olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Äripäeva raadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäevaraadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuu raamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , 6:45 näitab kellaaeg , kuulete ikka Äripäeva raadiot . Täna hommikul siin Äripäeva raadio stuudios teid äratamas mina , Laura Saks ja minuga koos ka Kristjan Kurg . Tere hommikust , Kristjan .
2: Tere hommikust .
1: No tasub rõõmustada , päike on väljas , temperatuurid on küll jahedavõitu veel päeva peale , ehk läheb natukene soojemaks või võime öelda , et kohe kindlasti läheb natukene soojemaks , aga kes veel pole kodust välja saanud , siis tasub arvestada , et hommikul on jahe siin Tallinna kandis kuskil selline 2 kraadi ja kui minna siis Lõuna-Eesti poole , siis sealt juba 3-4 paistab , nii et läheb seal lõuna pool soojemaks .
2: Etteruttavalt 10-15 tuleb .
1: Vot , et siis on selline klassikaline kevadilm tulemas , kus hommikul pead natukene veel talvejopega selga panema , aga pärast saad siis peaaegu särgi väel koju tulla . täna hommikul meil on teile pakkuda päevakajalisi teemasid , huvitavaid teemasid , loomulikult räägime siin Kristjaniga ise ka ja igal täistunnil ja pooltunnil Kristjan loeb teile ka uudiseid . aga kui rääkida natukene , kes meil täna siia stuudiosse tulevad või mis teemasid me täna käsitleme , siis räägime haridusest , räägime Euroopa julgeolekust ja räägime ka siis tehnoloogiasektori ettevõtjate ühisest nii-öelda avalikust kirjast valitsusele , kus siis tunnevad nad muret meie metsasektori pärast . aga praegu alustades värskete uudistega , siis kes on investeerimishuviline , siis on tore teada , et indeksid taaskord tegid rekordeid . Täitsa uskumatu , siin enne eetrit juba Kristjaniga jõudsime natukene ka arutada , et Trump ütleb jah , sellise õhkõrna vaherahu Iraaniga ja aktsiad ja indeksid kohe selle peale tegelikult hüppavad , et Kristjan , kas terve juba see nädal , mis on poole peale jõudnud , on hommikuti nii olnud , et vaatavad uued rekordid vastu ?
2: ei tea , alguses , nädala alguses oldi ikka ettevaatlikumad jälle , just kuna siis seal Hormuzi väinas hakati vaikselt üksteise laevu pommitama ja põhja laskma . aga tõesti , et täna hommikune põhjendus ongi nüüd vastupidi , et näete , et noh , pommitavad küll natukene üksteist , aga samas nad ütlevad ju , et vaherahu peab , et mis siis on ju kõik hästi .
1: ja Äripäeva esilehelt leiab selle uudise samuti , et tõesti käib seal laevade pommitamine selline mäng ka eksisteerib , eks , aga mõlemad siis tõesti ütlevad , et relvarahu püsib ja et ei ole see midagi ulatuslikku . Selline huvitav olukord seal , aga natukene siis numbreid ka , et SP 500 lõpetas siis päeva 0,8% kõrgemal , Nasdaqi liitindeks 1% ja Dow Jonesi tööstuskeskmine siis 0,7% kõrgemal . Minu portfellis näiteks Nvidia ikkagi on alla tulnud võrreldes siin möödunud nädala rekorditega . Kas Kristjan , sinu portfellist ka midagi sellist vastu vaatab , mis üllatab või mis paneb mõtlema , et võib-olla oleks pidanud maha müüma ?
2: Ma ei teagi , võib-olla Apple on siin viimasel ajal nagu rohkem muret teinud , ai nüüd ta on uuesti ikkagi taastunud , aga vahepeal tundus nagu , et äkki on nagu valedele siis tehnoloogiafirmadele kaardid pandud , eriti kui siis Alphabet vist on ju tegi ju suure tõusu siin vahepeal .
1: Ja kui ma vaatan , mis Äripäev on ka kajastanud , siis Micron , mida on ju investor Toomas ka oma portfellis omab , et see on ka eile siin rekorditeni jõudnud ja tõesti kerkis siis aktsia teisipäeval 11%.
2: Aga uudiste taustal veel AMD avaldas tulemused , ei olnud ammu vaadanud , mis nad teevad ja siis vaatasin eile , et aasta algusest on 60% kasvanud , nii et nagu seal tehisintellekti vallas on nagu kogu aeg on ikkagi mingisugune ettevõte , mis vaatad , et oih , sinna rongile nüüd jälle ka jõudnud .
1: Jah , ja siis tekib mõte , et kas nüüd sellele rongile hüpata on liiga hilja või võib-olla mitte , on ju . aga kui ma tõesti avasin täna välisuudiseid , vaatasin siin Financial Timesi , Bloombergi ja teisi asju , siis ikkagi see AI teema on peamine, et kas siis seotud erinevate suurte börsihiidudega või siis mõnede teiste firmadega, aga väga, väga palju uudiseid ikkagi AI teemale, et ei saa sellest teemast mitte kuidagi üle ega ümber. Aga tõsi ka Trumpi teemast, et nüüd ta siin ütleski eile, meie aja järgi siis pigem eile, et ei vii ta ikkagi laevu siis Hormuusi väinast välja, nagu ta esialgu lubas seda, et ta on selle plaani siis pausile praegu pannud, et ikkagi seda Iraaniga vaherahu siis kuidagi saavutada. Selline väike hommikune uudiskild siia. Kristjan, kui vaatasid ise ka välismeedias ringi, siis mis silma jäi või miks mitte ka Eesti meediast?
2: Ja eks välismeedias tõesti praegu need tulemuste hooaeg on börsidel fookuses ja eks see Hormuusi väina ja Iraani sõja teema on nagu teine, mis on põhiline, aga võib-olla siit Eestist lihtsamaid teemasid täna hommikul kajastame, kuidas üks Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas, sest ta tegi vist aastaid tagasi ühes üks imeliku tehingu seal Sangaste lossiga, aga ja vald nüüd nõuab talt 600 000 eurot kahjutasu tagasi, mis ta selle tehinguga tegi.
1: Ja kohe täna siis juba toimubki Valga kohtumajas ka siis Tambergi isikliku pankrotti istung, aga tõesti tahtis ta tegelikult vallaga siis üldsegi kokkuleppele minna, et eks ole näha, mis seal saab.
2: No üllatavalt suured nagu summad, et kuskil selline väike Otepe vald on ju. No jah, selles mõttes on aru saadav ka, et kindlasti see eelarvest on nagu päris korralik tükk, kui see nüüd saamata jääb, aga ma kardan, et pigem ilmselt nagu jääb saamatu, kui see eraisiku vastu nii-öelda pankrotti nõudega lähed, et tavaliselt sealt midagi väga nõuda ei ole, kui tal just mingit kinnisvara või midagi ei ole, aga eks kuulda on. Ta vist ise ka viitas, et kui ta kokkuleppel ei lähe muga, ega siis te ei saa suurt midagi.
1: Just. Nii on tõesti siin kirjas, et eks see eraisiku pankrott ole ka selline, et tõesti, kus sa siis seda raha võtad. Aga teine pankrotti asi meil on ka ju esilehe küljel ja see on tuule kohta, et tõesti tuule tõuksi äri siis pankrottile terendab rauge, mine kirjutame ja on investoritele tuul mobility siis väga palju võlgu jäänud ja kirjutamegi siin, et üle 4 miljoni eurose võlakoormaga Tuul Mobility ajutine haldur tegi ettepaneku pankrotti menetluse raugemiseks, sest arvelduskontol olevast 1600 eurost siis menetluseks ei piisa. Ja kui ma vaatan siit põguselt kokkuvõtet ka, siis ega tõesti jah, juhatuse liige Kristjan Marustega siin arvab, et pankrotti menetlus võib toimuda avaliku uurimisena ja ettevõtte raskused on siis tõesti seotud ema ettevõtte probleemidega, kellel tekkis huvi saab äripäevast rohkem lugeda. Ja üks asi siia veel kindlasti, võib-olla jõuame sellel ka tänases saates, tänases hommikus pikemalt peatuda, kuid kindlasti on jäänud kõikidele autojuhtidele, jalaliiklejatele ja võib-olla ka siis veebis surfajatele, kuigi ma ei teagi, kas need reklaamidest veebis ei ole. Ühesõnaga tänavatele on ilmunud plakatid, kus siis reklaamitakse ja näidatakse sellist vaba meediat, vaba teadust ja tekis ka meie ajakirjanikel küsimus, et mis Euroopa Liidu kampaania see on ja kui palju selline asi on maksma läinud, et tõesti, kes neid plakateid linnapildis on näinud, siis teadmiseks teile, et Euroopa Liit siis kuulutas sellise demokraatia väärtuste esile toomiseks 33 miljonit eurot ja Eesti ekspertide hinnangul siiski see kampaania nii sõnumilt kui ka mõjult jääb täitsa küsitavaks. Kristjan, oled sa näinud ise neid reklaame?
2: Ma linna peal ei olegi nagu tähele panda, aga tõesti eile meedias tõstatati, siis hakkasin ka neid uurima. Et tõesti on nagu sellised väga lihtsad plakatid, kus on mingid siis ajakirjanikud või teadlased või noored inimesed ühesõnaga peal ja on kolm sellised lihtsalt lööklaused nagu vaba meedia, vaba teadus ja vaba sõna, aga ta jah , täpsemalt ei saagi aru ka , et mis sellega otseselt öelda tahetakse ja endale isiklikult häirib ka see , et kuigi kõik on nagu rõhutavad vabadust , siis need inimesed on pandud sihukese sinise kastikese sisse , mis nagu töötab minu jaoks vastupidi , et on ajakirjanik on kasti topitud hoopis .
1: see on päris hea selline semiootiline märk võib-olla , mida välja lugeda sellest tõesti . mina olen ka neid märganud ja võib-olla siin Äripäeva loos meil ei olegi seda pilti , mida just mina olen näinud , et kus on selline hulk inimesi ja siis ongi seal vaba meedia vist välja toodud . Et kusjuures väga AI-likud jätsid need pildid mulje endast . aga tuleb välja , et ei olegi AI-ga tehtud , vaid ikkagi kõik päris inimesed on sinna peale saadud , ma ei tea , kas siis töötluse pärast on see kuidagi selline või
2: tundus kahtlane küll jah .
1: või miks ?
2: väga siledad ja kuidagi natuke proportsioonist väljas nagu .
1: aga praegu teeme siia väikese pausi ja siis on Kristjan eetris juba värskete uudistega .
3: Äripäeva raadio .
4: kas teadsid , et Eestis oli oma Eiffeli torn ? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam . see oli uhkus , tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni . nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi . avasta näitus 100 aastat 100 lugu , Türi raadiosaatejaam . Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil .
5: appikene , mis siin juhtus ? no küll on , mina ei korista , pangu või uus põrand , puhtaks seda ei saa .
6: ikka saab , vaata , puhastusmasinad.ee , kõik ühest kohast . uued ja kasutatud puhastusmasinad , tarvikud ja vahendid ning masinate rent , varuosad ja hooldus . puhastusmasinad.ee , kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast . ka põrand jääb seekord vahetamata .
7: soovid leida uusi kliente või tahad teada saada , kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse ? infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis , kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kättesaamiseni . liitu infopanga kuldpaketiga ja võida spaapakett kahele . vaata lähemalt infopank.ee/kampaania .
8: äris tuleb teha kiireid otsuseid , sest head võimalused ei oota . anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . Luminor , laen , mis mõistab sinu ärikiirust . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
9: see on väärtpaberite reklaam märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil . Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva . enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO , et mõista investeeringuga seotud riske . Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena .
10: investeerid kinnisvarasse . kogu tootlus võib kaduda , kui vara pole kaitstud . Foorus Koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis , kui ise kohal ei ole . vaata lähemalt foorus.ee

0: Tere hommikust, kell sai 7, eetris on Äripäeva raadio uudised. Sangast endine vallavanem tüürib pankrotti. USA ja Iraan vahetavad Urmuusi väinas rakette, aga relvarahu püsib. AMD ületas investorite ootusi. Täna selgub eduka Eesti võitja, börsid tegid taas rekordeid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas. Otepää vald nõuab temalt Sangaste lossi müügiga tekitatud kahju eest 600 000 eurot. Kohus tunnistas küll Tambergi valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi, kuid jättis kahjuhüvitise välja mõistmata. Kohtuvaidluse pole veel ka lõppenud, kuna Tamberg pöördus Euroopa inimõiguste kohtusse. Otepää vald nõuab siiski Tambergilt raha, mis valla Sangaste lossi müügilt saamata jäi. Tambergi isikliku pankroti istung toimub juba täna Valga kohtumajas. Viimastel päevadel on USA ja Iraan rünnanud Hormuusi väinas üksteise ja kolmandate riikide laevu. Esmaspäeval ründas Iraan kaubalaevasid ja USA sõjalaevasid tiibrakettidega. Ühendriigid pommitasid vastuseks aga 7 Iraani väikelaeva. Kuigi tulevahetus käib, siis USA esindajate hinnangul pole kehtivalt relvarahu rikutud. Eil õhtul teatas Donald Trump, et USA peatab ka ajutiselt kaubalaevade läbi Hormuusi väina aitamise. Trumpi sõnul on USA selle taustal jõudnud Iraaniga vaherahu sõlmimisele lähemale. Kiibitootja AMD esimese kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Erilist tähelepanu pälvis AMD andmekeskuste segment. Selle tulu kasvas aastaga 57% ja ulatus 5,8 miljardi dollarini. Nõudlus kasvatas tehisintellekti agentide levik, mis vajavad suurt protsessorite võimekust. Erinevalt oma konkurentist Intelist pakub AMD lisaks protsessoritele ka võimsaid graafikaprotsessorid tehisintellekti mudelite treenimiseks. Ettevõte valmistub turule tooma oma esimest täiemahulis serverisüsteemi. Negatiivse tegurina varjutab aga turgu endiselt mälukomponentide puudus. AMD aktsia tõusis eile 4% ning pärast tulemuste avaldamist järelturul veel üle 5%. Täna selgub arvamuskonkursi edukas Eesti 14. hooaja võitja. Edukas Eesti on konkurss, kuhu oodatakse Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise teid arvamusloo vormis. Tänavu esitati konkurssile ligi 120 tööd, milles žürii valis välja 13 nominenti. Auhinnatseremoonia algab kell 13 Swedbanki peakontoris, kuid otseülekannet saab jälgida ka Äripäevalehel. USA aktsiaturud kerkisid teisipäeval uute rekorditeni. Kõigi aegade kõrgeimal tasemel lõpetasid päeva nii 0,8% tõusnud S&P 500 kui 1% kerkinud Nasdaq indeks. Investorite kindlustunnet turgutas USA ja Iraani vaheline habras vaherahu, mis vaatamata üksikutele kokkupõrgetele Hormuusi väinas näis pidavat. Selle taustal langesid nii Brenti kui ka VTI toornafta futuurid ligi 3% ringis. Täna on nafta hindade langus jätkunud ning Põhjamere Brenti toornafta maksab 108 dollari ringis. Tänaseks ennustavad USA turgude peamiste indeksite futuurid tõusu jätku. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõuna nõrk ja muutlikus suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 sooja kraadi vahele, rannikul kuni 8 kraadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas 1 kraad sooja, Pärnus 2,5 kraadi ja Tartus 1 kraad.
2: Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, 7.08 näitab kellaaeg, kuulete Äripäeva raadiot. Täna hommikul siin stuudios Laura Saks ja Kristjan Kurg. Kristjan luges juba uudistes ette, et täna siis tõesti selgub eduka Eesti võitja. Ja kui keegi veel ei tea, mis on edukas Eesti, siis see on Äripäeva arvamuskonkurs. Ja korraldab Äripäev seda koos partneritega seetõttu, et leida huvitavaid ideid Eesti ühiskonnas, et kuidas siis tõesti meie elu siin paremaks teha ja kuidas siis saame äkki mõne uue idee. Näiteks eelmise aasta selline idee, et võiks maksta ametnikele preemiat, kui nad millegi suurega hakkama saavad, on juba natukene ministeriumides ja ametiasutustes hoogu kogumas ja tõesti võib öelda, et ongi siis meie arvamuskonkursilt see kuskile jõudnud. Ja ka sel hooajal on väga-väga palju ägedaid arvamusi ja väga palju häid mõtteid, kuidas Eesti elu siis paremaks teha. Ja mul on see list siin ees, 13 nominenti siis süri valis välja sellise esile tõstmiseks, aga tõesti võitja siis selgub täna ja saame siis teada, kelle idee siis süri arvates on kõige parem. Kristjan, kui sina seda listi vaatad, siis mis sulle silma jääb?
2: Ma olin rõõmus, et siin on nagu ka tätsa nagu võõraid nimesi, terve hulk, on ka nooremaid inimesi, sellepärast, et mitu aastat tegelikult mul on tundunud, et seal tipus on kuidagi tuntumad inimesed, et eemine aasta kõige Taavi Kotka
1: just
2: võitis on ju, siis üleemine aasta oli Martin Villing oli vist, oli äkki üleemine.
1: Jah, aga sellest varasemalt enne Villigut oli ikkagi üks tudeng, majandustudeng.
2: Jah. Et selles mõttes on hea, et need ei ole kuidagi kohutanud võibolla inimesi, et võibolla ongi, et kui mitu aastat võidab väga mingi tuntud, siis võibolla mõni inimene hakkaks mõtlema, et aga mis ma seal ikka enda mõtet hakkan nagu välja pakkuma, aga näed, see ei ole kuidagi nii olnud, et täitsa väga erinevatest valdkondadest paistab isegi noh, kas või kaitseväelasi on siin esitanud oma ideid.
1: Ja just, ja tegelikult auhinna raha on ka ikkagi väga korralik, et 10 000 eurot on siis pea auhinna väärtus ja see arvamuskonkurss siis tänavu juba 14. korda toimub, aga nagu sa tõid ka välja, siis minul on ka väga hea meel, et ka noored tõesti leiavad tee selle sama võistluse juurde, et siin on näiteks Mark Toomsalu on kirjutanud, et vabatahtlik töö arendab noori tohutult, teeme sellega koolihariduse osaks. Ja samamoodi siis Marko Nemberg ja Lauri Lindma on näiteks kirjutanud, et noored ei pääse e-riiki ehitama. Ja tõesti siin on väga palju erinevaid ideid, loomulikult siis AI-id, loomulikult kaitset ja kõike seda, et Eesti vajame Eesti ettevõtete kaitseliitu on üks selline idee, siis Ivo Suursoo, kes on ka üks Eesti parimaid juhte olnud, et ostame tööstusega kahasse kaitseväele vajalikud robotid. Loen pealkirja tasandil tõesti neid ette, et kellel huvi siis leiab Äripäeva lehelt siis sellise alamlehe edukas Eesti ja saab sealt kõike neid ise ka lugeda, et tõesti head ja huvitavad ideed on. Ja näiteks Jaan Aru on kirjutanud, et järgmise põlvkonna sotsiaalmeedia on inimmõistust toetav ja võiks tulla Eestist. Et väga, väga tore konkurss ja tõesti ootame huviga, kes siis selle auhinna võtab. Aga praegu on kell saanud 7.12. Meie teeme siia väikese pausi ja oleme peagi tagasi.
0: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
6: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
7: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
6: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
8: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
9: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, 7.18 näitab kellaaeg, kuulete ikka Äripäeva raadiot. Täna hommikul siin stuudios mina Laura Saks ja minuga koos ka Kristjan Kurg. Ning kui hakkavad hommikuprogrammi intervjuud peale, siis esimene neist kõlab juba pärast 7.30 uudiseid ja stuudios on Tallinna Tehnoloogia College Tekno TLN juht Ott Pärna. Ja Ott Pärna kirjutas Äripäeva ka arvamuse ja kirjutas arvamuses, et tema hinnangul tuleks keskpärased gümnaasiumid sulgeda ja asendada need tehnoloogiakoolidega ning siis suunatagi põhikooli lõpetajad just nimelt sinna tehnoloogiakoolidesse. Küsime Ott Pärna käest, et kas selline mõte oleks ka reaalselt ära tehtav, arvestades, et kui aeglaselt ikkagi näib meie haridussektor muutuvat ja tõesti tundub, et liiga kiiresti see valdkond just kui ei muutu. Ja kas see siiski pole ka liialt ühe valdkonna selline mõte ja selline arvamus? Ma ei tea, kuidas Kristjan sinuga pärast põhikooli lõpetamist oli, aga mina ise mäletan küll, et ma olin ikkagi padu humanitaar ja kui keegi oleks öelnud mulle, et mine tehnoloogiat õppima või midagi sellist, siis see ei oleks kohe mitte läinud.
2: Mul oli ka sama probleem, kuigi viidati ikka, et kui äkki lähed ikka sinna reaali poole, et siis saab ikka mingi inseneriks või mingiks IT-tüübiks, et selle ajal oli ka ikkagi juba teada, et need valdkonnad on, kus suured raha liigud ja kuhu tegelikult võiks minna, aga jah, ma ei kujuta ette, et kuidas sükke suunamistöö või sükke agressiivne suunamistöö võiks nagu toimida.
1: See minu mõelest juba nagu see suuna valimine pärast põhikooli on nii raske, ja. Sest et tõesti sulle nagu meeldib võibolla mõni asi rohkem kui teine, aga siis see tähendabki on ju, et sa valid mingi kindla asja enda jaoks ära ja siis selle järgi sa just kui sead oma identiteedi võibolla.
2: No just ja siis on nii palju nagu siukest avaliku kuidagi survestamist ka veel selle juures, et vali ka see, et mis sulle rohkem raha ja edu tooks nagu tulevikus.
1: Yeah.
2: Et noh, jah, ma ei kujuta, et samas muidugi see, et nii-öelda arutad, kas see või tuuakse välja need võimalusi kõik, et see on juba üsna suur asi, et minu arust mulle toonaga tundus, et võibolla just puud oli sellest, et kool näiteks ise ei korraldunud või viinud, ma ei tea, erinevaid variante nii-öelda vaatama, et kuidagi seda infopuudust oli nagu palju võibolla.
1: Jah, ma olen ka sinuga selles mõttes päri, et tõesti ka võibolla need tehnoloogia alad olidki just sellised, et see midagi, ma ei tea, matemaatikaga seotud, midagi rasket on ju, tolla ajal just kui võibolla meie on ju põhikooli lõpetasime ja ei olnud väga selgelt sellist aru saama, et kui oleks see variant ja kuidagi ma kujutan ette, et praegu mulle vähemalt jääb ka mulje, et tegeletakse palju rohkem juba robootikaga, ka naised, tüdrukud saavad sellega tegeleda, mis võibolla ka meie ajal oli selline poiste teema, mis on täielikult vale suhtumine minu hinnangul, et kõigil on võimalik ikkagi nagu tegeleda ka tehnoloogiaga ja selleks ei pea olema matemaatikas viieline. Või kuidas sulle tundub, Kristjan?
2: Ja ilmselt küll on ju ja ma arvan ka, et need ettevõtted, kes väga on nagu hädas endale, ma ei tea, insenerid või inimeste leidmisega, et nemad peaksid just olema need väga aktiivsed, kes kutsuksid noori. Ma ei tea, kui palju nad selles osalevad või tegelikult võibolla nad teevadki palju tööd, aga kuskil mõjal on nagu see kitsas koht, aga noh, võt, siukest asja ma küll mäleta, et oleks nagu pakutud, et kuule, et tule vaata siia ettevõttesse, me näitame sulle ära, et mis see töö nagu tegelikult nendas kujutab, sest nagu, ega ma siia maani võibolla väris täpselt ette ei kujuta, et mida ma teeksin, kui ma oleks läinud inseneriks õppima näiteks.
1: Ja nõus, et selline praktika nägemine, tihti peale kui ka meil siin Äripäevas ju käiakse koolidega külas, et siis saadakse aru, et ahaa, okei, selline töö on või mõni töövari käib, et siis saab hoopis teistmoodi aru ja see on alati väga oluline ja kindlasti näitame kõigile, kuidas me siin Äripäevas ka tööd teeme. Võt, aga kui Ott Pärnaga oleme ära rääkinud, siis kõlavad taas kord täistunni uudised ja räägime siin Kristjaniga teile päevakajalisi sündmusi. ja juba kell 8:30 pärast neid uudiseid hakkame rääkima Euroopa julgeolekust. Et minu hinnangul praegu jällegi on õhku kerkinud selline narratiiv, et Venemaa otsib ründamiseks aega, USA viib ju Saksamaalt sõdureid välja. Ja tõesti Ukraina on ka seda narratiivi väga tugevalt survestanud, et ikkagi Venemaa otsib Balti riikide ründamiseks mingisugust võimalust, miks et Ukraina seda teeb ja mis päriselt siis ikkagi oleks see loogika seal taga, et Venemaa peaks võtma järjekordse operatsiooni käsile ja veel ka NATO riigi vastu. Seda kõike küsime Kristi Raigi käest, kes on siis rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor ja tõesti uurime, et kas nendel juttudel ja narratiividel on ka mingisugune tõepõhi taga, et päris nagu ebameeldiv on kuulata neid asju ja äripäev ka oma juhtkirjas täna tõdeb seda, et edasi tuleb elada ka siis, kui sõda igavesti ukse taga kraabib. Ja selles juhtkirjas tuuakse väga selgelt esile just nimelt see sõnumi seadmise oskus, et ka meie kaitseväe juhataja Andrus Merilo on paistnud silma sellise tumedusse kalduvate sõnumitega. Ja kui varasem kaitseväe juhataja Martin Herem ikkagi seadis rõhu sellele, et oleme tugevad ja tõesti mitte hirmuvõtmes rääkida sellisest Ukraina kogemustest, vaid tegeleda faktide ja lahendustega, siis võib-olla Meril on natukene rohkem võtnudki sellise tumedama senaariumi ja valmistab meid siis võib-olla selleks, et ja ikkagi kuidagi tekitab see natukene ka hirmu inimestes ja sellist arusaamatust ja juhtkirjas pannaksegi südamele kõikidele inimestele, kes neid sõjasõnumeid seavad, et tuleb olla siis väga valvas nende sõnumite seadmisel.
2: Ja minu arust ka Martin Herem varem oli ikkagi, kui ta oli veel kaitseväe juhataja, oli kohati üsna sükene tumedates toonides ja ütles ka mingi tehmatavaid tähtaegu näiteks välja. Minu arust oli, et pakkus ka välja, et meil on siin enam vähem 3-4 aastat aega on ju, et kokku ennast võtta. Et võibolla see kogu aeg nüüdne kaitseväe selles mõttes strateegi ühe poolt olnud, et sellel teemal poliitikute ja avalikuse tähelepanu hoida võibolla eriti, kuna valimised lähenevad, et see võib ka olla nii-öelda see kaitseväe tagamõte, aga tõesti minu arust on ka praegu jälle sükkane aeg, kus on nagu väga keeruline kuidagi eristada, et mida siis nii-öelda uskuda, et ongi, et ühel päeval tuleb ka artikkel, kuidas meil Euroopas on ikka üsna kehv seis on ju, et Lääne-Euroopa ja Lõuna-Euroopa üldse nagu ei muretse selle probleemi pärast, et meie siin Saksamaa maast alates ja Põhjamaad nii-öelda on ainsed, kes enam vähem muretsevad. Samal ajal tuleb uudis, kuidas Putin ei ole tükka aega enam julgenud isegi enam väljas käia, elab ainult punkrites, sellepärast, et ta kardab Ukraina droonirünnakuid, kuidas ta on väga seal 9. mai pärast mures, et seal midagi juhtuks, mis näitab kuidagi seda Venema nõrkust teise poolt on ja siis mõtled ka, et kas nagu see on siukene Venemaa, kes tahaks praegu nagu NATO-ga sõtta astuda, et mulle tundub, et see on nagu üsna sama segaseks läinud, kui ta oli võibolla selle sõja päris alguses, et siis oli küll vastupidi, et kogu aeg toodeti neid uudiseid, kuidas Venema hakkab kohe kokku kukkuma majandus ja kõik on ju, aga see ka nii-öelda lahkus peagi ära, et kui kaua sa ikkagi neid uudiseid ootad, et ma arvan, et kui seda ka nagu üle nii-öelda rõhutada, et kogu aeg on Venema ukse taga, et siis see ka võibolla lõpuks töötab ka vastupidi, kui see eesmärk on kuidagi seda teemat nagu üleval hoida.
1: Ja ma olen selles mõttes täiesti nõus, et tõesti on segadust palju ja see on ka selle interviu üks põhimõte või üks eesmärk, et tõesti siis sellist konstruktiivset arusaama tekitada, et kas me peame praegu olema mures või on need tõesti mingisugused Kremli narratiivid, mis on hakkanud kuidagi levima ja mis see Ukraina ikkagi tagamõte seal on, et taga on neid narratiive ikkagi üles seadnud. ja tahtsin teile lasta ka ühte klippi, mis on seotud võib-olla metsateemaga. Seda me praeguses pooltunnis kuulata ei jõua, kuid võtke teadmiseks, et pärast kella 9 uudiseid räägime siis ettevõtja Bolti ühe asutaja Martin Villiguga tehnoloogiasektori ettevõtjate ühisest murekirjast valitsusele ja seal siis tõesti küsitakse, et kuidas tehakse metsaseadust ja kuidas seda peaks tegema läbipaistvamalt ja on siis tehnoloogiasektori ettevõtjad siis mures. Vot sellised intervjuud on täna plaanis, aga nüüd teeme siia väikese pausi.

Tere hommikust, kell sai 7:30, Äripäeva uudistega neetris Kristjan Kurg. Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas. Otepää vald nõuab temalt Sangaste lossi müügiga tekitatud kahju eest 600 000 eurot. Kohus tunnistas küll Tambergi valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi, kuid jättis kahju hüvitise välja mõistmata. Kohtuvaidluse pole veel ka lõppenud, kuna Tamberg pöördus Euroopa inimesele.

0: Viimastel päevadel on USA ja Iraan rünnanud Hormuzi väinas üksteise ja kolmandate riikide laevu. Esmaspäeval ründas Iraan kaubalaevasid ja USA sõjalaevasid tiibrakettidega. Ühendriigid pommitasid vastuseks aga 7 Iraani väikelaeva. Kuigi tulevahetus käib, siis USA esindajate hinnangul pole kehtivat relvarahu rikutud. Eile õhtul teatas Donald Trump, et peatab ajutiselt operatsiooni, millega USA üritas kaubalaevu läbi Hormuzi väina eskortida. Trump põhjendas otsust asjaoluga, et USA on teinud läbirääkimistel Iraaniga suuri edusamme. Kiibitootja AMD esimese kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui kasumi osas. Erilist tähelepanu pälvis AMD andmekeskuste segment. Selle tulu kasvas aastaga 57% ja ulatus 5,8 miljardi dollarini. Nõudlus kasvatas tehisintellekti agentide levik, mis vajavad suurt protsessorite võimekust. Negatiivse tegurina varjutab aga turgu endiselt mälukomponentide puudus. AMD aktsia tõusis eile 4% ning pärast tulemuste avaldamist järelturul veel üle 5%. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisust piheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 soojakraadi vahele, rannikul kuni 8 kraadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas ja Tartus 1 kraad sooja ning Pärnus 3 kraadi.

0: Lahti.
1: Tere hommikust, 7.36 näitab kellaaeg, kuulate Äripäeva raadiot ja täna hommikul siin stuudios mina Laura Saks ja koos minuga ka Kristjan Kurg. Ning nüüd on hea meel tervitada stuudios ka Tallinna Tehnoloogia Kolledži Tehno Tallinna juhti Ott Pärnat. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja miks me oleme täna teid siia kutsunud on see tõttu, et kirjutasite Äripäeva ühe arvamusartikli ja ütlesite seal siis tõesti seda, et sulgeme keskpärased gümnaasiumid ja muudame uued riigigümnaasiumid tehnoloogia koolideks. Selgitage oma sõnadega, mis see idee siis ikkagi on?
2: No kui me täna loeme üks kõik, millist ajakirja või ajalehte võtame lahti, siis me näeme, et tehnoloogia on tegelikult kõikjal ja see tehnoloogia võtab üle ka üha rohkem inimeste tööd ja teiselt poolt inimesed peavad selle tehnoloogiaga koos töötama ükstas kõik, kas sa siis töötad Äripäeva siin eetris, teed saadet või kuskil mujal. Nüüd teiseks on see, et kui me vaatame endast arenenumaid riike, siis mida arenenum on Euroopa riik, seda rohkem põhikooli lõpetajad lähevad õppima seda rakenduslikku keskharidust. Et lisaks korralikule keskharidusele on saavad üks või mitu tehnoloogiat või ametit või oskust, mis kulub igal juhul marjaks ära. Ja nüüd tänapäeva tööturul, kui mingi töökoht jääb alles, on sellised töökohad, kus tööd tehakse pea ja käega, et mõlemat on vaja. Et ainult see käega tehtavad tööd on robot üksjagu üle võtnud või on see töö Aasiasse läinud, me teame, eks. Nüüd teine ots on see, see sama tehisaru võtabki ära tegelikult ju keskklassi töökohti teenindavast valdkonnast, eriti entry level töökohti, kui me räägime kooli lõpetaja, kes läheb esimesele töökohale. Seepärast meie nagu sügav soovitus on ja see sama rahvusvaheline praktika näitab, et mida rohkem põhikooli lõpetajaid läheb õpib lisaks gümnaasiumiharidusele või keskharidusele väga korraliku üks või mitu tehnoloogiat selgeks, siis seda konkurentsivõimelisemad on tööturul, leiavad endale päriselt töökohad, tasuvad töökohad ja seda edukame konkurentsivõimelisem on ka majandus. Ja kui need ühe tahu paneme siia veel juurde, siis mida aeg edasi seda vähemaks Euroopas inimesi. Eestis hinnanguliselt aastal 2100 miinus 40% inimesi. See on kõik, kes me siin tööd teeme, me peame suutma poole tootlikumalt tööd teha. Ja selleks, et olla poole tootlikum, sa pead ikkagi päriselt nagu midagi oskama. Ja kui me täna oma neid gümnaasiumid nagu vaatame, Eestis läheb, ütleme, põhikooli lõpetades 70% gümnaasiumisse, ütleme selline 24% nii-öelda rakenduslikku või kutse või sellist tehnoloogia õppesse. Soomes 50-50, Sveitsis läheb 70 rakenduslikku ja 30 ainult sinna gümnaasiumi poole peale. Aga kui me nüüd vaatame, siis need, kes meil siin kõik siis hurraaga sinna gümnaasiumisse on jooksnud, on ju 40% neist ei õpi edasi. Et nad teevad selle gümnaasiumi küll ära, valdav osa lõpetab, aga nad ei õpi kunagi edasi. Nüüd nad lähevad tööturule ilma igasuguste oskusteta, sest gümnaasium annab meile teadmisi, aga ta ei anna meile oskusi, kus neid teadmisi kasutada või kuidas, veel vähem siis aru saama, et kus siis töökohad nende teadmiste ja oskustega koos võiksid nagu tekkida. Et tegelikult noh, see võtabki neile 40% noorte võimalused ära, kes pärast gümnaasiumi ei õpi edasi. Ja siit ka siis meie nagu see üleskutse, et keskpärased gümnaasiumid paneme kinni, suuname täiesti teadlikult noori rohkem siit sellise tehnoloogiaga lõimitud keskharidust omandama ja uured riigigümnaasiumid, mida riik on siin tegemas, need võiks selgelt teha tehnoloogia koolideks. Sest et kui me seda ei tee, siis me pärsime nende noorte tulevikku ja samavõrd siis Eesti seda nii-öelda järgmist arenguhüpet.
1: Kas see võib olla natukene ka selline võib-olla ühe valdkonna keskne vaade, et me siin just Kristjaniga eelmises pooltunnis arutasime, et kui meie omal ajal põhikooli lõpetasime, siis me olime ikkagi paduhumanitaarid ja kui keegi oleks öelnud, et minge tehnoloogiat õppima, siis see ei oleks üldse kuidagi kõlanud selliselt, et midagi, mida oleks tahtnud teha.
2: Nii on hea, aga vaata, kui sa oled päris ellu, sa tahad päriselt tööd saada. Sa pead päriselt selline leiva lauale, tahad oma korteri rentida või üürida või liisida või osta. Et sul on päriselt vaja siin elus hakkama saada. Et see ei ole nagu ainult nalja asja, et õppime kõik humanitaariat ja vaatame, et tööle ei saa, mis siis on ju. Noh, tegelikult peaks nagu tõsisemalt mõtlema.
1: Me läks hästi lihtsalt Kristjaniga.
2: Jah, aga humanitaarid ei pääse ka, et kui me vaatame praegu siin Äripäeva stuudios või ma teen Kuku raadios saadet, on ju, need majad on tehnoloogiat täis. No kui sa seda ei mõista, on ju, ega tehnoloogia õppimine ei tähenda, et sa pead nagu paduinseneriks saama või sa õpid ainult matemaatikat, on ju. Sa suudad olla tootejuht mõnes tarkvara ettevõttes, on ju, sa mõistad üks kõik millist ettevõtet, kui sa seda tahad ka juhtida, mis seal nagu allpool korrustel toimub, on ju. Ja sinu konkurentsivõime võrreldes teistega on märgatavalt suurem. Plus kui me nüüd Tallinna Tehnoloogia Kolledžist räägime, kui kõik noored kuni 15 mai on lahti, saab sisse astuda, meil on sisse astumine käimus, minge vaadake, tekno.ee lehel on kõik võimalike programme vahvaid, siis noh, ma räägin, see tehnoloogia on täna kõikjal, sai, kui me täna ütleme, noored kuskil 40% kardavad teha valikut tuleviku osas. Nad ei tea, kuhu see tulevik viib, on ju. Nüüd õppides mingisuguski tehnoloogilist suunda, ega ta sul mööda külge maha ei jookse. No kui sa seda tarkvara natuke mõistad, mis seal halba saab olla? Või robootikat ja mehatroonikat? Või elektrit, on ju. Me näeme täna, kogu maailm elektrifitseerub, on ju. Maailma energiatarbimine eelmine aasta kasvas 1,5%, elektrienergiatarbimine samas 3%. Et kõik elektrifitseerub. Noh, kui me seda Ohmi seadust jagame ja elektrit mõistame, no, mis seal saab meile halb olla? Ja siin me, kui me vaatame seda sama Tallinna Tehnoloogia kolledžit, meil on kuus suur tehnoloogia valdkonda. Meil on digi- ja meediatehnoloogia, meil on elektrotehnoloogia, mille sees on robootika, automaatika, droonid, kõik need. Meil on ehitustehnoloogia, ehk äärast äärde ehitus, üldehitus, samamoodi hoone tehnosüsteemid ja kõik see. Meil on sõidukitehnoloogia, mis kaasaegses mõttes on pigem selline mobility, nii mikromobiilsusest kuni rongide lennukiteni välja on ju spetsialiseerumisi. Meil on logistika, äriprotsessid, eks, meil on tööstustehnoloogia. Selles mõttes on üks kõik, millist tahku sa tunned. Sa oled kindlalt tööturul konkurentsivõimelisem, kui sa seda ei tunne. Ja mina täna ei näe ühtegi töökohta, võib isegi koristaja töökoht on täna tehnoloogiline, rääkimata kõikidest keerukamatest töökohtadest, seetõttu ka humanitaarid, semiootikud, kõik sellised saavad rohkem palka, kui nad mõistavad seda, et neid tehnoloogiamajasid kas või kus nad siis abiks oma nende humanitaarteadmistega on.
1: Kui me näiteks võtame valdkonna isegi vibe koodimine, on ju, siis on ju öelnud siin mõned ettevõtete juhid, et nemad ei võta tootejuhiks enam sellist inimest, kes ei oska vibe koodida, et sul on ikkagi vaja seda asja ja olen ise ka seda proovinud ja see tegelikult on ju niivõrd lihtne ja annab sulle kui mingisuguse tootejuhina ikkagi oluliselt nagu parema väljundi, et sa saad näidata ära, mis ideed sa tahad ja siis arendustiim saab siis hakata seda juba tegema.
2: Just, ja see arendustiim ka, et ta võib lasta nagu AI-l koodi kirjutada, on ju, aga tema kontrollib selle koodi kvaliteeti, tema vastutab sellest, et see teenus töötab. Eks siis on seeniorid on niguni olemas, see juunioritega ametikohti on vähemaks jäänud, aga samas seenioriks ei saa, kui see juunior peal olnud, on ju. Eks siis jällegi, noh, meil on üks populaarsemaid ongi see digi- ja meediatehnoloogia suund, päris suured konkursid ja väga, noh, ütleme, need teadmised jooksevad sul mööda külge maha, eks ole. Ja samamoodi tegelikult üks kategooria inimesi, kellest me võib-olla vähe räägime, on need tõlgid inimeste ja tehnoloogia vahel on ju. Kas või seda sama tehisaru rakendada erinevates sektorites, meditsiinisektorites, haiglates. No, haiglas on arstid, õed, peaarst on ju juhatuse esimeseks. Et kui sa hakkad haiglas erinevates protsessides seda tehisaru rakendama, sa pead ühelt poolt mõistma seda tervishoidu, eks? Aga teiselt poolt sa võid mõistma need tehisaru tööriistu, mida sa saad rakendada, on ju. Et selles mõttes sellised vahemehed tehnoloogia ja inimese või tehnoloogia ja mingite ärivaldkondade vahel on kindlasti tuleviku tee, kellele makstakse palka. Ja nüüd, et kui sa oled seal lisaks keskharidusele, mida sa saad nii gümnaasiumist kui meie juurest kätte, saanud siis noh, mõistma ka neid tehnoloogilisi suundi, et olla siis tõlk, ütleme selle inimeste ja nende masinate vahel. Noh, ma räägin, sa saad 4 aastat pärast põhikooli õppimist ja sul on töökoht garanteeritud, teisel juhul sa teeb 3 aastat gümnaasiumi ära, sa igal juhul pead edasi õppima, sul ei ole oskuseid ja siis sa võtad, noh, lähed ülikooli, eks 3+2 otsa, sul on 8 aastat pärast põhikooli ja kui sa vaatad, kui kiiresti nüüd maailm muutub, et kas sa võtad nagu 4 aastat ja vaatad, kus on töökohad, mis maailm on juhtunud või siis 8 aastat, et kas sa siis usud, et sul töökoht on kindlam või palk kõrgem on ju. Ja kui mitte, siis mina teeks pigem see astmeliselt, et teekski 4 aastat sellist tehnoloogia kolledžit, saaks oma keskhariduse ja paar tehnoloogilist suunda kätte ja siis vaataks, et kas ja mida juurde õppida.
1: Kas võib öelda ka, et tänapäeval on muutunud see arusaam, et ikkagi taaskord tulen tagasi enda kogemuse juurde, et võib-olla kui mina põhikooli lõpetasin ja siis öeldi seda, et mine õppi siis kuskil noh, kutsekoolis, oli pigem ikkagi sellise negatiivse maiguga see väljund, et teie küll võib, ei ole küll selline kutsekool võib-olla, et ikkagi uhkema nimega rakenduslik kolledž, aga kas see maine on kuidagi tänapäeval muutunud?
2: Jah, tõsi, et Tallinnas ja Harjumaal on ühtegi kutsekooli ei olegi. On 2 kolledžit, üks on see suurema tehnoloogia kolledž, mida juhin mina, see Tekno Tallinnaks, mingi vaadake tekno.ee ja teine on Avara, mis on siis teeniduse majanduskooli poolt pandud, kus on sellised pehmemad erialad koos. 2 kolledžit, mis on siis alternatiivid noortele minemaks siis gümnaasiumisse. Nüüd, kui me räägime nendest kolledžitest, ütleme, ja kutseharidusest teiselt poolt, et no, vanast olid 3 sorti koole, kui me gümnaasiumid on nüüd üks pool, aga siis oli sellised kutsekad, kus õpetati natuke ametite kellu ja müüri peale, on ju. Siis olid kutsekeskkoolid, kus oli keskharidus ja said mingi siis ameti või kutse ja siis olid tehnikumid. Tallinna ehitusmehaanika tehnikum TEMPT, vanapolutehnikum, kus oli 4 aastat 10 kuud õpiti ja seal saati selliseks nooreks inseneriks. Mis on täna taastumas, on see 4-aastane rakenduslik haridus, ehk siis me taastame ühelt poolt nagu seda tehnikumi, seda keerukamat otsa sellest rakendusharidusest, aga nüüd kolledži mõttes meil on koos 4 tehnikumi on ju. noh, nii-öelda see ehitussuund, ma näeksin siis kogu see sõiduki ja tööstuse suund, elektroonika ja automaatika suund ja IT ja digisuund. Ja nüüd kolledži mõttes tekib noorel ka võimalus üle nende tehnoloogiat õppida. Ehk siis, et sa õpidki, ma ei tea, ehitustehnoloogiat õpid otsa tarkvara näiteks või õpid sõidukitehnoloogiat, õpid otsa elektrit ja lähed näiteks elektriautode laadimisvõrke arendama, eks. Et sul on võimalik sellist kombineeritud haridust sinna keskhariduse kõrvale omandada ja seda panna kokku oma äranägemise järgi, et millisega sina oma tuleviku näed. Ja meil on selles mõttes hästi palju ka ettevõtteid lõimitud sellesse õppesse, noh, nii praktika pakkumise mõttes, tuleviku töökohtade mõttes on ja me teeme praktika eksposid, kus ettevõtted käivadki räägivad, milline nende tulevik on ju. Et sa päriselt näed, et millised karjäärivõimalused on ja sa lähtuvalt sellest saad siis võtta ka mingid aineid juurde, et siis omale see unistusse töökoht teha või vähemasti esimene töökoht sul pärast kooli on tegelikult juba erialaline, kobeda palgaga on ju, ja sealt sa siis hakkata edasi vaatama, et kas ma pean ülikoolis midagi otsa õppima, mida ma pean õppima, võibolla ma koha ei lähegi, et ma siis töötangi mõned aastad ja vaatan siis, et äkki teen ülikoolis õppis mingi mikrokraadi otsa, ma ei tea, juhtimises näiteks, kui selgub, et sa tahad seda tehnoloogia firmati käedasti juhtida, on ju, et siis, aga siis on see valik sinu, et sa ei pea selle ülikooli minema selles mõttes töökoha pärast või mingite baasoskuste pärast.
1: Kui me tuleme nüüd selle idee juurde tagasi, et panna ikkagi gümnaasiumi kinni, madalama otsa omasid ja tehagi sellised tehnoloogiakoolid, siis kui reaalne on, et midagigi sellisest ideest realiseeruks?
2: Kõigepealt selle idee taga on ka päris ettevõtlussektor taga. Kaubandustööstuskoja peadirektor on samal teemal rääkinud. Tegelikult riik tahab aastaks 2030 ka haridusministeeriumi poolt vaadatuna viia keskhariduse riigigümnaasiumite peale, on ju. No meie soovitus on see, et kui need riigigümnaasiumid juba teha, teha nad tugevalt tehnoloogia suunitlusega või tehnoloogia koolideks, on ju. Ja riik tahab nüüd võtta siis seda gümnaasiumiharidust enda kätte üle, tegelikult riigil on samamoodi plaaneid keskpäraseid nõrgemaid koole kinni panna, noh, regioonides ilmselt nende samade kutsekoolidega kokku, et nad läheks rakenduslikumaks ja Tallinna linnas, noh, kindlasti eliitkoolid jäävad alles või selle ülemisotsa koolid jäävad alles, küsimus ei ole selles, küsimus jäävad väiksemad, lähevad riigiplaani kohaselt kinni ja nõrgemad lähevad kinni ja nagu ma ütlesin ka see, et kui ikkagi noh, Šveitsis 70% põhikooli lõpetajatest läheb rakendusliku ja 30% läheb siis seda klassikalist teoreetilist gümnaasiumit, no meil läheb see vastupidi, eks? Meil läheb 70% läheb gümnaasiumisse. Eks me peame seda murdma teistpidi ja see tähendab ka seda, et noh, et me võime ühes otsas kohti suurendada, kui me räägime rakenduslikus on näiteks Tallinna tehnoloogiakolledžis, aga teises otsas me peame siis ju vähendama, eks? Sest et vaata, kui riik tahab midagi teha, riigil on poliitika, ta tahab 40%, et läheks põhikooli lõpetajatest rakendusliku keskharidust omandama aastaks 2035, et riigil on poliitika olemas, on ju. Aga riik saab oma poliitikat ellu viia tegelikult kahte teed pidi. Ühelt poolt kas ta regulatsiooniga, kas ta siis midagi lubab või keelab, on ju, ehk siis tekitab kohti juurde või paneb kinni, ja teine asja, ta saab teha rahaga, on ju, et panemegi sinna tehnoloogia haridus hästi palju raha juurde, teeme laborid nagu veel ägedamaks, paneme ka turundust, on ju, et siis me saame ka seda mahtu kasvatada. Aga noh, tark riik teeb mõlemat, et regulatsiooniga reguleerib ära need numbrid õigeks, on ju, ja siis toetab see sisu arendamisel seda suunda, mida ta tahab eelis arendada. Ja antud juhul siis see tehnoloogia suunda, kuivõrd, noh, me ei pääse sellest, ta on kõikjal, on ju, ja me seda riiki pidada tahame, on ju, me näeme, et see riik on ärilises mõttes liigalt lihtsa koeline täna, selles mõttes, kui me vaatame, et maksulaekumistki täna on, et riik on nagu eelarve mõttes kogu aeg punases, olgugi, et meil on, noh, ma ei tea, Ukrainase tükk maad siin nagu tööturuleks, on ju, ja kui me vaatame, tulevikus rahvastik väheneb, et siis me peame kõik tegema poole keerukamat tööd ja see, kes saab keerukama ja tootlikum olla läbi tehnoloogia, ehk siis riigil ei ole tegelikult valikut, kui minna hariduses ikka selgelt tehnoloogia suunalisemaks.
1: Lõpetuseks lühike küsimus, kas aastaks 2035 on riik suutnud oma eesmärgi täita ja 40% ikkagi põhikooli lõpetajaid läheb siis rakenduslikku haridust saama?
2: Ma usun küll ja no see on ka põhjus, miks ma ise seda tehnoloogiakoolet siit juhtima tulin, et see on tegelikult üks neljandik kõikidest Eesti rakendusliku keskhariduse omandajatest. Ja teistpoolt, millest me täna ei rääkinud, on kogu selline täiskasvanud ümber- ja täiendõppe. Noh, Maailma Majandusfoorum ütleb seda, et pool kõikidest, kes käivad täna tööl, peaksid minema keskmise pikkusega aastasse ümber- või täiendõppesse. Noh, Eesti mõttes tähendab, tööturgu meil siin 700 000, 350 000 inimest tuleb ümber õpetada. Et head ettevõtjad, kes te seda raadiot kuulete ja ka noh, ettevõtjates töötajad, et vaadake enda ümber ringi, mõtlege ise, mis teie peaksite juurde õppima, kuidas oma töötajaid ringi õpetada. Ja noh, Tallinna Tehnoloogiakolledžiga me hea meelega anname siin abikäe ja meil on ka terve hulk ju neid nii-öelda keskhariduse järgseid õppekavu, kus sa saadki siis mingi eriala selgeks õppida, kas siis, ma ei tea, pooledest aastaga fotograafiks või kahe aastaga tarkvara arendajaks. ehk siis, et see ümber- ja täiendõppe täiskasvanute mõttes on kindlasti üks sama suur ja oluline teema, kui et põhikooli lõpetajaid läheks siis rohkem nii-öelda tehnoloogia põhist keskharidust omandama.
1: Nii et Kristjan, meil on ikkagi väljavaade ka tehnoloogia hariduse saamiseks. Aga suuritäh selle intervjuu eest ja nende mõtete eest Tallinna Tehnoloogia Kolledži Tekno Tallinna juht Ots Pärna.
2: Aitäh!
0: Äripäeva raadio. Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 7.55, kohe 7.56 näitab kellaaeg. Ja postkasti on tulnud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt selline kiri, kus hoiatatakse tarbijaid veebilehe veebipoe modelforce.eu eest. Nimelt siis veebileht, mis tegeleb selliste droonide, videodroonide, aga ka robot-tolmu imejatega vaatan siin ja erinevate selliste tehnoloogiliste vidinjate müümisega, ütleb siis Tarbija Kaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, et ei ole teada, kes sellise lehe taga täpselt on, et on küll mainitud, et müüja kodulehel on Modelforce OÜ, aga äriregistris tegelikult sellist ärikeha ei eksisteeri ja veebilehel ei ole esitatud ka nõuete kohaseid ettevõtja andmeid ning domeeni registreerimisel kasutatud kontaktandmed siis tõesti viitavad sellele, et tegelikku haldajat püütakse varjata ja ongi siis inimesed ka vist juba natukene raha siia kaotanud ja Tarbijakaitseamet siis tõesti järele tähelepanu juhib sellisele lehele, olgu veel korraks siis hoiatatud nagu Modelforce.eu. Nii et ei tasu ikkagi kahtlaste lehtede pealt teha tellimusi ja tasub alati vaadata ka Tarbijaametist siis nende siis musta nimekirja ja Tarbijavaidluste komisjoni lehtega. Praegu näitab kellaaeg 7.57, kohe on Kristjan Eetris värskete täistunni uudistega.

0: tere hommikust , kell sai 8, eetris on Äripäeva raadio uudised . Sangaste endine vallavanem tüürib pankrotti . Trump peatas laevade läbi Hormuusi väina aitamise . AMD ületas investorite ootusi . täna selgub eduka Eesti võitja . Börsid tegid taas rekordeid . nüüd kõigest pikemalt , uudistega on eetris Kristjan Kurg . Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas . Otepää vald nõuab temalt Sangaste lossi müügiga tekitatud kahju eest 600 000 eurot . kohus tunnistas küll Tambergi valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi , kuid jättis kahju hüvitise välja mõistmata . kohtuvaidlused pole veel ka lõppenud , kuna Tamberg pöördus Euroopa Inimõiguste Kohtusse . Otepää vald nõuab siiski Tambergilt raha , mis Sangaste lossi müügilt vallal saamata jäi . Tambergi isikliku pankrotiistung toimub juba täna Valga kohtumajas . viimastel päevadel on USA ja Iraan rünnanud Hormuusi väinas üksteise ja kolmandate riikide laevu . esmaspäeval ründas Iraan kaubalaevasid ja USA sõjalaevasid tiibrakettidega . Ühendriigid pommitasid vastuseks aga 7 Iraani väikelaeva . kuigi tulevahetus käib , siis USA esindajate hinnangul pole kehtivat relvarahu rikutud . eile õhtul teatas Donald Trump , et peatab ajutiselt operatsiooni , millega USA üritas kaubalaevu läbi Hormuusi väina eskortida . Trump põhjendas otsust asjaoluga , et USA on teinud läbirääkimistel Iraaniga suuri edusamme . kiibitootja AMD esimese kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui kasumi osas . erilist tähelepanu pälvis AMD andmekeskuste segment . selle tulu kasvas aastaga 57% ja ulatus 5,8 miljardi dollarini . nõudlus kasvatas tehisintellekti agentide levik , mis vajavad suurt protsessorite võimekust . negatiivse tegurina varjutab aga turgu endiselt mälukomponentide puudus . AMD aktsia tõusis eile 4% ning pärast tulemuste avaldamist järelturul veel üle 5%. täna selgub arvamuskonkurssi edukas Eesti 14. hooaja võitja . Edukas Eesti on konkurss , kuhu oodatakse Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis . tänavu esitati konkurssile ligi 120 tööd , milles žürii valis välja 13 nominenti . auhinnatseremoonia algab kell 13 Swedbanki peakontorist , kuid otseülekannet saab jälgida ka Äripäeva lehel . USA aktsiaturud kerkisid teisipäeval uute rekorditeni . Kõigi aegade kõrgeimal tasemel lõpetasid päeva nii 0,8% tõusnud S&P 500 kui ka 1% kerkinud Nasdaq indeks . täna on ka Aasia peamised börsiindeksid tõusnud . investorite kindlustunnet turgutas USA ja Iraani vaheline habras vaherahu , mis vaatamata üksikutele kokkupõrgetele Hormuusi väinas näis pidavat . selle taustal langesid ka nii Brenti kui ka VTI toornafta futuurid ligi 3% ringis . täna on nafta hindade langus jätkunud ning Põhjamere Brenti toornafta maksab 108 dollari ringis . tänaseks ennustavad USA peamiste indeksite futuurid aktsiaturule tõusu jätku . rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast .
1: ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents .
0: keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada . tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga . pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . õhutemperatuur jääb 10 ja 15 soojakraadi vahele , rannikul kuni 8 kraadi juurde . viimastel andmetel oli Tallinnas ja Tartus 3 kraadi ning Pärnus 4 kraadi sooja .
2: Äripäeva raadio . Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, 8.08 näitab kellaaeg, kuulate Äripäeva raadiot. Täna hommikul siin stuudios mina Laura Saks ja minuga koos ka Kristjan Kurg. Ning kui me vaatame tänast saatepäeva, siis on väga mitu huvitavat saadet, nagu ikka Äripäeva raadios. Ja üks selliseid põnevamaid ja kuulatumaid saateid kindlasti on juhtimissaated üleüldse. Ja üks selline saade täna eetris kell üks juhi jutud. Nimelt siis juhi juttudes käivad praegu Eesti parima juhi kandidaadid. Kolm inimest siis on välja valitud Eesti parimaks juhiks. Üks neist siis selle tiitli saab järgmisel nädalal Pärnu juhtimiskonverentsil. Aga tõesti on eetris juba kõlanud, on siis kõlanud Marja-Liisa Alloppi Meliva juhi juttude saade ja täna kuulete siis T1 keskuse juhti Tarmo Hõbet selles saates ja juttu tulebki temaga sellest, et kuidas kiire otsustamine on aidanud tal viia T1 keskuse pankrotist kasumisse, endas julguse arendamisest, miks vale otsus on otsustamatusest parem ja kuidas sportimine tippjuhtimist toetab ning miks peaks juht raskeid olukordi kogema ja läbi tegema. Kuulame sellest saatest ka ühte lõiku.
2: Kõige parem tagasi, et annavad ja peegeldavad siis oma tiimi liikmed ja oleb siis liikmetes mõni liige on ise, ütleb välja, et tema töö seisab selle tõttu või ta ei saa oma tööd nii efektiivselt teha, kuna mingid otsused on juhida kinni. Aga tihti paratamatult on ka loogiline, et kui on mingi vähegi natuke suuremad strateegilised otsused, siis nõelda siis lõpsõna peab andma juht ja kui tiim või tiimi liige on valmis tegutsema, tema poolt on kõik tehtud, aga juht ei julge, ei suuda, ei oska seda otsust vastu võtta ja seda kinnitada, siis teed kogu tiimi töö pidurdub, kogu ettevõtte areng takerdub, nii et see otsustamine on hästi tähtis ja eks ta on just see, eriti nagu kriitiline on ta siin tänases olukorras, kus ongi, et üks kriis saab teist taga, iga päev on erinev eelmisest, iga päevas mitu korda tuleb teha uusi otsuseid, et otsuste enam aluseks ei saa olla eelmisel päeval siis saadud info, et ongi, et kõik on nii kiiresti muutuses, otsuseid tuleb teha hästi kiiresti ja tuleb hästi nagu siis samade operatiivsed analüüsida seda uut infot, et see on selline nagu ma arvan, et üks põhi omadusi juhil, et olla efektiivne ja jällegi ütleme, kui ma toon paralleeli nagu T1 keskusest, mis täna on nagu hästi kiires arengus, siis 4 aastaga, mis me oleme seda T1 ümberpööramist teinud, jällegi nähes vahest, et kui palju mingid otsused võtavad mõnes teises organisatsioonis aega, siis ütlengi, et ma näengi, et kui sama tempoga oleks need otsused teinud nagu nii mõnes teises organisatsioonis, siis me oleks alles seal kuskil esimeses algusjärgus, et võibolla 10% oleks tehtud, mis meil täna on tehtud.
1: Selline saade täna kell üks eetrisse läheb, nimeks juhijutud ja külas on T1 keskuse juht Tarmo Hõbe ja kuulsitegi sellest saatest ühte sellist tutvustavat lõiku. Ja tõesti kõik siis parima juhi kandidaadid käivad sellest saatest läbi ja need ongi siis T1 keskuse juht Tarmo Hõbe, Marja-Liisa Alop, Meliva juht, tema intervju leiate juba Äripäeva raadio lehelt, kui soovite, ja samuti siis ka riigikontrolör Janar Holm. Et kellel huvi, siis juhi jutud selline saatesarja Äripäevas ja saab seda kenasti järele kuulata. Ja selles saates on alati ka üks huvitav küsimus ja see on selline küsimus, et kelle all tahaksid sina töötada. Ja kui seda küsimust küsiti, siis Marja-Liisa Alloppi käest just iljuti juhtusin seda saadet kuulama, siis tõi ta, Kristjan, sa võid nüüd kohe siin öelda, kui üllatav või mitte üllatav see vastus on, aga tõi ta välja, et ta tahaks mõne keerulise isiksuse all töötada, kes oleks ka nõudlik ja ühe sellise isikuna tõigi ta siis välja Erki Raasukese.
3: No aga miks mitte, kui sul on suured ambitsioonid, siis ilmselt sul ei sobigi võibolla sellainen juht, kes laseb sul rahulikult toimetada ja et on mingid suured pikad eesmärgid. Ja et kui ega ei tule välja, et siis ei ole ka midagi. Et, ma kujutan ette küll, et nii mõndagi inimest võib motiveerida just sellainen väga, väga nõudlik ja võibolla ka hirmutav juht natukene, et kui sa ei saa sellega hakkama, et sa ei tea nagu, et mis reaktsioon sealt tuleb või sa tead, et see reaktsioon on nagu väga sellainen negatiivne, et see ei ole nii-öelda variant, et sa no, ei tee ära mingit asja või ei suuda seda saavutada, et eks see sellainen tippjuht, kes saab isegi siia konkurssile, on ju kandidaatidega, et sekka või võidab selle konkurssi, eks ta peabki nagu väga teistmoodi olema või omamoodi nii-öelda, et üldse nii kaugel jõuda.
1: Ja täitsa nõus, tundus huvitav pakkumine ja saatejuht Rivo Sarapik seal saates ka tõdes, et uus nimi selles saates. Nii et ootame siis huviga, keda Tormo Hõbe enda juhiks tahaks või pakuks. Aga praegu teeme siia väikese pausi, kell on 8.14.
0: Äripäeva raadio. Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
4: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
7: Lao mure lagedale.
8: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
9: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
9: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 8.20 näitab kellaaeg, aga kui täna saab kell 3, on eetris saade nimega Mets ja majandus. Ja sel korral räägitakse saates Eesti metsa- ja puidusektori mõjust majandusele ja seda Tallinna Ülikooli värske uuringu põhjal. Ja saate külaline on Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Barro ja jutuks tuleb sektori roll, riskid ja tuleviku suunad. Ja saates siis tõesti arutataksegi selle üle ka, et kui suur on puidutööstuse tegelik mõju Eesti majandusele ja mis juhtub, kui raie mahtu vähendada. Kuuleme sellest saatest ka ühte lõiku.
2: Võib-olla kõige olulisemad küsimused meie jaoks olidki just seotud nende viimase aja muutustega, mis siin võib-olla 5 aasta jooksul on olnud, et kuidas me näeme või kuidas peegeldub majanduses näiteks metsades suurenenud üraskirusketrüstete arv või nii-öelda pindala, et kas see kuidagi seda puiduvarumist suurendab, kuidas mõjutab Venema agressioon siis, et kas sealt vähenenud import kuidagi mõjutab seda puiduvarumist ja ka tööstuse poolt ja ka korona ja need kõik tegelikult paistavad väga hästi joonistel välja, et korona ajal ju tegelikult suurenes oluliselt puitmajade ehitamine ja kõik tegid kodusremonti, et on näha, et nõudlus on suurenenud. Samal ajal tegelikult kuusikutes oli meil päris palju rohkem siis kuusikuskede või kuusepuidu varumist, et ka seal on näha, et tegelikult raiemahud kasvasid sellel perioodil. Nüüd on need rüüsted küll vähenenud ja ka tegelikult raiemaht on jälle läinud sinna 10,9 ja liigub nii-öelda alla poole. Ja tegelikult importpuidu osakaal on siin enam vähem jäänud samaks, et kuskil 10% juurde, et see lihtsalt näitab ka seda, et me oleme pidanud ümber mõtlema selle või otsima uusi allikaid, siis kus me saame tegelikult puitu importida ja see puit ei ole enam nii odav.
3: No importpuidu suur muutus tuli aastal 2022, kui algas täiemahuline Ukraina sõda. Kas enne seda tegelikult see puidu import oli suurem või jäi siis peale selle Venema puidu ära langemist importi maht nagu samaks, aga lihtsalt need allikad muutusid?
2: Praegu küll me näeme, et väga olulist muutust ei olnud, et tõesti hakati tooma Põhjamaadest rohkem sisse ja ilmselgelt seal on võibolla see kvaliteet isegi võibolla parem. Ehk siis alati, kui importpuidust rääkida, tuleb ka vaadata sinna sisse, et mis seal siis täpsemalt on. Ja see uuring tõi ka väga hästi välja, et kui siseriiklikult raiemahud näiteks vähenevad, impordimaht suureneb, et siis isegi kui puidu kogus kokkuvõttes võib olla sama, siis juba see, et me puitu impordime, tegelikult suurendab kõik võimalike riske. Me ei tea, mis kvaliteediga see puit on, me ei tea, kas me saame õigel ajal kätte, ja kas see ongi ühtlase nii-öelda kvaliteediga, et võib-olla mingi osa on väga kvaliteetne, mingi osa on halvemaga. Ehk siis tuleb arvestada sellega, et importpuiduga võib kaastada 20% täiendavat hinnatõusu ja mis tõenäoliselt siis kandub ka otse tarbijale sinelda hinda kätte. Ehk siis sellega tuleb arvestada ja kui me teame, et tuleb Põhjamaades, siis me võime eeldada, et on parem. Ja samas seal on keel omad riskid, et kas me ikkagi saame selle igal ajal kätte ja sellises koguses, nagu me soovime. Ehk siis alati kodumaise puidu olemasolu on olulisem, sest et importpuiduga lihtsalt need riskid on suuremad. Aga siit jah uuringust ei tulnud küll välja, et oleks viimastel aastatel see importi osakaal oluliselt suurenenud. Pigem on näha, et ka raiemahtude statistika näitab, et pigem erametsas on tehtud aktiivsemat raieid.
1: Kuulsite saatest Mets ja majandus, mis täna kell 3 eetrisse läheb lõiku ja rääkis selles lõigus ja on selles saates külaline ka Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Barro ning seda saadet juhib Toomas Kelt, kel huvi. Täna kell 3 saab kuulata. Ja tänases hommikuprogrammis natukene metsateemal teeme veel juttu. Nimelt pärast kella 9 uudiseid helistame ettevõtja Martin Villigule, kes siis eile saatis välja tehnoloogiasektori ühise sellise murekirja, avaliku kirja, milles siis hoiatatakse kiirustades tehtud metsaseaduse muudatuse eest ja väljendavad Eesti siis tehnoloogiaettevõtjad muret Eesti metsa tuleviku pärast. Ja küsimegi siis, et miks selle avaliku kirjaga praegu välja tuldi, sest kui lugeda Maalehte, kui kuulata ka siin tarkade kolleegide siis sõnu, kes metsateemadega tegelevad, siis nemad ka on maininud, et tegelikult tundub see metsaseaduse teema praegu ministeeriumis ikkagi pausil olevat, et kas on see taaskord töösse võetud, oleme millestki valesti aru saanud ja mis on tehnoloogia ettevõtjate taotlus ikkagi selle kirjaga. Nii et pärast kella 9 uudiseid selline teema tuleb kõnelemisele. Ja pärast kella 8.30 uudiseid ehk siis ligi 10 minuti pärast helistame rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Kristi Raigile. Ja räägime temaga Euroopa julgeoleku olukorrast. Üha enam ikkagi kerkib paraku esile narratiiv, et Venemaa otsib Euroopa ja Balti riikide ründamiseks ajaakent ja kõik sellised sõnumid on tekkinud meediasse. Kui tõsine see olukord ikkagi praegu on ja mis see tähendab, miks Ukraina, kes on seda narratiivi surunud, miks Ukraina seda narratiivi surub, mis kasu nad sellest tahavad saada ja kui reaalne see ikkagi on, et Venemaa peaks võtma käsile järjekordse operatsiooni ja seda taaskord siis või seda siis sel korral NATO riigi vastu, kas sellel on mingisugune loogika taga. Ja üleüldse räägime siis Euroopa julgeoleku olukorrast. Praegu kell saamas kohe 8.27. Teeme siia väikese pausi, kuulata ära värsked uudised ja siis juba intervjuu Kristi Raigiga.

Tere hommikust, kell sai 8:30, Äripäeva uudistega on eetris Kristjan Kurg. Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas. Otepää vald nõuab temalt Sangaste lossi müügiga tekitatud kahju eest 600 000 eurot. Kohus tunnistas küll Tambergi valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi, kuid jättis kahjuhüvitise välja mõistmata. Kohtuvaidluse pole veel ka lõppenud, kuna Tamberg pöördus Euroopa inimõiguste kohtusse. Otepää vald tahab siiski Tambergilt raha, mis vallal Sangaste lossilt müügilt saamata jäi. Tambergi isikliku pankrotiistung toimub juba täna Valga kohtumajas. Märtsis tootsid tööstusettevõtted üle 3% vähem kui eelmisel aastal samal ajal, teatas Statistikaamet. Tööstuse kolmes sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 6%, kuid kahanes

0: juba 3 kuud järjest. Statistikaameti teatel on selle taga eelkõige jaemüügi mahu ja nõudluse jätkuv vähenemine koos hinnatõusuga. Viimastel päevadel on USA ja Iraan rünnanud Hormuusi väinas üksteise ja kolmandate riikide laevu. Esmaspäeval ründas Iraan kaubalaevasid ja USA sõjalaevasid tiibrakettidega. Ühendriigid pommitasid vastuseks aga 7 Iraani väikelaeva. Kuigi tulevahetus käib, siis USA esindajate hinnangul pole kehtivat relvarahu rikutud. Eile õhtul teatas Donald Trump, et peatab ajutiselt operatsiooni, millega USA üritas kaubalaevu läbi Hormuusi väina eskortida. Trump põhjendas otsust asjaoluga, et USA on teinud läbirääkimistel Iraaniga suuri edusamme. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirgest ja põhjas 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 soojakraadi vahele, rannikul kuni 8 kraadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas ja Tartus 3 kraadi ning Pärnus 4 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, 8.35 näitab kellaaeg, kohe 8.36. Minu nimi Laura Sakskus, minuga täna stuudios ka Kristjan Kurg ning nüüd oleme võtnud kõne rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktorile Kristi Raikile. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja põhjus, miks me oleme teile kõne võtnud, on see tõttu, et üha enam on levima hakanud ikkagi narratiiv, et Venema otsib ajaakent Euroopa ründamiseks. USA viis sõdurid Saksamaalt ära ja kõik selline tekitab sellist natukene hirmumeelsust ja tahamegi küsida,

0: kas sellel on, kõigel on tõepõhi taga. Aga esmalt ma küsingi selle kohta, et sellist Balti riikide ründamise narratiivi on hästi tugevalt ka Ukraina esile toonud ja tõstnud ja tekitanud. Miks Ukraina seda teeb?
1: No Ukraina on tõesti omalt poolt seda narratiivi levitanud ilmselt siis selles lootuses, et kui ta rõhutab, et sõda võib jõuda ka mõne NATO riigini, et siis ta suudab panna Euroopa riigid aktiivsemalt veel tegutsema Ukraina toetuseks, et minu arusaamise järgi see on see ukrainlaste loogika, aga eks neile on siit NATO idatiiva riikidest väga selgelt teada antud meie vaade, et see ei aita tegelikult kaasa Euroopa soovile Ukrainat toetada ja eriti need riigid, kes on kõige suuremad Ukraina toetajad, nagu Balti riigid ja Põhjamaad, ei soovi küll nagu selliste Vene narratiivide võimendamist Ukraina poolt, et pigem sellel võib olla negatiivne mõju meie riikide hoiakule Ukraina suhtes, kui Ukraina need omalt poolt võimendab.
0: Hiljuti käis üks Bulgaaria politoloog Kopenhaagenis konverentsil ja meie sõsarleht Pörsen sellest ka kokkuvõtte tegi, mis ka äripäeva jõudis ja seal oli see sama narratiiv ikkagi, et Venema otsib seda ajaakent Euroopa ründamiseks, et kui tõsiselt peaks sellesse juttu suhtuma?
1: No neid arutelusid on palju. Tõesti praegu Euroopas nii kaua kui Venemaa sõdib Ukrainas ja on koondanud oma jõud Ukrainasse, on see ikkagi väga vähe tõenäoline, et ta prooviks avada nii-öelda teist rinnet mõne NATO riigi vastu. Ja hetkel ei ole ka mingeid märke sellest, et Venemaa valmistuks mõnda NATO riiki ründama. Ja selles mõttes võib küll kindel olla, et NATO-l on selline luure võimekus, et see oleks näha, seda märgataks, see annaks ka aega valmistuda. Nii et päris nagu lühiajalises perspektiivis me võime küll üsna rahulikud olla. Aga kui vaadata nüüd natukene kaugemale juba järgmisesse aastasse, siis siin tulevad mängu väga erinevad võimalikud stsenaariumid, seda ennustamatust on palju, aga et noh, kui tõesti peaks nii minema, et sõda Ukrainas lõpeb, noh, see ka praegu ei ole silmapiiril, aga noh, selle tagajärjel võib küll Venemaa oht kogu Euroopale järsult kasvada, on oht, et noh, kui Ukraina sõda lõpeb mingi Ukraina jaoks mitte kõige parema relvarahu lahendusega, et siis julgeoleku olukord Euroopas halveneb. Aga no siin me räägime juba kõige varem siis järgmisest aastast, järgmise aasta sündmustest. Ja noh, üldiselt tomulikult tuleb väga tõsiselt valmistuda Euroopas selleks, et see risk, et Venemaa mõnda Euroopa riiki ründab, mõnda NATO riiki ründab, see võib kiiresti kasvada tulevikus ja selleks tuleb valmis olla. Ja sellega tuleb tegelda täna, et see ma arvan on see nagu oluline sõnum.
0: Kuidas Euroopas vaadatakse selle peale, et USA nüüd Saksamaalt sõdureid välja viib?
1: No siin on nüüd nagu kaks sellist aspekti. No üks on see, et USA on teatanud 5000 sõjaväelase väljaviimisest Saksamaalt. No kokku USA sõdureid on Saksamaal üle 36 000, Euroopas kokku umbes 80 000, nii et see 5000 isenesest ei ole midagi katastroofilist. Aga mis nüüd on rohkem muret tekitanud, on see, et USA väidetavalt tühistas otsuse paigutada Saksamaale pikamaa rakette. See otsus tehti paar aastat tagasi, kui veel oli Biden USA president ja just pikamaa löögi võimekus on see, mis eurooplaste on väga nõrk, kuna USA on nagu aastaid kinnitanud, et USA tagab Euroopale selle sõjalise võime Ja noh, küsimus on siis selles, et NATO suudab vajadusel, kui tõesti võtame, et Venemaa mõnda NATO riiki ründaks, siis NATO suudab kiiresti vastata selliselt, et ta teeb lööke, ründab strateegilisi objekte väga sügaval tuhandete kilometrite kaugusel Venemaa territooriumil. Aga Euroopal ja endal nagu sellist võimekust peaaegu ei ole tänase päeva seisuga, nii et kui USA selliseid võimeid hakkab välja viima, siis see oluliselt nõrgestab NATO heidutust. No, Euroopas on käimas töö selle nimel, et neid oma vastavaid võimeid arendada, aga no, see ikkagi võtab aastaid aega. No, samas vaadatakse ka nüüd muidugi, kuidas Ukraina sellele samale küsimusele on lähenenud, et Ukraina on suutnud tekitada, nagu me oleme näinud, et Ukraina edukalt teeb rünnakuid väga kaugele Venemaa territooriumile energia, infrastruktuuri ja muude strateegiliste objektide pihta ja teeb seda edukalt, nii et Ukraina on suutnud selliseid võimeid arendada ja nüüd Euroopas muidugi soovitakse ka sellest siis kiiresti õppida ja midagi vastavat võimekust endale tekitada.
0: Mm-hmm. Just see sama küsimus tekiski, et siis tuleb ju Euroopal endal kuidagi teiste nii-öelda liitlaste abiga sellised asjad endale soetada või kuidagi muretseda.
1: Ja see on tegelikult olnud selline pikema ajaline arutelu ja nagu protsess Euroopas ja suured Euroopa riigid on sellega tegelnud viimastel aastatel, aga see ei ole nagu olnud eriliselt kiire see protsess just seetõttu, et ühelt poolt on nagu loodetud selle USA panuse peale just selles valdkonnas ja varasemalt on nagu suurtel Euroopa riikidel eriti Saksamaal olnud ka see kaalutlus, et ei soovita Venemaad provotseerida sellega, et Saksamaa hakkaks ise arendama välja näiteks seda süvatäppislöögi võimekust, mida USA on siia maani pakkunud. Aga no see provokatsiooni hirm nagu tänase päeva seisuga on küll kadunud, et vastu pidi nüüd, ma arvan, saadakse aru, et selleks, et Euroopal oleks tugev heidutus Venemaa vastu, mis loodetavasti suudab ära hoida Venemaa rünnaku NATO vastu, selleks peavad olema need pikamaa löögi võimed, millega siis Euroopa riigid saavad anda Venemaale selle sõnumi, et vaadake, kui teie meid ründate, siis me ründame kohe teie kõige olulisemaid strateegilisi sihtmärke.
0: Kui ma võtan meie juttu kokku, siis ma saan aru, et ikkagi lühiajaliselt võime me siin Eestis ennast ja üleüldse ka Euroopas ikkagi turvaliselt tunda ja sellist kohest ohtu, et Venemaa ründab ei ole, aga loomulikult peame ikkagi tõsiselt võtma tuleviku perspektiivis Venemaa nii-öelda rünnaku võimalusi.
1: Ja see on hea kokkuvõte, et ega siin aega kaotada ei ole, et kuigi täna homme võime olla kindlad, et meie oleme turvalises olukorras, siis see olukord võib ka kiiresti muutuda ja sõjalisi võimeid tuleb kasvatada ikkagi täna.
0: Järgmisel nädalal on ka Lennart Meri konverents tulemas ja tegelikult see teema on üsna sarnane ikkagi, et tuleb tegutseda ja lootus ei ole strateegia. Saan ma õigesti aru.
1: Ja Lennart Meri konverentsil nüüd see kord ongi kõige olulisem teema just see, kuidas Euroopa saab tugevamaks, kuidas selle nimel tõhusalt tegutseda, et mitte vajuda mingisse lootusetuse seisundisse, vaid ennast kokku võtta ja siis kindlasti on Euroopal ka eeldused olemas selleks, et ise oma julgeolekut tagada.
0: Mõned sellised suuremad nimed konverentsilt, keda siis on oodata?
1: No näiteks Moldova president Maia Sandu on väga huvitav esineja, väga särav esineja ja ma arvan annab ka Euroopale sellist lootust, et me suudame hakkama saada isegi väga keerulistes oludes. Moldova on olnud väga tugeva Vene surve all viimastel aastatel ja eriti just sellise hübriidse surve all, aga on suutnud sellele vaatamata Euroopa suunas edasi liikuda. Ja noh, muidugi siis on palju juttu ka transatlantilistest suhetest on USA ja NATO esindajad, et see on ka teema, millest tuleb rääkida, mis on nagu valus teema hetkel, kuna see transatlantiliste suhete murenemine siin on kahjuks läinud halvemas suunas viimasel ajal, aga no samas on ka palju ikkagi koostööd ja partnereid endiselt, kellega saab pidada siis häid arutelusid sellel teemal, et kuidas me siit edasi läheme.
0: Selge, aga jääme huviga ootama ja kindlasti ka meedias kajastamist see konverents leiab. Mina igal juhul väga tänan teid tänase intervjuu eest rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.
1: Aitäh teile.
2: Äripäeva raadio. See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
3: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi.
8: Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
9: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
10: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: 8.53 näitab kellaaeg, natukene ka selliseid tööstusuudiseid teile. Nimelt siis teatas statistikamet värske tööstustoodangu statistika ja tõesti siis tööstusettevõtte tootsid märtsis 3% vähem kui eelmisel aastal sama ajal ja suurtest sektoritest ikkagi toimus ka mõnes kasvamine. Näiteks puidutöötlemises ja metalltoodete tootmises toimus kasv, kuid toiduainete tööstuses toimus kahanemine. Ja seda näiteks juba kolmandat kuud järjest ja kõige enam siis mõjutabki seda vähest toidutootmist jaemüügi mahu vähenemine ja loomulikult ka hinnatõus. Ja siin SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor kohe märgib, et vaatamata sellele tootmismahtude üldisele langusele, siis on tõesti mõnes sektoris näha ka kasvu ja ta tõi esile, et näiteks tellimused kasvavad ja tõuseb huvi Poola turul, aga hoiatab ta siin natukene ka ikkagi keerulise olukorra eest tööstuses. Praegu näitab kellaaeg 8.54. Kui Kristjan on ära lugenud 9 uudised, võtame kõne ettevõtjale Bolti ühele asutajale Martin Villigule ja nimelt eile siis tõesti väga suur hulk tehnoloogia ettevõtjaid saatis sellise kirja, kus nad siis väljendasid muret metsa pärast ja väljendasid siis tõesti muret metsa seaduse pärast ja sellepärast, et ikkagi Eestis ei majandata jätkusuutlikult metsa. Sellest kõigest Villiguga räägime ja palume tal endal ka kirja sisu selgitada, aga kui ma siin toon esile nüüd nimed, kes siis sellele alla kirjutasid, siis siin on Martin Villig, Kristjan Lepik, Kaarel Kotkas, Sten Tamkivi, Taavet Hindrikus, Markus Villig, Ahti Heinla, Tunu Runnel, Kadri Tuisk, Triin Hertman, Ragnar Sass, Martin Sokk, Rain Rannu, Andrus Purde, Kaspar Korjus, Anna-Liisa Palat, Kaidi Ruusalepp, Rainer Sternfeld, Oliver Leisalu, Martin Rand, Hedi Mardiso, Kairi Käsper, Jüri Kaljundi, Katrin Liivat, Taavi Tamkivi, Märt Kelder, Kristjan Lind, Marek Kriisa, Kelli Lilles, Lars Turnin, Kristjan Maruste ja Martin Tajur. Vaad sellised ettevõtjad siis on saatnud avaliku kirja valitsusele, kus nad siis tõesti tunnevad muret meie metsade majandamise pärast. Ja sellest juba pärast pooltunni uudiseid rohkem räägime ka pärast täistunni uudiseid muidugi, sest kella hakkab juba 9 saama. Nii et jääge meiega.

0: Tere hommikust, kell sai 9, eetris on Äripäeva raadio uudised. Sangas teilile vallavanem tüürib pankrotti, tööstustoodang vähenes. Trump peatas laevade läbi Hormuzi väina aitamise. AMD ületas investorite ootusi, börsid tegid taas rekordeid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas. Otepää vald nõuab temalt Sangaste lossi müügiga tekitatud kahju eest 600 000 eurot. Kohus tunnistas küll Tambergi valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi, kuid jättis kahjuhüvitise mõistmata. Kohtuvaidlused pole veel ka lõppenud, kuna Tamberg pöördus Euroopa inimõiguste kohtusse. Otepää vald nõuab talt siiski raha, mis vallal Sangaste lossi müügilt saamata jäi. Tambergi isikliku pankrotti istung toimub juba täna Valga kohtumajas. Märtsis tootsid tööstusettevõtted üle 3% vähem kui eelmisel aastal samal ajal teatas Statistikaamet. Töötlevas tööstuses avaldas mahtude vähenemisele peamiselt mõju toiduainete tootmise enam kui 4%-line kahanemine. Toidu tootmine on võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud juba 3 kuud järjest. SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor märkis, et on küsitluse andmed on näidanud juba pikema ajavältel tööstusele uute tellimuste kasvu. Lähikuudel peaks Nestori sõnul vähemalt osaliselt realiseeruma ka tegelike tootmismahtudena. Samas nentis ta, et suures pildis jääb tööstuse olukord siiski keeruliseks. Viimastel päevadel on USA ja Iraan rünnanud Hormuzi väinas üksteise ja kolmandate riikide laevu. Esmaspäeval ründas Iraan kaubalaevasid ja USA sõjalaevasid tiibrakettidega. Ühendriigid pommitasid vastuseks aga 7 Iraani väikelaeva. Kuigi tulevahetus käib, siis USA esindajate hinnangul pole kehtivat relvarahu rikutud. Eile õhtul teatas Donald Trump, et peatab ajutiselt operatsiooni, millega USA üritas kaubalaevu läbi Hormuzi väina eksportida. Trump põhjendas otsust asjaoluga, et USA on teinud läbirääkimistel Iraaniga suuri edusamme. Kiibitootja AMD esimese kvartali tulemused ületasid analüütikud ootusi nii käibe kui ka kasumi osas. Erilist tähelepanu pälvis AMD andmekeskuste segment. Selle tulu kasvas aastaga 57% ja ulatus 5,8 miljardi dollarini. Nõudlus kasvatas tehisintellekti agentide levik, mis vajavad suurt protsessorite võimekust. Negatiivse tegurina varjutab aga turgu endiselt mälu komponentide puudus. AMD aktsia tõusis eile 4% ning pärast tulemuste avaldamist järelturul veel üle 5%. USA aktsiaturud kerkisid teisipäeval uute rekorditeni. Kõigi aegade kõrgemal tasemel lõpetasid päeva nii 0,8% tõusnud S&P 500 kui ka 1% kerkinud Nasdaqi indeks. Täna on ka Aasia peamised börsiindeksid tõusnud. Investorite kindlustunnet turgutas USA ja Iraani vaheline habras vaherahu, mis vaatamata üksikutele kokkupõrgetele Hormuzi väinas näis pidavat. Selle taustal langesid ka nii Brenti kui ka VTI toornafta futuurid 3% ringis. Täna on nafta hindade langus jätkunud ning Põhjamere Brenti toornafta maksab 108 dollari ringis. Tänaseks ennustavad USA peamiste indeksite futuurid aktsiaturule tõusu jätku. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 soojakraadi vahele, rannikul kuni 8 graadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas 5 kraadi sooja, Pärnus 7 ning Tartus 5 kraadi.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, 9.08 näitab kellaaeg, kuulate ikka Äripäeva raadiot ja täna hommikul siin stuudios Laura Saks ja minuga koos ka Kristjan Kurg. Ning nüüd oleme kõne võtnud ettevõtjale ja Bolti ühele asutajale Martin Villigule. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Põhjus, miks me oleme kõne võtnud, on seetõttu, et Eesti tehnoloogiasektori ettevõtjad koostasid avaliku pöördumise seoses metsaseadusega ja väljendasid oma muret siis Eesti metsamajandamise pärast. Annan teile sõna selgitada põguselt, et mis selle avaliku pöördumise sisu ikkagi siis on?
2: Jah, et noh, me näeme, et metsamajandus üldse metsatööstus on Eesti jaoks oluline valdkond, aga kui me vaatame, kuidas nüüd nii metsa kui looduskaitse seadust on siin viimase poole aasta jooksul menetletud, siis meie hinnangul on seda tehtud kiirustades ilma siis piisava mõjuanalüüsita, mis erinevaid raiemahtude stsenaariume ja tegelikult ka laiemalt kogu Eestit ja näiteks turismi ja muid aspekte analüüsiks. Ja siis see kaasamise protsess on jäänud üsna nii-öelda kehvaks, ehk et meie hinnangul see ei ole hea seadusloome tavaga kooskõlas. Ja kuna arvestame ka sellega, et mets on kõikide eestlaste jaoks niivõrd oluline teema, 80% eestlasi on erinevates küsitlustes öelnud, et tegelikult raiemahtusid tuleks vähendada, et siis need ongi need teemad, miks me otsustasime praegu selle kirjaga välja tulla. Ja kindlasti on küsimus ka selles, et millist majandusmudelit me üldse Eestile soovime, et kui meil on valdkonnad, millel on suurem jalajälg ja millel looduskahjud on suuremad versus siis teised, kus on lisandväärtus jälle kõrgem, et meie arvates oleks seda debatti vaja viia palju laiemaks, kui see on ainult siis võib-olla metsaettevõtteid esindav organisatsioon ja mõned looduskaitsed. Et tegelikult me näeme, et kevadel on väga suur hulk Eesti muusikuid on avaldanud murek, et see teema on problemaatiline ja siin on vaja laiemat arutelu ja lahendust. Samamoodi on meediast käinud läbi erinevad lood turu kuritarvitustest. Meile tundub tegelikult ka järelvalve ja trahvid ei ole piisavad, nii et tegelikult see on teema, mis puudutab kõiki eestlasi ja see on oluline teema, aga seetõttu me näemegi, et selliste eelnõude arutelu peaks olema palju laiapõhjalisem, läbipaistev ja väga põhjaliku mõjuanalüüsiga.
1: Kui lugeda maalehte ja rääkida ka siin kolleegidega, kes metsateemasid on kajastanud, siis on praegu ikkagi mulje jäänud, et riigipoolse metsaseaduse koostamine, et see on just kui pausile pandud. Kas teil on muud informatsiooni?
2: No meie teada see pidi minema siis homme teist korda valitsusse arutelusse, et see oli meie küsimus ja kahjuks ja ta käis ka aprillis meie teada juba valitsuses arutelul. Ja nüüd homseks on kokku kutsutud üks kaasamiskoosolek, aga kui see koosolek kokku kutsuti, siis ei jagatud koosoleku kutses ka seaduseelnõusid, et nüüd ma saan aru, et eile vist siis lõpuks jagati seaduseelnõud ka nendele, kes on kaasamiskoosolekule kutsutud. Et see tegelikult on ka näide sellest, et kuidas me üldse saame arutada, kui neid versioone ei ole ja tegelikult kiirustades tahetakse sellega edasi minna. Et see on meie peamine mure ja siiamaani me ei ole näinud ka laiapõhjalist mõjuanalüüsi erinevate raiemahtude ja erinevate siis metsamajandamise mudelite võrdluses.
1: Teie ise olete ka siis sinna kaasamiskoosolekuga üle kutsutud või kes need inimesed sinna kutsutud on?
2: Sinna ongi kutsutud erinevad organisatsioonid ja osapooled, kes on siin varasemas debattis olnud, et meid otseselt ei ole hetkel sinna kutsutud, aga me praegu ootame ka siis lisamaterjale neid asju, mida me küsisime, et ministeerium lubas meile neid ka varsti jagada ja siis ilmselt saaksime ka kohtuda ja arutada neid meie murekohti.
1: Kindlasti olete te ka poliitikutega sel teemal suhelnud. Mis sugused signaalid sealt poolt tulevad?
2: No öeldaksegi seda, et proovitakse leida või kuulata erinevate osapoolte arvamusi ja et kuna see on nii oluline seadus, et siis ikkagi saaks seda vastu võtta siis, kui on ikkagi ühiskondlik kokkulepe saavutatud. Et see oli ka tagasi seda, mida me eile kuulsime.
1: Metsatööstuse lobi, seda me teame ka ja neid argumente oleme tihti peale kuulnud, et ikkagi metsatööstus annab Eesti maapiirkondades väga suurele hulgale inimestele tööd, on ka suur ekspordiartikkel, nagu te ise ka olete välja toonud ja metsatöösturid tihti peale ütlevadki, et need kriitikud on eluvõõrad. Mis te selle peale ise ütleksite?
2: Me oleme ka rääkinud erinevate metsaettevõtjatega ja küsimus ju ongi ikkagi selles, et mida me puiduga teeme ja millised peavad olema raiemahud. Et meie seisukoht ja tegelikult kui me loeme ka erinevate valitsuserakondade programme, siis kõik on samal seisukohal ja ütlevad seda, et raiemaht ei tohiks ületada juurde kasvu. Aga need andmed, mida me ise näeme riigi andmetest ja meie kirjas oli see graafika toodud, et 2015. aastast jätkuvalt on kogu aeg metsatagavara vähenenud ja ta väheneb kiirenevas tempos. Ja teiseks ka seda, et metsatööstus on ju eriti idapoolt importinud palki, kuid nüüd Ukraina sõjaga see olukord on muutunud, aga selle eeldusega ilmselt on loodud tehased, mille tootmisvõimsus on üsna suur ja tegelikult ületab seda mahtu, mida on võimalik ülal pidada Eesti metsa juurde kasvu pealt. Et see on see peamine murekoht. Ehk küsimus ongi, et kas me peame nüüd Eesti metsa palju intensiivsemalt raiuma seetõttu, et tehased on suuremaks ehitatud teistel eeldustel või tegelikult ikkagi peaks suutma nagu mõistlikult Eesti metsa majandada ja raiudada sellises mahus, et see on ka tulevikus jätkusuutlik, et kui me raiume üle, siis mingi, et meil ei ole enam mitte midagi raiuda, siis tuleb see tööstust väga olulisel määral vähendada, et küsimus ongi, et millist metsamajandusmudelit me soovime ja valdav osa, ehk 80% eestlastest on öelnud, et tänane raiemaht on liiga suur, et inimesed näevad neid erinevaid juhtumeid, kuritarvitusi ja tegelikult ka järelvalve on meie hinnangul ikkagi ebapiisav, sellepärast, et neid kuritarvitusi tuleb igalt poolt nii palju välja.
1: Praegused koalitsioonierakonnad, nagu te just ennist mainisite ja olete ka selles kirjas välja toonud, on ikkagi oma valimisprogrammides lubanud väiksemat raiemahtu. Ma saan aru, et see on ka probleem, mis teile muret valmistab, et ei peeta oma lubadustest kinni.
2: Jah, et need on need teemad, mida me oleme vaadanud. Ma eile vaatasin huvi pärast ka veel näiteks Isamaa programmi, kus on täpselt samamoodi öeldud, et on kestlik metsamajandus, nii et põhimõtteliselt nii tänased koalitsioonierakonnad kui täna ka kõige populaarsem erakond, kõik tegelikult on 23. aastal lubanud seda, et tuleb teha tasakaalukas metsa arengukava, metsa ei tohi rohkem raiuda kui selle juurde kasv on, aga tegelikult kõige olulisem ikkagi on see, et kui me praegu teeme seda seaduseelnõusid, mis siis puudutab nii olulist asja, kui Eesti loodusressurss on, et siis meie arvates siin ei ole sellist mõjuanalüüsi, mis väga erinevaid stsenaariume läbi arvutaks, mida tähendab siis see Eesti majandusele, erinevatele sektoritele, elurikkusele, ja muuhulgas ka võimalikele siis LULUCF-iga seotud kohustustele, mis võivad Eestile tulla ja mis võivad meile ka trahvid tekistada. Me tahakski neid arvutusi näha, et ettevõtjatena tahaks otsuseid teha ikkagi andmete pealt, mitte lihtsalt jutu või kellegi arvamuse pealt. Ja see ongi mure, mida me tõstatasime.
1: siin saaks väga pikalt nüüd arutleda selle üle, et millised andmed üleüldsegi on tõesed, et teame me ju ka seda, et Eestis erinevad ülikoolid näevad metsa raiumist ka väga erinevalt, et kust see analüüs siis peaks tulema?
2: No, mina usun, et ministeerium, kui ta seda menetleb, siis peaks ikkagi leidma need eksperdid, kelle andmetele on võimalik tugineda ja leida siis tasakaalustatud arutelu koht ja kaasata siis sinna ka looduskaitse poolt, et ka neid kuulatakse, sest meie saame aru, et ka nende häält pigem ei ole siiamaani kuulatud ja on rohkem olnud tööstuse hääl, mis on siin domineerinud. Ja noh, siin ma tulekski uuesti tagasi selle peamise eesmärgi juurde, et millist majandust me Eestis soovime, kas väiksema lisandväärtusega või sellist kiiret lühiajalist, kus me kasutame puitu siis kütteks, selluloosiks ja pelletiks või tegelikult ikkagi toetada ja soodustada metsatööstus ettevõtetel pikemat väärtusahelat ja lisaväärtust, et olgu see siis puitmajad või erinevad puidust, ehitised, ehitusmaterjalid, disain ja üldse mööbli tootmine, kõik need asjad, kus tegelikult puitu kasutatakse aasta kümneid või aasta sadu, et see tegelikult on see küsimus ja nendes valdkondades on ka see lisandväärtus palju suurem, nii et siis ma usun, et on ka rohkem võimalik seda looduse tasakaalu poole liikuda.
1: Aga meil on ju vabaturu majandus, et milliste hoobadega teie näete või millised meetmed siis riik peaks rakendama, et tõesti puitu väärindatakse rohkem, mitte see ei läheks kohe otsa kütteks?
2: Siin ongi regulatsioonidega võimalik neid asju reguleerida.
1: Midagi täpsemalt mõtteid soovitusi?
2: Seda peaks juba konkreetsemalt laua taga arutama, aga meie näeme, et see on ikkagi ka riigi ülesanne neid asju suunata, et eriti kui need asjad on välja öeldud ka valimisprogrammides, siis me loodame, et seal taga on ka laiem mudel.
1: Arusaadav. Igal juhul mina väga tänan selle intervjuest täna hommikul ettevõtja ja Bolti üks osutaja Martin Villig.
2: Jah, aitäh.
3: Äripäeva raadio. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
4: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
5: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võib-olla võita midagi ka.
4: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
11: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, 9.26 näitab kellaaeg. Just lõppes intervjuu ettevõtja Martin Villiguga, kellega rääkisime siis metsast ja metsaraiumisest. Tehnoloogia sektori ettevõtjad on sellise avaliku kirja valitsusele edastanud, kus siis tunnevad muret praeguse metsaseaduse tegemise eest juures ja selle protsessi juures, et on see liiga läbipaistmatu. Kes intervjuud kuulma ei juhtunud, siis Äripäeva lehelt juba peagi see leitav on ning samuti oleme tänases hommikuprogrammis rääkinud ka kaitseteemadel Euroopa julgeolekust. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Kristi Raigiga rääkisime siis Euroopa julgeoleku olukorrast ja sellest, et tõesti praegusel hetkel ikkagi oleme siin Euroopas turvalised ja mingid märke sellest, et Venemaa uut sõda praegu planeeriks ei ole. Küll aga tuleb olla valvas, sest olukord võib kiiresti muutuda ja siis tuleb ikkagi enda kaitsevõimet oluliselt tõsta. Ja varahommikul, ehk siis 7:30 oli meil stuudis juba tehnoloogia kooli, tehnoloogia kolledži Tekno Tallinna juht Ott Pärna ja rääkisime siis sellest, et kuidas noored peaksid rohkem tehnoloogia hariduse poole vaatama ja tema mõte siis ongi see, et keskpärased gümnaasiumid tuleks kinni panna ja suunata põhikooli lõpetajad rohkem ja suuremas hulgas tehnoloogia koolidesse, sest tehnoloogia see ju on täna juba igas valdkonnas. Teeme siia väikese pausi ja pärast pooltunni uudiseid võtame juba hommikuprogrammi kokku ning räägime teile, mida saatepäev täna veel toob.

Tere hommikust, kell sai 9:30, Äripäeva uudistega neetris Kristjan Kurg. Märtsis tootsid tööstusettevõtted üle 3% vähem kui eelmisel aastal samal ajal, teatas Statistikaamet. Töötlevas tööstudes avaldas mahtude vähenemisele peamiselt mõju toiduainete tootmise enam kui 4%-line kahanemine. Toidu tootmine on võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud juba 3 kuud järjest. Samas märkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, et küsitlusandmed on näidanud juba pikema aja vältel tööstuse uute tellimuste kasvu. Lähikuudel peaks Nestori sõnul vähemalt osaliselt realiseeruma ka tegelike tootmismahtudena. Siiski nentis ta, et suures pildis jääb tööstuse olukord siiski keeruliseks. Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas. Otepää vald nõuab temalt Sangaste lossi müügiga tekitatud kahju eest 600 000 eurot. Kohus tunnistas küll Tambergi valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi, kuid jättis kahjuhüvitise välja mõistmata. Kohtuvaidluse pole veel ka lõppenud, kuna Tamberg pöördus Euroopa inimõiguste kohtusse. Otepää vald nõuab siiski Tambergilt raha, mis vallal Sangaste lossi müügilt saamata jäi. Tambergi isikliku pankrotiistung toimub juba täna Valga kohtumajas. Viimastel päevadel on USA ja Iraan rünnanud

0: Kuigi tulevahetus käib, siis USA esindajate hinnangul pole kehtivat relvarahu rikutud. Eile õhtul teatas Donald Trump, et peatab ajutiselt operatsiooni, millega USA üritas kaubalaevu läbi Hormuusi väina eskortida. Trump põhjendas otsust asjaoluga, et USA on teinud läbirääkimistel Iraaniga suuri edusamme. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjas 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 soojakraadi vahele, rannikul kuni 8 graadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas ja Tartus 5 graadi ning Pärnus 7 graadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Tere hommikust, 9.36 näitab kellaaeg, kuulate ikka Äripäeva raadiot ja hommikuprogramm hakkab siit stuudiost otse kokku tõmbama. Kuid ei pea üldse muretsema, sellepärast, et raadiopäev on meil väga huvitav ja väga tihe ning jätkub mitmete erinevate saadetega. Kuid enne kui ma jõuan saatekava tutvustamisele, nii räägin ma teile veel natukene tänasest hommikuprogrammist, sest et loomulikult saate kõiki neid intervjuusid Äripäevast hiljem järele kuulata. Ja täna me rääkisimegi siis sellistel teemadel, rääkisime haridusest ja rääkisime sellest, et Tallinna Tehnoloogia Kolledž

0: Tehno Tallinna juht Ott Pärna siis kirjutas Äripäeva arvamusartikli, et keskpärased gümnaasiumid tuleks sulgeda ja asendada need siis tehnoloogiakoolidega. Ja tõesti sellise mõtte ta siis õhku viskas ja rääkismegi tehnoloogia haridusest ja üleüldse ka sellisest rakenduslikust haridusest. Ning miks siis inimesed võiksid tehnoloogiat õppima minna, sest et me siin oma keskis Kristjaniga jõudsime juba arutada, et pärast põhikooli lõpetamist olime me ikkagi paduhumanitaarid ja tehnoloogia kuidagi ei tõmmanud, et kas see mitte pole liiga ühe valdkonna keskne vaade, aga tõi siis Ott Pärna tõesti erinevaid näiteid, kuidas ka praegusel hetkel on tarvis erinevates valdkondades ikkagi tehnoloogia teadmisi ja kui tahad humanitaariga jätkata, siis ka see tehnoloogia valdkond ei pruugi mööda külge maha joosta ja loomulikult ei ole ka see, et kõik lähevad tehnoloogiat õppima, vaid siis suurem või siis üks natukene suurem osa kui praegu siis õppivad võiks tema hinnangul minna tehnoloogia valdkonda.
1: Ja pärast seda intervjuud ma mõtlen ka, et endiselt ma ei toeta seda, et see peaks kuidagi kõigile sunniviisiline olema, et sa pead mingisuguse tehnoloogia kursuse läbi tegema, sellepärast sul on kindlasti seda vaja, et see kindlasti nagu ilmselt ei motiveeri aga tööta, aga et seda tuleb kuidagi väga kavalat nagu ja nende teiste ainetega nii-öelda siduda, et leida ikkagi üles, mis see selle noore inimese huvi nii-öelda on ja siis seal kuidagi sujuvalt nii-öelda nende ainete külge seda siduda, sest see on tõesti tõsi, et siukene kooli ajal ikkagi sellest tuima teooria õppimist oli väga palju ja sa ei oska ikkagi tegelikult mitte kuidagi seda siduda, et kuidas seda vaja on ja kuidas seda nii-öelda kasutada, kui see sellest praktilist poolt siin üldse ei ole. See teeb kindlasti väga palju põnevamaks seda õppimist ka.
0: Ja täitsa nõus, et just selline praktiline osa oleks kooliharidusel juures, mis tahes koolis siis ikkagi natukene võiks ju seda olla. Ja samamoodi me jõudsime arutada ka enne seda intervjuud ju, et tegelikult oleks hea, kui näeksid reaalselt, et mida siis mõni insener teeb või et me näeksime tõesti õpilastena siis päriselt selliseid töid, et mis on see karjääri väljund. Aga tänapäeval kindlasti on see juba kõik oluliselt paremaks käinud ja koolid käivad isegi siin meil Äripäevas külas, mitte isegi vaid ja selles me et tutvuvad ajakirjandusmajaga ja meediamajaga ja erinevate töödega, et ei ole ju tegelikult ka niimoodi, mis on hästi levinud arusaam näiteks Äripäevast, et meil on siin ainult ajakirjanikud, meil on siin väga palju teisi töötajaid ka. Aga siis me võtsime kõne rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse direktorile Kristi Raigile ja rääkisime temaga siis Euroopa julgeoleku olukorrast. Kristjan, mis sinule sellest intervjust meelde jäi?
1: No võibolla kõige olulisem oli see rahustav sõnu praegu, sest ta nentis ise ka, et tõesti Euroopas praegu väga palju arutatakse selle üle, et millalt siis Venema ikkagi siis Euroopat ründab, mõnda NATO riiki ründab, aga nagu ta rõhutas, siis praegu mingid märke selleks ei ole, meil on NATOs väga tugev luure ja seda on väga lihtne ette näha, kui Venema peaks midagi sellist plaanima, et Ukraina, enne Ukraina sõda ka ju, ma ei tea, vähemalt pool aastat üsna avalikult räägiti, et Venema plaanib seda, me pidame, et ja tahab seda teha. Et see ei ole niimoodi, et mõni analüütik siin Euroopas ütleb, et kohe hakkab juhtuma ja siis kuidagi Euroopa luure ei tea sellest mitte midagi, et see oli niukas raustav sõnum, aga teiselt poolt muidugi ta ütles, et me ei tea, mis saab järgmine aasta, me ei tea, mis siis saab, kui Ukraina sõda peaks eriti Ukrainale kuidagi halbadel tingimustel lõppema, et see risk võib väga kiiresti kasvada, et Venema midagi järgmist plaanib ja selleks tuleb küll valmistuda.
0: Ja täitsa nõus. Seda intervjuud ka juba peagi saate Äripäevast järele kuulata. Ma usun, et sellise olukorra mõistmiseks on see väga, väga vajalik. Ning kell 9 ehk siis selle tunni alguses pärast täistunni uudiseid rääkisime ettevõtja Martin Villiguga tehnoloogiasektori ühisest pöördumisest valitsusele ja kus nad siis toovadki esile kiirustades metsaseaduse tegemise ja tunnevad selle pärast muret, et Eestis ikkagi majandatakse metsa rohkem, kui tegelikult ressurssi selleks on ja oleks tarvis ka kindlamaid ja selgemaid uuringuid ja numbreid, mis näitaksid ikkagi, et kus me oma metsamajandamisega praegu oleme. Seda intervjuud samamoodi tänase jooksul kindlasti Äripäevast leiate. Ja põgusalt tutvustan, mis tänane saatepäev üldse veel toob. 10:00 sisuturundussaade Kaupmehe elu eduvalem, mitte eluvane valem, ikka edu. Saade räägib seekord sellest, kuidas tänapäeva kaupmees müüb ja juhib muutunud ostukeskkonnas ja külas ongi Astra Balticsi kaubanduse valdkonna juht Aive Vool ja tehniliste lahenduste müügispetsialist Marek Ander Etti. Ja arutataksegi siis iseteeninduse, andmete ja süsteemide üle ja kuidas tehnoloogia aitab kulusid vähendada ja müüki kasvatada. 11:00 eetris saade Trinity eetris ja sel korral siis tehakse ülevaade isikuandmete põhilistest rikkumistest ning jagatakse meeldetuletusi ja soovitusi ettevõtjatele. Ja veel tuleb juttu siis ka Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja ähvardavatest trahvidest. 11:00 on eetris saade juhi jutud ja sel korral on juhi juttudes üks Eesti parima juhi nominente, T1 keskuse juht Tarmo Hõbe ja temaga tuleb juttu sellest, et kuidas kiire otsustamine on aidanud tal viia T1 keskuse pankrotist kasumisse. Endase julguse arendamisest tuleb juttu, miks vale otsus on otsustamatusest parem, kuidas sportimine tippjuhtimist toetab ning miks peab juht rasked olukordi kogema ja läbi tegema. Saadet juhib Rivo Sarapik. Metsamajandus. Räägitakse siis metsa- ja puidusektori mõjust majandusele ja seda Tallinna Ülikooli värske uuringu põhjal ja saate külaline on Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parro ja jutuks tuleb sektori roll, riskid ja tuleviku suunad saates. Arutletaksegi selle üle, et kui suur on puidutööstuse tegelik mõju Eesti majandusele ja mis juhtub, kui raiemahtu vähendada. Saatejuht on Toomas Kelt. Selline saatepäev saab täna olema ning õhtuses vööndis juba need saated ka kenasti korduses kõlavad. Meie siit Äripäeva stuudiost täname, et olite meiega, kuulesite Äripäeva raadio hommikuprogrammi ning loomulikult Kristjan jätkab veel täistunni uudiste ja lugemist ning et püsige kindlasti lainel. Aitäh teile!
2: Äripäeva raadio. Karklas paigaldab, Karklas parandab. Helista telefonil 1720.
3: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
4: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
5: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
7: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
8: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
9: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
10: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: tere hommikust, kell sai 10, eetris on Äripäeva raadio uudised. Sangaste endine vallavanem tüürib pankrotti, tööstustoodang vähenes. Trump peatas laevade läbi Hormuusi väina aitamise. AMD ületas investorite ootusi, börsid tegid taas rekordeid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Kristjan Kurg. Sangaste valla endine juht Kaido Tamberg on pankrotti minemas. Otepe vald nõuab temalt Sangaste lossi müügiga tekitatud kahju eest 600 000 eurot. Kohus tunnistas küll Tambergi valla vara ebaseaduslikus võõrandamises süüdi, kuid jättis kahjuhüvitise välja mõistmata. Kohtuvaidluse pole veel ka lõppenud, kuna Tamberg pöördus Euroopa inimõiguste kohtusse. Otepe vald nõuab siiski Tambergilt raha, mis vallal Sangaste lossi müügilt saamata jäi. Tambergi isikliku pankrotti istung toimub juba täna Valga kohtumajas. Märtsis tootsid tööstusettevõtted üle 3% vähem kui eelmisel aastal samal ajal teatas Statistikaamet. Töötlevas tööstuses avaldas mahtude vähenemisele peamiselt mõju toiduainete tootmise enam kui 4%-line kahanemine. Toidutootmine on võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud juba kolmandat kuud järjest. Samal ajal märkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, et küsitlusandmed on näidanud juba pikema ajavältel tööstuse uute tellimuste kasvu. Lähikuudel peaks Nestori sõnul vähemalt osaliselt realiseeruma ka tegelike tootmismahtudena. Siiski nentis ta, et suures pildis jääb tööstuse olukord siiski keeruliseks. Viimastel päevadel on USA ja Iraan rünnanud Hormuusi väinas üksteise ja kolmandate riikide laevu. Esmaspäeval ründas Iraan kaubalaevasid ja USA sõjalaevasid tiibrakettidega. Ühendriigid pommitasid vastuseks aga 7 Iraani väikelaeva. Kuigi tulevahetus käib, siis USA esindajate hinnangul pole kehtivat relvarahu rikutud. Eile õhtul teatas Donald Trump, et peatab ajutiselt operatsiooni, millega USA üritas kaubalaevu läbi Hormuusi väina eskortida. Trump põhjendas otsust asjaoluga, et USA on teinud läbirääkimistel Iraaniga suuri edusamme. Kiibitootja AMD esimese kvartali tulemused ületasid analüütikute ootusi nii käibe kui kasumi osas. Erilist tähelepanu pälvis AMD andmekeskuste segment. Selle tulu kasvas aastaga 57% ja ulatus 5,8 miljardi dollarini. Nõudlus kasvatas tehisintellekti agentide levik, mis vajavad suurt protsessorite võimekust. Negatiivse tegurina varjutab aga turgu endiselt mälukomponentide puudus. AMD aktsia tõusis eile 4% ning pärast tulemuste avaldamist järelturul veel üle 5%. USA aktsiaturud kerkisid teisipäeval uute rekorditeni. Kõige aegade kõrgemal tasemel lõpetasid päevani 0,8% tõusnud S&P 500 kui ka 1% kerkinud Nasdaqi indeks. Täna on kaas ja peamise börsiindeksid tõusnud. Investorite kindlustunnet turgutas USA ja Iraani vaheline habras vaherahu, mis vaatamata üksikutele kokkupõrgetele Hormuusi väinas näis pidavat. Selle taustal langesid ka nii Brenti kui ka VTI toornafta futuuri teile 3% ringis. Täna on nafta hindade langus jätkunud ning Põhjamere Brenti toornafta maksab 108 dollari ringis. Tänaseks ennustavad USA peamiste indeksite futuuri aktsiaturule tõusu jätkumist. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoo vihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 10 ja 15 soojakraadi vahele, rannikul kuni 8 kraadi juurde. Viimastel andmetel oli Tallinnas ja Tartus 7 kraadi ning Pärnus 8 kraadi sooja.
2: Äripäeva raadio.
3: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
8: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksjonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee. Sisuturundussaade.
1: Kaupmehe eduvalem.
10: Tere tulemast kuulema Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste liidu juht. Täna me räägime sellest, kuidas tänapäevane kaupmees müüb, juhib ja teenindab klienti olukorras, kus ostukanalid, tehnoloogia ja ootused on täielikult muutunud. Homse kaupmehe edu ei tule ühest seadmest või tarkvarast, vaid sellest, kuidas kõik tema tööristad siis koos töötavad. Ja sellel teemal oleme me saatesse kutsunud Astrobaltiks kaubanduse valdkonna juhi Aive Voolu. Tere, Aive!
11: Tere!
10: Ja tehniliste lahenduste müügispetsialisti Mark Anderetti. Tere, Mark!
12: Tervist!
10: No nii, põnev teema, innovatsioon. Et hakkame siis kohe intrigeerivalt pihta, et mis te arvate, et kui suur osa Eesti kaupmeestest siis pakub täna eilse päeva ostukogemust oma kliendile?
11: Mina arvan, et kui aus olla, siis päris suur osa ja siin on selles suhtes häid näiteid ka, et kes juba teevad asju paremini, aga palju kohti, kus kogemus on endiselt veel väga kassakeskne, kus on järjekorrad, kus on piiratud maksevõimalused, aeglane teenindus. Et see ei tähenda, et keegi teeb midagi valesti, vaid pigem, et valdkond liigub kiiresti eest ära. Ja klientide ootus on täna see, et oleks mugavus, oleks kiirus ja siin tulebki nüüd mängu see kaupmehe võimekus sellega kaasa liikuda.
10: Nii, aga äkki korraks teeme ka sellise laiema tutvustuse, et kellega me täna räägime Astrobaltiks, et millega te tegelete, et kuidas see kaubandusega hakkub?
12: Me oleme üllatavalt lai ettevõtte, väga, väga avara amplaaga, aga kõigesti tasugi võibolla rääkida. Kaubandusega me oleme tegelenud väga, väga pikka aega, alustades oma majandustarkvaranoomist ja praeguseks jõudes oma Cloudiksi platformini, kus me pakume väga paljudel erialadel tarkvara lahendusi ning ka nendele, kellel vaja on riistvara lahendusi.
10: Selge, siis tarkvara ja riistvara, hästi. Aga räägimegi siis natukene tulevikust, et kui me seda juba siin innovatsiooniga sisse juhatasime. Mõtleme nüüd näiteks aastasse 2030 ennast. Et milline siis selline moodsa kaupmehe müügiprotsess võiks välja näha aastal 2030?
12: Aasta 2030 ei ole tegelikult üldse kaugel. Aga kindlasti on suur roll iseteenindusel automaatikal. Müügiprotsess on kiirem ja paindlikum, mobiilsem ja tõenäoliselt näeme ka väga suurt muutust kasutatavates seadmetes. Et traditsioonilist kassat võib-olla väga palju ei näegi, välja arvatud väga suurtes kettides, kus on ikkagi letimük. Ja kõige suurem muutus võib olla, et süsteemid ei ole enam eraldi tööriistad, töötavad koos integreeritult ühtsel platformil. Ja seetõttu väheneb hästi palju tehtav käsitöö. Kaupmehe roll liigub järjest rohkem operatiivsest haldamisest just strateegiliste otsuste juhtimiseni. Et kõik käsitsi andmete liigutamine, andmete lugemine kukub järjest rohkem ära.
10: Kas täna juba on siis turul sellised ettevõtted, kes on nagu selle sama ära teinud, et kas on juba 2030 aastaks valmis, et teised tulevad siis järgi või te ütlete, et keegi veel ei ole seal?
11: Ma arvan, et siin võib-olla mõned eesrindlikumad on jõudmas sinna punkti, nagu kuhu enamik siis ikkagi rihivad alles, et tegelikult mida me ise näeme on see, et tehisintellekti või siis sellist väga automatiseeritud lahendusi suudavad kasutusele võtta ikkagi väga suured kaupmehed, et keskmise suurusega väike kaupmehed, nendel on asjad ikkagi väga lihtsalt lahendatud täna veel, aga see ei tähenda seda, et need lahendused ei muutuks kättesaadavamaks kõigile ja see ongi see suund, kuhu suunas meie nagu näeme, et see valdkond liigub.
10: No väga hea, et sellest, et kaubanduse sellist konkurentsi võimet Eestis tõsta on palju juttu eriala ringkondades ja hästi suur teema on ka see, et kuidas me saaks näiteks Eesti kaupanduse eksportima teistesse riikidesse, et päris paljud kaupmehed tulevad meile siia Eestisse, eks ju teevad oma poed ja e-poed, aga et kuidas siis meie Eesti kaupmehed saaksid nagu välismaale minna. Ja jah, seal kindlasti see käsitöö vähendamine on nagu päris suure rolliga. Päris palju vaadatakse ka tehisintellekti poole, et kõik mõtlevad, et kuidas ma seda kasutada saaks, aga seni kui otsida neid edulugusid, et kes see siis räägiks edukas kasutamisest, et siis nagu ei ole leida eriti, et pigem on praegu see nagu jutt. Aga mis teie arvate, et te olete tehnoloogia valdkonna ettevõtjad, et kui suur sellel tehisintellektil siis saab olema kaubanduses roll tulevikus?
11: Mina julgen arvata, et see saab olema päris suur, aga pigem nagu taustal, et kliendile ta jääb võib-olla sellisesse nähtamatusse rolli ja siis kaubanduses tegelikult me käisime ise veebruaris maailma suurimal kaubandusmessil, Euroshop 2026. Seal muidugi oli tehisintellekt ka väga aktuaalne teema, aga jällegi kui rääkida nagu spetsialistikitega otse ja täpsemalt, siis pidid olema suur kaubanduse ettevõte, et kes saaks seda üldse endale lahendust nagu lubada. Et mis me näeme, et ongi hästi palju taustaprotsessides, näiteks laoplaneerimisel, prognooside tegemisel, kus andmemaht on suur, nad kindlasti aitavad ja leiavad neid paremaid võimalusi, aga see ei tähenda, et AI hakkaks kaupmeeste asendama, vaid pigem ta annabki selle ekstra kihi, et sa teed midagi nutikamalt, kergemini, automatiseeritumalt, aga jah, kindlasti andmete kvaliteet on üks suur teema seal juures.
10: Kas te sealt Euroshopilt jäi ka midagi silma, midagi sellest eriti huvitavat, mida siis AI ka seal pakuti suurtele kaupmeestele võimalust teha?
11: No oligi näiteks need AI agentide põhised lahendused, et juba analüüsida siis kliendi ostukorvi, tema pakkumist, et püsikliendile just teha neid õigid valikuid ja juba jooksvalt sellel hetkel, kui ta on nagu poes. Hästi palju oli juba laoplaneerimise lahendusi, samamoodi prognoosimised ja kõik need iseteeninduskassade lahendused, et tuvastab video järgi sulle kaalul oleva kauba, et need olid nagu sellised pigem juba muutusid tavalisemaks, et see ei olnud enam nagu vau, aga samas seda järjest rohkem oli nagu näha, et pakutakse ja järelikult on nõudlus ja liigub valdkond sinna suunda.
10: Ja seda isegi juba Eestis on ühes jaeketis. Aga kas teile tundus seda kõike seal vaadates ja uudistades, et osa on ka lihtsalt selline turundusjutt või oli ikkagi kõik asjad, mida pakutakse, on ikka päris asjad selle AI poolel?
11: Kindlasti on turundusjuttu ka, et mis me seal siis veel nägime, et oligi AI sõna oli, nagu ma ütlesin, üks populaarse või selline nimetatud buzzword on ju seal, aga päriselt paistis välja ka see, et mõned lahendused on alles pilootimises, ja sa, noh, ma räägingi, et tegelikult kätte saadav ainult ikkagi suurtele kaupmeestele. Rääkisin ise ka seal paariga, siis tuli välja, et kuna päriselt nagu jõuaks turule see lahendus, öeldigi kohe, et 2-3 aasta jooksul on reaalsus, et mitte nagu kohe, et aga ette juba peab alati müüma selles suhtes tutvustama, andma neid ideid, et kui sa endale seda kliendibaasi ei kasvata, ei tutvusta, siis ega kui sul see lahendus on valmis, siis kus sa võtad need kliendid.
10: Väga õige. Nii, Mark, sina tutvustasid mul ühte uut mõistet, enne kui me siin selle salvestusega alustasime, selleks on usalduspõhine ostlemine, et mis asi see on ja mis sa arvad, kas see võib siis päriselt ka toimida?
12: Usalduspõhine ostlemine tähendab, et kaubad või tehingukäik ei ole siis otseselt piiratud ega valvestatud. Seal võib olla on mingi valvekaamera, kui sedagi, see tähendab seda, et keegi ei piira, et sa kas sa maksad oma kauba eest, sa võid lihtsalt ilma maksmata minema jalutada. Eestis näeme usalduspõhist ostlemist hästi palju just väiksemate müügipunktidega, et meil ei ole suuri poodia, mis niimoodi toimuks, aga ma eeldan, et enamus kuulajad on spordiklubides näinud näiteks usalduspõhised iseteeninduskassasid, kus sa lihtsalt teed külmkappi lahti, võtad sealt näiteks mingi vee, skaneerid ise läbi, maksad ära, lähed ära, ma loodan, et ikka skaneerid ja maksad. Aga selle toimimise koha pealt ongi just see, et see toimib vastavalt kultuurile. Et ilmselgelt on seda raske rakendada kohtades, kus on kõrge kuritegevus, aga Eesti põhjal näeme seda näidet, et see toimib siin väga edukalt. See viitab just sellele, et Eesti inimesed on lihtsalt head ja usaldusväärsed.
10: Ja kas ta siis tunnete, et see usalduspõhine ostamine on ka kuidagi kaubanduse lähitulevik või mingi trend?
12: Kindlasti. Juba oma klientide soovide põhjal näeme. Seda on hästi lihtne rakendada. See annabki just võimaluse. See spordiklubi on üks kõige paremaid näiteid. Seal ei ole suur käive. Seal ei ole mõtet rakendada kallist süsteemi, aga see annab endiselt võimaluse pakkuda inimestele tooteid või teenuseid kohtades, kus sul töötaja võtmine on, noh, ei, ma ei tea, võibolla parimal juhul küsitav otsus ja muud moodi ei ole seda võimalik lahendada, sest seal ei ole nii suurt kasumit, aga sa saad endiselt inimestele pakkuda värskendavat vett peale treeningut.
10: No ma omalt poolt küll kommenteeriks nii palju, et meil Eestis on kaks müüjavaba poodi täiesti, mis selle nii-öelda just, noh, ta ei ole päris usalduspõhine, et ta on pigem nii, et sa lähed sinna sisse ja pead nii-öelda ise ennast teenindama ja siis ära minema ja seal on massiivsed varguste probleemid, aga see võibolla siis sõltubki sellest, et mida sa seal müüd ja et kui, mis, milline kontingent seal käib, et noh, spordiklubi sa ilmselt inimene on nagu just kui tuvastatud või tuvastatav nagu kergemini kui lihtsalt toidupoes. Aga läheks nüüd natuke selle teie enda äri poole ka selles vestluses, et teil on siis selline platform nagu Cloudix, ma saan aru, mis on siis selline terviklik ökosüsteem tarkvara lahendus ma eeldan, et ja see on platform, et mida see üldse tähendab, et mis asi see platform on?
11: Et meie jaoks on see selline ma ütlekski tarkvara süsteem, kus mis annab sulle selle paindlikuse ja skaleeritavuse, see tähendab seda, et me oleme avatud liidestamiseks erinevate osapooltega. See tähendab seda, et kaupmees ei pea kõiki mooduleid, mis meil võib-olla saadaval olema võtma meilt, ilmselgelt nad tulevad kusagilt, on minemas kuhugi, et kui varasem kogemus näitab seda ja võib-olla selline 5-10 aasta tagune seis valdkonnas oli see, et mingisugune süsteem on hästi kesksel kohal ja kõik, mis sa tegid, sa pidid võtma ainult sellelt lahenduse pakkujalt, siis täna pakutakse väga palju erinevaid lahendusi ja kaupmees me näeme ka seda, et ta tahab neid võtta kasutusele, proovida, aga see ongi see, et kas su olemasolev süsteem võimaldab seda kõike või sa lähed millegi paindlikuma peale, et mida me näeme, et ongi see, et hästi oluline see appide integratsioonid ja see paindlikus, et see toetaks nagu kaupmehe enda äri tegemist, et ta ei jääks kinni mingitesse piirangutesse, mis ta tulevad lihtsalt süsteemist. Ja meil Cloudixis pakubki selliseid erinevaid mooduleid. Meil on olemas seal kassa, skaneeri ja maksaäpi lahendused, iseteeninduskassad, laolahendused, tankimine, isegi laadimine, tootmislahendused on ka olemas pilvepõhiselt. Ja siis see annab selle, et sul on info olemas reaalajas ja sa saad, skaleeritavus annab selle, et sa saad liidestada erinevate osapooltega või võtta kasutusele täpselt selle, mida sul on vaja.
10: Ja, ja kuidas see siis erineb nagu, teistest majandustarkvaradest, mis meil turul kasutusel on?
11: Erinevus ongi selles, et meie vaatame, et kõik need moodulid oleks just kui üks osa sellest, et seal ei ole mängi ühtegi keskset rolli, et kui sa võtad näiteks iseteeninduskassa, et sa siis peaksid võtma kindlasti ka laomooduli kasutusele või sa tahaksid kasutada äppi, et siis sa pead kindlasti võtma kasutusele meie kassasüsteemi, et meil ei ole sellist sidusust, et me anname selle paindlikkuse.
10: Aga kui kaupmees tahab, et kõik oleksid ühes süsteemis, kõik tema boss ja ladu ja planeerimine ja kliendilahendused, et mida see siis tema jaoks tähendab?
11: See tähendab kindlasti kiirust ja mugavust. Samamoodi meie jaoks on hästi oluline see, et lahenduste kasutatavus oleks kõrge, ehk siis see tähendab seda, et oleks kasutaja mugav. Mida me näeme ka siis nagu vanemates süsteemides ja võib-olla meie enda algse SERP-süsteemis ka, mis on juba arenduses olnud vähemalt 26 aastat, ongi see, et tegelikult selle kasutamise võtmiseks sa pead tegema koolitusi. Need on keerulisemad ja tänapäeva klient tuleb meie juurde see, et ta on noor inimene, tahab tulla kassasse tööle, ta ei taha teha 2 tundi koolitust või õppida, et ta tahab, et see oleks intuitiivne, lihtsasti kasutusele võetav, mugav, tegelikult nii teenindaja kui ka kliendi enda jaoks, et kliendile see flow siis näiteks iseteeninduskassas oleks väga selge ja lihtne. On ju?
12: Ma arvan, üks Cloudixi tugevusi siia juurde on ka see, et Nagu sa ütlesid, meil on väga vana, väga ammu arendatud tarkvaranoom, mis ei tähenda, et ta oleks aegunud, eks siia maani arendatakse, aga Cloudix on noomiga ühilduv ka igatpidi. Et kui sul on mingi lahendus, mida on keegi kunagi 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi tahtnud, mida me oleme teinud, siis me saame seda tänapäeval Cloudixiga väga hästi edukalt ühendada, see ei ole suur vaev. Me oleme selle vana tarkvaraga nii palju asju juba läbi teinud, et meil on enamus valdkondades päris hea pädevus ka olemas.
10: Kas ma saan õigesti aru, et kui saab nagu nii-öelda mooduleid võtta, et ühe mooduli võtta ja teise jätan, et siis ühildub ka teiste olemasolevate tarkvaradega, et aladu on ühes tarkvaras ja nüüd näiteks mingi, ma ei tea, kassa on siis selles? Midagi sellist.
11: Täpselt, et tegelikult meil ongi see pilvepõhisus ja selline API enne kõike on ju, ma ei ütle, et päris avatud API on, aga meil on need lahendused API põhiselt, et tegelikult kõike saab liidestada. Et ja me oskame nagu anda ka tagasisidet ka, et mis on mõistlik teha, mis ei ole mõistlik teha, võib-olla kuidas üldse teha, kuna meil on see kogemus olemas, et väga erinevatest valdkondadest, et ja on päris palju kliente sellised, kes kasutavad näiteks Power BI-d oma mingi graafikute vaatamiseks, aga andmed tulevad kusagilt meie süsteemist, et see ei ole üldse küsimus.
12: Hästi palju käiks siia juurde see ka, et me ei ole üldse kinnine süsteem. Kui meie kliendil on midagi vaja, siis me loome need võimalused, et vahet ei ole, kas klient tahab ühendada meie platformi külge oma veebipoodi või mis iganes muid süsteeme, siis meil on väga andekad projektijuhid, väga andekad tarkvararendajad, kes selle koos läbi veavad ja asjad saavad tehtud. Ei ole üldse kui mingit platformi lukku ega midagi, me oleme väga avatud kõigele.
10: Kas teile muidu praegu senise praktika põhjal tundub, et meil kaupmehed kipuvad ostma ühte lahendust korraga selle asemel, et tervikut vaadata?
11: Kindlasti, et ongi need vajadused tulevad nagu samm-sammult on ju, et avaliselt öeldakse, et mul oleks nüüd vaja kassasüsteemi, ma otsin sinna lahenduse, tuleb järgmine samm, mul on vaja e-poodi, ma leian selle lahenduse ja siis tekib seal väga palju samm-sammult erinevaid lahendusi kokku, mis tekitab selle killustatus on ju, et tegelikult siin ongi hästi oluline see, et me näemegi, et tänapäeva kaupmest ei taha käia 10 süsteemis ja kõik juba eeldavad seda, et sa saad integreerida süsteemid kokku. Ütleme niimoodi, et tänapäevaseid saabki, aga kui tegemist on tõesti mõne ajalise asjaga või väga väikese lahendusega, et siis on võibolla see natuke keerulisem, et siis saame tulla appi, et pakkuda seda platformi lahendust, et see kindlasti on teema, et andmed võivad olla killustatud, neid peab käsitsi töötlema, liigutama ühes programmis teise, mis tegelikult on ajakulu, ressursikulu ja samamoodi võib tekitada seda viidet nende otsuste tegemiseks, ja et kus tekivad sellised veakohad ka võibolla, et siia on meil tegelikult üks hea lugu rääkida sellest, kuidas meie Kanada partner, miks ta otsustas minna iseteeninduslikele lahendustele, sellepärast, et neil oli ka kassasüsteem offline'is üsna vana, teenindaja tellis kaupa, tellis 10 000 dollari eest suitse, saadi teada, kui kaup kohale jõudis.
13: Ma loodan, et see pood endiselt müüs siis neid suitse.
11: Midagi me välja mõtlesid.
13: Ja, eks ole. Ma olen ise ühte teemat hästi palju mõelnud nende nagu erinevate süsteemide ja kompleksusega, et mulle kunagi üks IT-arhitektuuri õppejõud rääkis seda, et mida nagu rohkem on erinevaid lahendusi ja mida kompleksem on süsteem, seda kallim see on, et mida nagu rohkem ta on ühes kohas ja mida vähem tal on neid juppe, et seda nagu odavam ta on. Et kas te tunnetate ka midagi sellist?
11: Kindlasti, et see ongi see, et hoida 10 süsteemi elus ja endale vastavates voogudes protsessides versus see, et sa hoiad ühte kahte, on ja mis siis on võibolla liidestatud ja üle, et sul tuleb nagu ühes kohas see info juba on ju loomulikult seal.
12: Seal on teine külg ka, et kui on sellised süsteemid, mis eeldavad endast ka teenuseid, kas siis kasutaja toe või muu asja näol, siis kui sul on 3-4 erinevat pakkujat, siis sul on 3-4 nii-öelda koostööpartnerit, kes võibolla üksteisest ei teagi midagi, kes siis ei saa aru, et kes tegeleb kassaarvutiga ja samas kes tegeleb kassasüsteemi haldamisega ja see halduskulud lähevad ka selle teiselt küll suuremaks kui ainult litsentsitasud.
13: Jaa, nii on. Aga teemegi siin nüüd ühe väikese pausi ja jätkame oma vestlusega mõne hetke pärast.
14: Kaupmehe eduvalem.
15: Äripäeva raadio.
16: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
17: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
18: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaataja. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muusium selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaataja. Eesti ringhäälingu muusiumis Türil.
19: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
9: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail. Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett.
20: kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel. Sisuturundussaade.
21: Kaupmehe eduvalem.
10: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna räägime homse kaupmehe tööriistadest. Selleks oleme saatesse kutsunud Astro Baltics kaubanduse valdkonnajuhi Aive Voolu ja tehniliste lahenduste müügispetsialisti Mark Anderetti. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeesse liidust. Meil jäi jutt pooleli siis nagu selle platvormi ja kitse laia mõtlemise kontekstis ja ma arvan, et siit on hea minna üle täitsa nagu vanaaegsemale teemale, milleks on töötaja ja töötajatele pakkuv tööriist. Et räägikski natuke sellest, et kui palju siis see tänane kaupmehe müügiprotsess teie kui selle tehnoloogiapakkuja vaatenurgast siis sõltub sellest, et mis tööriista kaupmees oma töötajale annab. Et mis need on teie arvates siis need peamised tööriistad, mida siis iga kaubandustöötaja peaks kasutama selleks, et edu tuua ja müüke suurendada?
11: Ma ütleks, et täna sõltub sellest väga palju. Võib-olla rohkem kui kunagi varem, sest isegi kui sul on hea asukoht ja hea toode, siis lõpuks määrab ära see, kui kiiresti ja sujuvalt töötaja see suudab klindi ära teenindada. Ja see otseselt sõltub tööriistadest, et kui töötajal on aeglane süsteem või ta peab infot otsima mitmes kohast või isegi kellegi käes küsima, siis protsess just kui katkeb ja tegelikult versus see, et tal on kõik see info olemas, et saab pakkuda hoopis teissugust teenindust ja keskenduda kliendile. Ja mis need tööriistad olema, siis peaks, ma arvan, et need tegelikult ei pea olema palju, aga need peavad oma vahel kokku sobima. Et siin oleneb väga palju ärivaldkonnast, kus tegutsetakse. Muidugi kaubanduses on juba niimoodi, et võib-olla riidepoodides on rohkem näha seda, et töötajatel on mingid mobiilsed seadmed, kus kontrollitakse laojääke, alternatiive, kui klient tuleb

0: aga ettevõtjana sul peab see olema korralikult tehtud. Tõenäoliselt me oleme sellest võib-olla ka mingis saates rääkinud, aga privaatsuspoliitika nõuded on väga spetsiifiliseks läinud, et meil on päris palju kohtulahendeid on, mis nagu mingites kohtades reaalselt ütlevad lauseid ette, mis sa pead privaatsuspoliitikasse panema. Et ma ütlen nii, et paljud kasutavad näiteks AI-d on ju, teevad selle AI nagu polissi, mis just kui nagu võib ju võtta ka need IQ-mi kohustuslikud nõuded, et mis sul seal privaatsuspoliitikas on ja paneb mingid näited ja nagu võib-olla saab ka enam vähem okei asi ja ma ütlen nii, et see on kindlasti parem kui see, et sul pole üldse privaatsuspoliitikat, aga ikkagi juhin tähelepanu, et kui sa oled andmeintensiivne teenusepakkuja, siis ma soovitan lasta päriselt ikkagi õigusprofessionaalis asi üle vaadata, sest et mina olen täheldanud, et praegu need, kes on AI nagu poliitikatega meie juurde tunnud, et seal ikkagi need mingid kohustuslikud tükikesed tihti peale puud on.
1: Mm-hmm. Korraks tegelikult seda AI tahaks veel natukene põhjalikumalt puudutada, aga ma küsin sektori kohta ka või sektorite kohta, et millised on kõige turvamata sektorid Eestis praegu, kellele tegelikult oleks lihtne ligi pääseda?
0: Ma ei oska öelda, kas võib-olla Kristjan oskab, ma ei tea, kas turvamata on õige, võib-olla see ei ole nagu õige ka need, kus on üle üldse Euroopas kõige rohkem rikkumisi, seda me oskame küll öelda. Eks need raportid toovad välja tegelikult telekom ja meedia. On kõige suurem, reaalselt ikka kordades suuremate rikkumiste ja trahvide arvuga kui ülejäänud. Selt edasi tuleb, minu arust oli seal suured tehnoloogia hiiud isegi järgmisena on ju ka. Ja siis majutus, fintechid, pangad ja muud igasugused finanseerimisasutused ja igasugused sellised toredad makseteenuse pakkujad. Nüüd, mis on väga palju viimastel aastatel tõusnud, varem oli nagu allpool, oli siis kõik, mis on seotud terviseandmete ja siis tervishoiuteenuse osutamise ja sellega, et see oli varem nagu täitsa seal tagapool. Nüüd on neid trahve ja siis tähelepanekud sinna valdkonda palju rohkem tunnud. Eestis on ju, on apteekidega teinud, on see küsimus tekitunud, aga mitte ainult Eestis, vaid näiteks ka Soomes. Samamoodi oli minu arust eelmine või üleelmine aasta päris mitu trahvi just apteekiteenuse osutajatele. Ehk siis nagu see tervise andmete töötlus on võib-olla nagu tõusetunud see valdkond ja siis finantsandmed kindlasti ka.
2: Ja noh, mõlemast joonistub välja, et need on just sellised valdkonnad, kus andmed on sellist rohkem tundlikumat laadi ja inimestel on ka kõrgendatud ootused, siis see teenuse pakkuja neid väga hoolsasti just töötleb. Eks ta natuke ka paradoksaalne, et sellised nii-öelda suured teenuse pakkujad, keda me by default või noh, niimoodi vaikimisi tahaksime usaldada ja eeldada, et neil on kõik korras, siis tegelikult näeme ikkagi, et ei ole ja kaasnevadki need trahvid.
1: Tõesti minu meelest ka kõik telekomid ja rääkimata suurtest tehnoloogia hiidudest. Minu silmis, kui ma ei viiks ennast selle teemaga kurssi, tunduksid just nemad kõige turvalisemad ja parema kilbiga sektorid.
0: Siin võib-olla võib tuua näite, et üks nendest suurtest trahvidest, mis siis see aasta on ju läks, oli 325 miljonit Google'ile. See ei ole kõige suurem trahv, mis nad on saanud, aga Prantsuse järelvalve tegi neile trahvi üllatus-üllatus ilma aruseta isikandmete töötlemise osas. Ja see nagu võiks olla haabend see, et nagu kindlasti on Google'is tööl inimesi, kes andmekaitset tunnevad. Aga ma arvan, et vaata, seal on see vahet. Kui me räägime, see konkreetne olukord oli seotud reklaamiga, ehk siis võib-olla kasutate ka Gmaili, on ju meil niisugused on tabid, on ju primary, social ja promotions, siis eelmise aasta kuskilgi alguses nad tuvastasid selle rikkumise, et vahet ei ole, et sul on need tabid, on ju, ja sul peaks usk olema, siis tekinud sinna on ju e-kirjad, on nad siis saadetud sulle nõusoleku alusel või õigustatud huvi alusel, aga Google oli sinna panud ise lihtsalt e-kirja näol vahele ääde. Eks nad tegi nagu mingisugust reklaamist e-kirja ja lihtsalt toppis neid sinna vahele. Nüüd Prantsuse järelevalve ütles, et sul ei ole selleks töötluseks alust. Ma arvan suhteliselt, et kindlasti Google tegelikult oli selle sama noodi enda sees, mis telt isikandmed inimesed tõenäoliselt saanud, aga see ongi nagu küsimus, et võib vahepeal mängitakse ka, et trahv võib ju tulla või mitte tulla, aga kui palju sa sellest siis reklaamist vahepeal võib-olla tulu saad, et tihti peale suur ettevõtted ja ettevõtted üldse on motiveeritud kasumist, et kui palju seal see andmekaitse loogika nagu juurde tuleb, no sellepärast need trahvid on osad suured ongi, et seda heidutamist üldse nagu tekitada.
2: Räägime rekordtrahvist ka.
1: Jah, palun.
2: Rekordtrahv eelmisel aastal oli 530 miljonit, trahvi sai TikTok ja trahviti selle eest, et TikTok edastas Iiri järelevalve teostas siis järelevalvet

0: Iirimaal registreeritud TikTokile ja TikTok edastas ebaseaduslikult andmeid Hiina. Ja tuli siis kaasuse käigus välja, et andmetele pääsesid juurde TikToki Hiina töötajad. Ja see probleem seal taga on see, et meil tegelikult GDPR-i järgses režiimis ei ole väga palju võimalusi, kuidas üldse väljas poole Euroopa majanduspiirkonda andmeid edastada. Ja kasutati siis seda standard contractual clauses, ehk et tüüptingimusi, mille alusel edastati Hiina isikuandmeid. Ja see on selline hästi libe tee, mida minna. Ütleme, ma arvan, et väga paljud ettevõtjad ka seda niimoodi väga kergekäeliselt kasutavad, panevad need sinna andmetöötluslepingu juurde või siis põhilepingu juurde, kui andmetöötluslepingud üldse ei ole. Aga need andmekaitse tüüp klauslid on tegelikuses, nagu ajalugu on näidanud, et need ei ole väga vettpidavad. Neid on varem kohtupraktikas juba mitu korda tühistatud, Schremsi kaasuses näiteks. Et see on üsna selline, jah, nagu libe jää, mille peal kõndida. Ja siis selles konkreetses TikToki kaasuses tuligi välja, et nad tegelikuses ei suutnud näidata, et suudetakse tagada siis Euroopa Liidus oodatav isikuandmete töötlemise tase.
1: Muidugi, Kristjan on õigus, need on selles mõttes natuke nagu riskiga meetod, kuidas andmed Euroopa siis majanduspiirkonnast välja saata, aga tegelikult need meetodid on nii vähe, et tihti peale sul jää muud üle, kui neid kasutada, mis see tuleb tähele panna, kui sa ettevõtjale kasutad neid standardklausleid. Standardklauslite juures ongi just nende erinevate kohtulahendite tõttu lisakohustus. Mis see lisakohustus on? Sa pead tegema sisuliselt riski hinnangu sellele edastusele. Sa pead hindama seda, et kellele sa reaalselt need saadad, mis on selle sihtriigi nagu üldine andmekaitse tase, selle konkreetse ühingu andmekaitse tase, mis on need kaitsemeetmed. See on ka selline päris korralik nagu riski hinnang tuleb juurde teha. See muidugi ei tähenda, et siis on nagu kõik ilmtingimata korras, aga see kindlasti nagu ütleme, maandab seda riski, et need standardklauslid just kui vette ei peaks.
2: No aga see TikToki näide, et TikTok edastas Hiinale andmeid tavatöötajale või ka tavaettevõtjale, kes näiteks teeb sotsiaalmeedia sisu TikToki. Mida see talle tähendab? Tema jaoks on see täielik utoopia, ta ei hooma ära ju. Edastatakse andmeid, no nii, mis siis, mis ma nüüd siis tegema pean, ma tahan turundust teha, TikTok on parim platform selleks.
1: No ütleme nii, et siin on mitu asja, mida tähele panna, üks asi ongi see sama, mis me rääkisime, teavituskohustus on ju, et kui sa kasutad erinevat sotsiaalmeediat, siis su privaatsuspoliitika peaks kindlasti rääkima, missugust sotsiaalmeediat, mis eesmärgil sa kasutad, kuhu need andmed liiguvad. Kui sul on nende andmete edastamiseks vaja näiteks nõusolekud või mingisugust lisaalust, siis sa pead mõtlema, kuidas sa seda teed. Tihti peale meil nagu mingid asjad nagu lahendatud läbi on ju küpsiste, on ju, et sul on selle kolmand osapoole küpsised, sa küsid neile korrektselt nõusoleku, kui küsid.
2: Mina pean korda mööda tavaliselt keeldun, ei keeldun, noh täitsa kuidagi.
1: Keegi väga ei mõtle, muideks lihtsalt väike nagu vahepõige, et tegelikult see küpsiste asja on üks siis, mida nüüd proovitakse Euroopas natuke ümber teha, et kui me praegu on see loogika nii, et iga veebileht, mis sa lahti teed, tal peabki olema justkui see oma on ju loogika, et esimene hüppik, teine hüppik, kolmas hüppik on ju nõustu, ei nõustu seadetal kogu see nimekiri koos on just kuhu need lähed, mis on eesmärgid, see ongi praegu meil sisuliselt nagu siuke kohustuslik parim praktika. Nüüd nad tahavad seda, me ei tea, kas õnnestub, aga selle sama digital omnibussiga tõsta siis just kui nii, et kasutajad reguleeriks selle oma siis kasutatava veebibrauseriga ära, et natuke lihtsamaks läheks, et sul iga siis nagu iga veebileht ei pane seda hüppikut sulle, et natuke saad puhata sellest.
2: Tõite sisse selle digital omnibussi ja samas jätkasite, et kui see läbi läheb. No mis see digital omnibuss on? See, ma saan aru, ongi ulkregulatsioone mida, või muutusi, mida siis ellu viia, aga tegelikult, kui ma natuke selleks saateks ettega valmistasin, pole üldse kindel, mis läheb läbi, mis ei lähe läbi.
0: Täna tõesti ei tea, mis sellest saab edasi, et isenesest sellise paketiga on välja tuldud, millega tahetakse muuta siis nii GDPR-i kui ka AI-d reguleerivat seadusandlust ja ka Data Acti, aga no, täna on need muudatusettepanekud seal alles arutusel, mille erinevad osapooled saavad esitada sellele arvamusi ja ütleme ausalt, kui ka juristiina lugeda seda teksti, siis on see selline erandite, erand, et mul nagu tänases tunnetuses ei ole veendumust, et see tegelikult midagi lihtsamaks teeb, kuigi see eesmärk on ju isenesest üllas, et me tahamegi lihtsustada regulatiivset maastiku Euroopas, sest et me näeme, et Euroopa ettevõtjad ei ole piisavalt nagu samaväärselt konkurentsivõimelised, nagu on näiteks Hiinas või USA's on ju, et nemad lihtsalt liiguvad meist nii palju ette, aga meie vaesed ettevõtjad siin ägisevad oma administratiivses jookse koormal ja ma täiesti mõistan seda ettevõtjate muret, et miks see niimoodi on. Et tegelikuses, kui just selle pilguga vaadata, et kas me siis tegelikult lahendame seda probleemi, et meie ettevõtjate elu läheks kergemaks, siis mul on tunnetus, et ta ei lähe, sest seal ei ole väga palju selliseid meetmeid, mis adresseeriks just sellise nagu väike või keskmise ettevõtja mingit lihtsustust, et näiteks noh, kui seda eelnõud alles nagu ette valmistati, siis käisid mingid sahinad, et äkki lihtsustatakse seda, et kas kõik ikka peavad andmetöötlusregistrit pidama või noh, selliseid näiteid oli seal.
1: AI raporteerimise ja igasugus dokumenteerimise ja. Nagu lihtsustusi tegelikult oli päris palju sees, kui palju alles jääb, me saame näha.
0: Mm-hmm.
1: Ja ma olen Kristjanaga nõus, et see statistika näitab just kui, et Euroopa ettevõtlus on nagu raskemas seisus sellise nagu kiire, innovatiivse nagu tehnoloogia ja selle ettevõtluse nagu tõusul. Ja kindlasti on osa seal nagu seotud sellega, et missugune meie regulatsioon. Või lihtsalt, nagu lihtsalt teise poole nagu vaates ma ütlen, et see nagu otseselt ilmtingimata nõus olen, aga seal on ka nagu positiivsed põhjus, et see regulatsioon on ikkagi mõeldud meie kui üksikud inimeste kaitseks, et tegelikult see, mida sinu isikandmetega tehakse või kuidas ja kas see, et sa näiteks suhtled AI-ga, et milleks seda AI kasutada võib, nagu see, et see on reguleeritud, see ei ole ettevõtjate kiusamise eesmärgi, vaid see on tegelikult meie ja meie ühiskonna väärtuste kaitse eesmärgiga, et kas ja kus kohas on ju see tasakaalupunkt on omaette küsimus. Aga ma ütlen, et mina endiselt ikkagi eelistaksin siin Eestis Euroopa regulatsioonidega olla kui Hiinas teiste regulatsioonidega.
0: Täiesti nõus. Et võib-olla kui ühe nagu sellise positiivse asjana sealt välja tuua, et mis tegelikkuses ka võib natukene kergendada seda koormat, on see, et näiteks ühtlustatakse või plaanitakse ühtlustada siis intsidentide teavitusi, et meil on tegelikult tekinud GDPR-i kõrvale veel mitu õigusliku režiimi, näiteks DORA, küberturvalisuse seadus, et kui ka nende alusel kõikidel on tegelikult teavitamiskohustused, et mul midagi nüüd majas juhtus, siis võiks see välja näha sellise ühtlustatud vormi kaudu, et noh, olukord on ju ka see, et sa pead teavitama erinevaid asutusi sellest, et kuidas seda teha nagu niimoodi, et saaks ühel ja samal põhjal selle esitatud, et isenesest sellised väljavaated on ju täitsa okeid.
1: Mul läks meeles muidu enne mainida, et üks suur trahv, mis veel 2025 tuli, me rääkisime siin küpsistest, et Shein, see on siis odav mood.
2: Just.
1: Nad said 150 miljonit vale küpsise lahenduse pärast, ehk siis, et ja kõige parem see, et neil oli küpsise lahendust, neil olid hüpikud, aga probleem on selles, et hüpikutel oli vale informatsioon või siis oli puudulik informatsioon, ehk siis nagu seda asja tegelikult nagu hetkeseisuga, kui meil kehtib siuke nagu hüpikute nõue nii nagu meil ta praegu on, tuleb päriselt võtta siis 150 miljonit sellest, kus sul tegelikult hüpikud isenest on olemas, lihtsalt mitte päris nii nagu võibolla peaks olema, päris raju trakon.
2: Ma ei teagi nüüd, kas kuna Shein on selline kahetine koht nii kui nii, natuke nad temuga konkureerivad, et olla nüüd õnnelik või kurb. Aga aitäh nende vastuste eest.
0: Aitäh.
2: Kuulesite saadet Triniteetris, kus täna rääkisime isikuandmete põhilistest rikkumistest ehk laiemalt andmekaitsest. Teemat olid stuudios lahkamas vandeadvokaat Maarja Lehemets ja andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristjana Kutti. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
3: Triniti eetris. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Swedbank kärpis Eesti majanduskasvu prognoosi. Enefiti juht lahkub ametist. Novo Nordiski kasumikasvu paisutas erakorraline mõju. Tehnoloogiasektor tõstab USA börsse. Täna selgub eduka Eesti arvamuskonkursi võitja. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Swedbank alandas Eesti majanduskasvu prognoosi tänavu 2% peale, viidates kõrgematele energiahindadele, mis kiirendavad inflatsiooni. Pangaökonomistid, seal hulgas Tõnu Mertsina, usuvad, et kodumaine nõudlus toetab kasvu, kuid naftahinna šokk võib olukorda halvendada. Jaekaubanduse mahud kasvasid, kuid samas toidukaupade müük vähenes. Töötuse määr peaks langema pea 7%. Swedbank prognoosib järgmiseks aastaks 2,5% majanduskasvu. Eesti Energia juhatuse liige Juhan Aguraiuja lahkub Enefit OÜ juhatuse esimehe kohalt isiklikel põhjustel. Ajutiselt asub ametisse Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Tureiko. Aguraiuja juhtimisel on Enefit läbinud olulise arenguetappi. Tureiko sõnul jätkab Enefit kindlal kursil. Aguraiuja lahkumisotsus oli isiklik, soovides keskenduda perele. Novo Nordiski esimese kvartali kasum kasvas 65% võrra, kuid seda mõjutas USA ravimihinna programmi eraldise tühistamine. Korrigeeritud müük ja kasum vähenesid. Ettevõtte kaalulangetusravim Wegovy näitas tugevat kasvu USA turul. Novo Nordisk tõstis oma selle aastaseid prognoose, kuid konkurents Eli Lilliga on tihe. USA aktsiaturud alustasid päeva optimismiga, mida toetas tehnoloogiasektori tugevus ja nafta hinna langus. Kiibitootja AMD aktsia tõusis 15% ja Supermicro Computer 18% võrra. Nafta hind langes, kuna USA president teatas edasiminekust Iraani sõja lõpetamisel. USA tööjõuturg näitab vastupidavust, mis toetab ootust, et Föderaalreserv ei muuda intressi määrasid. Täna kell 1 algavas Äripäeva otseülekandes selgub eduka Eesti 14. hooaja arvamuskonkursi võitja. Edukas Eesti on konkurss, kuhu oodatakse Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Tänavusel aastal esitati konkursile ligi 120 tööd, millest žürii valis välja 13 nominenti. Auhinnatseremoonia leiab aset ühe toetaja Swedbanki uues kontoris. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 2-6 kraadi. Homme on oodata vähese pilvisusega lõuna- ja Ida-Eestis pilves ilma. Ida-Eestis sajab kohati vihma. Pärast lõunan sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 9 sooja kraadi. Uudistega leetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
3: Ikka saab. Vaata! puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva.
1: Enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
8: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
9: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kinnisvaratund on läbilõige kõigest, mis liitub mõistega kinnisvara. See hõlmab planeeringut, linnaruumi, arhitektuuri, arendust, haldust ja loomulikult turgu, aga ka investeeringuid. Saade annab ajakohase tervikpildi nii ärikinnisvarast kui elukondlikust kinnisvarast. Kinnisvaratund on valdkonna ekspertide juhtiv foorum. Saade on eetris kord kuus neljapäeviti kell 12. Saated on järelkuulatavad ka lehel kinnisvarauudised.ee. Kinnisvaratunni toob teieni What If? Kinnisvarastrateegia stuudio arendajatele, hooneomanikele ja haldajatele.

0: Äripäevaraadio.
1: Tule aeda ja ära sa sillutise peale küll astu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
2: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
3: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: 2000 inimest saavad suvel puhkuse ajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival. See on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
6: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
7: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee – suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa Keskpank prognoosib palgakasvu kiirenemist. Eesti emiteerib uued riigivõlakirjad ja investoritele. Michael Burry müüb kogu GameStopi osaluse. Swedbank kärpis Eesti majanduskasvu prognoosi. Täna selgub eduka Eesti arvamuskonkursi võitja. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Euroopa Keskpank prognoosib aasta teises pooles euroala palgakasvu kiirenemist. Palgatõus kolmandas ja neljandas kvartalis on oodatavalt 2,6% võrreldes eelmise aastaga. See on suurem tõus kui aasta esimesel poolel. Keskpank jälgib palgakasvu, et hinnata selle mõju inflatsioonile. Christine Lagarde märkis, et ettevõtted ei plaani hetkel suuri palgatõuse. Eesti valitsus emiteerib uusi riigivõlakirju, et katta eelarve puudujääk. Võlakirjad noteeritakse Tallinna börsil, mis võimaldab ka jaeinvestoritel nendega kaubelda. Rahandusministeeriumi esindaja Janno Luurmees rõhutas, et eelarve puudujääk suurendab laenukoormust. Võlakirjade emissiooni korraldavad mitmed rahvusvahelised pangad, sealhulgas Swedbank. Võlakirjade maht ja intressimäär sõltuvad turutingimustest ja investorite huvist. USA fondijuht Michael Burry müüs kogu oma GameStopi osaluse, kritiseerides ettevõtte strateegiat. GameStopi tegevjuht Ryan Cohen tegi pakkumise eBay ostmiseks, kuid Burry leidis, et tehing on liiga riskantne. Analüütikud on samuti skeptilised, viidates ettevõtete erinevatele ärimudelitele. Cohen usub siiski, et suudab eBay kulusid kärpida ja ettevõtte ümber kujundada. Wall Street peab tehingut ebatõenäoliseks. Swedbank alandas Eesti majanduskasvu prognoosi tänavu 2% peale, viidates kõrgematele energiahindadele, mis kiirendavad inflatsiooni. Pangaökonomistid, sealhulgas Tõnu Mertsina, usuvad, et kodumaine nõudlus toetab kasvu, kuid naftahinna šokk võib olukorda halvendada. Jaekaubanduse mahud kasvasid, kuid samas toidukaupade müük vähenes. Töötuse määr peaks langema pea 7%. Swedbank prognoosib järgmiseks aastaks 2,5% majanduskasvu. Täna kell üks algavas Äripäeva otseülekandes selgub arvamuskonkursi Eduka Eesti 14. hooaja võitja. Edukas Eesti on konkurs, kuhu oodatakse Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Tänavusel aastal esitati konkursile ligi 120 tööd, millest žürii valis välja 13 nominenti. Võistluse peaauhind on 10 000 eurot. Auhinna tseremoonia leiab aset ühe toetaja SVD Banki peakontoris. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhutemperatuur on 2-6 kraadi. Homme on oodata vähese pilvisusega ilma lõuna- ja Ida-Eestis pilves. Ida-Eestis sajab kohati vihma, pärast lõunan sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 10 ning Pärnus 9 sooja kraadi. Uudistega oli eetris tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt. Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
2: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
3: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
2: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
3: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
4: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 MHz ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz. Juhi jutud.
5: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Juhi jutud. Tänase saates on külas T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tere tulemast.
6: Tervist, aitäh kutsumast. Taaskord.
5: Just, rõhksõnal taaskord. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja taaskord on Tarmo siin saates sel põhjusel, et ta on üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026. Tema kõrval siis nii-öelda võistlus tules veel riigikontrollöör Janar Holm ja Meliva Eesti juht Marja-Liisa Alop. Ja kes seda konkursi korraldavad siis personali juhtimisühing Pare, Pärnu juhtimiskonverents Äripäev ja Eesti tööandjate keskliit. Ja kes siis parimaks juhiks saab, see selgub 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Aga siin sarjas tutvustamegi neid kolme nominente lähema kuu aja jooksul ja žürii, kes seda lõppvalikut siis teeb, hindab juhi juures tema laitmatud mainet, pikaajaliselt häid tulemusi, panust ühiskonda ja siis pare juhtimisparameeter aitas ettevõtteid seespoolt ka natukene kraadida, ehk siis kuidas inimesed, kes selle juhi organisatsioonis töötavad, selle juhi tööd ja juhtimist näevad. Aga nagu öeldud, siis 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil selgub, kuidas see tulemus lõpuks kokku jookseb. Ja kuna Tarmo on siin saates käinud, siis tema juhtimisteekonnast saate kuulata 2025. aasta aprilli juhijuttude saatest. See saade on leitav Äripäeva raadio kodulehel. Seal on põhjalikumalt sinu juhtimisteekonnast ja sellest, kuidas sa juhid, nii et neid küsimusi me võibolla täna nii palju ei ava. Aga mulle on abiks Eesti juhid, ka konkursi parim juht nii võitjad kui finalistid, kes on siin saates käies jätnud mulle terve hulga küsimusi. Et see saate formaat seda ette näeb, et viimase küsimuse esitab saate külaline ja kuulajad on siis saanud nende asjade peale mõelda ja mina saadetesse kaasa võtta ning keskendume siis nendele teemadele, mis on huvitanud juhte, mida juhid tahaksid just juhtide käest küsida. Ja ma lükkan seda vestust siis veerema Tarmo enda küsimusega, sest kuna see küsimus kõlab saate lõpus, siis esitaja ise sellele vastata tavaliselt ei saa ja saavad järgmised külalised vastata, aga sel korral siis on see võimalus ka sinult endalt küsida, mida sa Eesti juhtidelt tahtsid küsida ja küsisidki. Kas ja millised hirmud sind juhina otsustamast pärsivad ja kuidas neid hirme siis vältida? See on see küsimus, mis aasta tagasi siin kõlas, nii et vastan nüüd sellele.
6: Jah, tunnistan, et ega mul endal meeles ei olnud, aga nüüd seda kuuldest tuleb meelde ja pigem ma arvan, et see, millest oli see ajendat, oli sellest, et ma ise hindan juhtimise juures sellist otsustusvõimet, et jällegi, et juht oleks valmis oma meeskonnaga, võtma otsuse vastu kiirelt, konkreetselt, edasi liikuma, mitte jääda paigale, et see otsus julgus ja pigem oligi soov nagu siis teada teist juhtelt, et kas see otsustus julgus on üks selline asi, mis need nagu takerdab arenemast, et ära sellest ajendatuna, et ma küll kahjuks ei ole kuulnud, et kas kellegilt mõnelt juhilt on seda veel küsitud ja mis on vastanud.
5: Olen küsinud.
6: Just, aga see oli kindlasti selle minu küsimuse üks mõte.
5: Kuidas seda endas siis arendada, seda otsustusjulgust, sest juhi töö on teha otsuseid ja see läbi siis viia organisatsiooni kuskile punktist A punkti B?
6: Ma arvan, et ega see on selline hästi kriitilise eneseanalüüsi ja tagaside. Eks seal on tegelikult on jällegi, et kõige paremat tagasi, et annavad ja peegeldavad siis oma tiimi liikmed ja oleb siis liikmetes. Mõni liige on ise, ütleb välja, et tema töö seisab selle tõttu või ta ei saa oma tööd nii efektiivselt teha, kuna mingid otsus on juhida kinni. Aga tihti paratamatult on ka loogiline, et kui on mingi vähegi natuke suuremad strateegilised otsused, siis nüüd siis lõpsõna peab andma juht ja kui tiim või tiimiliige on valmis tegutsema, tema poolt on kõik tehtud, aga juht ei julge, ei suuda, ei oska seda otsust vastu võtta ja seda kinnitada, siis teed kogu tiimi töö pidurdub, kogu ettevõtte areng takerdub, nii et see otsustamine on hästi tähtis, eks ta on just see, et eriti nagu kriitiline on ta siin tänases olukorras, kus ongi, et üks kriis saab teist taga, iga päev on erinev eelmisest, iga päevas mitu kord tuleb teha uusi otsuseid, et otsuste enam aluseks ei saa olla eelmisel päeval siis saadud info, et ongi, et kõik on nii kiiresti muutuses, otsuseid tuleb teha hästi kiiresti ja tuleb hästi nagu siis samade operatiivselt analüüsida seda uut infot, et see on selline nagu ma arvan, et üks põhi omadusi juhil, et olla efektiivne ja jällegi ütleme, kui ma toon paralleeli nagu T1 keskusest, mis täna on nagu hästi kiires arengus, siis 4 aastaga, mis me oleme seda T1 ümber pöörnust teinud, jällegi nähes vahest, et kui palju mingid otsused võtavad mõnes teises organisatsioonis aega, siis ütlengi, et ma näengi, et kui sama tempoga oleks need otsused teinud nagu nii mõnes teises organisatsioonis, siis me oleks alles seal kuskil esimeses algusjärgus, et võibolla 10% oleks tehtud, mis meil täna on tehtud.
5: Kas see kiirus võib mõnikord maksta ka selle tulemuse, et sa ei saavuta seda edu? T1 on ju pankrotist läbi käinud, et sa oled selles eelmises saates ka kirjeldanud seda, kuidas see kannapööre on toimunud ja tänaseks on ettevõtte hoopis teises kohas, et kui oleks jäänud jokutama, et siis see ei oleks täna nii.
6: Jaa, ei kindlasti ei oleks ja nagu taaskord, et ma olen enda jaoks lahti mõtestanud, et loomulikult ei saa teha, loomulikult selleks, et otsus teha peab olema piisalt infot. Ja kui sa teed selle otsuse sellel hetkel, siis saad oleva info põhjal ja sa teed selle enda kõige parema äranägumise järgi, et see ole tehtud nagu hooletult otsus. Ja kui sa siis eksid, siis on paratamatu. Pigem on see, et siis teha otsus kiiresti, saad aru, et see ei olnud võibolla kõige õigem otsus, sest õppida, teha uus otsus, liikuda edasi, et pigem jällegi selline vahes ka mitte kõige otsus, õigem otsus tegemine või valest ja otsustamine on taaskord ikkagi kasulikum. See on progress, kõik kogu see nagu asi liigub edasi ja sa oled taaskord ühe õppetunni võrra rikkam. Et vastasel juhul, kui sa selle aja jooksul ei oleks teinud ühtegi otsust.
5: Selle sõna otsustusjulguse see teine pool on, mille kohta võiks ka küsida, sest žürii tõi sinu puhul ka esile just seda julgust võtta ette sellised ambitsioonikaid projekte, et lisaks teie ühele siin oled ka suurhalli päästnud, oled toonud Eestisse WRC ralli etapi, mida on peetud võimatuks missiooniks, et kas on miski, mida sa kardad ka?
6: Eks ikka on, et aga pigem on see tõesti, et nagu jällegi ma ei ole sellest hulljulge, et päris nii ei ole nagu siin Richard Branson tegi mingi aeg siin ka oma see mantliperet otsis ja seal ühes katses siis öeldi, et läheks kuskile mingisse metallist nagu põhimõtteliselt nagu mingisse anumasse ja lükatakse koselt alla, et kas julge või julge näha, et jällegi sama asja, et ega kõik ei saa uljulge olla, sa pead ise ikkagi analüüsima, jällegi sama asja, et kui sul on endal nagu piisav kogemust, sul on endal ikkagi mingi nägemus ja siht silmes ja sa näed seda teekonda, kuidas sa ühe või teise asja nii jõuad, siis jah, sellemast tõesti mul sellest nagu julgusest ei jää puudu, et ma julgen selle samma astuda, sest tihti on ka niimoodi tõepoolest, et sul on, saad aru, et kuidas teoreetiselt see asi peaks käima, kuidas jõuda mingi eesmärgini, aga ikkagi sul need hirmud saad sinust võitu. Et see tõepoolest mul seda hirmu ei ole, et ma ei julgeks otsustada, pigem kui minu jaoks on asi loogiline, teekond on selge, ma tunnen, näen, et mul on tugev tiim ümberingi, siis selle taha midagi jää ja neid sellised julged otsuseid tõepoolest on olnud vaja teha iga päev vahest mitu tükki ja ütleme, et jällegi, et see 90% neist on olnud õigustatud.
5: kuidas seda julgust endas toita? Sest nagu sa kirjeldasid, see väliskeskkond on praegu selline nagu ta on, et iga päev toob uue uudise, mis võibolla kõik varasema siin pea peal pöörab, et ei tarduks, et julgeks teha ikkagi
6: otsus. Jah, ma arvan, et jällegi see sama asja, et jälle kui nüüd on tehtud mingi julge otsus, on jõutud sinna punkti, kus see otsus on olnud siis õigustatud, on olnud selle otsuse tulemusena on saavutatud mingi edu, siis korraks selle hetkel peatuda, vaata tagasi, et mis selle hetkel valikud, mis tehti otsus, kuhu jõuti, et väikesele analüüs ja samamoodi, mis mina pean aad tähtsaks on see, et sellist kordamine, kuid ja edu nii enda jaoks kui oma tiimi liikmete jaoks tähtsustada. Et see on hästi tähtis, tihti võetakse nagu paljust asju nagu mingil hetkel isest mõistetavane. No see peabki nii olema. Me oleme juba nii head, nii tugevad, et see tulebki, et täitsa normaalne. Ei ole, et iga päev on sellest nagu hakkab nullist, iga päev on see otses mõttes armutu konkurents, üks kõik kus vallas ei tegutse, kui jääda sellist oma naba imetlema, siis väga kiiresti võid avastada, et see konkurents eelis, mis sul oli, see tugevus, mis sul oli, see väga kiiresti on kadunud, teised on juba tükk maad ette ära jooksunud ja neil järgi saada on väga raske, nii et sellemast jah, et sellemast, et ei tohi võtta mitte midagi iseest mõistetavana, tuleb pingutada kogu aeg pidevalt, tuleb pidevalt näha, kuhu asjal liiguvad, kuhu maailm liigub, tuleb olla pidevalt ise nende arengutega kursis ja nende arengutega kaasas. Et see on hästi tähtis.
5: Aga juht peab olema julge?
6: Tõsi, see jällegi mõistlik, mitte hull julgus, aga see julgus otsustada, julgus teha, et see kindlasti on oluline.
5: Siia sobib Coop Panga toonase juhi Margus Ringi küsimus. Tema võitis parima juhi tiitli 5 aastat tagasi, ehk siis aastal 2021 ja kirjeldas siis tema nägemust või enda nägemust juhtimisele nii, et juhi roll ongi põhimõtteliselt organisatsioon viia punktist A punkti B ja mõnikord peab selleks organisatsioonis piltikult öeldes mõne pommi plahvatama panema, ehk siis mõne suure muutuse käivitama. No me teame, et sa oled tee ühe mõnes mõttes oled seda juba teinud seal, aga et mis see järgmine pomm on, mis saab lahvatama, mis järgmine suur muutus?
6: Jällegi, et see sõltub veel, ma arvan, et see nagu kehtib enne kõik sellist ettevõtete kohta, mis ei ole väga kiires arengufaasis, kus on selline igapäeva selline hea mõttes rutiin, asjad arenevad oma normaalses loomulikus rütmis ja siis sellegi taaskord, et ei uinutaks, ei jäädaks nagu siis loorbete puhkama, selleks on vaja vahepeal ise ennast kui ka tiimi ja kõikina natuke äratada. Ja ma arvan, see kehtib just seal, kus on selline nagu igapäeva rutiin võibolla on kerge nagu siis tekkima. Jällegi tee ühe puhul, kus iga päev need pomme plahvatab hea mõttes nagu palju, et pigem rohkem kui vähem, et siis meil ei ole kunstnikult või ole seda tekitada, et kõik on pidevalt, sellise iga päev on nagu nii võrreldes eelmisega nii palju erinev, iga päev nii palju juhtub, iga päev nii palju muutub, et eks jällegi nagu need ju raskeid hetki tuleb siia maani nagu ikkagi samamoodi, see öelda iga päevaga ikkagi väga tihelt ette, et jällegi, et ka täiesti normaalne selline protsessi või arengu osa on see, et vahest tuleb teha nagu ongi, et sa teed 2 või 3 sammu edasi, tuleb teha 1 sammu tagasi ja täitsa okei on ka see, tihti ka ma just oma tiimi liikmetele ütlen, et vahest on ka see, et sa pead tegema hoopis 3 sammu tagasi, et ongi nagu järjest tuleb neid tagasi lööke, aga siis sa teed jälle korra äkki 10 sammu edasi. Et sellised tagasi löögid ebaõnnestumised, see on jällegi sellise progressi täiesti loomulik osa, jällegi ei tohi jääda sinna nagu kinni, ei tohi jääda seda nagu haletsema, vaid jällegi võtta sealt need õppetunnid ja pigem siis sellest saada jõudu ja liikuda veel kiiremini edasi. Et see on kindlasti täiesti oluline.
5: Üks teine pangajuht on ka kandnud tiitlit parim juht LHV gruppi juht Madis Toomsalu sai selle aasta hiljem, ehk siis 2022. aastal ja teda huvitas tol korral saada teada, millele sa kõige rohkem praegu mõtled. Ja selle küsimuse taust on see, et võibolla on mingi asi, mis su peas tiileb või mingi mõte, mis siin närib, aga mis ei olegi otseselt võibolla tööga seotud, aga on üldse kuidagi elu ja selle ümbritsevaga seotud, siis mis sa vastaks talle?
6: Jah, eks see on, ma arvan, hästi mitmetasandiline, et paratamatult sa ikkagi mingil määral pead nagu lahku lööma need, mis sul on nagu siis tööalased mõtted ja mis on eraelust mõtted, need kindlasti loomulikult ühtida. Enne kõike, mis siis on mingid geopoliitilised ja mis siin maailmas toimub, et need mõjutavad nii igapäevaelu kas või autotankides kui ka tööalaselt, kui jällegi saad erinevaid pakkumisi, kus hinnad on tõusnud sellepärast, et geopoliitilise mida ei toimub sellist, mis seda mõjutab. Aga eks jällegi, et hetkel ütleme, et seda saadet salvestades ja selle saate salvestuse põhjuseks on kindlasti ju siis see, et olen täna üks siis kolmest nominendist parima juhi tiitlile. Eks see, mis nagu järgne kuu on hästi palju, ma arvan, nende selle teemaga seotud, nende tegevustega, eks see on ka kindlasti üks mõte ja pigem just selle koha pealt, et see ongi selline, ma olen nagu naljakas olukord, et ma olen nagu jõudnud nagu tuua spordi paralleel, olen olümpiamängudel jõudnud kolme hulka, ise selleks nagu isegi olümpiamängudel minemata. Et see põhimõtteliselt nagu otsustati, et sa oled olümpiamängude kolme hulgas siis varasema treeningute ja siis ütleme kohalike nagu siis Eesti meistrivõistluste põhjal. Et need on, et sa on nii tubli olnud, et me näeme, et sa olümpiamängude väärid vähemalt kolmandat kohta. Et see on selline huvitav paralleel, et ei ole saanud ise midagi selleks teha. Eks ma kindlasti vahepeal mõtlen jällegi nagu ka täna rohkem tagasi just nendele neljale poole aasta, mis ma nüüd teha olen olnud, mis on toimunud, kui palju erinevad otsused on vaja teha olnud, kuidas isegi need täitsanud sellised ulmelised eesmärgid, mis kunagi see pandukas ne realiseerunud, natuke analüüsides, et miks see on realiseerunud ja kas see kuskil oleks või minna midagi täitsa valesti. Nii et see on see, mis nagu need hetked jällegi, kui selline, ütleme, et noh, täna ma näen ka, et igal juhul juba kolme hulka jõulmine, et siin kaotad ei ole, kõik on võitnud. Ja noh, need hetked panevad natuke nagu rohkem võib-olla mõtlema, tagasi vaatama, ennast ka analüüsima, et see on sellised head hetked, muidu sa oled nagu kogu aeg on selline tohutu tempo peal, kogu aeg midagi juhtub, sa oled nagu künnast põldu niimoodi, et sa oled juba nagu vagu on juba nii sügav välja ei näe enam sealt, et päris täpselt enam aru ei saa, et kus suunas liigud, aga siis vahepeal on korra hea nagu tõsta jälle pea üles ja vaadata, et kui suur see vagu siis tegelikult on ja kui pikk ja kas läheb kõiges suunas, nii et see on need hetked ja ma arvan, et eks siin nüüd paratamatult on nüüd tänasel hetkel ja järgnevad näelad päris palju sellega seotud.
5: Juhtimisteemad siis.
6: Just.
5: Palju just meeles, jah. Mm-hmm. Tõsi, see konkurss tegelikult ütleb, et kõik need inimesed, keda sinna esitatakse, et avalikuselt me neid ideid ju ka kogume ja selle aastal üle 100 neid taaskord esitati, et kõik nemad on väärt seda hea juhi või parima juhi tiitlit, sest Eestis on oluliselt rohkem neid inimesi, kes juhivad, aga nende tööd võib-olla märgatakse vähem, nii et kõik, kes on sinna esile tõstetud, on kindlasti juba võitjad ja eriti esikolmik ja noh, lõpuks ikkagi siis ka võitja. Aga sinuste spordi ütleme kujund sobib ju hästi sellega ka, et sa ise oled väga sportlik, oled pikalt sellega tegelenud. Sa ütled küll, et kolmas koht on kindlustatud ja just kui nagu hea tulemus, aga ma arvan, et see sportlik hasart ikkagi see käivitub, et see ei jää ju rahule seal kolmanda kohaga.
6: Jaa, ei tõsi, et ütleme niimoodi, et tõesti sport on minu elustiili, igapäeva elu, üks oluline osa on, noh, et on nii palju kui mäleta ennast, aga nagu tõesti väga varajast noorus 4-5 aastalt täitsa nagu ikkagi tipsporti tehes ja täna ikkagi väga aktiivselt harrastussportlasena, et noh, selgelt, aga ma ei saa salata, et ega kui stardipauk käib, siis ükskõik, mis seal eesmärk, et enne kõike ma alati pigem võistlen ise endaga. Ma alati panen endale mingi eesmärgi, need eesmärgid alati ei ole nagu kõige lihtsamad, päris ambitsioonikad. Tihti võib-olla isegi need eesmärgid ei arvesta mu hetke treenitust ja enesetunnet, aga jällegi, et ikkagi jah, kindlasti on see mingi vedru sees, mis siis ikkagi on pingul ja käivitab ja motiveerib midagi saavutama, nii et see on igapäevaselt kui spordis, kui ükskõik mida teed, et noh, sellest loomulikult jällegi, et ma näengi, et jällegi nüüd näen kolm finalisti, jah, tõepoolest, kes on nüüd teistes jaast teisele tõstetud, kuigi ma ütlen, nagu olen absoluutselt nõus, et need kõik juhid, kes on esitatud, kindlasti on kõik seda tunnustust väärivad, nad juba oma tiimi silmis kindlasti kõik võited, sest Eestis on kindlasti kordes rohkem juhte, keda mingi põhjus oli võib-olla esitatud, ja jällegi need kolm finalisti, ma arvan, et päris selline põnev huvitav seltskond on, ütleme, et see igal ühel on ju see taust on väga erinev ja igapäev töö on väga erinev, nii et seal üldse valikud teha on selline, noh, soovin enne šriile, mis alustel ja mis moodi. Ja tõepoolest, et seal üks kõik, kes võidab, et igal juhul, et kaotajad ei ole. Aga no selge, et jällegi, et kas või taga kuklas vala tealikult loomulikult, et no selge, et lõpuks ju kõigi soov on, kui ma nii kaugele on tuldud, loomulikult kõigi soov on nagu lõpuks võita, eriti minul, kelle mul see sportlase hing sees, nii et ütleme niimoodi, et ma usun, et ma pakun sellist teistele ka sellist nagu mõnusat sõbraliku konkurentsi ja pakume kõik üksesele.
5: Kui sa nüüd vaatad neid teist kahte nominenti, siis noh, nende tegevus on ka üsnagi avalik ja ma ei tea, võibolla sa tunned ka neid isiklikult, aga et ütleme, igal juhil on oma mingi selline unikaalsus teiste juhtide ees, et mis sulle tundub, et mis see on, mida sina võiksid teistele juhtide õpetada, võibolla siis just Janar Holmile ja Marjali Saalopile?
6: Jah, ütleme ongi, et pean tunnistama, et kahte kaas siis finalist ei ole au tunda, ilmselt ei ole ka kunagi teadlikult kohtunud, teretanud, on see kindlasti hea võimalus, selle kaks sellist väga, väga sellist edumeeselt juhti, ellega siin usun, et õnnestub ka ikkagi, kui mitte hiljem, siis Pärnu juhtiuskonverentsi kohtuda. Jah, nüüd on ega nende igapäeva töö jällegi on ikkagi väga paljuski erinev, eriti riigikontrollerina hoopis oma täiesti teised loogikaad, et selgelt nagu riigikontroller kindlasti ei saa otsuseid teha päris sellistel alustel, nagu näiteks mina saan teha. Jällegi on nii erinevad ja jällegi, et mis arengufaasis on teeks keskus täna, et millised otsuseid tuleb teha, peab tegema, nii et, no, et neid anda nüüd üks ühe soovitusi riigikontrollerile, et see võiks väga, väga halvasti lõppeda. Aga jah, ma ütlen, et semest on nagu raske on täna nagu öelda, kuna ma jällegi ei tunne neid inimesi, et isiklikult ei ole enda kohtunud, jah, ei ole ka nii hästi kursis nende igapäeva töö stiiliga, et siis täna raske see midagi välja tuua, aga ma usun, et igal sellel finalisti igal juhil on mingid oma tugevused ja ka omad nõrkused ja ma usun, et kui me siin õnnestub kohtuda, siis me saame neid kindlasti vahetada ja iga üks kelletki midagi uut õpib.
5: Väga hea, selle me ilmselt Pärnus juhtimiskonverentsil võtame jutuks ka, sest parimate juhtidega seal üks vestlusring on toimumas. Aga ma teen saatesse praegu väikese pausi, te kuulate saadet juhi jutud ja tänases saates on külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026, ehk T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
1: Juhi jutud. Äripäeva raadio. Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
7: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
8: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
7: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
9: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
1: Juhi jutud.
5: Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026 ehk T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja jätkame küsimustega, mida on siis siin saates varem külas käinud inimesed küsinud, kes on ka sel konkursil silma paistnud olnud siis kas parim juht või olnud ka nominendi siis staatuses ja võiks noppida siit välja näiteks küsimuse inimeste kohta, mida on esitanud Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar. Et tööturul on praegu 4 põlvkonda korraga koos, millele peaks juhina tähelepanu pöörama, et kõike seda mitmekesisust ära juhtida. No see küsimuse taust on lihtsalt see, et kui piltlikult öeldes lastelastest vanaemadeni on töötajad, et siis ootused tööle on erinevad, ootused juhtimisele on erinevad, ootused karjäärile on erinevad, et kuidas teha nii, et kõik oleks õnnelikud.
6: Kiidan küsimust, väga hea küsimust. Tõepoolest ma usun, et see on paljudes ettevõttes, see on hästi aktuaalne eriti, kus ongi personali arv on hästi suur ja võibolla see ka see heamuse kaadri voolus on kiire, et ega paratamata väga palju töökoha on sellised, kus ei püsita, liiga kaua ei saagi püsida, kuna töö on neid surutiinne, et siis kindlasti tuleb nagu, on väga-väga aktuaalne. Et mina tunnista täna minu töös seda nii üks ühele seda nagu muret ei ole. Meil on, kui me räägime konkreetselt T1 keskuse tiimis, kellega me seda ümberpöörnemist teeme, on hästi stabiilne, et põhimõtteliselt enamik need inimesed, kes täna on tiimis, olid juba enne minu aega. Nägid neid väga keerulisi aegu T1 ajaloos, kui kuulutati välja pankrot ja toimus siis hoone auksion. Ja minul oli rõõme, ma sain sellised väga ambitsioonikad teotahtelised inimesed. See tiim on väga kenasti koos püsinud, kõik on väga motiveeritud, nii et tõepoolest minul selliseid väljakutsed täna igapäeva töös ei ole, pigem sellise ühtse jõuna, ühtse tiimina kenasti liigume. Aga noh, ega see on sama asja jällegi, et hästi tähtis juhina, et olla siis kursis, jälle kõik nende ikkagi täna nende arengutega, trendidega mõista aru saada ka siis seda noorem põlvkonda, kelle kindlasti need tööharjumused, distsipliin on olust erinevad. Eks siin kindlasti hästi palju abiks on siis, kui on endal siis samas heas lapsed, et minul on täpselt tütar on 21, nii et ma väga hästi tajun, mida selline noorem isegi enam, ma ei tea, mis tähtese põlvkond kannab. Et taju mõtleb, mis on tema töörutiin, disipliin, et mille pärast nad üldse töötavad või mis nad motiveerib töötama, et see loomulikult need väärtusinnang on täiesti muutunud, et sellega sa paratamatult pead arvestama, sest et ühel hetkel sul lihtsalt nagu ei ole enam valikut, et kui sa nagu üritab väristada kõik näiteks, ma ei tea, 20 või alla 25 aastat, siis ühel hetkel ei ole su kedagi tööle võtta. Pigem on see, et juht peab ikka nende muutuste kaasa minema ja mõistma tajuma neid erinevad põlvkondi, nende vajadusi, nende väärtusi, distsipliini ja need asja. Noh, ma usun, et ilmselt natuke lihtsam on see sellegi, et vanema põlvkonnaga soestuda. Et olema kui suur see vanuse vahe on, aga vanematega on ilmselt lihtsam, noortega on väljakutsed suuremad, aga jällegi siis hoida ennast kursis ja noh, alati on hea, kui on tutusringis ka nooremaid inimesi, noh, mõtlen sellest on ka hea.

0: see on mure, mille üle nad täna muretsevad ja need asjad aru saada natuke nende maailma tunnetusest, nii et usun, et see ka annab siis igapäeva elus, igapäeva töös, kui on vaja noortega tegeleda, noori juhtida, noori motiveerida, et paremini tajuda nende maailma.
1: Inimeste tähtsust on siin kõik saates külaskäinud juhid aastate jooksul rõhutanud, et ilma inimesteta ei jõua mitte kuskile üksinda asju tehes. Ja samas mul tekib selle juures see mõte, et igal juhil võiks olla siis oma mingi unikaalne teadmine inimeste juhtimisest. Et mind huvitabki, et milline see sinu unikaalne teadmine võiks olla. Et noh, teie ühe tiim on küll väike, nagu sa ütlesid, samas ma olen see WRC masinavärk on üsna suur ja sa teed muid asju ka elus, et mis on siuke essents, mis sa oled inimestega tööst ja nende juhtimisest võtnud, mis kehtib või töötab?
0: Ja, ei nõus, et ega meil jällegi, kui mõtame selle T1 keskus tiimi, siis see konkreetselt T1 kontor, kes on siis selle hoone operaator, tõepoolest see on selline 11 inimest, aga tegelikult kui me natuke laiendame seda, et need inimesed, kes saavad öelda, et nende igapäevane töökoht, kus nad käivad tööl, on T1 keskus, neid täna on juba üle 1500, pea 2000 ligi, et tegelikult on see, et ja väga paljuski just need teenindajad, turvatöötajad, koristajad, need, kes meie klientega igas kokku puutuvad, aga seda back office töötajad ja ka mind, aga väga paljud ju klientid ei näe või ei näe kunagi. Nii et tegelikult see inimeste hulk, keda mingil määral kujul tuleb juhtida, motiveerida, see ka te ühes on päris suur ja tõepoolest, kui me räägime siis Rally Estonia korrasus, siis rohkem 3500 inimest pead andma oma panuse ühe nädalavahetuse jooksul, et see suur sündmus saaks teoks ja mitte siis ühes hoones, nagu on T1, küll päris suur hoone, aga siis keske lõuna Eestis rohkem kui 4000 ruutkilometril, kus samaaegselt see toimub. Ja noh, ma arvan, et üks noh, siis ma näen ka jällegi, kui ükskõik, mis tiimis räägid, eriti kui tiime väikse, siis ma näen, et jällegi, et ega lõpuks ongi see, et igal ühel on väga oluline oma roll vastutus. Väiksemas tiimis igaüks peab igapäevaselt sise motiveerima. Kindlasti juht on see, kes siis paneb paika need suunad, strateegiad, hoiab siis sünkroonis, et kõik ikkagi siis tegutsegiksid, toimetaksid ühe eesmärgi nimel. Siis juht on see kindlasti, kes peab lõpuks olema see, kes selle otsuse vastu võtab. Kui on vaja otsustada, see lõplik otsuse teeb, et oleks see julgus. Ja noh, mis minu puhul on see, et noh, mida mulle nagu tihti naljatades ka ette jätakse see minu padu optimism. Ja ma nagu alati igas asjas ükskõik, kui must ei ole ükskõik, kui keeruline, ükskõik negatiivne, ma nagu suudan koheselt need negatiivsed asjad välja filtreerida, ma näen ainult positiivsed asju või näen ainult lahendusi. Need kui kõik on nagu masenduses, et siin et ei oska enam nagu mida teha või kuhu edasi minna, et kas üldse on mõtet, siis minul on tõepoolest ainult, et positiivsed asjad silme ees, näen lahendusi ja suudan ka teisi nagu siis motiveerida, et tõepoolest, et nüüd ikkagi võtma siis silme, et minna liikuma ja need negatiivsed asjad kiirelt ära unustada, sest see ei vii mitte kuskile. Et jällegi ainult mis võib edasi on see, et kui kohe tegutseda, ükskõik kui keeruline seis olukord ei ole, et edasi viib ainult see, kui tegutseda, mitte jääda kinni nendesse probleemidesse ja negatiivsetesse asjadesse. Et ma arvan, et see võib-olla minul juhina on see selline usk, optimism ja ka teiste motiveerimisoskus.
1: Kas see on sinus alati olnud või sa oled kuidagi seda juhtimise käigus just arendanud, näinud, et see töötab ja see on hea?
0: Hea küsimus, ma arvan jällegi, et ma olen siin ka päris palju rääkima või toon välja või paraleele. Mul ikkagi hästi palju on seotud sellega, ma kunagi ise nagu ikkagi sellise, noh, ütleme, eestasame ikka tipsportlasena, jällegi see nagu see tipsportlasena, nagu kuidas sa pead ennast motiveerima, kuidas ükskõik, noh, seal ongi, sul on nagu talvel, sul on väljas nagu -30 kraadi rinnu ja lumi, sa lähed teed oma treeningud ära, lähed teed oma jooksutiirud ära, et ja siis noh jällegi vigastused, haigused, kuidas sealt mõõnast välja tulla, taaskord jällegi siis sellegi saavutada edu ja kõik see kuidagi õpetab ja .

0: selline arendav ja ma arvan, et see on annud mulle ka nagu täna juhina nagu seda usku kindlust ja ise nagu nagu neid keerulisi asju läbi tehes ja ikkagi siis ka ühel hetkel jälle taaskord õnnestudes, et ma arvan, et ka lõpuks ongi mingid asjad on kuidagi kuskilt kaasa antud, eks ongi väga paljude väikeste asjade koos mõjul, aga tõepoolest nagu ka paljud seda ütlevad kõrvavaatajad ja eks ma ise ka tunnen, et tõepoolest, et minus on seda võibolla natuke rohkem konsentreerituma kui mõnel teisel.
1: Teras karastub tules.
0: Jah, ma arvan, et see on ka selline hea parajas.
1: Parim juht aastal 2024 oli IT-ettevõtte Oiksio grupi juht Ivo Suursoo ja ta on rääkinud sellest, et unistamine on selline strateegiline tööriist juhile, mida tema hinnangul Eesti juhid kasutavad natuke liiga vähe ja siis küsimus, mis tema siin saates tõstatas oligi, et millest sa tegelikult unistad siis, mis sa vastad Ivole?
0: Esiteks ma absoluutselt nõust selle väitega, et eks see on jällegi see mingi see, kas on sõna unistamine või need on sõna mingit ambitsioon või on need sõna eesmärgid, et jällegi tuues paralleel samamoodi selle Rally Estoniaga, mis täna on WRC etapp, et võib öelda kunagi see oli unistus, kunagi see suur unistus, see tundus täiesti utoopne siin jällegi 1. aprillil natuke tagasi oligi hea meenutada, et me 2015 aastal tegime selle, mis nagu tored aprilli nalja, et saatsi välja pressi teate, et aastal 2020 toimub Eestis siis WRC etapp, siis isegi keegi isegi ei võtnud seda nagu tõepähe, vaast mõni aprilli nalja on selline, mida võetakse korras tõepähe, et isegi keegi võtnud, kõik naarisid kohe kaasa ja patsutis sõla, et see hea nali, aga nii läks, et 2020 tõepoolest toimus esimest korda Eestis siis WRC etapp, autoralli MM etapp, see kord juba 6 aasta. Jällegi taaskord me oleme mitte liiga pikka ajaga teinud sellis, kus 99% inimesi oli kindlad, et seda juhtumit kunagi. Nii et sellemist nagu selliste pikkade suurte eesmärkide panek ja heamõttes unistamine, et see kindlasti on edasi viiv jõud ja seda kindlasti tasub teha ja ma ise ka ikkagi seda teen, et kas need unistus võib olla ju nagu väiksemaid, nagu lühemajalisi ja pikemaid nagu väga, väga kaugeid unistusi. Jällegi ma ütlen, mina täna hästi palju enda pea sellegi, et nagu kuna minu hästi palju ikkagi minu päevas täna möödub teuks keskust ümber pöörates, siis ma ikkagi unistan või visualiseerin seda, milline teuks keskus näeb välja siis näiteks aastal 2030. Mis seal üldse nii kauge tulevik, aga ikkagi väga paljud inimesed täna, kes T1 keskus külastavad, seda veel ei suuda väga hästi ette kujutada, aga mina enda juba vaimus ilma seda väga täpselt näen. Ja mis selleks saaks on kõik juhtunud, milles T1 keskus on, olen kindel, et tegemist on siis Eesti top 3 keskusega, selline väga, väga armastatud külastatud koht, kus on palju erinevaid tooteid teenuseid, inimestel meil peeta vaba aega, selline asub Tallinna sellises number 1 äri piirkonnas ja kõik Rail Balticu terminalid on valminud, rong hakkab ka õige pea siis varsa vahel liikuma ja minul on see siis ütleme pilt silmes, nii et isegi kui vahest nüüd ka praegu meeles hetkel on üle 8000 ruutmeetri on pinnast on ehitusas päris suur maht, et on mul enda peab tohutu töö käib, siis et kui minna sinna ehitusobjektile, siis võibolla nii mõnelgi inimesed on väga raske seda ette kujutada, et mis selles kõik veel siin saab, siis minul on väga selge ette kujutus, milline siis T1 see piirkond näeb välja aastal 2030 ja see on ka see, mis mõnes mingi kohe iga päev nagu toidab ja ma kogu aeg astun neid samme, et see pilt siis mul on silmes, see saaks siis ütleme sellise 4-5 aast pärast realiseeruks.
1: Swedbanki juht Olavi Lepp oli parima konkursi finaalis ja küsis aja kohta, mis natukene haagib sellega, mis sa just vastasid, et kus sa ajas oma tegemistes oled, et sa viitasid aastasse 2030, et kas 5 aastat tulevikus ongi see, kus sa oma juhtimisasjadega nagu toimetad ja vaatad?
0: Võibolla kaugem tõesti 5 aastat, aga ütleme nii, et mina täna, nagu mis ongi selline, et mina hästi paljuski, et olen oma isegi mitte mõtetes, vaid tegevustes kogu aeg aasta ees. Ehk siis see, mida mina täna mõtlen ja see, millega ma täna tegelen, need asjad realiseeruvad alles nagu füüsiliselt ütleme aasta pärast. Et selline jällegi sellises ümberpööramise protsessis, selline aastane tsükkel on paratamatu, et kogu aeg sa pead looma ees seda nagu seda uut suunda strateegiat, et siis aasta ajaga see füüsika juhtuks. Need mina, jah, ütleme, et pidevalt ma toimetan aastaga ees, pigem visioon selline 5 aastat ja ütleme siis mingi jällegu mõelda, et mis ma tahaks teha nagu mingi, noh, näiteks isiklikus elus, siis ütleme vaataks ka selline 10 aastat ette nagu, et jällegi, et pidevalt on nagu mul on mingi mõtted, on mingid unistused, aga ma olen jälle kogu aeg avatud sellele, et näes, kui kiiresti maailm muutub, kui palju võimalusi, uusi võimalusi igapäe tuleb, siis ma ei jää nagu nendesse unistustesse mõttesse kinni. Et mul ei muutu nagu kinnisideks, mul on mingi siht visioon olemas, aga ma olen valmis kogu aeg ka tegema nüüd siis kõrvale põikeid või siis vastavalt siis olukorrale ka nagu viima sisse nagu nendesse plaanisse muutusi, et see on ka nagu hästi oluline.
1: Keskuse ümber pööramine, sellest on nüüd mitu aastat möödas, nina on vee peal, sa ütled, et on veel palju plaane siin järgmiseks 5 aastaks. Kaua see sulle huvi pakub, et mis hetkel see ümber pööramine saab läbi ja tehtud ja sa saad öelda, et nii, mis järgmiseks?
0: Ma arvan, et kui T1, et saaks öelda, et on nüüd valmis füüsiliselt isegi nagu saab valmis sellise, ma arvan, täna selline 1,5-2 aasta pärast, mis on nagu kõik need plaanid, mis meil täna on, need on ka siis füüsiliselt realiseerunud ja võib öelda, et T1 keskus on füüsiliselt valmis. Siis kindlasti on vaja nagu veel sellist ikkagi nagu mõnda aega tällegi, et viia see siis see, et T1 keskus on lõpuks valmis. Et viia see ka inimest teadusse, et see ka kindlasti võtab mõne aja, nii et ma usun, et minu jaoks on piisavalt sellist motiveerivat tegevust järgmised, ütleme, suurusalt 4-5 aastat, ütleme ongi selline, et kuni reilupoltiku rongi käima hakkamiseni, et loodetavasti see siis ikkagi 8. detsember 2030 esimene rong väljub, nii nagu on täna eesmärk ja plaan. Nii et ütleme, see võiks olla kindlasti see hetk, kui siis T1 on täielikult valmis, täielikult ümber pööratud ja kõigi siis külastajate poolt väga hästi vastu võetud.
1: Milton New Nordicsi juht Annika Arras oli ka mõned aastat tagasi parimõjuhi finalist ja küsis selle kohta, et sa lähed kooli, mida sa õpid? Mida sa õpiksid täna? Juurde või üldse midagi uut?
0: Noh, ma arvan, sellegi on hea on see, et taaskord, et see maailm muutub nii kiiresti, et see, mida sa õppisid võib-olla 10-15 aastat või 20 aastat tagasi ülikoolis, et see kindlasti on kõik need aastat on väga vajalik ja kasulik ja saatnud, aga jällegi täna kooli minnes on kindlasti seda, mida õppida on hästi palju, et kas loomulikult nagu taha või taha, et see kogu AI maailm, et see on mängib olust rolli, aga just see sama asja, et kuidas siis seal filtreerida välja need õiged tööriistad ja valida välja just sellised tööriistad, mis sulle kasulikud on ja kuidas need siis maksimaalselt efektiivselt rakenda, nii et see on kindlasti täna selline hästi huvitav, põnev maailm, kus ennast arendades võib ikkagi oma töövõimet veelgi kordades efektiivistada, nii et see on kindlasti üks asi, mis mulle täna pakub palju pinget, ma ise ka nii palju kui on aega võimalust viin kurssi, et aga kindlasti saaks meie sellist, mida tahaks veel süvenemalt täna õppida ja sellest aru saada.
1: Kuidas sa juhtimise juures just kasutad AI-d? Et see küsimus on paljude juhtide nagu peades ringelnud, et sellest räägitakse palju, töötajad kasutavad, samas nagu ärivõimalust otseselt seal ei näe, aga vaataks seda juhtimise tahku, et kuidas see juhti aitab?
0: Pigem ongi, et lihtsalt jällegi mingit tööprotsesse muuta nii palju efektiivsemaks ja võib-olla ka lasta nagu mingid asju nagu noh, ongi analüüsida, aga jällegi taaskord sa pead ikkagi alati ise nagu kontrollima selle üle, et ega 100% pimesi usalda ei saa, et tuleb ise üle kontrollida, aga ma näen ja tunnen, et ikkagi hästi palju on ikkagi muutnud see minu tööd efektiivsemaks, just see mingi rutiinsed see tegevuse, mis on võtnud palju aega, on ikka täna ikka AI abisab väga paljud asjad väga kiiresti ära tehtud ja kas või isegi nagu, kui sul on ikka mingid, mis igas, mingid analüüsid, raportid, mis on mingid 100 leheküljesed ja mida sul ikkagi iga kvartal on mitu tükki. Noh, jällegi see 100 lehekülge teha, et tekst läbi lugeda on jällegi võtta tohutu aja, aga lasta ikkagi teha sellest üks one pager või selline olles kaks lehekülge kokku võtta, siis ma usun, et enamus olulist infot saab alati kätte, nii et võimalus jälle, kuidas muuta oma aega efektiivsemaks, et neid kindlasti AI abil on palju ja ma neid olen ka igapäevaselt päris palju ka rakendada.
1: Viimase küsimusena küsin Risto Mäeotsa küsimuse. Ta juhib sellist ambitsioonikat lennukihooldusettevõtet nagu Magnetic MRO ja oli parima juhi finalist aastal 2019. Mis juhtuks, kui sa saaksid täiesti vabad käed tegutsemiseks?
0: Kõlab võibolla naljakalt, aga ma hetkel ei tunne, et mul oleks käed kuidagi seotud. Et jällegi ma arvan, et see, et nüüd täiesti vabad käed, et isegi see ei ole nagu hea, et ma täna kindlasti mõtlen, et mul on täna ma ei tunneta nagu mingit takistusi, et kõik need takistused ongi noh, sellemist ongi loogiline jällegi, et sa nagu pead tajuma, et mis on see ümbritsev keskkond, kus sa toimetad, mis geopoliitiliselt toimub, mis on mingid, kas või mingid ettevõtte, mingi omanike eesmärgid, mis on nende klientide soovid, sa pead neid asjaolus alati arvestama. Ja selles suhtes on su käed alati mingil määral seotud, et sa pead mingite huvipooltega arvestama, kes ühel või teise viisil on selle tegevuseks seotud, millega sa tegeled igapäevaselt. Aga minul tõesti täna võin öelda, ma kuidagi ei taju, ei tunne, et mul on käed seotud. Kõik, mis siis on olnud mingid eesmärgid, plaanid, ideed, soovid, kõik on õnnestunud ikkagi suurel määral, venos määral realiseerida. Ja väga palju neist on realiseerumas ja julgen seda öelda, et väga paljud asja õnnestunud paremini kui see 4-4 poolast tagasi, kuhu see protsessi alustas oleks võibolla isegi oodan või lootnud, et isegi selle minu kõige suurema optimismi juures, et veel, mingid asjad on veel paremini läinud, et isegi mina oma selle padu optimismiga ei osanud neid ette näha, et selle koha peal ma usun, et ma olen väga hea seisus, olen väga õnnelik ja tihti küsitakse, kas ma kahetsen, siis ma täiesti ilma nagu sekundike mõtlemata saan öelda, et ei ole korda kahetsenud, ei kahetse täna ja usun, et ei kahetse ka tulevikus.
1: Väga hea, me selle vastusega jõuame mõnes mõttes tagasi sinna, kus me saadet alustasime, ehk siis julguse ja ambitsiooni teema, et seda juhil peaks olema ja siis on võimalik suuri asju teha. Aga ma tõmban tänase vestuse siin kohal kokku, kuulasite saadet juhi jutud ja tänases saates oli külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026, T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Aitäh, tulid!
0: Aitäh kutsumast!
1: Ja konkursi kohta siis nii palju ka teadmiseks, et seda korraldavad PARE, Pärnu juhtimiskonverents, Äripäev ja Eesti Tööandjate Keskliit. Ja lisaks Tarmole on siis sel aastal top kolmes ka riigikontrolör Janar Holm ja Meliva Eesti juht Marja-Liisa Alop. Ja tutvustamegi neid kõiki siin sarjas juhi jutud aprilli lõppu ja maikuu jooksul. Ja kes siis parima juhi tiitli sel aastal kaela saab või endale kanda saab, seda otsustab žürii ja žürii hindab valiku juures juhi laitmatut mainet, pikaajalisi häid tulemusi, panust ühiskonda ja pare juhtimisbaromeeter aitas hinnataga, kuidas organisatsiooni töötajad neid juhte näevad. Ja žürii otsus, ehk siis kes on sel aasta parim juht, see selgub juba 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni!
2: Juhi jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Utilitas kaalub osalemist Eleringi gaasijaama hankel. LHV juhid ostavad aktseid soodushinnaga tagasi. Eesti emiteerib uued riigivalakirjad ja investoritele. Michael Burry müüb kogu GameStopi osaluse. Swedbank kärpis Eesti majanduskasvu prognoosi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Energiakontsern Utilitas plaanib osaleda Eleringi gaasielektrijaamade hankel, kuid ettevõtte juht Priit Koit leiab, et see ei aita hoida elektrihinda taskukohasena. Koit rõhutas, et jaamade rajamine peab olema kuluefektiivne, kuna töötunde on aastas vähe. Eleringi eesmärk on tagada elektrisüsteemi taaskäivitamine, kuid teised turuosalised näevad seda uute jaamade tellimisena. Utilitas eelistaks tuuleparkide ja energiasalvestuse kombinatsiooni. Koit rõhutas, et taastuvenergia toetamine on oluline, kuid Eestis eelistatakse teisi lahendusi. LHV Gruppi tippjuhid on asunud tagasi ostma aktsiaid, mida nad varem turuhinnaga müüsid. Tippjuhtidel on kevadel võimalus realiseerida optsioonid, ostes aktsiaid tagasi poole soodsamalt. LHV asutaja Andres Viisemann ostis üle 57 000 aktsia hinnaga 1,7 eurot, samas kui turuhind on 3,4 eurot. Ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume ja IT-juht Jüri Heero kasutasid samuti võimalust soodsalt aktsiaid osta. Antud tegevus on osa LHV juhtide optsiooniprogrammist. Eesti valitsus emiteerib uusi riigi võlakirju, et katta eelarve puudujääk. Võlakirjad noteeritakse Tallinna börsil, mis võimaldab ka jaeinvestoritel nendega kaubelda. Rahandusministeeriumi esindaja Janno Luurmees rõhutas, et eelarve puudujääk suurendab laenukoormust. Võlakirjade emissiooni korraldavad mitmed rahvusvahelised pangad, sealhulgas Swedbank. Võlakirjade maht ja intressimäär sõltuvad turutingimustest ja investorite huvist. USA fondijuht Michael Burry müüs kogu oma GameStopi osaluse, kritiseerides ettevõtte strateegiat. GameStopi tegevjuht Ryan Cohen tegi pakkumise eBay ostmiseks, kuid Burry leidis, et tehing on liiga riskantne. Analüütikud on samuti skeptilised, viidates ettevõtete erinevatele ärimudelitele. Cohen usub siiski, et suudab eBay kulusid kärpida ja ettevõtte ümber kujundada. Wall Street peab tehingut ebatõenäoliseks. Swedbank alandas Eesti majanduskasvu prognoosi tänavu 2% peale, viidates kõrgematele energiahindadele, mis kiirendavad inflatsiooni. Pangaökonomistid, sealhulgas Tõnu Mertsina, usuvad, et kodumaine nõudlus toetab kasvu, kuid naftahinnašokk võib olukorda halvendada. Jaekaubanduse mahud kasvasid, kuid samas toidukaupade müük vähenes. Töötuse määr peaks langema pea 7%-ni. Swedbank prognoosib järgmiseks aastaks ka 2,5%-st majanduskasvu. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel enamasti pilvesilm. Lõuna-Eestis saab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi. Homme on oodata Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Lõunapool on pilvisem ja enne lõunan saab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirde ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul. 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10 ning Tartus ja Pärnus 11 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
3: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
4: Rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
3: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
4: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
5: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus, sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.
6: Sisuturundussaade.
7: Kaupmehe eduvalem.
8: Tere tulemast kuulema Äripäeva raadiosaadet Kaupmehe eduvalem. Mina olen Nele Peil, Kaupmeeste liidu juht. Täna me räägime sellest, kuidas tänapäevane kaupmees müüb, juhib ja teenindab klienti olukorras, kus ostukanalid, tehnoloogia ja ootused on täielikult muutunud. Homse kaupmehe edu ei tule ühest seadmest või tarkvarast, vaid sellest, kuidas kõik tema tööristad siis koos töötavad. Ja sellel teemal oleme me saatesse kutsunud Astrobaltiks kaubanduse valdkonna juhi Aive Voolu. Tere, Aive!
9: Tere!
8: Ja tehniliste lahenduste müügispetsialisti Mark Anderetti. Tere, Mark!
10: Tervist!
8: No nii, põnev teema, innovatsioon. Et hakkame siis kohe intrigeerivalt pihta, et mis te arvate, et kui suur osa Eesti kaupmeestest siis pakub täna eilse päeva ostukogemust oma kliendile?
9: Mina arvan, et kui aus olla, siis päris suur osa ja siin on selles suhtes häid näiteid ka, et kes juba teevad asju paremini, aga on palju kohti, kus kogemus on endiselt veel väga kassakeskne, kus on järjekorrad, kus on piiratud maksevõimalused, aeglane teenindus. Et see ei tähenda, et keegi teeb midagi valesti, vaid pigem, et valdkond liigub kiiresti eest ära. Ja klientide ootus on täna see, et oleks mugavus, oleks kiirus ja siin tulebki nüüd mängu see kaupmehe võimekus sellega kaasa liikuda.
8: Nii, aga äkki korraks teeme ka sellise laiema tutvustuse, et kellega me täna räägime Astrobaltiks, et millega te tegelete, et kuidas see kaubandusega hakkub?
10: Me oleme üllatavalt lai ettevõtte, väga, väga avara amplaaga, aga kõigest ei tasugi võibolla rääkida. Kaubandusega me oleme tegelenud väga, väga pikka aega, alustades oma majandustarkvaranoomist ja praeguseks jõudes oma Cloudix platformini, kus me pakume väga paljudel erialadel tarkvara lahendusi ning ka nendele, kellel vaja on riistvara lahendusi.
8: Selge, siis tarkvara ja riistvara, hästi. Aga räägimegi siis natukene tulevikust, et kui me seda juba siin innovatsiooniga sisse juhatasime. Et mõtleme nüüd näiteks aastasse 2030 ennast, et milline siis selline moodsa kaupmehe müügiprotsess võiks välja näha aastal 2030?
10: Aasta 2030 ei ole tegelikult üldse kaugel, aga kindlasti on suur roll iseteenindusel automaatikal. Müügiprotsess on kiirem ja paindlikum, mobiilsem ja tõenäoliselt näeme ka väga suurt muutust kasutatavates seadmetes, et traditsioonilist kassat võibolla väga palju ei näegi, välja arvatud väga suurtes kettides, kus on ikkagi letimüük. Ja kõige suurem muutus võibolla, et süsteemid ei ole enam eraldi tööriistad, töötavad koos integreeritult ühtsel platformil. Ja seetõttu väheneb hästi palju tehtav käsitöö. Kaupmehe roll liigub järjest rohkem operatiivsest haldamisest just strateegiliste otsuste juhtimiseni. Et kõik käsitsi andmete liigutamine, andmete lugemine kukub järjest rohkem ära.
8: Kas täna juba on siis turul sellised ettevõtted, kes on nagu selle sammu ära teinud, et kas on juba 2030 aastaks valmis, et teised tulevad siis järgi või te ütlete, et keegi veel ei ole seal?
9: Ma arvan, et siin võib-olla mõned eesrindlikumad on jõudmas sinna punkti, nagu kuhu enamik siis ikkagi rihivad alles, et tegelikult mida me ise näeme on see, et tehisintellekti või siis sellist väga automatiseeritud lahendusi suudavad kasutusele võtta ikkagi väga suured kaupmehed, et keskmise suurusega väike kaupmehed, nendel on asjad ikkagi väga lihtsalt lahendatud täna veel, aga see ei tähenda seda, et need lahendused ei muutuks kättesaadavamaks kõigile ja see ongi see suund, kuhu suunas meie nagu näeme, et see valdkond liigub.
8: No väga hea, et sellest, et kaubanduse sellist konkurentsi võimet Eestis tõsta on palju juttu eriala ringkondades ja noh, hästi suur teema on ka see, et kuidas me saaks näiteks Eesti kaupanduse eksportima teistesse riikidesse, et päris paljud kaupmehed tulevad meile siia Eestisse, eks ju teevad oma poed ja e-poed, aga et kuidas siis meie Eesti kaupmehed saaksid nagu välismaale minna ja jah, seal kindlasti see käsitöö vähendamine on nagu päris suure rolliga. Päris palju vaadatakse ka tehisintellekti poole, et kõik mõtlevad, et kuidas ma seda kasutada saaks, aga noh, seni kui otsida neid edulugusid, et noh, kes see siis räägiks edukas kasutamisest, et siis nagu ei ole leidva eriti, et pigem on praegu see nagu jutt. Aga noh, mis teie arvate, et te olete tehnoloogia valdkonna ettevõtjad, et kui suur sellel tehisintellektil siis saab olema kaubanduses roll tulevikus?
9: Mina julgen arvata, et see saab olema päris suur, aga pigem nagu taustal, et kliendile ta jääb võib-olla sellisesse nähtamatusse rolli ja siis kaubanduses tegelikult me käisime ise veebruaris maailma suurimal kaubandusmessil, Euroshop 2026. Seal muidugi oli tehisintellekt ka väga aktuaalne teema, aga jällegi kui rääkida nagu spetsialistikutega otse ja täpsemalt, siis pidid olema suur kaubanduse ettevõte, et kes saaks seda üldse endale lahendust nagu lubada. Et mis me näeme, et ongi hästi palju taustaprotsessides, näiteks laoplaneerimisel, prognooside tegemisel, kus andmemaht on suur, nad kindlasti aitavad ja leiavad neid paremaid võimalusi, aga see ei tähenda, et AI hakkaks kaupmeest asendama, vaid pigem ta annabki selle ekstra kihi, et sa teed midagi nutikamalt, kergemini, automatiseeritumalt, aga jah, kindlasti andmete kvaliteet on üks suur teema seal juures.
8: Kas te sealt Euroshopilt jäi ka midagi silma, midagi sellest eriti huvitavat, mida siis AI ka seal pakuti suurtele kaupmeestele võimalust teha?
9: No oligi näiteks need AI agentide põhised lahendused, et juba analüüsida siis kliendi ostukorvi, tema pakkumist, et püsikliendile just teha neid õigid valikuid ja juba jooksvalt sellel hetkel, kui ta on nagu poes. Hästi palju oli juba laoplaneerimise lahendusi, samamoodi prognoosimised ja kõik need iseteeninduskassade lahendused, et tuvastab video järgi sulle kaalul oleva kauba, et need olid nagu sellised pigem juba muutusid tavalisemaks, et see ei olnud enam nagu vau, aga samas seda järjest rohkem oli nagu näha, et pakutakse ja järelikult on nõudlus ja liigub valdkond sinna suunda.
8: No, seda isegi juba Eestis on ühes jaeketis. Aga kas teile tundus seda kõike seal vaadates ja uudistades, et osa on ka lihtsalt selline turundusjutt või oli ikkagi kõik asjad, mida pakutakse, on ikka päris asjad seal AI poolel?
9: Kindlasti on turundusjuttu ka, et mis me seal siis veel nägime, et oligi noh, AI sõna oli, nagu ma ütlesin, üks populaarsem selline nimetatud password on ju seal, aga päriselt paistis välja ka see, et mõned lahendused on alles pilootimises ja sa, noh, ma räägingi, et tegelikult kätte saada ainult ikkagi suurtele kaupmeestele, rääkisin ise ka seal paariga, siis tuli välja, et kuna päriselt nagu jõuaks turule see lahendus, öeldigi kohe, et 2-3 aasta jooksul on reaalsus, et mitte nagu kohe, et aga ette juba peab alati müüma selles suhtes tutvustama, andma neid ideid, et kui sa endale seda kliendibaasi ei kasvata, ei tutvusta, siis ega kui sul see lahendus on valmis, siis kus sa võtad need kliendid?
8: Väga õige. Nii, Mark, sina tutvustasid mul ühte uut mõistet enne, kui me siin selle salvestusega alustasime. Selleks on usalduspõhine ostlemine. Et mis asi see on ja mis sa arvad, kas see võib siis päriselt ka toimida?
10: Usalduspõhine ostlemine tähendab, et kaubad või tehingu käik ei ole siis otseselt piiratud ega valvestatud. Seal võib olla on mingi valvekaamera, kui sedagi, see tähendab seda, et keegi ei piira, et sa kas sa maksad oma kauba eest, sa võid lihtsalt ilma maksmata minema jalutada. Eestis näeme usalduspõhist ostlemist hästi palju just väiksemate müügipunktidega, et meil ei ole suuri poode, mis niimoodi toimuks, aga ma eeldan, et enamus kuulajad on spordiklubides näinud näiteks usalduspõhised iseteeninduskassasid, kus sa lihtsalt teed külmkappi lahti, võtad sealt näiteks mingi vee, skaneerid ise läbi, maksad ära, lähed ära. Ma loodan, et ikka skaneerid ja maksad. Aga selle toimimise koha pealt ongi just see, et see toimib vastavalt kultuurile. Et ilmselgelt on seda raske rakendada kohtades, kus on kõrge kuritegevus. Aga Eesti põhjal näeme seda näidet, et see toimib siin väga edukalt. See viitab just sellele, et Eesti inimesed on lihtsalt head ja usaldusväärsed.
8: Ja kas ta siis... Tunnete, et see usalduspõhine ostamine on ka kuidagi kaubanduse lähitulevik või mingi trend?
10: Kindlasti. Juba oma klientide soovide põhjal näeme. Seda on hästi lihtne rakendada. See annabki just võimaluse. See spordiklubi on üks kõige paremaid näiteid. Seal ei ole suur käive. Seal ei ole mõtet rakendada kallist süsteemi, aga see annab endiselt võimaluse pakkuda inimestele tooteid või teenuseid. Kohtades, kus sul töötaja võtmine on, võib-olla parimal juhul küsitav otsus ja muud moodi ei ole seda võimalik lahendada, sest seal ei ole nii suurt kasumit, aga sa saad endiselt inimestele pakkuda värskendavat vett peale treeningut.
8: Mm-hmm. No ma omalt poolt küll kommenteeriks nii palju, et meil Eestis on kaks müüjavaba poodi täiesti, mis selle nii-öelda just, ta ei ole päris usalduspõhine, ta on pigem nii, et sa lähed sinna sisse ja pead nii-öelda ise ennast teenindama ja siis ära minema ja seal on massiivsed varguste probleemid, aga see võib-olla siis sõltubki sellest, et mida sa seal müüd ja et kui, milline kontingent seal käib, et spordiklubis ja ilmselt inimene on nagu just kui tuvastatud või tuvastatav nagu kergemini kui lihtsalt toidupoes. Aga läheks nüüd natuke selle teie enda äri poole ka selles vestluses, et teil on siis selline platform nagu Cloudix, ma saan aru, mis on siis selline terviklik ökosüsteem tarkvara lahendus mõeldan, et ja see on platform, et mida see üldse tähendab, et mis asi see platform on?
9: Et meie jaoks on see selline mõtlekski tarkvara süsteem, kus mis annab sulle selle paindlikuse ja skaleeritavuse, see tähendab seda, et me oleme avatud liidestamiseks erinevate osapooltega. See tähendab seda, et kaupmees ei pea kõiki mooduleid, mis meil võib-olla saadaval olema võtma meilt. Ilmselgelt nad tulevad kusagilt, on minemas kuhugi. Et kui varasem kogemus näitab seda ja võib-olla selline 5-10 aasta tagune seis valdkonnas oli see, et mingisugune süsteem on hästi kesksel kohal ja kõik, mis sa tegid, sa pidid võtma ainult sellelt lahenduse pakkujalt, siis täna pakutakse väga palju erinevaid lahendusi ja kaupmees me näeme ka seda, et ta tahab neid võtta kasutusele, proovida, aga see ongi see, et kas su olemasolev süsteem võimaldab seda kõike või sa lähed millegi paindlikuma peale, et mida me näeme, et ongi see, et hästi oluline on see appide integratsioonid ja see paindlikus, et see toetaks nagu kaupmehe enda äritegemist, et ta ei jääks kinni mingitesse piirangutesse, mis tal tulevad lihtsalt süsteemist. Ja meil Cloudix siis pakubki selliseid erinevaid mooduleid. Meil on olemas seal kassa, skaneeri ja maksa äpi lahendused, iseteeninduskassad, laolahendused, tankimine isegi, laadimine, tootmislahendused on ka olemas pilvepõhiselt ja siis see annab selle, et sul on info olemas reaalajas ja sa saad, skaleeritavus annab selle, et sa saad liidestada erinevate osapooltega või võtta kasutusele täpselt selle, mida sul on vaja. enda äri jaoks .
8: Ja kuidas see siis erineb nagu noh , teistest majandustarkvaradest , mis meil turul kasutusel on ?
9: Erinevus ongi selles , et meie vaatame , et kõik need moodulid oleks justkui üks osa sellest , et seal ei ole mängi ühtegi keskset rolli . Et kui sa võtad näiteks iseenesestkassa , et sa siis peaksid võtma kindlasti ka laomooduli kasutusele või sa tahaksid kasutada äppi , et siis sa pead kindlasti võtma kasutusele meie kassasüsteemi . Et meil ei ole sellist sidusust , et me anname selle paindlikkuse .
8: Aga kui kaupmees tahab , et kõik oleksid ühes süsteemis , kõik tema boss , ladu ja planeerimine ja kliendilahendused , et mida see siis tema jaoks tähendab ?
9: No see tähendab kindlasti kiirust ja mugavust . Samamoodi meie jaoks on hästi oluline see , et lahenduste kasutatavus oleks kõrge , ehk siis see tähendab seda , et oleks kasutaja mugav . Mida me näeme ka siis nagu vanemates süsteemides ja võib-olla meie enda algses ERP-süsteemis ka , mis on juba arenduses olnud vähemalt 26 aastat on ju , ongi see , et tegelikult selle kasutamise võtmiseks sa pead tegema koolitusi . Need on keerulisemad ja tänapäeva klient tuleb meie juurde see , et ta on noor inimene , tahab tulla kassasse tööle , ta ei taha teha 2 tundi koolitust või õppida , et ta tahab , et see oleks intuitiivne , lihtsasti kasutusele võetav , mugav tegelikult nii teenindaja kui ka kliendi enda jaoks , et kliendile see flow siis näiteks iseteeninduskassas oleks väga selge ja lihtne , on ju .
10: Ma arvan , üks Cloudixi tugevusi siia juurde on ka see , et nagu sa juba ütlesid , meil on väga vana , väga ammu arendatud tarkvara Gnome , mis ei tähenda , et ta oleks aegunud , ehk siiamaani arendatakse , aga Cloudix on Gnome'iga ühilduv ka igatpidi . Et kui sul on mingi lahendus , mida on keegi kunagi 15 aastat tagasi , 20 aastat tagasi tahtnud , mida me oleme teinud , siis me saame seda tänapäeval Cloudixiga väga hästi edukalt ühendada , see ei ole suur vaev me oleme selle vana tarkvaraga nii palju asju juba läbi teinud , et meil on enamus valdkondades päris hea pädevus ka olemas .
8: Kas ma saan õigesti aru , et kui saab nagu nii-öelda mooduleid võtta , et ühe mooduli võtan ja teise jätan , et siis see ühildub ka teiste olemasolevate tarkvaradega , et aladu on ühes tarkvaras ja nüüd näiteks mingi , ma ei tea , kassa on siis selles ? Midagi sellist .
9: Täpselt , et tegelikult meil ongi see pilvepõhisus ja selline API ennekõike on ju , ma ei ütle , et päris avatud API on , aga meil on need lahendused API põhiselt , et tegelikult kõike saab liidestada . Et ja me oskame nagu anda ka tagasisidet ka , et mis on mõistlik teha , mis ei ole mõistlik teha , võib-olla kuidas üldse teha , kuna meil on see kogemus olemas , et väga erinevatest valdkondadest , et ja on päris palju kliente selliseid , kes kasutavad näiteks Power BI-d oma mingi graafikute vaatamiseks , aga andmed tulevad kusagilt meie süsteemist , et see ei ole üldse küsimus .
10: Hästi palju käiks siia juurde see ka , et me ei ole üldse kinnine süsteem , kui meie kliendil on midagi vaja , siis me loome need võimalused . Et vahet ei ole , kas klient tahab ühendada meie platvormi külge oma veebipoodi või mis iganes muid süsteeme , siis meil on väga andekad projektijuhid , väga andekad tarkvaraarendajad , kes selle koos läbi veavad ja asjad saavad tehtud . Ei ole üldse mingit platvormi lukku ega midagi , me oleme väga avatud kõigele .
8: Kas teile muidu praegu senise praktika põhjal tundub , et meil kaupmehed kipuvad ostma ühte lahendust korraga , selle asemel , et tervikut vaadata ?
9: Kindlasti , et ongi need vajadused tulevad nagu samm-sammult on ju , et tavaliselt öeldakse , et mul oleks nüüd vaja kassasüsteemi , ma otsin sinna lahenduse , tuleb järgmine samm , mul on vaja e-poodi , ma leian selle lahenduse ja siis noh , tekib seal väga palju samm-sammult erinevaid lahendusi kokku , mis tekitab selle killustatus on ju , et tegelikult siin ongi hästi oluline see , et me näemegi , et tänapäeva kaupmees ta ei taha käia 10 süsteemis ja kõik juba eeldavad seda , et sa saad integreerida süsteemid kokku . Ütleme niimoodi , et tänapäevaseid saabki , aga kui tegemist on tõesti mõne ajaloolise asjaga või väga väikese lahendusega , et siis on võib-olla see natuke keerulisem , et siis saame tulla appi , et pakkuda seda platvormi lahendust , et see kindlasti on teema , et andmed võivad olla killustatud . Neid peab käsitsi töötlema , liigutama ühes programmis teise , mis tegelikult on ajakulu , ressursikulu , ja samamoodi võib tekitada seda viidet nende otsuste tegemiseks on ju, et kus tekivad sellised veakohad ka võib-olla, et siia on meil tegelikult üks hea lugu rääkida sellest, kuidas meie Kanada partner, miks ta otsustas minna iseteeninduslikele lahendustele, sellepärast, et neil oli ka kassasüsteem offline'is üsna vana, teenindaja tellis kaupa, tellis 10 000 dollari eest suitse, saadi teada, kui kaup kohale jõudis.
8: Loodan, et see pood endiselt müüs siis neid suitse.
9: Midagi nad välja mõtlesid.
8: Jaa, eks ole. Ma olen ise ühte teemat hästi palju mõelnud nende nagu erinevate süsteemide ja kompleksusega, et mulle kunagi üks IT-arhitektuuri õppejõud rääkis seda, et mida nagu rohkem on erinevaid lahendusi ja mida kompleksem on süsteem, seda kallim see on, et mida nagu rohkem ta on ühes kohas ja mida vähem tal on neid juppe, et seda nagu odavam ta on, et kas te tunnetate ka midagi sellist?
9: Kindlasti, et see ongi see, et hoida 10 süsteemi elus ja endale vastavates voogudes protsessides versus see, et sa hoiad ühte kahte on ja mis siis on võibolla liidestatud ja üle, et sul tuleb nagu ühes kohas see info juba on ju loomulikult seal.
10: Seal on teine küll ka, et kui on sellised süsteemid, mis eeldavad endast ka teenuseid, kas siis kasutaja toe või muu asja näol, siis kui sul on 3-4 erinevat pakkujat, siis sul on 3-4 nii-öelda koostööpartnerid, kes võibolla üksteisest ei teagi midagi, kes siis ei saa aru, et kes tegeleb kassaarvutiga ja samas kes tegeleb kassasüsteemi haldamisega ja see halduskulud lähevad ka selle teiselt küll suuremaks kui ainult litsentsitasud.
8: Jaa, nii on. Aga teemegi siin nüüd ühe väikese pausi ja jätkame oma vestlusega mõne hetke pärast.
7: Kaupmehe eduvalem.
6: Äripäeva raadio.
11: Appikene, mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
12: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
13: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja Reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
14: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
13: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
15: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
1: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
16: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
17: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45. Sisuturundussaade.
7: Kaupmehe eduvalem.
8: Tere tulemast tagasi kuulema saadet Kaupmehe eduvalem. Täna räägime homse kaupmehe tööriistadest. Selleks oleme saatesse kutsunud Astro Baltics kaubanduse valdkonnajuhi Aive Voolu ja tehniliste lahenduste müügispetsialisti Mark Anderetti. Mina olen saatejuht Nele Peil Kaupmeesse liidust. Meil jäi jutt pooleli siis nagu selle platvormi ja kitse ja laia mõtlemise kontekstis ja ma arvan, et siit on hea minna üle täitsa nagu vanaaegsemale teemale, milleks on töötaja ja töötajatele pakkuv tööriist. Et räägikski natuke sellest, et kui palju siis see tänane kaupmehe müügiprotsess teie kui selle tehnoloogiapakkuja vaatenurgast siis sõltub sellest, et mis tööriista kaupmees oma töötajale annab. Mis need on teie arvates siis need peamised tööriistad, mida siis iga kaubandustöötaja peaks kasutama selleks, et edu tuua ja müüke suurendada?
9: Ma ütleks, et täna sõltub sellest väga palju, võib-olla rohkem kui kunagi varem, sest isegi kui sul on hea asukoht ja hea toode, siis lõpuks määrab ära see, kui kiiresti ja sujuvalt töötaja see suudab klindi ära teenindada. Ja see otseselt sõltub tööriistadest, et kui töötajal on aeglane süsteem või ta peab infot otsima mitmes kohast või isegi kellegi käest küsima, siis protsess just kui katkeb ja tegelikult versus see, et tal on kõik see info olemas, et saab pakkuda hoopis teissugust teenindust ja keskenduda kliendile. Ja mis need tööriistad olema, siis peaks, ma arvan, et need tegelikult ei pea olema palju, aga need peavad oma vahel sobima. Et siin oleneb väga palju ärivaldkonnast, kus tegutsetakse. Muidugi kaubanduses on juba niimoodi, et võib-olla riidepoodides on rohkem näha seda, et töötajatel on mingid mobiilsed seadmed, kus kontrollitakse laojääke, alternatiive, kui klient tuleb küsib, et sa ei pea jooksma kassa juurde seda otsima, aga tegelikult kui rääkida üldisemalt, siis ma arvan, et see ongi üks hea kassasüsteem, milles on olemas kogu vajalik info, et ongi sul on laoinfo kätte saadav, sul on alternatiivid kätte saadavad, sa oskad tal anda õiget infot samamoodi ka hinnakohta, kampaaniate kohta ja mida tihti alahinnatakse on võib-olla see juhi vaade, et kas sul on sellest ülevaade, et kui sul tekivad kusagil mingid tõrked, et sa saaksid kohe selt reageerida, näiteks kui palju sul ongi täna kaupa sisse tulemas on ju, sa saaksid laoprogrammis selle kiirelt kätte, sa planeerid selleks ajaks rohkem töötajaid võib-olla on ju, kes tegelevad selle vastuvõtuga siis õige aegselt selleks, et klienti jälle paremini teenindada, sest tal on kaup olemas, mida otsitakse. Et üks on kindlasti siis kassasüsteem ja teine ongi võib-olla see, et need süsteemid omavahel töötaks koos.
8: Just. Aga mis need siis kitsas kohad on täna, mida te näete nende süsteemide juures kaupmestel? Kas on mingit seadmed puudu, ei ole neid lahendusi, liiga palju on seda, et mine küsi ülemuse käest?
9: Ma arvan, et siin on erinevad asjad, et võib-olla mõni kaupmes ei pane seda väga tähele, et kuidas tal protsessid nagu majas sees päriselt toimuvad, et ongi seda küsimist ikkagi on mingil määral. Hästi palju oleneb ka see, et kas ettevõte on võib-olla nagu kohalik ja neid otsuseid saab teha ka kohalikul tasandil või need on mingi korporatsiooni otsused, et sealt tuleb nagu hästi palju mänguruumi erinevust, et mida me näeme nagu, et see võib olla nagu mõjutab ikkagi päris palju. Mis siis, äkki sa Marko oskad midagi öelda?
10: No, hästi suuresti ongi see süsteemide killustatus. Näiteks kui on eraldi lahendused kassale, laole ja e-poele, need ei ole hästi integreeritud. No oletame vanakoolisüsteemides mingi importer jookseb võib-olla korra päevas. See tähendab seda, et müüd kassas asju, müüd e-poes asju, ladu, müüd laaminusesse. Tekivadki probleemid ja tarneahelad lähevad väga pikaks ja kõike. Ja

0: mõtteinfo teemadel olete ka mingisugust tagasisidet või diskussiooni kohanud, et noh, palju räägitakse nii-öelda sellest vormist, eks ju, et noh, mis sul on ladu ja tellimine ja nii edasi, aga et kui palju näiteks on huvi selle vastu, et näiteks tooteinfo oleks ka kuidagi sinna süsteemides integreeritud. Et noh, kunagi kui meil see müüjate õpe veel oli Eestis päevakohasem või nagu levinum, et siis toote tundmine oli üks nagu suur kategooria seal, et noh, et kui klient tuleb poodi ja tahab sult osta, noh, ja pesuvalgendit, eks ju, et siis sa oskad seal selle kohta midagi öelda. Et noh, tänapäeval on neid tooteid nii palju ja neid nagu välja koolitatud müüjad nii vähe ja need õppe, noh, programmid ka nii kokku tõmmatud, et ega seal seda enam väga ei ole, aga noh, keegi kuskilt ju nende toodete kohta peab ka mingit sisulist infot omama, et noh, üks variant on seda tehnoloogiaga lahendada, aga ma ei teagi, et kas üldse näiteks tehnoloogia ettevõtetes see, et see toote info ja see nii-öelda see poepidamise tarkvara, et kas nad nagu omavahel ka puutuvad palju kokku või need on nagu kaks erinevat lahendust, mida on teoreetiliselt võimalik kuidagi integreerida?
1: Meie lahendustes, see läheb pigem meie vanema lahenduse Noomi pihta, kuna seda kasutatakse ka tootmises väga palju, siis toote info kirjutamine Noomi on by default sees, sa saad hästi detailselt igat infot kirja panna ja väga, väga vabalt võtta kiirelt kätte saada, kasutada seda informatsiooni. Meie poolt on see väga toetatud ja mina ei näe, et see oleks probleemi koht.
2: Mina ütleks seda, et kasutaja ise võibolla tahab seda infot täna kontrollida. Ehk siis ma tahan ise selle info kätte saada samamoodi ise teenuskassades appis. Ma tahan, et see info oleks olemas ja see ongi see koht, noh, mida me näeme, et kaupmehed peavad nagu juurde arendama, et võibolla kõikidel süsteemidel seda täna veel ei ole, aga kindlasti see oleks nagu vajalik ja võibolla Euroopas isegi rohkem kui juba meil nagu, et kindlasti nagu vajadus selle järgi on.
0: Ma ise tunnen seda sama, et noh, just kui sa tõid Euroopa ka jutuks, et siis Euroopas on selle digitaalse tootepassi teema nagu päevakorrasult, noh, nagu Euroopas ikka mingi 10 aastat, eks ju, enne kui midagi otsustatakse, aga noh, nüüd antakse lootust, et ikka kohe-kohe ikkagi see tuleb ja noh, tõenäoliselt see tuleb kohustusena ja see on täpselt sellest samast asjast kantud, et tarbija tahab teada, et kas see toot, noh, mis siin sees on, eks ju, ja noh, mingi tausta uuringut võib olla rohkem teha selle toote kohta, seda võib olla tehakse talle isegi lihtsamaks, tehakse talle mingi valgusfoor või mingi märgis, et kas sa tema väärtushinnangutega kokku läheb ja nii edasi. Ja jah, kaupmeestel ma tunnen ka täna, see on nagu puudu tegelikult, et vanasti seda rolli täitis müüja, et noh, edaspidi ilmselt seda rolli peab täitma tehnoloogia, et kuskilt see toote info, kuskilt süsteemidest peab siis jooksma kaupmehe enda süsteemidesse ja võibolla isegi nendele tabletit on peale siis, mis mõnel töötajal seal käes on, eks ju, kui on mingi kompleksemad tooted või keerulisem pood. Aga mõeldeski korraks nende seadmete peale, et mis seal siis poes töötajate kasutuses on, et kas see seadme kasutus mugavus nagu ise enesest mõjutab kuidagi töötaja efektiivsust ka? Mis te arvate?
2: Kindlasti mõjutab, et nii nagu ma juba ennem välja tõin, et see tänapäeva töötaja ja mitte ainult klient, ei oota seda mugavust, ka töötaja ootab seda mugavust, et mida rohkem on tehnoloogia just kui nii nimetatud peidetud, öeldakse, et seda parem ja seal kindlasti on nagu see kiirus ka ja lihtsus, et ta ongi, et kui varasemalt oli väga palju vaja teha just kui koolitusi, õppida selgeks kindel protsess, siis täna eeldatakse, et see on intuitiivne, see on lihtne, kasutad loogikat, sest et tegelikult järjest rohkem on ju meil ka inimestena näha seda, et tehnoloogiat kasutatakse igapäevaselt ja sa ei eelda seda, et ma nüüd lähen ja õpin mingit süsteemi 2 tundi, vaid et ma natuke olen näinud siit, natuke olen näinud sealt ja võibolla 2 sõna mingi konkreetse asja kohta ma saan teada, aga enamik asju tuleb ikkagi intuitiivselt, et see on ka üks suur asi, mida me näeme nagu üldse tänapäeva kaupmehe vaates, et kuna kasutajad muutuvad nooremaks, siis eeldatakse seda, et see ei ole enam nagu lihtsalt mugavus või müügipunkt on ju selle, vaid see on juba nagu eeldus, et ma tahan, et see oleks piisavalt lihtne intuitiivne, et ma ei võta kellegi teise abi või siis ma vaatangi kusagilt YouTube'is paar juhendit ja ma saan ise hakkama, et see on see natuke jälle see kasutaja iseseisus ka, et see tuleb mitte ainult lõppkasutajates välja

0: süsteemide kasutajates .
1: ja kusjuures peegelduseks ma ise tunnen , ma küll ei ole kindlasti see põlvkond , kellest sa siin räägid , need noored , kellel see mõtteviis on , aga issand , ma tunnen , mul on täpselt seesama , et ma tahan , et see asi oleks intuitiivne nagu või ma heitun ja ma annan alla väga kiiresti . aga üks teine teema , mida alati küsitakse tehnoloogia kontekstis , on siis see , et mida see mulle annab , et kas see aitab mul nagu käivet juurde teha või see aitab mul kulusid kokku hoida . et kuidas teile endale tundub , et kumba rolli nagu tehnoloogia siin paremini suudaks täita ?
2: Mõlemat . et see oleneb täpselt seda , kuidas sa kasutad seda käibe tegemises tehnoloogilised lahendused , jumal , vaadake , mis meil reklaamidega toimub . Põhimõtteliselt internetireklaamid ja reklaamipakkujad on nii palju muutunud viimase 10 aasta jooksul . See oli kõige lihtsam näide sellest ja samamoodi müügi osas tehnoloogia jällegi iseteeninduskassadena võib väga palju müüki juurde tuua kulude koha pealt . Tehnoloogia kõige tähtsam asi on optimiseerimine , ennustamine , ülevaade , lao jälgimine ja ka prognoosimine , et mitte üle tellida ja et kaup oleks ka olemas sellel ajal , kui teda vaja on .
0: Mm-hmm. Ma lisaks omalt poolt selle jah , et tehnoloogia võib-olla jah , aitab rohkem neid kulusid kokku hoida , mis siis omakorda vabastab seda ressurssi , et teha seda käivet on ju , et tegelikult ma arvan , et nii see olema nagu peakski . Et jah , kindlasti on selliseid kohti , mis aitavad teha ka kiiret käibemüüki , aga me ise näeme seda , et suurem osa võib-olla tuleb sellest optimeerimisest , automatiseerimisest . et sul on info olemas , et see kindlasti ütleks mina , et on võib-olla isegi olulisem .
1: ja mul on endal sama tunnetus , et see nagu see kulude kokkuhoid või eriti selle inimressursi kokkuhoid tegelikult on nagu see suurim säästukoht . ja noh , kaubandus on ju üks neist nii-öelda vanadest majandusharudest , kus tööjõu osakaal kuludes on väga suur . et noh , seal sõltuvalt kaupmehest ma ütleks , et see jääb seal mingi 20% ja 70% vahele , et noh , nelge sellel on seal 70% kuludest lausa tööjõukulud , see on ikka nagu väga-väga suur mõju aga kas te seda olete nagu uurinud , et kui palju seda tööjõukulu annab vähendada tehnoloogiaga ja kus ? Võib-olla te nii-öelda , et noh , numbriliselt ei oska öelda , aga noh , mingite hinnangutena , et kus need nagu säästukohad on , et mis tüüpi töötajaid või mis protsessides annab tehnoloogiaga siis vähendada ?
0: No ma arvan , et esimene võimalik lahendus ongi siin kasutada rohkem iseteeninduskassasid , et seda me näeme ka , et ühes uuringus toodi välja , et Euroopas 1/3 ettevõtjatest toovad selle välja peamise kuluna ja probleemina , et sul ei ole õiget tööjõudu . Ja siis see kindlasti seal nagu aitab sellele kaasa , on ju . Iseteeninduslahendustes seal , mis me siis näeme , et selleks , et sa saad ka teha nagu otsest müüki , sa saad teha seda võib-olla paindlikumalt , et sa kasutad töötajat kiirel hetkel justkui kassapidajana , aga tegelikult vabamal hetkel sa muudad oma tehnoloogia iseteeninduskassaks ja töötaja saab seda hetke kasutada riiulite täitmiseks , milleks mingiks muuks protsessiks , mis on ka taustal vaja justkui ära teha . et see on kindlasti selline suund , kuhu suunas võiks vaadata , mina arvan , et see iseteeninduslahendused üldse on praegu väga tugevas kasvutrendis , et kus võimalik kasvõi teatud kellaaegadeks nagu vähegi üle minna , siis see annab selle võidu
1: mm-hmm. aga hüppame nüüd töötajate juurest korraks teise väga popi valdkonnani , milleks on andmed . Et mis te arvate , et kui palju siis sõltub kaupmehe edu sellest , kui hästi ta oma andmeid täna kasutab ?
2: see läheb tegelikult väga hästi eelneva küsimusega kokku , sest et selleks , et me saaks teha mingeid ägedaid ja toredaid tehnilisi lahendusi , mis meid päriselt aitavad , on meil vaja andmeid . Andmeid . Meil on vaja infot selleks , et me oskaks probleeme lahendada . Mõju ulatus siiski varieerub vastavalt äritüübile . Eriti kriitiline on see valdkondades , kus nõudlus ja varud peavad olema täpselt tasakaalus . See võib olla nii personali poolest kui ka kaupade poolest . Kõige parem näide on toitlustus . Seal tuleb õigel ajal tellida piisav kogus toorainet, aga samal ajal vältida ülevarumist, sest riknev kaup tähendab otsest rahalist kahju. Sa pead ikka üliandekas ärimees olema, et osata midagi peale hakata 50 kilo rikneva lõega. Lihtsam oleks seda mitte tellida. Jah, aga tõhus andmete kasutamine alates müügianalüüsist kuni nõudluse prognoosimiseni aitabki teha täpsemaid otsuseid, vähendada raiskamist, parandada kasumlikkust. Positiivse kõrvalpunktina on ka keskkonnale sõbralikum. Ja sinna juurde ka sama personaliga, et sa saad personali planeerida sinna, kus teda on vaja. Sa ei pea kogu aeg hoidma 3 töötajat kassas ja võid hoida 2 ja 2 vahetused või niimoodi. Täpselt siis, kui sul on õiged andmed olemas, siis sa tead, millal sul on vaja inimesi. Võibolla hoiad 2 kassapidajat, aga tegelikult sul on neid korraks suur inimeste hulk tulemas, siis võtadki ühe töötaja tööle 8 sunniks või paned mõne ise teeninus kassa hoopis. Aga selleks on vaja andmeid.
1: Nii on, jah. Ja sellest nii-öelda õigete koguste tellimisest ja prognoosimisest ja sellest, mis üks saade või kaks tagasi rääkisime kohe hulgikaupmehega, kes ka tõi seda välja, et see on meeletu äririsk, et nii madalate marginaalidega äris nagu seda on kaubandus. Aga mis te arvate, et kui siis nüüd need andmed on nendes erinevates süsteemides, eks ühe asja koht on ühes süsteemis, teise asja koht on teises süsteemis ja need süsteemid ei ole oma vahel integreeritud ja nad ei suhtle oma vahel, andmed võivad olla, aga nad on nagu erinevates kohtades, et mis riskid seal on või mis seal võib juhtuda?
2: Ettevõttes, kus süsteemide vahel ei liigu infot, tekib ülejääke, puudusi, tähtaegadest möödapanekut. Oletame tootmisettevõttes, kus müügi inimene ei tea laojääki. Tal ei ole võimalik klendile lubada õiget tähtaega saadavust. Ilmselgelt ei ole klient ka sellega rahul. Peamine võtmesõna ongi infokadu. Mida vähem on süsteemide vahelist integratsiooni, seda rohkem infot läheb lihtsalt kaduma. Ta võib küll eksisteerida, aga keegi tea, kus ta on. Keegi oska seda kasutada. Seda ei olegi võimalik kasutada tihti peale. See on väga, väga oluline asi, mille peale mõelda.
0: Ja see omakorda võib tuua kaasa tunduvalt suuremaid kulusi on.
1: Nii on, kuskil on info, aga teda ei pakendata õigesse kohtade ja õigel ajal õiges kohas, nagu ka mõned kaubad, mis tekib riiuljauk. Hakkaks seda vestlust nüüd selliste nii-öelda kokkuvõtute sõnumitega ka kuumale tõmbama. Et oleme siin rääkinud juba 20 minutit tehnoloogiast, et tehnoloogid on nii erinevaid ja kogu aeg on nad muutumises, et mis te ju arvates oleks siis üks selline tehniline muutus, mida kaupmeestel juba täna tasuks tõsiselt võtta ja millega tegeleda sellest virvarist?
2: Tegelikult tänasel hetkel on iseteeninduslahendused ja siin kohal ma ütleks, et mitte ainult iseteeninduskassad, vaid üldiselt iseteeninduslahendused on asjad, millega peaks absoluutselt iga kaupmees juba täna mõtlema. Uuringud ennustavad, et iseteeninduslahenduste turg kasvab Euroopas iga aasta umbes 14% ja aastaks 2033 peaks see ületama 5 miljardi piiri. Tänu iseteenindusele on võimalik teha lisamüüki ajal, kus ei oleks muidu võimalik. Nagu see eelnevalt juba 24-7 jõusaadide näide, kus administraatori öösel hotel hoidmine oleks parimul juhul küsitava väärtusega. Viset tänu iseteenindusvahendusele päris palju kliente, kes saavad tulla vara hommikul, hilja õhtul või miks ka mitte täitsa öösel, ka neid inimesi on. Et see avab täiesti uusi turusegmente, müügivõimalusi ja ainus piirangu põhimõtteliselt see, mis sa ise suudad välja mõelda, mida sa teha tahad.
1: Hea soovitus. Veel midagi lisada?
0: Jah, ma arvan, et selline ongi võibolla mõelda ka selle peale, et kuidas need olemasolevad süsteemid siis ühtsemaks ühendada, et kas on vaja teha mingeid integratsioone, et lihtsustada lihtsalt enda tegutsemist, nagu et sa saaks keskenduda olulistele asjadele.
1: Väga head soovitused mõlemad, aga ütleme, et meie kuulaja otsustab, et niigi palju muresid, et ma tegelen sellega hiljem ja siis võibolla 3 aasta pärast on ta endiselt seal, kus ta on täna, pole midagi muutnud, et mida te siis ennustate talle sellise valiku tegemise juures.
0: No mina ütleks seda, et kindlasti jääb osa potentsiaalist kasutamata. Et esiteks sul võib jääda siis mingi käive tegemata. Samamoodi sa juba võib-olla kaotad selles, et sa ei tunne klienti nii hästi, ei saa teha nii täpseid pakkumisi. Teiseks, mis muutub järjest ajas efektiivsemaks on äri ise, et need protsessid on kindlasti aeglasemad, kui sa täna kaasa ei lähe, otsused põhinevad kehveval infol ja konkurentid lihtsalt liiguvad eest ära nagu järgjärgult ja siis see tähendab seda, et surve ajas kasvab teha neid muutuseid, aga siis tekib jälle omakorda see, nagu mingi hetk tekib see olukord, et kas üldse suudad sammu pidada, et kas mul on mõtet jätkata või kõik on juba eest ära läinud, ehk siis tegelikult võib-olla ikkagi selline järgjärgult kaasaminek, nii palju kui minu ärile on vajalik ja tegeleda nende olulist asjast, sest muidu see valdkond liigub eest ära, muutusid on palju täna.
2: See ei ole võib-olla oluline ärimehele, kes saab öelda, et tal päriselt ei ole ühtegi konkurenti, aga kui palju neid inimesi on?
1: Eestis ma arvan, et neid vist enam ei ole. See aeg on kahjuks ilmselt minevikku läinud. Aga suur tänu teile mõlemale huvitava vestlusest. Tõmbame siin omadega otsad kokku. Aitäh, et tulite.
2: Aitäh, et kutsusite. Aitäh.
1: Ja aitäh ka meie headele kuulajatele, et nad Kaupmehe eduvalemi saadet täna meiega kuulasid. Ja meenutame siis, et täna olid meil külas Astro Baltics kaubanduse valdkonna juht Aive Vool ja tehniliste lahenduste müügispetsialist Mark Anderetti. Mina olin saatejuht Nele Peil Kaupmeeste Liidust. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning kaubanduse uudiseid leiad endiselt aadressilt kaubandus.ee.
3: Kaupmehe eduvalem. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Euroopa Keskpank prognoosib palgakasvu kiirenemist. IKEA sulgeb esmakordselt 40 aasta jooksul kaupluse. Utilitas kaalub osalemist Eleringi gaasijaama hankel. LHV juhid ostavad aktsiaid soodushinnaga tagasi. Analüütik ennustab Sandiski aktsiale 3-kordset kasvu. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa Keskpank prognoosib aasta teises pooles euroala palgakasvu kiirenemist. Palgatõus kolmandas ja neljandas kvartalis on oodatavalt 2,6% võrreldes eelmise aastaga. See on suurem tõus kui aasta esimesel poolel. Keskpank jälgib palgakasvu, et hinnata selle mõju inflatsioonile. Christine Lagarde märkis, et ettevõtted ei plaani hetkel suuri palgatõuse. IKEA sulgeb Rootsis Borlänges kaupluse, mis on ettevõtte esimene sulgemine 40 aasta jooksul. Kauplus avati 2013. aastal ning selle sulgemine on seotud tarbija käitumise muutustega, kuna 20% ostudest tehakse veebis. Borlänge poes töötab 230 inimest, kellest osa võib saada töökoha uues, väiksemas poes. IKEA ei plaani hetkel rohkem sulgemisi, kuid on koondanud 945 töötajat. Ettevõtte viimane majandusaasta lõppes 1,5 miljardi eurose kasumiga. Energiakontsern Utilitas plaanib osaleda Eleringi gaasielektrijaamade hankel, kuid ettevõtte juht Priit Koit leiab, et see ei aita hoida elektri hinda taskukohasena. Koit rõhutas, et jaamade rajamine peab olema kuluefektiivne, kuna töötunde on aastas vähe. Eleringi eesmärk on tagada elektrisüsteemi taaskäivitamine, kuid teised turuosalised näevad seda uute jaamade tellimisena. Utilitas eelistaks tuuleparkide ja energiasalvestuse kombinatsiooni. Koit rõhutas, et taastuvenergia toetamine on oluline, kuid Eestis eelistatakse teisi lahendusi. LHV Grupi tippjuhid on asunud tagasi ostma aktsiaid, mida nad varem turuhinnaga müüsid. Tippjuhtidel on kevadel võimalus realiseerida optsioonid, ostes aktsiaid tagasi poole soodsamalt. LHV asutaja Andres Viisemann ostis üle 57 000 aktsia hinnaga 1,7 eurot, samas kui turuhind on 3,4 eurot. Ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume ja IT-juht Jüri Heero kasutasid samuti võimalust soodsalt aktsiaid osta. Antud tegevus on osa LHV juhtide optsiooniprogrammist. Sandiski aktsia hind võib analüütiku sõnul 3-kordistuda, jõudes 4000 dollarini. Mälukaartide tootja aktsia on tänavu tõusnud üle 400%, toetatuna NAND välismälu kiipide nõudlusest. Ettevõtte kolmanda kvartali tulemused ületasid ootusi. Müügitulu kasvas sealjuures 3,5 korda. Sandisk sõlmis hiljuti pikaajalisi lepinguid väärtuses 42 miljardit dollarit. Gartner prognoosib NAND mälu hindade tõusu ja defitsiiti kuni 2028. aastani. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sääb mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Homme on oodata Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunan saab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Viimastel andmetel on Tallinnas 10 ning Tartus ja Pärnus 11 soojakraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on! Mina ei korista. Pangu või uuspõrand. Puhtaks seda ei saa.
3: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
4: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine – vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
1: Soovid leida uusi kliente või tahad teada saada, kui sinu koostööpartner satub makseraskustesse? Infopank aitab sinu ettevõtet igas etapis. Kliendi leidmisest ja taustakontrollist kuni võla kätte saamiseni. Liitu Infopanga kuldpaketiga ja võida spa-pakett kahele. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee – suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
5: Mets ja majandus.
8: Tere taas kõigile Äripäeva raadiokuulajatele, eetris saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna räägime mitte just metsandusest, aga hoopis sellest kõrvalharust ehk puidutööstusest. Ja asi on nimelt selles, et mõni aeg tagasi sai valmis Tallinna Ülikooli uuring Eesti metsa- ja puidusektori panusest Eesti majandusse, selle tellis Kliimaministeerium. Ja täna räägime sellest uuringust, sealt saadud järeldustest, tulemustest ja noh, eks proovime siis selle ümber olevast asjast ka rääkida. Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parroga, tere tulemast.
9: Tere, aitäh kutsumast.
8: Ja hakkame siis pihta kõige sellisest olulisemast küsimusest võibolla isegi. Et aastaid on seda mõjukust uurinud või noh, uuritud Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tellimusel. Ja teinud on seda siis audiitorfirma Ernst & Young ja nüüd siis otsustati hoopis niimoodi, et tellib ministeerium selle ja Tallinna Ülikoolist. Miks selline pööre siis tehti?
9: Ja tõesti, et Kliimaministeerium ei ole sellist uuringut varem tellinud ja kuna praegu on käsil mitmed erinevad seadusemuudatused eelnõude koostamised, siis nägime, et meil tegelikult ei ole värsket infot ja võib-olla ka mõnegaid küsimusi ei ole küsitud, mis aitaksid meil pakkuda siis välja tuleviku prognoose ja teha ettepanekuid, et kuidas siis seda poliitikat suunata. Et see juures siis näiteks metsaseaduse eelnõu, mis meil pikalt on käsil, kus arutatakse erinevaid metsandusega ja metsakasvatusega seotud küsimusi. Samuti kliimaseaduse eelnõu, mille juurde siis tuleb metsandust ja puidutööstust käsitlev teekaart. Ka sinna oli vaja värsked andmed, et kaardistada ära, et mis on see tänane olukord ja vaadata, et kuidas siis see meid ümbritsev keskkond, sealhulgas kliimamuutused, kuidas need võiksid siis mõjutada Eesti metsa- ja puidusektorit.
8: Ja tõesõnaga, kui see lühidalt kokku võtta, siis kõige suurem põhjus oligi see, et Kliimaministeerium tahtis küsida neid küsimusi, mida ta õigeks ja vajalikuks peab ja kui see kellegi teise uuring on, siis tema ei pea pruugi neid küsimusi õigeks ja vajalikeks pidada.
9: Ja et saime ka kindlad olla, et saame siia kõrvale veel selleks alternatiivse võibolla teistmoodi metoodikaga veidi, sest Ernst & Youngi uuring võttis juurde mõjude hindamisel ka kaasneva mõju, et meil on otsene ja kaudne käsitletud. Ehk siis need numbrid ei ole päris üks ühele võrreldavad, aga kui need hakkate ikkagi vaatama, siis nii-öelda trendijoon tegelikult on sama ja näeme, et need on omavahel võrreldavad küll, lihtsalt proportsioonid on erinevad.
8: Et tuleb arvestada, et ühes on nagu see haare laiem ja kui teises. Aga nüüd siis sellest värskest Tallinna Ülikooli uuringust tulid välja sellised arvud, et metsa- ja puidusektori otsene panus Eesti kogu lisandväärtusesse on olnud siin 4-5%, kaudne mõju koos kaudse mõjuga 7-8%. Olid need arvud nagu need, mida oskasite oodata?
9: Jah, ja see oligi tegelikult see koht, kus me nägime, et need varasemad uuringud on ka olnud usaldusväärsed, vaatamata sellele, et veidi teissuguse metoodikaga, et need numbrid siiski lähevad kokku. Et Eesti metsapuidutööstus on endiselt väga oluline ja endiselt annab suure panuse Eesti majandusse ja ka on väga oluline tööandja, et see jätkuvalt kinnitust, et kõik on endiselt nii. Näitasime ka siis selle uuringu raportiga, et on väiksed muutused sõltuvalt kas siis siseriiklikest või välistest teguritest olnud, aga üldjoontes tegelikult me näeme, et see trend on ikkagi sama.
8: Aga tuli sealt midagi sellist ootamatut, üllatavat ka välja?
9: Võib-olla kõige olulisemad küsimused meie jaoks olidki just seotud nende viimase aja muutustega, mis siin võib-olla 5 aasta jooksul on olnud, et kuidas me näeme või kuidas peegeldub majanduses näiteks metsades suurenenud üraskirusketrüstete arv või nii-öelda pindala, et kas see kuidagi seda puiduvarumist suurendab, kuidas mõjutab Venemaa agressioon siis, et kas sealt vähenenud import kuidagi mõjutab seda puiduvarumist ja ka tööstuse poolt ja ka korona ja need kõik tegelikult paistavad väga hästi joonistel välja, et korona ajal ju tegelikult suurenes oluliselt puitmajade ehitamine ja kõik tegid kodus remonti, et on näha, et nõudus on suurenenud, samal ajal tegelikult kuusikutes oli meil päris palju rohkem siis kuusikuskede või kuusepuiduvarumist, et ka seal on näha, et tegelikult raiemahud kasvasid sellel perioodil. Nüüd on need rüüsted küll vähenenud ja ka tegelikult raiemaht on jälle läinud sinna 10,9 ja liigub nii-öelda alla poole ja tegelikult importpuidu osakaal on siin enam vähem jäänud samaks, et kuskil 10% juurde, et see lihtsalt näitab ka seda, et me oleme pidanud ümber mõtlema selle või otsima uusi allikaid, siis kus me saame tegelikult puitu importida ja see puit ei ole enam nii odav. Et see on võib-olla sellised huvitavad joonised, mis väljaonistused, et need kõik peegelduvad väga hästi.
8: Eks neid kõiki saame siin natukene põhjalikumalt ka veel rääkida, aga kõigepealt hakates pihta sellest importpuidust. No importpuidu suur muutus tuli aastal 2022, kui algas täiemahuline Ukraina sõda ja Venemaalt ja Valgevenest enam Eestisse puitu sisse ei ostetud, nagu ka mujale maailma normaalsetesse riikidesse. Kas enne seda tegelikult see puidu import oli suurem või jäi siis peale selle Venemaa puidu ära langemist importi maht nagu samaks, aga lihtsalt need allikad muutusid?
9: Praegu küll me näeme, et väga olulist muutust ei olnud, et tõesti hakati tooma Põhjamaadest rohkem sisse ja ilmselgelt seal on võib-olla see kvaliteet isegi võib olla parem. Ehk siis alati, kui importpuidust rääkida, tuleb ka vaadata sinna sisse, et mis seal siis täpsemalt on. Ja see uuring tõi ka väga hästi välja, et kui siseriiklikult raiemahud näiteks vähenevad, impordimaht suureneb, et siis isegi kui puidu kogus kokku võttes võib olla sama, siis juba see, et me puitu impordime, tegelikult suurendab kõik võimalike riske. Me ei tea, mis kvaliteediga see puit on, me ei tea, kas me saame tõigele ajal kätte, ja kas see üldse ongi ühtlase nii-öelda kvaliteediga, et võib-olla mingi osa on väga kvaliteetne, mingi osa on halvemaga. Ehk siis tuleb arvestada sellega, et importpuiduga võib kaastada 20% täiendavat hinnatõusu ja mis tõenäoliselt siis kandub ka otse tarbijale sinna hinda kätte. Ehk siis sellega tuleb arvestada ja kui me teame, et tuleb Põhjamaades, siis me võime eeldada, et on parem. Ja samas seal on ka omad riskid, et kas me ikkagi saame selle igal ajal kätte ja sellises koguses, nagu me soovime. Ehk siis alati kodumaise puidu olemasolu on olulisem, sest et importpuiduga lihtsalt need riskid on suuremad. Aga siit jah uuringust ei tulnud küll välja, et oleks viimastel aastatel see importi osakaal oluliselt suurenenud. Pigem on näha, et ka raiemahtude statistika näitab, et pigem erametsas on tehtud aktiivsemat raieid. Et isegi vaatamata sellele, et on olnud pehmed talved, et siis on proovitud ikkagi, et soovitud ja nõutud kogused kätte saada. Ja noh, see aasta oli jälle hea talved, siis tulevikus näeme, mis see täpne statistika kokku tuleb sealt.
8: Et need raiemahud on üks selline huvitav teema, mis kindlasti huvitab väga palju siit kuulajaid ka. Ja sellest uuringus vaadati ka, et mis juhtub siis, kui raiemahtusid oluliselt vähendada. Et ütleme, et praegu meil on selline keskmiselt 10-11 miljonit tihukuupmeetrit aastas raiemaht. Ja et uuringu järgi, kui nüüd see väheneks 8 miljonini, siis lisandväärtus langeks 10% ja kui veel seal 6 miljoni kuupmeetrini, siis oleks umbes 20% ehk viiendik nagu sellest lisandväärtusest, mida puidu- ja metsasektor Eesti majandusse annab, et see kaoks ära. On see nüüd suur arv?
9: See on väga suur arv, et vähemalt uuringu nüüd taust ja see analüüs, mis seal välja toodi, oli, et 8 miljoni puhul tõenäoliselt me suudame ettevõtted, siis tõenäoliselt suudavad selle ikkagi sisse võtta, kohaneda. Aga kui see langus peaks olema seal 10-11 miljoni pealt kiiresti 6 peale, et siis see tõenäoliselt võib tekitada suuremaid kohanemise probleeme. Et ka importi puhul peab arvestama, et ega need lepingute tegemised ja tarnijate leidmised ei ole nii lihtsalt, see kõik võtab aega. Ehk siis et leiti, et tõenäoliselt kui 8 miljoni tihumeetri puhul me saaksime ilusesti hakkama, et siis 6 miljoni peale langemiseks oleks vaja pikemat ülemineku aega. Tõenäoliselt paljud ettevõtted peavad ikkagi muksed sulgema. Ja et sellega siis peab ka arvestama ja sealt võib ka tegelikult öelda, et võib küll olla 20% langus, aga tegelikult see võib kokkuvõttes olla suurem, sest et see mõju võib olla palju ulatuslikum sellele sektorile kui ainult see, et me lihtsalt vähendame puidumahtu, et ta kandub igale poole mõjal edasi.
8: Et üks kõige olulisemaid ja selliseid esmasemaid mõjureid on see, et Lõuna-Eestis maakondades väheneb oluliselt tööhõive.
9: Mm-hmm. Ja täna ongi tegelikult tööhõive seal kolmes maakonnas, Valga, Võru ja Jõgeva, et seal on tegelikult isegi majandusel on väga suur osakaal nendes maakondades, et üle 30% või seal kandis. Et kui nendes piirkondades peaks oluliselt nende ettevõtetega midagi juhtuma, et siis ei ole lihtsalt see nii-öelda majandus, mis seal piirkonnas kannatab ka, et tegelikult need suurimad tööandjad on just nendes piirkondades, et sellega kindlasti tuleb arvestada, et lausa oli cirka 10% inimestest töötab tegelikult see metsapuidusektoris.
8: Aga teiselt poolt on päris suur surve ka sellele, et raiemahtusid tuleb vähendada, neid seda survet tuleb nii riigikogust, ühiskondlikelt organisatsioonidelt, päris rahvaliikumistest, sotsiaalmeedia on neid nõudmisi täis. Missugust sellist raiemahtu ministeerium nagu mõistlikuks on praegu pidanud ja kui nüüd peaks seda vähendama, siis missuguste meetmetega seda teha saaks?
9: No selline pikaajaline lootus või soov on ju tegelikult see, et arvestamata siis seda, mis meil täna nagu metsas on, et eks ideaal oleks see, et meil on igas vanuses metsa, ühe palju, me saame seda alati seal võtta nii palju kui tarvis on ja seda jagub ka tulevastele põlvedele. Reaalsus on siis see, et meil mets on hakanud väga erinevatel aegadel erinevas koguses kasvama, ehk siis täna meil on üsna palju sellist vanemat, majanduslikus mõttes siis raieküpset metsa, ja me tegelikult ka kõike seda kasutusele võtta, et kõik metsaomanikud ei soovigi raiuda ja jätavadki oma metsa kasvama. Ja kui me nüüd vaatame siis sellele metsaolemele otsa sellisele, nagu ta täna on, teeme seal erinevaid prognoose, kõik võimalike arvutusviiside alusel, siis ikkagi see pikaajaline keskmine tuleb sõltumata sellest, kui palju me täna või 10 aasta pärast raiume, tuleb ikkagi kuskil 10-11 miljonit nagu täna. Eks siis ministeriumis me ka näeme, et kuskil sinna 10 kanti võiks tulevikus jääda ja kuna seda tegelikult on pikalt räägitud, et ühel hetkel nagu nii metsast enam nii head ja nii kvaliteetset puitu ja sellises koguses kätte ei saa, siis ma arvan, et ka tööstus tegelikult juba teab ja iga töötab selle nimel, et me seda ühte tihumeedet, mis me välja toome, suudame ikkagi maksimaalselt väärindada ja võimalikult täpselt ka lõigata.
8: Aga nüüd see teine küsimus, et kuidas ministeerium saab raie mahtu vähendada?
9: No ministeriumil siin nagu on võimalusi, aga pigem on vähe, et varasemates metsandusarengukavades on antud sellised suunised, et me võiksime raiuda siis see samaväärselt kui juurde kasvab ja kui vaatate siis kogu juurde kasvu, siis need hinnangud olid seal isegi sõltuvad siis arengukava perioodist on olnud seal 10 ja 16 vahel. 16 on muidugi on selline utoopiline number, kuhu me tegelikult ei ole sinna jõudnudki, et kuskil 12 miljoni kanti oleme jõudnud ja see on juba päris palju. Et ainus viis, kuidas ministeerium nii-öelda reaalselt saab siis midagi muuta, on ikkagi riigimetsa raiemahud. Et seal siis minister annab need mahud ette pindala järgi ja need siis on seal aluseks. Ja tegelikult täna oleme ka olnud siis sunnitud või siis ka vaadanud seda RMK metsaolemit ja majandusmetsa kogust ja kuna seal on ka hästi palju liikunud kaitsealade juurde, et majandusmetsa osakaal on vähenenud, siis ka oleme toonud circa 10% selle pindala alla poole juba.
8: Erametsades määrab raiemahu põhimõtteliselt metsaomanik vastavalt seadustele ja metsaseadus on see seadus, mida saab muuta Riigikogu.
9: Ja täpselt nii, et metsaseaduses siis täpselt metsamajandamise eeskirjas on siis lahti kirjutatud need vanused, et mille järgi siis raiet saab teha, samuti on toodud raiepindala. Eks siis kui me võrdlemegi siin teiste riikidega, siis ikkagi Eesti metsaseadus on väga detailselt, et mida, kus ja kuidas sa tohid teha, mille sa pead uuendama, kuidas sa pead uuendama, et ega metsaomanikul on siin käed ka üsna seotud.
8: Kas metsaseadusesse mingisuguseid muudatusi ka planeeritakse, et siin on ju neid ette valmistatud päris tükk aega?
9: Ja eks see kõige rohkem kõneainet toonud punkt on siis 70% majandusmetsa kehtestamine, et see on siis põhimõte, mis tegelikult sisuliselt väga palju ei muuda, aga et see eesmärk ongi fikseerida see tänane olukord, et oleme siin väga jõudsalt liikunud selles suunas, et kõik loodusväärtused, mis on väärt kaitseala võtmist, et proovime need siis kas siis nii-öelda eraldi seisvate objektidena või siis kaitsealadena kaitsealadeks moodustada ja see tempo on siin olnud viimastel aastatel üsna suur, kuna eesmärk on ka siis saada kaitseala erinevad metsatüübid, et oleks tüpoloogiliselt ka esinduslik, et selles suunas on liigutud ja sellepärast on ka see liikumine võib-olla olnud kiirem, aga et täna on tegelikult need olulisemad metsatüübid on juba kaitse all, et siis tundub, et võiks olla see aeg, kus me saame selle joone maha tõmmata ja keskenduda sellele, et just, mis juba on kaitse all, et siis nendes alades siis seda kaitsekorda või kaitsemeetmeid ka siis tõhustada.
8: Kui kusas prognoos on, Riigikogus läheb veel suuremateks vaidlusteks.
9: No, eks aeg näidab.
8: Siin kohal aga teeme saates väikese pausi.
5: Mets ja majandus.
10: Äripäeva raadio.
11: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
12: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalni innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
4: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi!
13: Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokforce.ee või külasta Lokforce kauplust aadressil Laki 30. Lokforce, kindel jõud lukustuses.
14: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
5: Mets ja majandus.
8: Saade Mets ja majandus jätkub. Teemaks on meil jätkuvalt Kliimaministeeriumi tellitud uuring puidutööstuse majanduslikest mõjudest Eestis ning saatekülaliseks on Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parro. Aga kui nüüd vaatame seda uuringut veel korra ikka siin tagasi ja kui ma mõtlen siin selle tööhõive peale erinevates maakondades, siis noh, see kui ühes maakonnas kümnendik inimesi ilma tööta jääb tööealistest, see on vägagi valus. See on samaväärne Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamisel lõpetamisega täielikult. Et kas siis saab üldse mõelda seda metsade majandamist nagu ühe lauana lüüa kogu Eestit, et me ei ole küll suur riik, aga noh, äkki siin mingid maakondlikud erinevused metsasuse ja siis tööhõive seisukohalt annaks teha. On üldse mõeldud selle peale kunagi?
9: Ma arvan, et seda ei ole niimoodi mõeldud ja see oli ka see üks kitsaskoht, mis selle uuringu puhul kõikides aspektides ei saanudki alati seda kaudset mõju isegi arvutada, sest kui me hakkame need andmeid vaatama, siis nad ongi Eesti peale kokku. Ehk siis me võime küll öelda ja vaadata, kus siis juriidiliselt või siis asukoha mõttes asub mõni ettevõtte. Me saame teha sealt järeldusi, et annab palju tööd selles piirkonnas või siis vähe tööd. Aga tegelikult ma arvan, et seal on väga palju komponente puudu, mida me ei saa konkreetselt mingile maakohale öelda, sest me võibolla ei ole ka teinud seda uuringut, et kui palju inimesi üldse sellest maakonnast tuleb, võibolla nad tulevad naabermaakonnast. Ehk siis ma arvan, Eesti on tõesti väga väike. Ja isegi kui mõni ettevõte on ühes maakonnas, siis ma arvan, et ta mõju tegelikult on oluliselt suurem kui ainult ühele maakonnale. Et see uuring keskendub sellele, et kui me võtame selle maakonna, selle ettevõtte, et siis me nüüd maakonna põhised uuringud või need näitajad on võetud siis otsusest mõjudest. Et see ei ole seal kaudsed mõjused, on seal väga keeruline juurde tuua.
8: Aga kas uuringu selliseid neid põhijäreldusi nagu mingisuguses poliitika ettepanekutes mõtetes ka arvesse võetakse?
9: Jah, et üks teekaart, mis me siin nüüd hiljuti kokku saime, oligi see sama kliimaseaduse, metsanduse ja puidu toodete teekaart, et sinna me võtsimegi sisse selle just jaotuse, et milleks ja millises sektoris me siis seda puitu kasutame. Saimegi siit väga olulise info selle kohta, et Eestis jätkuvalt on väga tugev mehaaniline puidutöötlemine, et kui me vaatame näiteks puitmajade ehitust, et siis noh, Euroopas me oleme nii kaugel ees ja nii kõrgel oma ekspordiga, et teistel on siin väga raske järgi jõuda. Aga näeme, et ka väga suur puudujääk on ikkagi selle nii-öelda paperi sortimendi kasutamisel. Ja kui me võrdlemegi ennast Soome Rootsiga, siis lihtsalt paratamatult sauk ongi meil katmata, et kui me seal suudaksime midagi ära teha, vähendada selle sortimenti eksporti ja ka võibolla suurendada seda lisandväärtuse poolt, et siis me jõuaksime Soome-Rootsi näitajatele ka seal lähemale, et praegu me oleme ikkagi edetabelis seal mõnes kategoorias oleme ikka väga taga.
8: Kuidas meil õnnestub neile selles vallas järele jõuda?
9: No praegu ikkagi ootus on ja seda, mida ka kliimaeesmärkide või nende kliimaprognooside puhul arvestatakse Eestis, et juhul kui meil tuleks mõni ettevõte, kes suudaks siis seda puitu koha peal väärindada, teha sellest paperit või ka veel parem on ju midagi väärtuslikumat, võibolla keemetööstusele, ravimtööstusele, et see olekski see koht, kus me saame sealt võtta selle kõige väärtuslikuma osa ja teha sellest midagi paremat. Et täna meil jah, ei ole koha peal väga palju võimalusi selle väärindamiseks ja kui vajakidagi nagu kliimaeesmärkides, siis paratamatult ka see, et me puidu välja viime, siis me ka isegi kui mujal neid puidtooteid tehakse, siis meie riigi arvestusse see enam ei lähe.
8: No ainukene, kes nagu suuremahulist sellise paperipuidu kasutamist siin planeerib keemilise töötlemise seisukohalt on VKG oma peotoodete tehase rajamisega. Hoiate siis pöialt, et nad selle lõpule saaksid viia või?
9: Jah, tõesti täna see ootus on, et oleme ka need arvutusi teinud, et kui palju see siis nende kliimaeesmärkide puhul võiks kasu tuua. Ja täna see kindlasti on juba sellises suurusjärgus, et see paistab ka pildi pealt välja, et kindlasti see mõju on. Ja noh, LULUCF-i puhul, eks siis maakasutuse muutuse arvestusest ta küll on lühiajaline, aga ta selles osas tuleb siis edaspidi tööd teha, et see mõju oleks püsiv.
8: Aga see on nagu ainukene selline päästerõngas?
9: Praegu ta on jääsike silmapiiril on ta üks väheseid ja noh, see ma arvan, see sama see metsaseaduse muudatus, kus me seda 70% soovime fikseerida, võiks tegelikult anda hoogu juurde sellele, et need ettevõtjad võiks olla rohkem, aga paratamatult Eesti on väike, on ju ühel hetkel tulebki vaadata, et mida ja millises toormis me teha saame. ja see mõte, millega me ka seda teekaarti koostades mängisime, oli see, et ega me tõenäoliselt ei saa loota, et meil raiemahud tohutult kasvavad, et see sama ressurss, mis me täna on, see on meil kasutada. Me saame tegeleda sellega, et me suurendame ja parandame siis metsakasvatuslikke tegevusi, toetame erametsaomanike seal, et nad oma metsa istutaksid kvaliteetses seemnes, teeksid seal need vajalikud raied, et siis see kogus puitu, mis me ka tulevikus varume, et see oleks lihtsalt järjest kvaliteetsem, et seal oleks seda võibolla küttepuidu osa oleks vähem ja saaksime seal kätte selle puidu, millest päriselt saab siis maju ehitada või saab siis tõesti teha mingit head kõrgema väärtusega toodet.
8: No aga ega see paperipuidu sortiment ju kusagile kao, see jääb ikka sinna vahepealsete raietega varumisse, et sellele on ju vaja, oleks ju ka vaja ikkagi Eestis nagu töötlemist, mitte seda müüa Soome Rootsi.
9: Jah, sellepärast me seda tehast ka väga ootame, et see siin koha peale tuleks ja eks me oleme tegelikult seda Eestist arutanud juba, ma ei tea, 10 või rohkemki aastat, et kas meil võiks olla ja mulle tundub, et me väga palju kaugemal ole jõudnud, arutame endiselt, aga loodame, et siin juba lähikuudel peaks tegelikult ju uudiseid tulema.
8: Aga kui nüüd uudised on negatiivsed, kas siis ongi see asi lihtsalt, et paperipuit, mis metsast tuleb, see läheb siis pelletiks?
9: No eks iga sortimendi puhul lõpuks mängib rolli hind. Täna on ka proovitud Euroopa Liidu poolt reguleerida erinevate suunistega ja direktiividega seda, et milleks siis seda puitu kasutada saab. Ja soov on ikkagi see, et vältida puidu otse nii-öelda ahjupistmist. Et maksimaalselt siis anda tele mehaanilist väärindamist, keemilist, mikrobioloogilist väärindamist ja kui midagi muud üle jääd, siis võib ka ahjupista, aga noh, samas tuleb ka nagu seda aduda, et kui me räägime ka pelleti tootmisest, ega see on ka ju tegelikult juba lisandväärtus andmine, et see ikkagi võtad selle toorme, mis on ikkagi võibolla madala kvaliteediga juba ja ei leiaks muja rakendust ja kui see läbi antakse tegelikult suurem kütteväärtus, antakse talle soov ja võimalus ka seda eksportida, et siis tegelikult see, et olgu mis ta on, aga ma arvan tegelikult Eestis on ta väga oluline tööstusaru praegu, et me seda pelletit suudame ka toota, et see nii kui nii või midagi muud paremalt kõrval ei ole pakkuda.
8: No kui majandustulemusi vaadata, siis pelletitööstus on siin veel ikka puidusektoris vägagi oluline tegija.
9: On, et just arutasime siin kolleegidega, et kui hakatagi rääkima sellest, et mis see lisandväärtus on ja hakata seda kuidagi sisustama ja mõtestama, et siis võibki tegelikult täna numbritel otsa vaadata öelda, et pelletitööstus mõnes aspektis annabki kõrgema lisandväärtusega võibolla mõni toode, mis esmapilgul tundub väga kõrge lisandväärtusega, et see sisustamine ja mõtestamine ongi veidi teissugune, et millises toormest sa mida suudad toota ja kui ta on ikkagi suures mastaabis ja suudab tegelikult kasutada ära kogu toorme maksimaalselt, siis see on väga hea tulemus.
8: No kui veel vaadata sealt edasi, siis kas Eestisse mahuks veel mõni suuremahuline puidutööstus, mis näiteks mingi välisinvesteeringu siia tooks ja no mitte just nüüd siis puidukeemia harust?
9: Mm-hmm. No, nagu ma ütlesin, ma ei usu, et raiemahtude osas meil väga suuri muudatusi on. Eks siis iga investor, kes Eestisse tuleb, peabki otsa vaatama sellele, et mis meil täna juba Eestis toimib, mis on need suuremad ettevõtted, kes juba toimetavad ja kus on need kohad, kus me saaksime midagi siis muuta. Ja täna ongi see nii-öelda paperipuit ja see on muu vähem väärtuslik ja ka ringmajanduse pool, et kuidas seda juba kasutuses olnud puitu kasutusele võtta. Et ma arvan, et seal on kohti, kus saaks leida endale sellist kohta, kus tööstus teha, aga kindlasti ka sellist suuremat ettevõtete puhul, kes kindlasti vajavad värsked nii-öelda kasutamata puitu sisendiks, nendel on vaja ka väga kindlad kokkuleppeid selleks, et hakata midagi tegema või investorid otsima, mis on ka täna olnud see VKG küsimus, on, et kas me saame kindlad olla, et me selle puidu saame, kas me saame kindlad olla, et need investorid ikkagi on taga, et kui need linnukesed on kõik täidetud, et siis kindlasti need võimalusi, aga see kõik sõltub ka nendest lähikuude otsustest.
8: Nii et kui mõni tööstusesindaja ütleb, et investeeringute peamine takistus on selline õiguskindluse ja toorme garantii puudumine, siis see võib olla küll tõsi, aga mitte kogutade.
9: See kindlasti ei ole kogutada ja ma arvan, et täna ka Euroopa Liit ja ka Eesti on siin liikumas selles suunas, et me näeme, et nii Eesti kui Euroopa tegelikult peavad oma majandust ja iseseisvust ja sellist julgeolekut peavad kindlustama. ja siin otsitakse neid võimalusi, kuidas ikkagi tööstuseid toetada, et kas ta on siis nii-öelda kiirtee menetused, et kus me proovime kiiremini toetada ja olla abiks nendele ettevõtetele, kes päriselt tahavad siia tulla ja toimetada. Et erinevad teiste sektorite ettevõtteid juba on tulemas, kes ka siin otsivad kohti ja võimalusi ja kokkuleppeid. Eks siis ma arvan, et ka samamoodi metsapuidusektoril on siin tegutsemiseks võimalusi küllalt, aga jah, et see toorme küsimus on alati see koht, et kas me saame kindlad olla, et me selle toorme kätte saame, mida meil vaja.

0: metsamaad väga enam juurde ei tule. Et pigem on see arvutuslik leid, kui seda vahepeal leitakse. Aga ma arvan jah, et nii tagavara poolest kui ka metsamaa pindara poolest oleme jõudnud sinna üsna lakke.
1: Küll aga räägitakse sellest, et seda metsamaad jääb järjest vähemaks, et viiakse kasutusest välja teda lihtsalt.
0: Seda kinnitust ei ole mina näinud. Et ka siin ongi need teemad võibolla, mis rohkem saavad kajastust, ongi kõik võimalikud raadamised. Noh, majandusmetsa ja kaitsealuse metsa proportsioonide muutus kindlasti on. See on kindlasti rohkem näha riigimetsa puhul. Aga ma arvan üldjoontes, kui me vaatame Eestis summaarselt seda metsamaad, siis see on üsna stabiilne. Ja pigem leitakse seal tuhandeid hektarid aegalt juurde. Et kui neid kaardistusi täpsustatakse, et metsama pindale summaarsena ei ole minu teada väga vähemaks jäänud. Et tegelikult raadamist osakaalud ei ole ka nüüd nii tohutult suured.
1: Aga kui nüüd saaks sätestatud ära see 30-70% vahekord, kas siis võiks nagu olla mingisugune selline stabiilne kindlus mõlemale poolele käes?
0: No loodame, et see mõlemale poolele või siis kui see on tahad, kas on pooli on, et tegelikult on päris palju inimesi seal keskel ka, kellel võibolla sellest väga suurt huvi ei olegi.
1: Nemad ei võta aktiivselt sõna.
0: Aga ta kindlasti annab mingisuguse kindluse ja näitab ka Eesti riigi võibolla soovi selles suunas, et kinnitab seda, et majandus on oluline ja tegelikult ka täna, noh, nüüd jupates sinna nii-öelda kaitse poole peale, me ju täna räägime järjest rohkem sellest, et me peame mitte lihtsalt passiivselt taastama, vaid me võiksime ka aktiivselt kuskil teha neid kaitsetöid, et üht-teist meest siis kindlasti teeme ja toetame, aga võibolla mõnes kohas peaksime veel rohkem tegelema sellega, et mitte lihtsalt pindala mõttes võtta kaitse alla, vaid ka see, et kui see pindala juba on kaitse alla võetud, siis teeme neid töid, mis siis selle liigi või elupaiga kvaliteetiga tõstaksid. Et see on ka see koht, kus me võibolla peamegi oma tähelepanu suunama, et kuidas me seal saaksime paremini toimetada. Ja see nõuab muidugi jälle teistsugused investeeringuid kui tööstusamasid.
1: Ja eesmärk ei peaks olema mitte lihtsalt siin majandatava metsa või siis kaitsealuse metsa mahu tõstmine.
0: Ja see ei olegi, ma arvan, mahu küsimus. No seda on ka palju ette heidetud või palju küsitud, et mis selles majandusmetsas siis toimuma hakkab. Et 70%, et ühed küsivad, et kas see on siis see mets nüüd, mis kõik maha rajutakse. Teised ütlevad, et aga seal ei muutu mitte midagi, aine, mikke ei saa seda puitu kätte. Et eks see tõde ongi seal koha veel või kuskil vahepeal, et tegelikult väga palju või ei muutu. See ongi eesmärk, ongi fikseerida, et meil on 70%, mis ei ole siis kaetud kaitsealadega, on ikkagi majandamiseks või majandusmetsana arvel, aga see ei tähenda seda, et metsaomanik, kes siis, kelle mets jääb majandusmetsa sisse, et temal tekiks kohustus raiuda, seda kindlasti mitte. Temal on endaselt täiesti vaba voli keeldud raiumisest või vaba voli siis metsaseaduse järgi toimetada. Samamoodi nagu ka metsaseadus ütleb, et metsandus peab olema kestlik ja see ei tähenda seda, et on kestlik ainult metsamajandamise mõttes, või metsa kasutuse mõttes, vaid ta võtabki arvesse neid ökoloogilisi, sotsiaalselt kultuurilisi väärtusi ja kindlasti ei hakka need kõik väärtused olema siis kajastatud metsaseaduses, et me ei hakka seda metsaseadusega reguleerima, et kuidas muinsuskaitse objekte kaitsta. Et sellepärast ongi ka teised seadused, mis jäävad seal kehtima, samamoodi kohaliku omavalitsuste kokkulepped metsaomanikega, et need jäävad ka sinna majandusmetsa sisse.
1: No kui mõelda nüüd tuleviku peale, siis 5 või 10 aasta pärast, missugune see Eesti jaoks nagu üks selline sobivamaid metsandusmudeleid ja ütleme siis ka sellised väljundeid sellest metsandusest võiks olla, et on see rohkem praeguse ajaga võrreldes tööstuse poole suunatud, looduskaitse poole suunatud?
0: Ma arvan, et täna meil on looduskaitse nii-öelda maa pinna mõttes oleme juba heas seisus. Nagu me alguses rääkisime, meil ongi tegelikult üks sortiment, mis ei leia piisavalt kasutust. Et ma arvan, et see 5 aastat on selline ambitsioonikas lühike plaan, aga et kui me saame samme sinna suunas teha, et ikkagi meil tuleb ettevõte, kes suudab seda paperipuitu rohkem väärindada, siis see kindlasti on see soov, mida tahetakse täide viia ja selles osas kindlasti ka poliitiline tugi on tegelikult täna olemas. Et see oleks nii-öelda soovunel siin 50 aasta raamis, et sinna poole liikuda ja eks siis näeb, mis seal nagu juurde saab tulla, aga nüüd hakkame samm-sammalt liikuma ja vaatame, kus need kitsaskohas tekivad, et täna mulle tundub, et on valmisolek ikkagi neid investeeringuid ja seda soodustamist teha ka ministeeriumi poolt.
1: Aga kui nüüd uuringust veel lõpetuseks selline väike kokkuvõtte teha, siis kas sellest uuringust mingisugune praktiline tulem nüüd ka on, et saab sealt midagi ministeerium oma töös nagu kohe.

0: rakendada.
1: Jah, et ma arvan, et samad numbrid, mis me täna ka juba välja tõime, et mis mõju on kas raiemahtude muutmisel, kui suured on mingites piirkondades ikkagi tööandjate ettevõtete mõjud, et need on väga olulised, et kuna paralleelselt on käimas väga palju erineva protsesse, et kui me anname ka sisendit näiteks üleriigilisse planeeringusse, mis on samamoodi koostamisel, et ka nende jaoks on väga oluline teada, et mis piirkondades, kuidas areng käib, et kui proovitakse Eestis kaardistada siis neid suuremaid linnasid ja tõmbekeskuseid, et ei unustatakse ära ka siis neid ettevõtted, kes tegelikult võib-olla toimetavad maakondadest, mis ei ole just kui nii strateegilist võib-olla just kui riigi jaoks olulised, aga ikkagi pakuvad väga palju tööd, et siis neid ei võiks ka ära unustada.
0: Jah, mina kui Põlva maakonnast pärit inimene pean ütlema, et Põlva maakond on ka olemas, riigitasandil ei tohiks seda ära unustada.
1: Ja. Et ma arvan, et metsapuidutööstus ongi see koht, kus me näeme, et tegelikult sõltumata suurtest kriisidest või keerulisematest aegadest, et siis ikkagi metsapuidusektor toimetab täitsa oma maapea ja saab väga hästi hakkama ja just nendes lõunapoolsetes piirkondades.
0: Selline oligi siis tänane saade Mets ja majandus. Kohtume taas kuu aja pärast.
2: Mets ja majandus. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell sai neli. Eetris on Äripäeva raadiouudised. Utilitas kaalub osalemist Eleringi gaasijaama hankel. IKEA sulgeb esmakordselt 40 aasta järel kaupluse. Otepää perefirma maksis rekorddividendi. LHV juhid ostavad aktsiaid soodushinnaga tagasi ja analüütik ennustab Sandiski aktsiale kolmekordset kasvu. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Energiakontsern Utilitas plaanib osaleda Eleringi gaasielektrijaamade hankel, kuid ettevõtte juht Priit Koit leiab, et see ei aita hoida elektrihinda taskukohasena. Koit rõhutas, et jaamade rajamine peab olema kuluefektiivne, kuna töötunde on aastas vähe. Eleringi eesmärk on tagada elektrisüsteemi taaskäivitamine, kuid teised turuosalised näevad seda uute jaamade tellimisena. Utilitas eelistaks tuuleparkide ja energiasalvestuse kombinatsiooni. Koit rõhutas, et taastuvenergia toetamine on oluline, kuid Eestis eelistatakse teisi lahendusi. IKEA sulgeb Rootsis Borlänges kaupluse, mis on ettevõtte esimene sulgemine 40 aasta jooksul. Kauplus avati 2013. aastal ning selle sulgemine on seotud tarbijakäitumise muutustega, kuna 20% ostudest tehakse veebis. Borlänge poes töötab 230 inimest, kellest osa võib saada töökoha uues ning väiksemas poes. IKEA ei plaani hetkel rohkem sulgemisi, kuid on koondanud pea 1000 töötajat. Ettevõtte viimane majandusaasta lõppes 1,5 miljardi eurose kasumiga. Kasutatud rasketehnika ja veokite müügiga tegeleva perefirma Engeros Otepää suurendas eelmisel aastal oma kasumit ja maksis omanikele 4 korda suurema dividendi kui aasta varem. Ettevõtte käive kasvas üle 14% ja ärikasum 30%, ulatudes vastavalt 27,1 miljoni ja 2,8 miljoni euroni. Juhatuse liige Valdur Rootsma rõhutas edusaladusena aastate pikkust tööd ja suust suhu levivat infot. Ettevõte tõstis töötajate palku ligi veerandi võrra ning maksis tulumaksu 336 000 eurot. LHV Gruppi tippjuhid on asunud tagasi ostma aktsiaid, mida nad varem turuhinnaga müüsid. Tippjuhtidel on kevadel võimalus realiseerida optsioonid, ostes aktsiaid tagasi poole soodsamalt. LHV asutaja Andres Viisemann ostis üle 57 000 aktsia hinnaga 1,7 eurot, samas kui turuhind on 3,4 eurot. Ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume ja IT-juht Jüri Heero kasutasid samuti võimalust soodsalt aktsiaid osta. Antud tegevus on osa LHV juhtide optsiooniprogrammist. Sandiski aktsia hind võib analüütika sõnul kolmekordistuda, jõudes 4000 dollarini. Mälukaartide tootja aktsia on tänavu tõusnud üle 400%, toetatuna NAND välismälu kiipide nõudlusest. Ettevõtte kolmanda kvartali tulemused ületasid ootusi, müügitulu kasvas sealjuures 3,5 korda. Sandisk sõlmis hiljuti pikaajalisi lepinguid väärtuses 42 miljardit dollarit. Gartner prognoosib NAND mäluhindade tõusu ja defitsiiti kuni 2028. aastani. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarneahela konverents.
0: Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on homme päeval Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõunapool pilvisev ning ennelõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Õhutemperatuur on 8-14 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus 12 ja Pärnus 11 soojakraadi.
2: Äripäeva raadio.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. külasta maaletooja Eximp OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee /IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
10: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
2: Lao mure lagedale.
3: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
4: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
3: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
4: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt. Teabevara.
5: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksjonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda

0: Tere õhtust, kell sai viis. Eetris on äripäeva raadio uudised. Utilitas kaalub osalemist Eleringi gaasijaama hankel. IKEA sulgeb esmakordselt 40 aasta järel kaupluse. Otepää perefirma maksis rekorddividendi. Eduka Eesti konkursi võitis Tambet Mäe ja kodupörs sulgus plussis. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Energiakontsern Utilitas plaanib osaleda Eleringi gaasielektrijaamade hankel, kuid ettevõtte juht Priit Koit leiab, et see ei aita hoida elektri hinda taskukohasena. Koit rõhutas, et jaamade rajamine peab olema kuluefektiivne, kuna töötunde on aastas vähe. Eleringi eesmärk on tagada elektrisüsteemi taaskäivitamine, kuid teised turuosalised näevad seda uute jaamade tellimisena. Utilitas eelistaks tuuleparkide ja energiasalvestuse kombinatsiooni. Koit rõhutas, et taastuvenergia toetamine on oluline, kuid Eestis eelistatakse teisi lahendusi. IKEA sulgeb Rootsis Borlänges kaupluse, mis on ettevõtte esimene sulgemine 40 aasta jooksul. Kauplus avati 2013. Aastal ning selle sulgemine on seotud tarbijakäitumise muutustega, kuna 20% ostudest tehakse veebis. Borlänge poes töötab 230 inimest, kellest osa võib saada töökoha uues ning väiksemas poes. IKEA ei plaani hetkel rohkem sulgemisi, kuid on koondanud pea 1000 töötajat. Ettevõtte viimane majandusaasta lõppes 1,5 miljardi eurose kasumiga. Kasutatud rasketehnika ja veokite müügiga tegelev perefirma Engeros Otepää suurendas eelmisel aastal oma kasumit ja maksis omanikele 4 korda suurema dividendi kui aasta varem. Ettevõtte käive kasvas üle 14% ja ärikasum 30%, ulatudes vastavalt 27,1 miljoni ja 2,8 miljoni euroni. Juhatuse liige Valdur Rootsma rõhutas edusaladusena aastate pikkust tööd ja suust suhu levivat infot. Ettevõte tõstis töötajate palku ligi veerandi võrra ning maksis tulumaksu 336 000 eurot. Äripäeva arvamuskonkursi edukas Eesti peaauhinna võitis kolonelleitnant Tambet Mäe. Tema artikkel Vajame Eesti ettevõtete kaitseliitu pälvis 10 000 euro suuruse preemia. Mäe saabus auhinna tseremooniale otse Kevadtormi õppuselt Võrumaalt. Ta väljendas rõõmu, et tema mõtted ja kirjutised teisi kõnetavad. Konkursi teise koha saavutas Mark Toomsalu ja kolmanda Birgit Linnamäe. Tallinna börsiindeks sulgus täna napilt plussis. Tõusu vedas Arko Vara, kerkides veidi üle 2,5%. Järgnesid Harju Elekter ja Epsor. Kodubörsil langes enim Merko ehitus, kukkudes 0,5%. Järgnesid Express Group ja Tallink. Euroopa turud on rohelises. Regiooni suurim aktsiaindeks Stoxx 600 on tõusnud veidi üle 2%. USA turud on samuti valdavalt rohelises. Tehnoloogiaindeks Nasdaq on tõusnud veidi üle protsendi ning tööstuskeskmine Dow Jones ja SP500 indeks veidi alla protsendi. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on homme päeval Lääne ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, lõuna pool pilvisem ning enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Õhutemperatuur on 8-14 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 ning Tartus ja Pärnus 11 soojakraadi.
2: Äripäeva raadio.
3: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: laomure lagedale.
5: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
6: Kuidas teha AI osas õigeid valikuid, skaleerida lahendusi ja tõestada nende tegelikku väärtust? AI praktikute aastakonverents räägib sellest, kuidas osad ettevõtted hakkavad tehisaru abil teistest väga kiiresti ette minema. Samamoodi ka osad töötajad oma kolleegidest. Tule kuula, kuidas teha tehisaru rakendamise teekonnal teadlikult ja targalt õigeid samme. Kui ootad AI alal tulemusi, vaata ja registreeru aikonverents.ee. Kohtumiseni 12. mail.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
14: Trinity eetris.
15: Tere head Trinity eetris kuulajad! Täna räägime isikuandmete põhilistest rikkumistest ehk laiemalt andmekaitsest. Teemat on lahkama tulnud ja ettevõtjatele soovitusi andma vandeadvokaat Maarja Lehemetsi andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristina Kutti. Tere teile!
16: Tere!
17: Tere!
15: Täpselt aasta tagasi tegelikult. Mai alguses oli meil eetris saade... No sisuliselt samal teemal ehk tegelikult räägime me suuresti viimase aasta jooksul toimunud muutustest ja muudatustest, mis siis andmekaitset puudutab. Aga enne veel tuletame meelde, mida mõista isikuandmete rikkumise all ja millised on kõige levinumad rikkumised ettevõtetes.
17: Kui me räägime isikuandmetest, siis minu ja Kristina jaoks on see väga selline tavapärane mõiste, aga kõigile võibolla, kes siis teisel poolel raadiot on, siis isikuandmed on sisuliselt kõik andmed, mis on ühe füüsilise inimese kohta, ühe füüsilise isiku kohta. Kui sa saad seda näiteks oma sõbra Peetri kohta, oma sõbra Mari kohta öelda, siis see sisuliselt on selle inimese andmed. Ehk siis nagu hästi lihtsustatud võib tegelikult öelda, et peaaegu kõik asjad on isikuandmed, et meil see regulatsioon on väga-väga laia ulatuslik.
15: Ja kõik andmed... Ja eriti nüüd siin digiajastul on need andmed kõik rohkem avalikud, kõik rohkem sassis. Aga kas ettevõtjad pigem jätkuvalt alahindavad nüüd selle aasta jooksul, kuidas te tunnetate neid andmekaitse riske või on ikkagi teadlikkus nüüd meie viimasest saatest kasvanud?
16: Ma usun, et see teadlikkus aasta-aastalt aina tõuseb. Aga mida me ikkagi näeme ka näiteks andmekaitse inspektsiooni aastaraamatu näitel on see, et tuuakse välja jätkuvalt seda, et inimesed on ikkagi lohakad isikuandmete töötlemisel ja ei ole piisavalt teadlikud. Et eks see töö selle kallal pidevalt käib, et seda teadlikkust tõsta ja usun, et niimoodi jooksvalt ta vaikselt tõusebki.
17: Ja näiteks 2025 aasta siis Euroopa andmekaitse nõukogu raportist saab päris palju statistikat ülevaadet, et mis niisugused rikkumised on olnud, kui palju neid on olnud ja mis on põhilised rikkumised. Et võibolla natuke räägikski neist, et siis tegelikult need kuulajad, kes siis oma ettevõtluses ka samamoodi isikuandmeid töötlevad, et mida siis tähele panna ja mida kindlasti nagu teha ja vältida. Võibolla kõigepealt natukene nagu statistikat ehk siis numbritest, et tegelikult 2025 Euroopa Liidus järelvalve asutused tegid siis trahve 1 miljardi 145 miljoni 760 tuhande ja natuke siis sente veel peale eest. Ehk siis päris suur summa ja kokku tehtis tegelikult üle 2000 trahvi. Ja ütleme niimoodi, et kõige suurem trahvi oli siis Slovakkia, kes tegi 542 trahvi ja tegelikult tegid palju trahve, aga need olid trahvid suhteliselt väiksed, sest kogu summa oli siis alla 500 000 euro. See vastu näiteks Saksamaa tegi 499 trahvi ja tegi trahve üle 48 miljoni. Ja Hispaania siis oli ütleme nii kolmas, tegi 324 trahvi ja 45 miljonit. Et nagu miks seda tähele panna ka näiteks sellised ettevõtjad, kellel on noh, ütleme grupis ühingud erinevates riikides, siis tegelikult mida ikkum, ehk siis see andmekaitse regulatsioon on ju, lubab nagu valida ka ühe siukuse nagu ühe järelvalve põhiriigi. Ehk siis natukene nagu võib ka, kui on erinevad, on ju ühingud erinevates riikides, mõelda, et kuhu sa selle oma järelvalve on ju paned. Ja seda võib ka natuke vaadata selle järgi, kus siis nagu järelvalve kõige kurjem või kõige sõbralikum on. Mm-hmm. Et praeguseks võiks öelda niimoodi, et tegelikult Eesti on muidu on nende, kuidas öelda, leebete järelvalvejate hulgas pigem, et Eesti tegi näiteks 5 trahvi eelmine aasta, aga trahvi summa tegelikult Eesti kohta oli nüüd, võiks öelda, et kõige aegade suurem üle 3 miljoni. See tuleb küll tegelikult paarist rikkumisest kokku ainult, täpselt nagu mõtlen 5 trahvi.
15: Võtad, riigid siis teevad nagu teistele?
17: Ühingutel jah, Eesti järelvalve just. Siis ühesõnaga. Mm-hmm. Eestis on järelvalve siis andmekaitse inspektsioon ja nad trahve tegid 5 tükki kokku, aga lihtsalt ega kõik menetlused ei selles mõttes lõppe trahviga, et lihtsalt näiteks noomitusi tehti 31, tähelepanu juhtimisi 135 ja ühesõnaga selles mõttes andmekaitse, mõtlesin niimoodi, tegelikult nagu järelvalve ikka elavneb, et selles mõttes kindlasti olgugi tegemist on regulatsiooniga, mis juba kaua on ju kehtib, ei tasu nagu ennast selles mõttes nagu lõdvaks lasta, et see järelvalve ja see olulisus ei ole mitte kuhugi kadunud. Et lihtsalt võib-olla mida, mis veel on nagu põnev, et kui me räägime kõige nagu kaasustest endast, siis võib-olla mis oli hästi nagu, mis need nagu, mis illustreerivad, et missugus need rikkumised tavaliselt on, et statistiliselt on näiteks GDP Enforcement Tracker selline tore veebileht, et võite ka vaadata selle siis nagu kokkuvõtte pinnalt öeldakse, et kõige rohkem rikutakse siis seadusliku aluse nõuet, ehk siis seda, et kus isik on meid tööta, et sul peab alati olema mingiskuna alus, olgu see siis leping, andmesubjekti nõusolek, mm-hmm. kaalutud õigustatud huvi, et seda nõuet väga palju rikutakse ja näiteks siin...
15: Ja seda on jube lihtne rikkuda ka vist ettevõtjatel üldse, ei tulda lihtsalt kõige esmasel tasandil selle peale, et tuleks midagi veel üle kontrollida.
18: Ja klassikaliselt on ju niimoodi, et kõigepealt pannakse äri püsti ja hakatakse ju klientidega suhtlema, turundus saatma, kõike tegema, et seda asja kiiresti edasi
15: rahal vedada. Vaja kiiresti, just. See on number üks, mis need määrused ja mm-hmm. reeglid.
18: Ja siis paratamatult on see järelevalve see, mis siis tagant järele niimoodi reageerib ja juhib tähelepanu ja teeb trahvi selle pärast, et just seda alust ei olnud siis nii-öelda esmajärgus juba läbi mõeldud. Et tegelikult võiks olla ka ju selle äri üles ehitamise käigus andmekaitse niimoodi sisse integreeritud sinna vähemalt mingil määral, et läbi mõelda selle, kuidas me toimetame, kas meil on selleks piisavalt alust.
17: Mm-hmm. Võiks isegi öelda niimoodi, et see on tegelikult nagu meie nagu juristid advokaatidena ikka peame nagu õigust hästi oluliseks, aga tegelikult see on kuskil suuke nagu kuldne koht, et kõigepealt kindlasti tulebki oma äri nagu toimima panna, et selles mõttes, kui sa jääd ainult nagu nõuetesse kinni, siis on natuke raske võib-olla käima saada asja, aga see ei tähenda, et siis nagu õigust nõudeid nagu jälgima ei peaks, et kui sul ikkagi tekib juba päris palju kliente ja sul on töötajaid ja seal lihtsalt risk mingilt tõuseb nii suureks, et sul tasub võtta ennast kokku ja nõuded korda teha.
15: Ei no ja kindlasti on ju ports ettevõtjaid, kes arvavad, et nad on väga teadlikud erinevatest ohtudest ja lasevad ennast koolitada, aga ei ole veel ikkagi see kõik piisav. Aga sellest kõigest me veel siin saates täna kindlasti räägime. Teeme sellise esimese lühikokkuvõtte ühesõnaga. Kui nüüd seda 2025. Või seda läinud aastat siis kommenteerida üldiselt lühidalt, mis on need sellised kõige olulisemad muutused, mis on nüüd selle 2025. mai ja tänase päeva vahel toimunud, et siis see saade oleks nii-öelda uuendatud versioon eelmise aasta omast?
18: Ma arvan, et üks suund, kuhu see praktika nagu hästi tugevalt liigub praegu, on see, et me räägime lisaks andmekaitsele väga palju ka sellest, et milline peab olema siis selline tehniline standard või hea tava, mida me nagu ettevõtte sees järgime, et andmed oleks hoolikalt kaitstud. Et see on saanud üheks selliseks keskmeks tegelikult nende menetluste sees, et peab olema piisavalt järgitud asjakohaseid organisatoorseid tehnilisi meetmeid ja selle tõttu on ka tegelikult neid trahviotsuseid sinu majagu tulnud.
17: Et tegelikult see, Kristjan tõi väga hästi välja, et nagu see organisatoorsed ja tehnilised meetmed, et need on nagu põhi nagu valukoht tegelikult on aastaid, aga see fraas organisatoorsed ja tehnilised meetmed ei ole kunagi nagu hästi lahti selgitatud. Et nüüd näiteks Prantsuse järelvalveamet tegi suukese nagu kokkuvõtte, et mis siis on vahepeal igasugused rikkumised olnud ja sellega koos andis siis sellised nagu vabatahtlik kohustuslikud, ehk siis nagu tegelikult nende nagu parim praktika, mida peab jälgima, et mis siis tegelikult nagu need turvanõuded on, kui on rikkumine olnud. Ja näiteks, mis oli minu jaoks üks huvitav, Kristjan võib kindlasti seal nagu asju juurde tuua, aga üks huvitav asju, mis mina sealt tähele panin, oli see, et nad ütlesid ka, et kui sul on ikkagi miljon plus inimese andmed näiteks, siis see, kuidas sa sellele andmestikule ligi pääsed, et see tehniline nõue, sul peab olema kindlalt vähemalt kahefaktoriline nagu ligi pääsed, ei ole lihtsalt, et parool, vaid sul peab olema siis nagu...
15: Kaheastmeline autentimine.
17: Jah, täpselt. Et selles mõttes, et meile nagu võib ka tunduda nagu on ju isenesest mõistetav, aga tegelikult on väga palju on ju ettevõtteid, kes sellised asju ilmtingimata läbi mõtle, et nüüd nagu võiks öelda, et ütleme, kui üks järelvalve seal ikkagi niimoodi päriselt nagu nõudena välja ära toob, siis ma usun, et tegelikult Euroopa tuleb järgi, et see on kindlasti üks asja, mida tähele panna.
18: Aga no täna vaieldamatult see probleem ikkagi on, et meil ei ole kuskil sellist ühtset kataloogi, et mida me siis täpselt tegema peame, et iga ettevõtja, kes selles olukorras on, kuidagi on ise selle nagu mõtte ees, et aga mis see siis on piisav? Ja peab neid vastuseid kuskilt niimoodi infoturbe poole pealt otsima, aga tegelikult meil ei ole täna nagu kuidagi seaduses defineeritud see, mida me täpselt tegema peame. Et meil järelvalveasutused saavad anda oma juhiseid, nagu Maarja kõrval mainis, Prantsuse järelvalveamet on seda teinud, aga Eestis näiteks sellist ühtset juhist ei ole. Ja noh, kui me räägime nagu nii-öelda kõrval olevatest õigusaktidest, siis jah, täna on meil jõus ka värskelt küberturvalisuse seadus, mis jõustus selle aasta alguses, mis viib meid natuke lähemale sinna, et me saame aru, mida me tegema peame, aga see ei puuduta ka kõiki organisatsioone ja ettevõtteid.
15: Ka sellest küberturvalisuse seadusest on meil saade salvestatud just aasta alguses. Mm-hmm. Aga jah, teeme siis natukene ettevõtjate elu lihtsamaks, kes parasjagu meie raadiot praegu kuulevad. No mis on need kõige tõhusamad sammud, millega ettevõtja saaks praegu rikkumisi ennetada?
18: No ma arvan, vaadata võikski selle poole, et räägime sellisest baas küberhügieenist kõigepealt, et kui mul on töötajad, siis ma pean mõtlema selle peale, et need töötajad oleks ka päriselt teadlikust nendest küberohtudest, mis meil täna valitsevad. Ja need on nagu väga tõsine teema, sellepärast, et neid küberrünnakuid juhtub iga päev. Me peame mõtlema tõsiselt selle peale, kuidas oma töötajaid koolitada, et võib-olla ka niimoodi nagu agiilselt lähenedes sellele asjale võib-olla mingisugune kord aastas koolitus, kuigi meil seadus ei ütle, kui tihti me koolitama peame, aga regulaarselt peame, et võib-olla ka selline kord aastas koolitus tänases kontekstis on isegi natuke vähe, et kui sa päriselt tahad, et su töötajad aru saaksid, siis võib-olla sellised nagu õngitsuskirjade simulatsioonid näiteks aitaksid.
15: Ühesõnaga, see kõik on ise, pätid on ka muutuses ja arenevad, et sellega, noh, see on see pidev võidujooks.
18: Jah, täpselt, ja tulebki lihtsalt ise kuidagi ka kastist välja mõelda, et kuidas ma oma töötajatele kõige paremini ja siis selle olukorra selgeks teen või teedki mingisugused regulaarsed siuksed ülevaated, et mis meil nagu täna on kitakuutsed küberründe vormid on ju. Või näiteks rääkida sellest, et noh, pikalt on olnud tegelikult jutu sellest, et raamatupidajad saavad väga tihti õngitsuskirju, mis tulevad ala stiilis ettevõtte juhatajalt, et palun tee ruttu ülekanne, mul on sellele kliendile vaja maksta. Ja siis tuleb välja, et see on olnud küberpettus.
15: Ma ei mäleta, eelmine aasta oli vist Viljandi pärimusmuusika Aida raamatupidaja näitel sama seis ja tegelikult ju raamatupidaja lõpuks ikkagi pidi nii suure protsendi omast taskust maksma.
18: See on tegelikult üks väga karm näide, et 50% sellest kaotatud summast jäi selle raamatupidaja enda kanda, tulenevalt sellest, et ta rikkus oma töökohustusi ja see summa oli tegelikult märkimisväärne, mida see tööandja ja töötaja oma vahel jagasid, see oli vist üle 50 000 euro. Et kujuta ette, et sa oled lihtsalt tavaline töötaja, teed oma igapäevaseid tööülesandeid, tuleb üks üks kiri paljude sadade seas, mida sa iganädalaselt saad ja selle tõttu sa oled pärast koostatud 25 000 maksma oma tööandjale tagasi. Et see on päris karm näide ja tegelikult nagu ka ilmestab seda suundumust, et kuhu me teel oleme. Et need tööandjatel on nagu paratamatult see küsimus, et kui mulle rünnak tuleb, et kust ma siis selle kahju tagasi saan.
17: Mm-hmm. Minu arust sa tõid siin väga hea pointina välja ka selle, et üks asi on see, et koolitamine, aga lihtsalt see, et me räägime, et okei, meil on mingid küberrünnakud, meil on õngitsuskirjad või sellised mingisugus nagu ründevektorid. See teoria on hea, see on kindlasti vajalik, aga see, mis Krista nagu ütles, tegelikult see läbi mäng, et tegelikult lastagi mingisugusel ettevõttel ikkagi see heatahtlikul ettevõttel siis endale sõngitsuskiri on ju nagu töötajatele saata, nii et see nagu inimesed õpivad läbi selle, et mida tegelikult tähele panna, vaadata kindlasti on ju saatjat, kontrollida on ju tegelikult sõnastust, võibolla teha üldsegi mingisugune kontroll mingisugune muu loogika, et päris paljud on tegelikult mõtleks sellest samas kaasus, mida me nüüd rääkisime, võibolla ka võtnud tegelikult kasutusele see, et suuremad maksed ei lähe läbi ühe inimese, vaid peab olema on ju kahe inimese poolt kinnitatud, et tegelikult sellised igasugused meetmeid on võimalik võtta, aga me tahakski nagu et ainult siuke teoreetiline koolitamine on küll tore, aga tegelikult võikski nagu praktiliselt läbi mängida, mida tähele panna.
15: Ehk et mängida töötajatele siis ajutiselt natuke nagu vingerpussi ja siis vaadata, teha selline nagu eksperiment, kuidas keegi.
18: Eesmärk ei ole kedagi risti lüüa organisatsiooni sees, vaid päriselt siis õppida sellest kogemusest, mis on olnud. Aga kui rääkida veel võibolla sellistest nagu päris tehnilistest meetmetest, mida ettevõtja võiks mõelda, et kas tema süsteem, mida ta oma põhitöös kasutab, kas tema süsteemil need on, siis järelevalve pöörab päris palju rõhku sellele, et kas süsteemis on määratud sellised ligipääsuõigused, et ei ole nii, et mul kõik töötajad saavad absoluutselt kõikide, ma ei tea, klientide andmeid vaadata, vaid ikkagi ligipääsupõhiselt. Mm-hmm. Kindlasti enda süsteeme tuleb logida, et sa näed, mis sul süsteemis toimub, kes millist infot vaatab ja siis ka analüüsida nagu seda monitoorida nii-öelda seda süsteemis toimuvat.
17: Ja võibolla selle esimese nagu näite kohta, et tegelikult meil on ka juba trahve ligipääsusüsteemi nagu loogikaga seoses. Ehk siis kui me räägime seda, et sa ei või lihtsalt, et kõik töötajad saavad kõigele ligi, kus on ikkagi erineva tundlikkusega ainu andmed, siis tegelikult ma mäletan, et esimese taki nagu suksed hoiatusnoomitus trahvid olid alat politseinik vaatas nagu läbi siis oma politseiniku õiguste nagu erinevat inimeste sellised on ju andmed, mida tal ei olnud tegelikult oma tööülesannetest tulenevalt vaja on ju, samamoodi on ju, võibolla apteegi töötajad või mingi muu on ju, saavad terviseandmetele ligi, arst, sa ei tohi tegelikult vaadata lihtsalt enda huvist neid andmeid, sa pead vaatama tööülesannetest lähtuvalt või siis on üks asingi see, et sul on see nagu teadmine, et sa võid vaadata tööülesannetest lähtuvalt ja teine asing siis see tehniline, et võibolla tööandja peab ära jagama, missugune töötaja üldse, missugustel andmetel on ju ligi pääseb, see tulebki päriselt läbi mõelda, et see ligipääsusüsteem on, ei ole lihtsalt nagu sõnakõlks, et see peab ikkagi päriselt olema tehtud. Mm-hmm.
15: Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
14: Trinity eetris. Äripäeva raadio.
19: Appikene, mis siin juhtus? No küll on mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
20: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu, osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
21: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
22: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokforce lukumeister appi. Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
0: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
1: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
2: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
23: Trinity eetris.
15: Oleme tagasi saatega Trinity eetris, kus täna räägime täpsemalt andmekaitsest ja isikuandmete põhilistest rikkumistest. Seda teemat on meil täna siin stuudios lahkamas vandeadvokaat Maarja Lehemets ja andmekaitse õigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristjana Kutti. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Mida veel töötaja siis töökeskkonnas jälgima peaks? Noh, me räägime ikkagi siin laiemalt andmekaitsest. Noh, ma ei tea, noh, kas kõik on koondunud arvutisse ja sellele, mida tema või kuidas töötaja arvutis käitub?
17: No selles mõttes, kui me räägime andmekaitse, siis lihtsalt kuna enamik meie töötlusest on praegu ikkagi on ju nagu tehnoloogias kinni, siis see on nagu see, kuhu ka põhirõhk läheb. Aga me ju teame ka seda sama juhtu, kus üks Eestis trahv või nagu menetlus algatati sellest, et AKI menetleja liidis või see siis haigla kõrval on ju jäätmekonteineri, no nii sinna sisse ja sai sealt vanad on ju terviseandmed. Et nagu see ei ole, sul on väga õige tähelepanek, et see ei ole ainult see, et kaitsema andmeid arvutisse. Tegelikult on ikkagi, et peame kaitsema neid ka, kui nad on mingisugusel muul kujul, olgu nad siis välja printitud või kus iganes need on. Lihtsalt tavapärane on see arvuti. Ehk kui me räägime on ju, ütleme siis nagu mitte arvutis olevates andmetes ja välja printides, siis seal tegelikult on sama loogika, et sa pead nagu mõtlema, kuidas sa neid kaasas kannad, kes neile ligi pääseb ja nende hävitamine. Just nimelt, et see ei saagi neid lihtsalt nagu kuhugi avalikult ligi pääsetavasse lihtsasse kohta ära visata, sa pead need kas siis, mis meil on need katki tegemismasinad või siis nagu ikkagi meil on tegelikult ka teenus, mis võtab siis juksid tundlikumad erinevad dokumendid ja need päriselt ära hävitab on ju, et seda kindlasti asub läbi mõelda, kõige tähelepanek.
15: Jah, aga noh, see on selline jah, selle saate vahemärkus, et muidu tegelikult ju, mis puudutab siis arvuti väliseid füüsilisi andmelekke probleeme, noh, see ei ole praegusel hetkel kübetki nii oluline ja suur probleem nagu see, mis puudutab tehisintellekti ja rünnakuid, õngitsusi, et
17: siin on raske öelda, noh, selles mõttes, et lihtsalt kuna andmeid on nagu selles füüsilises formaadis võib-olla natuke vähem, et siis see tundub, et ei ole nii oluline, aga tegelikult on oluline. Meil on ka palju nagu võib-olla ettevõtjad suuremad aru saanud ka sellest, et tegelikult ikkagi nad tahavad kaitsta ka oma nagu füüsilisi asukohti on ju. Mm-hmm. Eriti, kus on hästi palju töötajad ja kuidas sa kontrollid, et sul õige inimene on ju päriselt on ju sisse tuleb ja vaatab, mis sa teed. Eriti, võtame kas vajakirjanduse on ju, kus teil on ju erinev allika kaitse ja kõik, et kui sul liigub siin, ma ei tea, mitu seda inimest, et kuidas sa kontrollid, et õige inimene ligipääseb, tegelikult need ligipääsusüsteem on ka füüsiline ligipääsusüsteem, kas ainult kiipkaart või tegelikult võib-olla osad tahavad kasutada kas biomeetriat või midagi muud, et tegelikult neid mõttekohti on mitu.
15: Jah, aga räägime natukene siis veel nendest kõige levinumatest kübernõrkustest, mis viivad andmeleketeni, nii et mida siis, mis need teie näitel need klassikalised vead on, mida töötaja on siis näiteks oma mailkastis või oma töö nii-öelda privaatsemate failidega korda saatnud, kui lihtsalt kogemata. Me enne oli see Viljandi pärimusmuusika näide, noh, see on üks sellistest lihtsalt, aga mis on need klassikalised 2026. Aasta kevade kuumivad näited?
16: Korra juba jooksis läbi ka, aga mulle tundub, et praegu järelevalvel on üsna palju selliseid kaasuseid käsil, mis puudutabki seda, kui töötaja on mingisuguseid andmeid hakanud vaatama väljaspool oma tööülesandeid lihtsalt puht isiklikust huvist. Et võibki olla näiteks seal tervishoiuvaldkonnas selliseid kaasuseid. Ja sellisel juhul on see töötaja hea meelespea siin see, et kõik andmed, millega ma töökohal kokku puutun, ma teen neid ainult lähtuvalt oma tööülesannetest, et kuskil uudisimutsemas lihtsalt niisama ei tohi käia, sest et töötajale peab olema info see, et talle võib endale kaasneda sellega väärteomenetlus ja kuni 1600 eurot trahvi.
15: Ühesõnaga, need on sellised klassikalised nõrkused, mida siis töötajad peavad tähele panema. Aga millised on teie nii-öelda rikkumised, mida teie praktikas kõige sagedamini näete ja võib-olla peate siis advokaadibüroona nõustama või aitama välja august?
17: Ütleme, see sama, millest ma alustasin, on see, et ei ole töötlemiseks alust, aga tegelikult see nagu, ütleme siis nagu lihtsalt suurema probleemi nagu, et lihtsalt sa taga on juba suurem probleem. Kui sa ei ole läbi mõelnud, mida sa oma isikandmetega teed, kuidas nad su teenuses liiguvad, millised isikandmed üldse vaja on ju, kellelt need tulevad, kuhu nad edasi lähevad, kaua sa neid säilitad, et tegelikult kõikide nende asjadega, mis ma just ütlesin, on ju läbimõeldud, on ju edastamine, säilitamine, kasutamine, need kõik asjad on tegelikult seotud mingi kindla kohustusega. Mm-hmm. Ja see, kui sul ei ole läbimõeldud, siis väga tihti on nii, et sul ei olegi mitte ainult üks rikkumine, mitte lihtsalt, et sul pole töötlemiseks alust, vaid sul ei olegi on ju määratud säilitustähta, aga sul pole läbimõeldud see, et kes on sul volitatud või alvolitatud töötajad. Eks neid rikkumisi tihti peale, kui on üks, on mitu. Ehk tihti peal ongi nii, et kuigi ikka ma ise on juba päris mitu aastat on ju meil kohustuslik regulatsioon, ikka juhtub nii, et jõuavad meie juurde kliendid, kellel veel ei ole sisust midagi tehtud. Aga head jõuavad selles mõttes, et ikka on ju parem, kui saab korda tehtud, kui et võib-olla hiljem jõuad meie nii läbi selle, et on juba menetlus on ju.
15: Aga on ennetavad üldiselt kliendid kohale jõudnud, mitte pärast juba tulekahju.
16: Jõuab nii ennetavalt, jõuab ka järelevalve menetluse ajal, aga ja see on üks hea siuke meeldetuletuse koht ka ettevõtjal endale, et ettevõtjal on tegelikult vaja sellist head ülevaadet, et mis tal organisatsiooni sees andmetega toimub, et just siuke üks vahend selle jaoks on isikuandmete töötlemise register, mis tegelikult selle ülevaate ettevõtjal endale peaks andma. Ja sealt tihti peale joonistuvad ka välja sellised punased lipud, et meil on siin veel midagi vaja jätkutegevusena teha, seal teha, et selline esmane kaardistuse koht ongi just see tavaliselt.
17: Täpselt, et register on ka kohustuslik dokument, et see ei ole selles mõttes nii, et midagi, mis me lihtsalt siin soovitame, vaid see on ikka, mis reaalselt välja toodud, kui midagi, mis iga siis isikandmete töötle ja ettevõtajana peab ära kaardistama. Et ja muidu, mis on veel üks põhirikkumisei, on ka tegelikult siis see teabe kohustuse rikkumine, ehk siis üks asja, mida ikka meil ütleb, kui sa isik on meid töötajad, siis sa pead ütlema selle andmesubjektile, ehk siis meile kõikidele füüsilist inimestele, kuidas, kui kaua, kes ja nii edasi, nagu sellukene kena privaatsusdokument, ehk siis meie kõik tunneme seda kui privaatsuspoliitika. Tõenäoliselt me kõik liiga tihti seda privaatsuspoliitikat keegi ei loe, aga ettevõtjana sul peab see olema korralikult tehtud. Tõenäoliselt me oleme sellest võib-olla ka mingis saates rääkinud, aga privaatsuspoliitika nõuded on väga spetsiifiliseks läinud, et meil on päris palju kohtulahendeid on, mis nagu mingites kohtades reaalselt ütlevad lauseid ette, mis sa pead privaatsuspoliitikasse panema. Et ma ütlen nii, et paljud kasutavad näiteks AI-d on ju, teevad selle AI nagu polissi, mis just kui nagu võib ju võtta ka need ikkümi kohustuslikud nõuded, et mis sul seal privaatsuspoliitikas on ja paneb mingid näited ja nagu võibolla saab ka enam vähem okei asi ja ma ütlen, et see on kindlasti parem kui see, et sul pole üldse privaatsuspoliitikat, aga ikkagi juhin tähelepanud, kui sa oled andmeintensiivne teenuse pakkuja, siis ma soovitan lasta päriselt ikkagi õigusprofessionaalis asju üle vaadata, sest et mina olen täheldanud, et praegu need, kes on AI nagu poliitikatega meie juurde tulnud, et seal ikkagi need mingid kohustuslikud tükikesed tihti peale puudu on.
15: Mm-hmm. Korraks tegelikult seda AI tahaks veel natukene põhjalikumalt puudutada, aga ma küsin sektori kohta ka või sektorite kohta, et millised on kõige turvamata sektorid Eestis praegu, kellele tegelikult oleks lihtne ligi pääseda?
17: Ma ei oska öelda, kas võibolla, Kristjan oskab, ma ei tea, kas turvamata on õige, võibolla see ei ole nagu õige ka need, kus on üle üldse Euroopas kõige rohkem rikkumisi, seda me oskame küll öelda. Eks need raportid toovad välja tegelikult telekom ja meedia. On kõige suurem, reaalselt ikka kordades suuremat rikkumiste ja trahvide arvuga kui ülejäänud. Selt edasi tuleb, minu arust oli seal suured tehnoloogia hiiud isegi järgmisena on ju ka. Ja siis majutus, fintechid, pangad ja muud igasugused finanseerimisasutused ja igasugused sellised toredad makseteenuse pakkujad. Nüüd, mis on väga palju viimastel aastatel tõusnud, varem oli nagu allpool, oli siis kõik, mis on seotud terviseandmete ja

0: riikidega teinud, on see küsimus tekitunud, aga mitte ainult Eestis, vaid näiteks ka Soomes. Samamoodi oli minu arust eelmine või üle-eelmine aasta päris mitu trahvi just apteegi teenuse osutajatele. Ehk siis nagu see tervise andmete töötlus on võibolla nagu tõusetunud see valdkond ja siis finantsandmed kindlasti ka.
1: Ja noh, mõlemast joonistub välja, et need on just sellised valdkonnad, kus andmed on sellist rohkem tundlikulmat laadi ja inimestel on ka kõrgendatud ootused, siis see teenuse pakkuja neid väga hoolsasti just töötleb. Eks ta natuke ka paradoksaalne, et sellised nii-öelda suured teenuse pakkujad, keda me by default või noh, niimoodi vaikimisi tahaksime usaldada ja eeldada, et neil on kõik korras, siis tegelikult näeme ikkagi, et ei ole ja kaasnevadki need trahvid.
2: Tõesti minu meelest ka kõik telekomid ja rääkimata suurtest tehnoloogia hiidudest. Noh, minu silmis, kui ma ei viiks ennast selle teemaga kurssi, tunduksid just nemad kõige turvalisemad ja parema kilbiga sektorid.
0: Siin võibolla võib tuua näite, et üks nendest suurtest trahvidest, mis siis see aasta on ju läks, oli 325 miljonit Google'ile. See ei ole kõige suurem trahv, mis nad on saanud, aga Prantsuse järelvalve tegi neile trahvi üllatus-üllatus ilma aluseta isikandmete töötlemise osas. Ja see nagu võiks olla haabed see, et nagu kindlasti on Google'is tööl inimesi, kes andmekaitset tunnevad. Aga ma arvan, et vaata, seal on see vahet. Kui me räägime, see konkreetne olukord oli seotud reklaamiga, ehk siis võibolla kasutate ka Gmaili, on ju niisugused tabid, on ju primary, social ja promotions, siis eelmise aasta kuskilgi alguses nad tuvastasid selle rikkumise, et vahet ei ole, et sul on need tabid, on ju, ja sul peaks just olema, siis tekinud sinna on ju e-kirjad, on nad siis saadetud sulle nõusoleku alusel või õigustatud huvi alusel, aga Google oli sinna panud ise lihtsalt e-kirja näol vahele ääde. Eks nad tegi nagu mingisugust reklaamist e-kirja ja lihtsalt toppis neid sinna vahele. Nüüd Prantsuse järelevalve ütles, et sul ei ole selleks töötluseks alust. Ma arvan suhteliselt, et kindlasti Google tegelikult oli selle sama noodi enda sees, mis teisikandmed inimesed tõenäoliselt saanud, aga see ongi nagu küsimus, et võib vahepeal mängitakse ka, et, no, et trahv võib ju tulla või mitte tulla, aga kui palju sa sellest siis reklaamist vahepeal võib olla tulu saad, et tihti peale suur ettevõtted ja ettevõtted üldse on motiveeritud kasumist, et kui palju seal see andmekaitse loogika nagu juurde tuleb. No sellepärast need trahvid tõenäoliselt suured ongi, et seda heidutamist üldse nagu tekitada.
1: Räägime rekordtrahvist ka.
2: Jah, palun.
1: Rekordtrahv eelmisel aastal oli 530 miljonit. Trahvi sai TikTok ja trahviti selle eest, et TikTok edastas Iiri järelevalve teostas siis järelevalvet Iirimaal registreeritud TikTokile. Ja TikTok edastas ebaseaduslikult andmeid Hiina ja tuli siis kaasuse käigus välja, et andmetele pääsesid juurde TikToki Hiina töötajad. Ja see probleem seal taga on see, et meil tegelikult GDPR-i järgses režiimis ei ole väga palju võimalusi, kuidas üldse väljas poole Euroopa majanduspiirkonda andmeid edastada ja kasutati siis seda Standard Contractual Clauses, ehk et tüüptingimusi, mille alusel edastati Hiina isikuandmeid ja see on selline hästi libe tee, mida minna. Ütleme, ma arvan, et väga paljud ettevõtjad ka seda niimoodi väga kergekäeliselt kasutavad, panevad need sinna andmetöötluslepingu juurde või siis põhilepingu juurde, kui andmetöötluslepingud üldse ei ole. Aga need andmekaitse tüüp klauslid on tegelikuses nagu ajalugu on näidanud, et need ei ole väga vettpidavad. Neid on varem kohtupraktikas juba mitu korda tühistatud Schremsi kaasuses näiteks. Et see on üsna selline jah, nagu libe jää, mille peal kõndida ja siis selles konkreetses TikToki kaasuses tuligi välja, et nad tegelikuses ei suutnud näidata, et suudetakse tagada siis Euroopa Liidus oodatav isikuandmete töötlemise tase.
0: Muidugi, Kristjan on õigus, need on selles mõttes natuke nagu riskiga meetod, kuidas andmed Euroopa siis majanduspiirkonnast välja saata, aga tegelikult need meetodid on nii vähe, et tihti peale sul jää muud üle, kui neid kasutada, mis see tuleb tähele panna, kui sa ettevõtjale kasutad neid standardklausleid. Standardklauslite juures ongi just nende erinevate kohtulahendite tõttu lisakohustus. Mis see lisakohustus on? Sa pead tegema sisuliselt riski hinnangu sellele edastusele. Sa pead hindama seda, et kellele sa reaalselt need saadad, mis on selle sihtriigi nagu üldine andmekaitse tase, selle konkreetse ühingu andmekaitse tase, mis on need kaitsemeetmed. Ühesõnaga selline päris korralik nagu riski hinnang tuleb juurde teha. see muidugi ei tähenda, et siis on nagu kõik ilmtingimata

0: võtta korras, aga see kindlasti nagu ütleme maandab seda riski, et need standardklauslid justkui vette ei peaks.
1: No aga see TikToki näide, et TikTok edastas Hiinale andmeid tavatöötajale või ka tavaettevõtjale, kes näiteks teeb sotsiaalmeedia sisu TikToki. Mida see talle tähendab? Tema jaoks on see täielik utoopia, ta ei hooma ära ju. Edastatakse andmeid, no nii, mis siis, mis ma nüüd siis tegema pean? Ma tahan turundust teha, TikTok on parim platform selleks.
0: No ütleme nii, et siin on mitu asja, mida tähele panna. Üks asi ongi see samas, me rääkisime, teavituskohustus on ju, et kui sa kasutad erinevat sotsiaalmeediat, siis su privaatsuspoliitika peaks kindlasti rääkima, missugust sotsiaalmeediat, mis eesmärgil sa kasutad, kuhu need andmed liiguvad. Kui sul on nende andmete edastamiseks vaja näiteks nõusolekud või mingisugust lisaalust, siis sa pead mõtlema, kuidas sa seda teed. Tihti peale meil on mingid asjad nagu lahendatud läbi on ju küpsiste, on ju, et sul on selle kolmand osapoole küpsised, sa küsid neile korrektselt nõusoleku, kui küsid.
1: Mina pole korda mööda tavaliselt keeldun, ei keeldun, noh täitsa kuidagi.
0: Ega keegi väga ei mõtle, muideks lihtsalt väike nagu vahepõige, et tegelikult see küpsiste asja on üks siis, mida nüüd proovitakse Euroopas natuke ümber teha, et kui me praegu on see loogika nii, et iga veebileht, mis sa lahti teed, tal peabki olema justkui see oma on ju loogikat. Esimene hüppik, teine hüppik, kolmas hüppik on ju nõustun ei nõustu seadet tal kogu see nimekiri koos on just kuhu need lähed, mis on eesmärgid. See ongi praegu meil sisuliselt nagu siuke kohustuslik parim praktika. Nüüd nad tahavad seda, me ei tea, kas õnnestub, aga selle sama digital omnibussiga tõsta siis just kui nii, et kasutajad reguleeriks selle oma siis kasutatava veebibrauseriga ära. Et natuke lihtsamaks läheks, et sul iga siis nagu iga veebileht ei pane seda hüpikut sulle, et natuke saad puhata sellest.
1: Tõite sisse selle digitaal omnibussi ja samas jätkasite, et kui see läbi läheb. No mis see digitaal omnibuss on? See, ma saan aru, ongi hulk regulatsioone või muutusi, mida siis ellu viia, aga tegelikult, kui ma natuke selleks saateks ettega valmistasin, pole üldse kindel, mis läheb läbi, mis ei lähe läbi.
2: Täna tõesti ei tea, mis sellest saab edasi, et isenesest sellise paketiga on välja tuldud, millega tahetakse muuta siis nii GDPR-i kui ka AI-d reguleerivat seadusandlust ja ka Data Acti, aga no, täna on need muudatusettepanekud seal alles arutusel, mille erinevad osapooled saavad esitada sellele arvamusi ja ütleme ausalt, kui ka juristiina lugeda seda teksti, siis on see selline erand, et mul nagu tänases tunnetuses ei ole veendumust, et see tegelikult midagi lihtsamaks teeb, kuigi see eesmärk on ju isenesest üllas, et me tahamegi lihtsustada regulatiivset maastiku Euroopas, sest et me näeme, et Euroopa ettevõtjad ei ole piisavalt nagu samaväärselt konkurentsivõimelised, nagu on näiteks Hiinas või USA's on ju, et nemad lihtsalt liiguvad meist nii palju ette, aga meie vaesed ettevõtjad siin ägisevad oma administratiivses jookse koormal ja ma täiesti mõistan seda ettevõtjate muret, et miks see niimoodi on. Et tegelikuses, kui just selle pilguga vaadata, et kas me siis tegelikult lahendame seda probleemi, et meie ettevõtjate elu läheks kergemaks, siis mul on tunnetus, et ta ei lähe, sest seal ei ole väga palju selliseid meetmeid, mis adresseeriks just sellise nagu väike või keskmise ettevõtja mingit lihtsustust, et näiteks noh, kui seda eelnud alles nagu ettevalmistati, siis käisid mingid sahinad, et äkki lihtsustatakse seda, et kas kõik ikka peavad andmetöötlusregistrit pidama või noh, selliseid näiteid oli seal.
0: AI raporteerimise ja igasugust dokumenteerimise nagu lihtsustusi tegelikult oli päris palju sees, kui palju alles jääb, me saame näha. Ja ma olen Kristjanaga nõus, et see statistika näitab just, kui et Euroopa ettevõtlus on nagu raskemas seisus sellise nagu kiire, innovatiivse nagu tehnoloogia ja selle ettevõtluse nagu tõusul. Ja kindlasti on osa seal nagu seotud sellega, et missugune meie regulatsioon. Või lihtsalt teise poole nagu vaates ma ütlen, et see nagu otseselt ilmtingimata nõus olen, aga seal on ka nagu positiivsed põhjused. See regulatsioon on ikkagi mõeldud meie kui üksikud inimeste kaitseks, et tegelikult see, mida sinu isik andmetega tehakse või kuidas ja kas see, et sa näiteks suhtled AI-ga, et milleks seda AI kasutada võib, nagu see, et see on reguleeritud, see ei ole ettevõtjate kiusamise eesmärgi, vaid see on tegelikult meie ja meie ühiskonna väärtuste kaitse eesmärgiga. Kas ja kus kohas on ju see tasakaalupunkt on omaette küsimus. Aga ma ütlen, et mina endiselt ikkagi eelistaksin siin Eestis Euroopa regulatsioonidega olla kui Hiinas teiste regulatsioonidega.
2: Täiesti nõus. et võib-olla kui ühe nagu sellise positiivse asjana sealt välja tuua, et mis tegelikkuses ka võib natukene kergendada seda koormat, on see, et näiteks ühtlustatakse või plaanitakse ühtlustada siis intsidentide teavitusi, et meil on tegelikult tekkinud GDPR-i kõrvale veel mitu õiguslikku režiimi, näiteks DORA, küberturvalisuse seadus, et kui ka nende alusel kõikidel on tegelikult teavitamiskohustused, et mul midagi nüüd majas juhtus, siis võiks see välja näha sellise ühtlustatud vormi kaudu, et noh, olukord on ju ka see, et sa pead teavitama erinevaid asutusi sellest, et kuidas seda teha nagu niimoodi, et saaks ühel ja samal põhjal selle esitatud, et isenesest sellised väljavaated on ju täitsa okeid.
0: Mul läks meeles muidu enne mainida, et üks suur trahv, mis veel 2025 tuli, me rääkisime siin küpsistest, et Shein, see on siis odav mood. Just. Nad said 150 miljonit vale küpsise lahenduse pärast. Ehk siis, et ja kõige parem see, et neil oli küpsise lahendust, neil olid hüpikud, aga probleem on selles, et hüpikutel oli vale informatsioon või siis oli puudulik informatsioon. Ehk siis nagu seda asja tegelikult nagu hetkeseisuga, kui meil kehtib suuke nagu hüpikute nõue, nii nagu meil ta praegu on, tuleb päriselt võtta tõsiselt 150 miljonit sellest, kus sul tegelikult hüpikud isenest on olemas, lihtsalt mitte päris nii, nagu võibolla peaks olema, päris raju trakun.
1: Ma ei teagi nüüd, kas kuna Shein on selline kahetine koht nii kui nii, natuke nad Temuga konkureerivad, et olla nüüd õnnelik või kurb. Aga aitäh nende vastuste eest.
2: Aitäh.
1: Kuulesite saadet Triniteetris, kus täna rääkisime isikuandmete põhilistest rikkumistest ehk laiemalt andmekaitsest. Teemat olid stuudios lahkamas vandeadvokaat Maarja Lehemets ja andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristina Kutti. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, kohtumiseni.
3: Triniteetris. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere õhtust, kell sai kuus. Eetris on Äripäeva raadio uudised. Utilitas kaalub osalemist Eleringi gaasijaama hankel. IKEA sulgeb esmakordselt 40 aasta järel kaupluse. Otepää perefirma maksis rekorddividendi. Eduka Eesti konkursi võitis Tambet Mäe ja kodupörs sulgus plussis. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Simona Tseno. Energiakontsern Utilitas plaanib osaleda Eleringi gaasielektrijaamade hankel, kuid ettevõtte juht Priit Koit leiab, et see ei aita hoida elektri hinda taskukohasena. Koit rõhutas, et jaamade rajamine peab olema kuluefektiivne, kuna töötunde on aastas vähe. Eleringi eesmärk on tagada elektrisüsteemi taaskäivitamine, kuid teised turuosalised näevad seda uute jaamade tellimisena. Utilitas eelistaks tuuleparkide ja energiasalvestuse kombinatsiooni. Koit rõhutas, et taastuvenergia toetamine on oluline, kuid Eestis eelistatakse teisi lahendusi. IKEA sulgeb Rootsis Porlanges kaupluse, mis on ettevõtte esimene sulgemine 40 aasta jooksul. Kauplus avati 2013. aastal ning selle sulgemine on seotud tarbijakäitumise muutustega, kuna 20% ostudest tehakse veebis. Porlange poes töötab 230 inimest, kellest osa võib saada töökoha uues ning väiksemas poes. IKEA ei plaani hetkel rohkem sulgemisi, kuid on koondanud pea 1000 töötajat. Ettevõtte viimane majandusaasta lõppes 1,5 miljardi eurose kasumiga. Kasutatud rasketehnika ja veokite müügiga tegelev perefirma Engeros Otepää suurendas eelmisel aastal oma kasumit ja maksis omanikele 4 korda suurema dividendi kui aasta varem. Ettevõtte käive kasvas üle 14% ja ärikasum 30%, ulatudes vastavalt 27,1 miljoni ja 2,8 miljoni euroni. Juhatuse liige Valdur Rootsma rõhutas edusaladusena aastate pikkust tööd ja suust suhu levivat infot. Ettevõtte tõstis töötajate palku ligi veerandi võrra ning maksis tulumaksu 336 000 eurot. Äripäeva arvamuskonkursi edukas Eesti peaauhinna võitis kolonelleitnant Tambet Mäe. Tema artikkel Vajame Eesti ettevõtete kaitseliitu pälvis 10 000 euro suuruse preemia. Mäe saabus auhinna tseremoonial otse Kevadtormi õppuselt Võrumaalt. Ta väljendas rõõmu, et tema mõtted ja kirjutised teisi kõnetavad. Konkursi teise koha saavutas Mark Toomsalu ja kolmanda Birgit Linnamäe. Tallinna börsiindeks sulgus täna napilt plussis. Tõusu vedas Arko Vara, kerkides veidi üle 2,5%. Järgnesid Harju Elekter ja Hepsor. Kodubörsil langes enim Merko Ehitus, kukkudes 0,5%. Järgnesid Express Group ja Tallink. Euroopa turud on rohelises. Regiooni suurim aktsiaindeks TOX 600 on tõusnud veidi üle 2%. USA turud on samuti valdavalt rohelises. Tehnoloogiaindeks Nasdaq on tõusnud veidi üle protsendi ning tööstuskeskne Dow Jones ja SP500 indeks veidi alla protsendi. Rohkem uudiseid leiate Äripäevast.
1: Ilmateate toob õigel ajal eetrisse Pärnu tarnahäla konverents.
0: Nüüd lähemalt ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on homme päeval Lääne- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõuna pool pilvisem ning enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Õhutemperatuur on 8-14 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 8 ning Tartus ja Pärnus 11 soojakraadi.
1: Äripäeva raadio. Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
2: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimist tutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
3: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lockforce lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lockforce.ee või külasta Lockforce kauplust aadressil Laki 30. Lockforce, kindel jõud lukustuses.
4: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
5: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumendid korras hoida ja seadusi järgida.
4: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
5: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
6: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee, suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus, sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi. Juhi jutud.
7: Tervist, head kuulajad. Kuulate saadet Juhi jutud. Tänases saates on külas T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Tere tulemast.
8: Tervist, aitäh kutsumast. Taaskord.
7: Just. Rõhksõnal taaskord, mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja taaskord on Tarmo siin saates sel põhjusel, et ta on üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026. Tema kõrval siis nii öelda võistlus tules veel riigikontrolör Janar Holm ja Meliva Eesti juht Marja-Liisa Alop ja kes seda konkursi korraldavad siis personali juhtimisühing Pare, Pärnu juhtimiskonverents Äripäev ja Eesti tööandjate keskliit. Ja kes siis parimaks juhiks saab, see selgub 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Aga siin sarjas tutvustamegi neid kolme nominente lähema kuu aja jooksul ja žüri, kes seda lõppvalikut siis teeb, hindab juhi juures tema laitmatud mainet, pikaajaliselt häid tulemusi, panust ühiskonda ja siis pare juhtimisparameeter aitas ettevõtteid seespoolt ka natukene kraadida, ehk siis kuidas inimesed, kes selle juhi organisatsioonis töötavad, selle juhi tööd ja juhtimist näevad. Aga nagu öeldud, siis 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil selgub, kuidas see tulemus lõpuks kokku jookseb. Ja kuna Tarmo on siin saates käinud, siis tema juhtimisteekonnast saate kuulata 2025. aasta aprilli juhi juttude saatest. See saade on leitav Äripäeva raadio kodulehel. Seal on põhjalikumalt sinu juhtimisteekonnast ja sellest, kuidas sa juhid. Nii et neid küsimusi me võibolla täna nii palju ei ava. Aga mulle on abiks Eesti juhid, ka konkursi parim juht, nii võitjad kui finalistid, kes on siin saates käies jätnud mulle terve hulga küsimusi. Et see saate formaat seda ette näeb, et viimase küsimuse esitab saate külaline ja kuulajad on siis saanud nende asjade peale mõelda ja mina saadetesse kaasa võtta ning keskendume siis nendele teemadele, mis on huvitanud juhte, mida juhid tahaksid just juhtidegast küsida. Ja ma lükkan seda vestust siis veerema Tarmo enda küsimusega, sest kuna see küsimus kõlab saate lõpus, siis esitaja ise sellele vastata tavaliselt ei saa ja saavad järgmised külalised vastata, aga sel korral siis on see võimalus ka sinult endalt küsida, mida sa Eesti juhtidelt tahtsid küsida ja küsisidki. Kas ja millised hirmud sind juhina otsustamast pärsivad ja kuidas neid hirme siis vältida? See on see küsimus, mis aasta tagasi siin kõlas, nii et vastan nüüd sellele.
8: Jah, tunnistan, et ega mul endal meeles ei olnud, aga nüüd seda kuuldest tuleb meelde ja pigem ma arvan, et see, millest oli see ajendat, oli sellest, et ma ise hindan juhtimise juures sellist otsustusvõimet, et jällegi, et juht oleks valmis oma meeskonnaga, võtma otsuse vastu kiirelt, konkreetselt, edasi liikuma, mitte jääda paigale, et see otsus julgus ja pigem oligi soov nagu siis teada teist juhtelt, et kas see otsustusjulgus on üks selline asi, mis nüüd nagu takerdab arenemast, et aga sellest ajendatuna, et ma küll kahjuks ei ole kuulnud, et kas kellegilt mõnelt juhilt on seda veel küsitud ja mis on vastanud.
7: Olen küsinud.
8: Just, aga see oli kindlasti selle minu küsimuse üks mõte.
7: Kuidas seda endas siis arendada, seda otsustusjulgust, sest juhi töö on teha otsuseid ja see läbi siis viia organisatsiooni kuskile punktist A punkti B?
8: Ma arvan, et ega see on selline hästi kriitilise eneseanalüüsi ja tagaside. Eks seal on tegelikult on jällegi, et kõige paremat tagased, et annavad ja peegeldavad siis oma tiimi liikmed ja oleb siis liikmetes. Mõni liige on ise, ütleb välja, et tema töö seisab selle tõttu või ta ei saa oma tööd nii efektiivselt teha, kuna mingid otsused juhida kinni. Aga tihti paratamatult on ka loogiline, et kui on mingi vähegi natuke suuremad strateegilised otsused, siis nõelda siis lõpsõna peab andma juht ja kui tiim või tiimi liige on valmis tegutsema, tema poolt on kõik tehtud, aga juht ei julge, ei suuda, ei oska seda otsust vastu võtta ja seda kinnitada, siis teed kogu tiimi töö pidurdub, kogu ettevõtte areng takerdub, nii et see otsustamine on hästi tähtis ja eks ta on just see, et eriti nagu kriitiline on ta siin tänases olukorras, kus ongi, et üks kriis saab teist taga, iga päev on erinev eelmisest, iga päevas mitu kord tuleb teha uusi otsuseid, et otsuste enam aluseks ei saa olla eelmisel päeval siis saadud info, et ongi, et kõik on nii kiiresti muutuses, otsuseid tuleb teha hästi kiiresti ja tuleb hästi nagu siis samade operatiivsed analüüsida seda uut infot, et see on selline nagu ma arvan, et üks põhi omadusi juhil, et olla efektiivne ja jällegi ütleme, kui ma toon paralleeli nagu T1 keskusest, mis täna on nagu hästi kiires arengus, siis 4 aastaga, mis me oleme seda T1 ümber pöörmast teinud, jällegi nähes vahest, et kui palju mingid otsu võtavad mõnes teises organisatsioonis aega, siis ütlengi, et ma näengi, et kui sama tempoga oleks need otsu teinud nagu nii mõnes teises organisatsioonis, siis me oleks alles seal kuskil esimeses algusjärgus, et võibolla 10% oleks tehtud, mis meil täna on tehtud.
7: Kas see kiirus võib mõnikord maksta ka selle tulemuse, et sa ei saavuta seda edu? T1 on ju pankreetist läbi käinud, et sa oled selles eelmises saates ka kirjeldanud seda, kuidas see kannapööre on toimunud ja tänaseks on ettevõtte hoopis teises kohas, et kui oleks jäänud jokutama, et siis see ei oleks täna nii.
8: Jaa, ei kindlasti ei oleks ja nagu taaskord, et ma olen endaks selle lahti mõtestanud, et loomulikult ei saa teha, loomulikult selleks, et otsus teha peab olema piisalt infot. Ja kui sa teed selle otsuse sellel hetkel, siis saad oleva info põhjal ja sa teed selle enda kõige parema äranägemise järgi, et see ole tehtud nagu hooletult otsus. Ja kui sa siis eksid, siis on paratamatu. Pigem on see, et siis teha otsus kiiresti, saad aru, et see ei olnud võibolla kõige õigem otsus, sest õppida, teha uus otsus, liikuda edasi, et pigem jällegi selline vahes ka mitte kõige otsus, õigem otsus tegemine või valest ja otsustamine on taaskord ikkagi kasulikum. See on progress, kõik kogu see nagu asi liigub edasi ja sa oled taaskord ühe õppetunni võrra rikkam. Et vastasel juhul, kui sa selle aja jooksul ei oleks teinud ühtegi otsust.
7: Selle sõna otsustusjulguse see teine pool on, mille kohta võiks ka küsida, sest žürii tõi sinu puhul ka esile just seda julgust võtta ette sellised ambitsioonikaid projekte, et lisaks teie ühele siin oled ka suurhalli päästnud, oled toonud Eestisse WRC ralli etapi, mida on peetud võimatuks missiooniks, et kas on miski, mida sa kardad ka?
8: Eks ikka on, et aga pigem on see tõesti, et nagu jällegi ma ei ole sellest hulljulge, et päris nii ei ole nagu siin Richard Branson tegi mingi aeg siin ka oma see mantelperet otsis ja seal ühes katses siis öeldi, et läheks kuskile mingisse metallist nagu põhimõtteliselt nagu mingisse anumasse ja lükatakse koselt alla, et kas julgeb või julge, et jällegi sama asja, et ega kõik ei saa hulljulge olla, sa pead ise ikkagi analüüsima, jällegi sama asja, et kui sul on endal nagu piisav kogemust, sul on endal ikkagi mingi nägemus ja siht silmes ja sa näed seda teekonda, kuidas sa ühe või teise asjani jõuad, siis jah, selles mõttes tõesti mul sellest nagu julgusest ei jää puudu, et ma julgen selle samma astuda, sest tihti on ka niimoodi tõepoolest, et sul on, saad aru, et kuidas teoreetiselt see asi peaks käima, kuidas jõuda mingi eesmärgini, aga ikkagi sul need hirmud saad sinust võitu. Et see tõepoolest mul seda hirmu ei ole, et ma ei julgeks otsustada, pigem kui minu jaoks on asi loogiline, teekond on selge, ma tunnen, näen, et mul on tugev tiim ümberingi, siis selle taha midagi jää ja neid sellised julged otsuseid tõepoolest on olnud vaja teha iga päev vahest mitu tükki ja ütleme, et jällegi ütleks, et see 90% neist on olnud õigustatud.
7: Kuidas seda julgust endas toita? Sest nagu sa kirjeldasid, see väliskeskkond on praegu selline nagu ta on, et iga päev toob uue uudise, mis võibolla kõik varasema siin pea peal pöörab, et ei tarduks, et julgeks teha ikkagi otsus.
8: Jah, ma arvan, et jällegi see sama asi, et jälle kui nüüd on tehtud mingi julge otsus, on jõutud sinna punkti, kus see otsus on olnud siis õigustatud, on olnud selle otsuse tulemusena on saavutatud mingi edu, siis korraks selle hetkel peatuda, vaata tagasi, et mis selle hetkel valikud, mis tehti otsus, kuhu jõuti, et väikesele analüüs ja samamoodi, mis mina pean aad tähtsaks on see, et sellist kordamine, kuid ja edu nii enda jaoks kui oma tiimiliikmete jaoks tähtsustada. Et see on hästi tähtis, tihti võetakse nagu paljust asju nagu mingil hetkel isest mõistetavane. No see peabki nii olema. Me oleme juba nii head, nii tugevad, et see tulebki, et täitsa normaalne. Ei ole, et iga päev on sellest nagu hakkab nullist, iga päev on see otses mõttes armutu konkurents, üks kõik kus vallas ei tegutse, kui jääda sellist oma naba imetlema, siis väga kiiresti võid avastada, et see konkurents eelis, mis sul oli, see tugevus, mis sul oli, see väga kiiresti on kadunud, teised on juba tükk maad ette ära jooksunud ja neil järgi saada on väga raske, nii et sellemast jah, et sellemast, et ei tohi võtta mitte midagi iseest mõistetavana, tuleb pingutada kogu aeg pidevalt, tuleb pidevalt näha, kuhu asjal liiguvad, kuhu maailm liigub, tuleb olla pidevalt ise nende arengutega kursis ja arengutega kaasas. Et see on hästi tähtis.
7: Aga juht peab olema julge?
8: Tõsi, see jällegi mõistlik, mitte hull julgus, aga see julgus otsustada, julgus teha, et see kindlasti on oluline.
7: Siia sobib Coop Panga toonase juhi Margus Ringi küsimus. Tema võitis parima juhi tiitli 5 aastat tagasi, ehk siis aastal 2021 ja kirjeldas siis tema nägemust või enda nägemust juhtimisele nii, et juhi roll ongi põhimõtteliselt organisatsioon viia punktist A punkti B ja mõnikord peab selleks organisatsioonis piltikult öeldes mõne pommi plahvatama panema, ehk siis mõne suure muutuse käivitama. No me teame, et sa oled tee ühe mõnes mõttes oled seda juba teinud seal, aga et mis see järgmine pomm on, mis saab lahvatama, mis järgmine suur muutus?
8: Jällegi, et see sõltub veel, ma arvan, et see nagu kehtib enne kõik sellist ettevõtete kohta, mis ei ole väga kiires arengufaasis, kus on selline igapäeva selline hea mõttes rutiin, asjad arenevad oma normaalses loomulikus rütmis ja siis sellegi taaskord, et ei uinutaks, ei jäädaks nagu siis loorbete puhkama, selleks on vaja vahepeal ise ennast kui ka tiimi ja kõikina natuke äratada. Ja ma arvan, see kehtib just seal, kus on selline nagu igapäeva rutiin võibolla on kerge nagu siis tekkima. Jällegi tee ühe puhul, kus iga päev need pomme plahvatab hea mõttes nagu palju, et pigem rohkem kui vähem, et siis meil ei ole kunstnikult või ole vaja seda tekitada, et kõik on pidevalt, sellise iga päev on nagu nii võrreldes eelmisega nii palju erinev, iga päev nii palju juhtub, iga päev nii palju muutub, et eks jällegi nagu need ju raskeid hetki tuleb siia maani nagu ikkagi samamoodi, see öelda iga päevaga ikkagi väga tihelt ette, et jällegi, et ka täiesti normaalne selline protsessi või arengu osa on see, et vahest tuleb teha nagu ongi, et sa teed 2 või 3 sammu edasi, tuleb teha 1 samm tagasi ja täitsa okei on ka see, tihti ka ma just oma tiimi liikmetele ütlen, et vahest on ka see, et sa pead tegema hoopis 3 sammu tagasi, et ongi nagu järjest tuleb neid tagasi lööke, aga siis sa teed jälle korra äkki 10 sammu edasi. Et sellised tagasi löögid ebaõnnestumised, see on jällegi sellise progressi täiesti loomulik osa, jällegi ei tohi jääda sinna nagu kinni, ei tohi jääda seda nagu haletsema, vaid jällegi võtta sealt need õppetunnid ja pigem siis sellest saada jõudu ja liikuda veel kiiremini edasi. Et see on kindlasti hästi oluline.
7: Üks teine pangajuht on ka kandnud tiitlit parim juht, LHV gruppi juht Madis Toomsalu sai selle aasta hiljem, ehk siis 2022. aastal ja teda huvitas tol korral saada teada, millele sa kõige rohkem praegu mõtled. Ja selle küsimuse taust on see, et võibolla mingi asi, mis sul peas tiileb või mingi mõte, mis siin närib, aga mis ei olegi otseselt võibolla tööga seotud, aga on üldse kuidagi elu ja selle ümbritsevaga seotud, siis mis sa vastaks talle?
8: Ja eks see on, ma arvan, hästi mitme tasandiline, et paratamatult sa ikkagi mingil määral pead nagu lahku lööma need, mis sul on nagu siis tööalased mõtted ja mis on eraelust mõtted, need kindlasti loomulikult ühtida. Enne kõike, mis siis on mingid geopoliitilised ja mis siin maailmas toimub, et need mõjutavad nii igapäevaelu kas või autotankides kui ka tööalaselt, kui jällegi saad erinevaid pakkumisi, kus hinnad on tõusnud sellepärast, et geopoliitilise mida ei toimub sellist, mis seda mõjutab. Aga eks jällegi, et hetkel ütleme, et seda saadet salvestades ja selle saate salvestuse põhjuseks on kindlasti ju siis see, et olen täna üks siis kolmest nominendist parima juhi tiitlile. Eks see, mis nagu järgne kuu on hästi palju, ma arvan, nende selle teemaga seotud, nende tegevustega, eks see on ka kindlasti üks mõte ja pigem just selle koha pealt, et see ongi selline, ma olen nagu naljakas olukord, et ma olen nagu jõudnud nagu tuua spordi paralleel on olümpiamängudel jõudnud kolme hulka ise selleks nagu isegi olümpiamängudel minemata, et see põhimõtteliselt nagu otsustati, et sa oled olümpiamängude kolme hulgas siis varasema treeningute ja siis ütleme kohalike nagu siis Eesti meistrivõistluste põhjal, et need on, et sa on nii tubli olnud, et me näeme, et sa olümpiamängudel värid vähemalt kolmanda kohta, et see on selline huvitav paralleel, et ei ole saanud ise midagi selleks teha. Eks ma kindlasti vahepeal mõtlen jällegi nagu ka täna rohkem tagasi just nendele neljale poole aasta, mis ma nüüd teha olen olnud, mis on toimunud, kui palju erinevad otsused on vaja teha olnud, kuidas isegi need täitsanud sellised ulmelised eesmärgid, mis kunagi see pandukas on realiseerunud, natuke analüüsides, et miks see on realiseerunud ja kas see kuskil oleks või minna midagi täitsa valesti. Nii et see on see, mis nagu need hetked jällegi, kui selline, et noh, täna ma näen ka, et igal juhul juba kolme hulka jõudmine, et siin kaotad ei ole, kõik on võitnud. Ja noh, need hetked panevad natuke nagu rohkem võib-olla mõtlema, tagasi vaatama, ennast ka analüüsima, et see on sellised head hetked, muidu sa oled nagu kogu aeg on selline tohutu tempo peal, kogu aeg midagi juhtub, sa oled nagu künnast põldu niimoodi, et sa oled juba nagu vagu on juba nii sügav välja ei näe enam sealt, et päris täpselt enam aru ei saa, et kus suunas liigud, aga siis vahepeal on korra hea nagu tõsta jälle pea üles ja vaadata, et kui suur see vagu siis tegelikult on ja kui pikk ja kas läheb kõiges suunas, nii et see on need hetked ja ma arvan, et eks siin nüüd paratamatult on nüüd tänasel hetkel ja järgnevad näelad päris palju sellega seotud.
7: Juhtimisteemad siis on just palju just meeles, jah. Mm-hmm. Tõsi, see konkurss tegelikult ütleb, et kõik need inimesed, keda sinna esitatakse, et avalikuselt me neid ideid ju ka kogume ja selle aastal üle 100 neid taaskord esitati, et kõik nemad on väärt seda hea juhi või parima juhi tiitlit, sest Eestis on oluliselt rohkem neid inimesi, kes juhivad, aga nende tööd võib-olla märgatakse vähem, nii et kõik, kes on sinna esile tõstetud, on kindlasti juba võitjad ja eriti esikolmik ja noh, lõpuks ikkagi siis ka võitja. Aga sinu see spordi ütleme kujund sobib ju hästi sellega ka, et sa ise oled väga sportlik, oled pikalt sellega tegelenud. Sa ütled küll, et kolmas koht on kindlustatud ja just kui nagu hea tulemus, aga ma arvan, et see sportlik hasart ikkagi see käivitub, et see ei jää ju rahule seal kolmanda vaaga.
8: Jaa, ei tõsi, et ütleme niimoodi, et tõesti sport on minu elustiili, igapäeva elu, üks oluline osa on, noh, et nii palju kui mäletan ennast, aga nagu tõesti väga varajast noorus 4-5 aastalt täitsa nagu ikkagi tipsporti tehes ja täna ikkagi väga aktiivselt harrastussportlasena, et noh, selgelt, aga ma ei saa salata, et ega kui stardipauk käib, siis ükskõik, mis seal eesmärk, et enne kõike ma alati pigem võistan ise endaga. Ma alati panen endale mingi eesmärgi, need eesmärgid alati ei ole nagu kõige lihtsamad, päris ambitsioonikad. Tihti võib-olla isegi need eesmärgid ei arvasta mu hetke treenitust ja enestunnet, aga jällegi, et ikkagi jah, kindlasti on see mingi vedru sees, mis siis ikkagi on pingul ja käivitab ja motiveerib midagi saavutama, nii et see on igapäevaselt kui spordis, kui ükskõik mida teed, et noh, sellest loomulikult jällegi, et ma näengi, et jällegi nüüd näen kolm finalisti, jah, tõepoolest, kes on nüüd teiste seas teisele tõstetud, kuigi ma ütlen, nagu olen absoluutselt nõus, et need kõik juhid, kes on esitatud, kindlasti on kõik seda tunnustust väärivad, nad juba oma tiimi silmis kindlasti kõik võited, sest Eestis on kindlasti kordes rohkem juhte, keda mingi põhjus oli võib-olla esitatud, ja jällegi need kolm finalisti, ma arvan, et päris selline põnev huvitav seltskond on, ütleme, et see igal ühel on ju see taust on väga erinev ja igapäev töö on väga erinev, nii et seal üldse valikud teha on selline, noh, soovin enne šriile, mis alustel ja mis moodi. Ja tõepoolest, et seal üks kõik, kes võidab, et igal juhul, et kaotajad ei ole. Aga no selge, et jällegi, kas või taga kuklas vala tealikult loomulikult, et no selge, et lõpuks ju kõigi soov on, kui ma nii kaugele on tuldud, loomulikult kõigi soov on nagu lõpuks võita, eriti minul, kelle mul see sportlase hing sees, nii et ütleme niimoodi, et ma usun, et ma pakun sellist teistele ka sellist nagu mõnusat sõbraliku konkurentsi ja pakume kõik üksesele.
7: Kui sa nüüd vaatad neid teist kahte nominenti, siis noh, nende tegevus on ka üsnagi avalik ja ma ei tea, võibolla sa tunned ka neid isiklikult, aga et ütleme, igal juhil on oma mingi selline unikaalsus teiste juhtide ees, et mis sulle tundub, et mis see on, mida sina võiksid teistele juhtide õpetada, võibolla siis just Janar Holmile ja Marjali Salopile?
8: Jah, ütleme ongi, et pean tunnistama, et kahte kaas siis finalisti ei ole au tunda, ilmselt ei ole ka kunagi teadlikult kohtunud, teretanud, on see kindlasti hea võimalus, selle kaks sellist väga, väga sellist edumeeselt juhti, jällega siin usun, et õnnestub ka ikkagi, kui mitte hiljem, siis Pärnu juhtiuskonverentsi kohtuda. Jah, nüüd on ega nende igapäeva töö jällegi on ikkagi väga paljuski erinev, eriti riigikontrolleril on hoopis oma täiesti teised loogikaad, et selge, et nagu riigikontroller kindlasti ei saa otsuseid teha päris selliste alustel, nagu näiteks mina saan teha. Jällegi on nii erinevad ja jällegi, et mis arengufaasis on teeks keskus täna, et millised otsuseid tuleb teha, peab tegema, nii et, no, et neid anda nüüd üks ühele soovitusi riigikontrollerile, et see võiks väga, väga halvasti lõppeda. Aga jah, ma ütlen, et semmest on nagu raske on täna nagu öelda, kuna ma jällegi ei tunne neid inimesi, et isiklikult ei ole enda kohtunud, jah, ei ole ka nii hästi kursis nende igapäeva töö stiiliga, et siis täna raske siin midagi välja tuua, aga ma usun, et igal sellel finalisti igal juhil on mingid oma tugevused ja ka omad nõrkused ja ma usun, et kui me siin õnnestub kohtuda, siis me saame neid kindlasti vahetada ja iga üks kelleltki midagi uut õpib.
7: Väga hea, selle me ilmselt Pärnus juhtimiskonverentsil võtame jutuks ka, sest parimate juhtidega seal üks vestlusring on toimumas. Aga ma teen saatesse praegu väikese pausi, te kuulate saadet juhi jutud ja tänases saates on külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026, ehk T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
1: Juhi jutud.
9: Äripäeva raadio.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
13: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
14: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome terviklikku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
9: Lao mure lagedale.
11: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
15: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
16: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
17: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus. Teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sanli.
18: Juhi jutud.
7: Tere tulemast tagasi. Kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on külas üks 3 finalistist konkursil Parim juht 2026 ehk T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja jätkame küsimustega, mida on siis siin saates varem külas käinud inimesed küsinud, kes on ka sel konkursil silma paistnud olnud siis kas parim juht või olnud ka nominendi siis staatuses ja võiks noppida siit välja näiteks küsimuse inimeste kohta, mida on esitanud Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar. Et tööturul on praegu 4 põlvkonda korraga koos, millele peaks juhina tähelepanu pöörama, et kõike seda mitmekesisust ära juhtida. No see küsimuse taust on lihtsalt see, et kui piltlikult öeldes lastelastest vanaemadeni on töötajad, et siis ootused tööle on erinevad, ootused juhtimisele on erinevad, ootused karjäärile on erinevad, et kuidas teha nii, et kõik oleks õnnelikud.
8: Kiidan küsimust, väga hea küsimust. Tõepoolest ma usun, et see on paljudes ettevõttes, see on see hästi aktuaalne eriti, kus on ongi personaal arv on hästi suur ja võib-olla see ka see heamus, see kaadri voolus on kiire, et aga paratamatult väga palju töökoha on sellised, kus ei püsita, liiga kaua ei saagi püsida, kuna töö on näiteks rutiinne, et siis kindlasti tuleb nagu, on väga-väga aktuaalne. Et mina tunnistan täna minu töös seda nii üks ühele seda nagu muret ei ole. Meil on, kui me räägime konkreetselt T1 keskuse tiimis, kellega me seda ümberpöörimist teeme, on hästi stabiilne, et põhimõtteliselt enamik need inimesed, kes täna on tiimis, olid juba enne minu aega. Nägid neid väga keerulisi aegu T1 ajaloos, kui kuulutati välja pankrot ja toimus siis hoone auksion. Ja minul oli rõõme, ma sain sellised väga ambitsioonikad teotahtelised inimesed. See tiim on väga kenasti koos püsinud, kõik on väga motiveeritud, nii et tõepoolest minul selliseid väljakutsed täna igapäeva töös ei ole, pigem sellise ühtse jõuna, ühtse tiimina kenasti liigume. Aga ega see on sama asja jällegi, et hästi tähtis juhina, et olla siis kursis, jälle kõik nende ikkagi täna nende arengutega, trendidega mõista aru saada ka siis seda noorem põlvkonda, kelle kindlasti need tööharjumused, distsipliin on olust erinevad. Eks siin kindlasti hästi palju abiks on siis, kui on endal siis samas head lapsed, et minul on täpselt tütar on 21, nii et ma väga hästi tajun, mida selline noorem isegi enam, ma ei tea, mis tähte see põlvkond kannab. Et taju mõtleb, mis on tema töörutiin, disipliin, et mille pärast nad üldse töötavad või mis nad motiveerib töötama, et see loomulikult need väärtusinnang on täiesti muutunud, et sellega sa paratamatult pead arvestama. Sest et ühel hetkel sul lihtsalt nagu ei ole enam valikut, et kui sa nagu üritab välistada kõik näiteks ma ei tea 25 aastat, siis ühel hetkel enam ei ole su kedagi tööle võtta. Nii pigem on see, et juht peab ikka nende muutuste kaasa minema ja mõistma tajuma neid erinevad põlvkondi, nende vajadusi, nende väärtusi, distsipliini ja need asja. Noh, ma saan, et ilmselt natuke lihtsam on see sellegi, et vanema põlvkonnaga suhestuda. Et olema, kui suur see vanuse vahe on, aga vanematega on ilmselt lihtsam, noortega on väljakutsed suuremad, aga jällegi siis hoida ennast kursis ja noh, alati on hea, kui on tutusringis ka nooremaid inimesi. Noh, mõtlen sellest on ka hea, vahes ma olen ise päris palju praktiseerinud, et mingid sünnipäev, mingid üritused, kus on nooremad rahvas ka, tegelikult lihtsalt nagu astu diskussiooni arutleda, mille üle mõtlen samad küsimused, mida täna minust siin küsitakse. Tällegi ongi, mis on ne mõte, mille mõtleb, mis on ne mure, mille üle nad täna muretsevad ja need asjad aru saada natuke nende maailma tunnetusest. Nii et usun, et see ka annab siis igapäeva elus, igapäeva töös, kui on vaja noortega tegeleda, noori juhtida, noori motiveerida, et paremini tajuda nende maailma.
7: Inimeste tähtsust on siin kõik saates külaskenud juhid aastate jooksul rõhutanud, et ilma inimesteta ei jõua mitte kuskile üksinda asju tehes. Ja samas mul tekib selle juures see mõte, et igal juhil võiks olla siis oma mingi unikaalne teadmine inimeste juhtimisest. Et mind huvitabki, et milline see sinu unikaalne teadmine võiks olla. Et noh, teie ühe tiim on küll väike, nagu sa ütlesid, samas ma olen see WRC masinavärk on üsna suur ja sa teed muid asju ka elus, et

0: me natuke laiendame seda, et need inimesed, kes saavad öelda, et nende igapäevane töökoht, kus nad käivad tööl, on tegevuskeskus, neid täna on juba üle 1500, pea 2000 ligi. Et tegelikult on see, et ja väga paljuski just need teenindajad, turvatöötajad, koristajad, need, kes meie klientega igas kokku puutuvad, aga seda back office töötajad ja ka mind, aga väga paljud ju klientid ei näe või ei näe kunagi. Nii et tegelikult see inimeste hulk, keda mingil määral kujul tuleb juhtida, motiveerida, see ka T1 on päris suur ja tõepoolest, kui me räägime siis Rally Estonia korrasest, siis rohkem 3500 inimest peavad andma oma panuse ühe nädalavahetus jooksul, et see suur sündmus saaks teoks ja mitte siis ühes hoones, nagu on T1, küll päris suur hoone, aga siis keskel lõuna Eestis rohkem kui 4000 ruutkilometril, kus samaaegselt see toimub. Ja noh, ma arvan, et üks noh, siis ma näen ka jällegi, kui ükskõik, mis tiimis räägid, eriti kui tiime väikse, siis ma näen, et jällegi, et ega lõpuks ongi see, et igal ühel on väga oluline oma roll vastutus. Väiksemas tiimis iga üks peab igapäevased nende sise motiveerima. Kindlasti juht on see, kes siis paneb paika need suunad, strateegiad, hoiab siis sünkroonis, et kõik ikkagi siis tegutsegiksid, toimetaksid ühe eesmärgi nimel, siis juht on see kindlasti, kes peab lõpuks olema see, kes selle otsuse vastu võtab. Kui on vaja otsustada, see lõplik otsuse teeb, et oleks see julgus. Ja noh, mis minu puhul on see, et noh, mida mulle nagu tihti naljatudades ka ette jätakse see minu padu optimism. Ja ma nagu alati igas asjas, üks kõik kui muss ei ole, üks kui keeruline, üks kui negatiivne, ma nagu suudan koheselt need negatiivsed asjad välja filtreerida, ma näen ainult positiivsed asju või näen ainult lahendusi. Need kui kõik on nagu masenduses, et siin et ei oska enam nagu mida teha või kuhu edasi minna, et kas üldse on mõtet, siis minul on tõepoolest ainult positiivsed asjad silme ees, näen lahendusi ja suudan ka teisi nagu siis motiveerida, et tõepoolest, et nüüd ikkagi võtma siis silme, et minna liikuma ja need negatiivsed asjad kiirelt ära unustada, sest see ei vii mitte kuskile, et jällegi ainult mis võib edasi on see, et kui kohe tegutseda, üks kõik, kui keeruline seis olukord ei ole, et edasi viib ainult see, kui tegutseda, mitte jääda kinni nendesse probleemidesse ja negatiivsetesse asjadesse, et ma arvan, et see võib olla minul juhina on selline usk, optimism ja ka teiste motiveerimis võib-olla oskus.
1: Kas see on sinus alati olnud või sa oled kuidagi seda juhtimise käigus just arendanud, näinud, et see töötab ja see on hea?
0: Hea küsimus, ma arvan jällegi, et ma olen siin ka päris palju rääkinud või toon välja või paralleele. Mul ikkagi hästi palju on seotud sellega, ma kunagi ise nagu ikkagi sellise, noh, ütleme, eestasemel ikka tipsportlasena jällegi see nagu see, mis see tipsportlasena nagu, kuidas sa pead ennast motiveerima, kuidas ükskõik, noh, seal ongi, sul on nagu talvel, sul on väljas nagu -30 kraadi ja rinnu ja lumi, sa lähed teed oma treeningud ära, lähed teed oma jookstiirud ära, et ja siis noh, jällegi vigastused, mingid haigused, kuidas sealt mõõnast välja tulla, taaskord jällegi siis sellegi saavutada edu ja kõik see kuidagi õpetab ja selline arendab ja ma arvan, et see on annud mulle ka nagu täna juhina just seda sama nagu seda usku kindlust ja ise nagu kunagi nagu neid noh, keeruse asju läbi tehes ja ikkagi siis ka ühel hetkel jälle taaskord õnnestudes, et ja noh, ma arvan, et ka lõpuks ongi mingid asjad on kuidagi kuskilt kaasa antud, eks ongi väga paljude väikeste asjade koos mõjul, aga tõepoolest nagu ka paljud seda ütlevad kõrvapaatajad ja noh, eks ma ise ka tunnen, et tõepoolest, et minus on seda võib-olla natuke rohkem konsentreerituma kujul kui mõnel teisel.
1: Teras karastub tules.
0: Jah, ma arvan, et see on ka selline hea paralleel.
1: Parim juht aastal 2024 oli IT-ettevõtte Oixio grupi juht Ivo Suursoo ja ta on rääkinud sellest, et unistamine on selline strateegiline tööriist juhile, mida tema hinnangul Eesti juhid kasutavad natuke liiga vähe ja siis küsimus, mis tema

0: siin saates tõstatas, oligi, et millest sa tegelikult unistad, siis mis sa vastad Ivole?
1: Esiteks ma absoluutselt nõust selle väitega, et eks see on jällegi see mingi see, kas on sõna unistamine või on sõna mingit ambitsioon või on need sõna eesmärgid, et noh, jällegi tuues paralleel samamoodi selle Rally Estoniaga, mis täna on WRC etapp, et võib öelda kunagi see oli unistus, kunagi see suur unistus, see tundus täiesti utoopne siin jällegi 1. aprillil natuke tagasi oli hea meenutada, et me 2015 aastal tegime selle, mis nagu toreda aprilli nalja, et saad välja pressi teate, et aastal 2020 toimub Eestis siis WRC etapp, siis noh, isegi keegi ei võtnud seda nagu tõepähe, vahest mõni aprilli nalja on selline, mida võetakse korras tõepähe, et isegi keegi võtnud, kõik naarisid kohe kaasa ja patsuti sõla, et see hea nali, aga nii läks, et 2020 tõepoolest toimus esimest korda Eestis siis WRC etapp, autoralli MM etapp, see kord juba 6 aasta. Noh, jällegi taaskord me oleme mitte liiga pika ajaga teinud sellist, noh, kus 99% inimesi oli kindlad, et seda juhtumit kunagi. Nii et sellemast nagu selliste pikkade suurte eesmärkide panek ja heamalt sunnistamine, et see kindlasti on edasi viiv jõud ja seda kindlasti tasub teha ja ma ise ka ikkagi seda teen, et eks need unistus võib olla ju nagu väiksemaid, nagu lühemajalisi ja pikemaid, nagu väga, väga kaugeid unistusi. Noh, jällegi ma ütlen, et mina täna hästi palju enda pea sellegi, et nagu kuna minu hästi palju ikkagi minu päevas täna möödub teeks keskust ümber pöörates, siis ma ikkagi unistan või visualiseerin seda, milline teeks keskus näeb välja siis näiteks aastal 2030. Mis seal üldse nii kauge tulevik, aga ikkagi väga paljud inimesed täna, kes T1 keskus külastavad, seda veel ei suuda väga hästi ette kujutada, aga mina enda juba vaimus ilma seda väga täpselt näen. Ja mis selleks saaks on kõik juhtunud, mine see T1 keskus on, olen kindel, et tegemist on siis Eesti top 3 keskusega, see on väga, väga armastatud külastatud koht, kus on palju erinevaid tooteid teenuseid, inimestel veel peeta vaba aega, selline asub Tallinna sellises number 1 äri piirkonnas ja kõik Rail Balticu terminalid on valminud, rong hakkab ka õige pea siis Varssavi vahel liikuma ja minul on see siis, ütleme, pilt silmes, nii et isegi kui vahest nüüd ka praegu meil hetkel on üle 8000 ruutmeetri on pinnast on eilisus päris suur maht, et on mul enda ja tohutu töö käib, siis et kui minna sinna ehitusobjektile, siis võibolla nii mõnelgi inimesed on väga raske seda ette kujutada, et mis selles kõik veel siin saab, siis minul on väga selge ette kujutus, milline siis T1 see piirkond näeb välja aastal 2030 ja see on ka see, mis vähemalt mingi kogu aeg nagu toidab ja ma kogu aeg astun neid samme, et see pilt siis mul on silmes, see saaks siis ütleme sellise 4-5 aast pärast realiseeruks.
2: Swedbanki juht Olavi Lepp oli parima konkursi finaalis ja küsis aja kohta, mis natukene haagib sellega, mis sa just vastasid, et kus sa ajas oma tegemistes oled, et sa viitasid aastasse 2030, et kas 5 aastat tulevikus ongi see, kus sa oma juhtimisasjadega nagu toimetad ja vaatad?
1: Võibolla kaugem tõesti 5 aastat, aga ütleme nii, et mina täna nagu, mis ongi selline, et mina hästi paljuski, et olen oma isegi mitte mõtetes, vaid tegevustes kogu aega aasta ees. Ehk siis see, mida mina täna mõtlen ja see, millega ma täna tegelen, need asjad realiseeruvad alles nagu füüsiselt ütleme aasta pärast. Et selline jällegi sellises ümberpööramise protsessis selline aastane tsükkel on paratamatu, et kogu aeg sa pead looma ees seda nagu seda uut suunda strateegiat, et siis aasta ajaga see füüsika juhtuks. Need mina, jah, ütleme, et pidevalt ma toimetan aastaga ees. Pigem visioon selline 5 aastat ja ütleme siis mingi jällegu mõelda, et mis ma tahaks teha nagu mingi, noh, näiteks isiklikus elus, siis ütleme vaataks kõige 10 aastat, et pidevalt on nagu mul on mingi mõtted, on mingid unistused, aga ma olen jälle kogu aeg avatud sellele, et näes, kui kiiresti maailm muutub, kui palju võimalusi, uusi võimalusi igapäeva tuleb, siis ma ei jää nagu nendesse unistustesse mõttes kinni nagu noh, et mul ei muutu nagu kinnisideks, mul on mingi sihtvisioon olemas, aga ma olen valmis kogu aeg ka tegema neil siis kõrvale põikeid või siis vastavalt siis olukorrale ka nagu viima sisse nagu nendesse plaanidesse muutusi, et see on ka nagu hästi oluline.
2: Keskuse ümber pööramine, sellest on nüüd mitu aastat möödas, nina on vee peal, sa ütled, et on veel palju plaane siin järgmiseks 5 aastaks. Kaua see sulle huvi pakub, et mis hetkel see ümberpööramine saab läbi ja tehtud ja sa saad öelda, et nii, mis järgmiseks?
1: Ma arvan, et kui T1, et saaks öelda, et on nüüd valmis füüsiliselt isegi nagu saab valmis sellise, ma arvan, täna selline pooleteist 2 aasta pärast, mis on nagu kõik need plaanid, mis meil täna on, need on ka siis füüsiliselt realiseerunud ja võib öelda, et T1 keskus on füüsiliselt valmis. Siis kindlasti on vaja nagu veel sellist ikkagi nagu mõnda aega tällegi, et viia see siis T1 keskus on lõpuks valmis. Et viia see ka inimest teadusse. Et see ka kindlasti võtab mõne aja, nii et ma usun, et minu jaoks on piisavalt sellist motiveerivat tegevust järgmised, ütleme, suurusalt 4-5 aastat. Ütleme, ongi see nii, et kuni reilupoltiku rongi käima hakkamiseni, et loodetavasti see siis ikkagi 8. detsember 2030 esimene rong väljub, nii nagu on täna eesmärk ja plaan. Nii et ütleme, see võiks olla kindlasti see hetk, kui siis T1 on täielikult valmis, täielikult ümber pööratud ja kõigi siis külastajate poolt väga hästi vastu võetud.
2: Milton New Nordicsi juht Annika Arras oli ka mõned aastat tagasi parimõjuhi finalist ja küsis selle kohta, et sa lähed kooli, mida sa õpid? Mida sa õpiksid täna juurde või üldse midagi uut?
1: Noh, sellegi on hea on see, et taaskord, et see maailm muutub nii kiiresti, et see, mida sa õppisid võibolla 10-15 aastat või 20 aastat tagasi ülikoolis, et see kindlasti on kõik need aastat on väga vajalik ja kasulik ja saatnud, aga jällegi täna kooli minnes on kindlasti seda, mida õppida on hästi palju, et kas loomulikult nagu taha või taha, et see kogu AI maailm, et see on mängib olust rolli, aga just see sama asja, et kuidas siis seal filtreerida välja need õiged tööriistad ja valida välja just sellised tööriistad, mis sulle kasulikud on ja kuidas need siis maksimaalselt efektiivselt rakendada, nii et see on kindlasti täna selline hästi huvitav, põnev maailm, kus ennast arendades võib ikkagi oma töövõimet veelgi kordades efektiivistada, nii et see on kindlasti üks asi, mis mulle täna pakub palju pinget, ma ise ka nii palju kui on aega võimalust viin kurssi, et aga kindlasti saaks meie sellist, mida tahaks veel süvenemalt täna õppida ja sellest aru saada.
2: Kuidas sa juhtimise juures just kasutad AI-d? Et see küsimus on paljude juhtide nagu peades ringelnud, et sellest räägitakse palju, töötajad kasutavad, samas nagu ärivõimalust otseselt seal ei näe, aga vaataks seda juhtimise tahku, et kuidas te juhti aitab?
1: Pigem ongi, et lihtsalt jällegi mingit tööprotsesse muuta nii palju efektiivsemaks ja võibolla ka lasta nagu mingid asju nagu ongi analüüsida, aga jällegi taaskord sa pead ikkagi alati ise nagu kontrollima selle üle, et ega 100% pimesi usaldada ei saa, et tuleb ise üle kontrollida, aga ma näen ja tunnen, et ikkagi hästi palju on ikkagi muutnud see minu tööd efektiivsemaks, just see mingi rutiinset see tegevuse, mis on võtnud lihtsalt palju aega, on ikka täna AI abilisab väga paljud asjad väga kiiresti ära tehtud ja kas või isegi nagu, kui sul on ikka mingid, mis igas, mingid analüüsid, raportid, mis on mingid 100 leheküljes, et mida sul ikkagi iga kvartal tuleb mitu tükki. Jällegi see 100 lehekülge teha, tekst läbi lugeda on jällegi võtta tohutu aja, aga lasta ikkagi teha sellest üks one pager või selline olles 2 lehekülge kokku võtta, siis usun, et enamus olulist infot saab alati kätte, nii et võimalus jälle, kuidas muuta oma aega efektiivsemaks, et neid kindlasti AI abil on palju ja ma neid olen ka igapäevaselt päris palju ka rakendada.
0: Viimase küsimusena küsin Risto Mäe otsa küsimuse. Ta juhib sellist ambitsioonikat lennukihooldusettevõtet nagu Magnetic MRO ja oli parima juhi finalist aastal 2019. Mis juhtuks, kui sa saaksid täiesti vabad käed tegutsemiseks?
1: Kõlab võibolla naljakalt, aga ma hetkel ei tunne, et mul oleks käed kuidagi seotud. Et jällegi ma arvan, et see, et nüüd täiesti vabad käed, et isegi see ei ole nagu hea. Et ma täna kindlasti mõtlen, et mul on täna, ma ei tunneta nagu mingit takistusi, et kõik need takistused ongi noh, sellemest ongi loogiline jällegi, et sa nagu pead tajuma, et mis on see ümbritsev keskkond, kus sa toimeta, mis geopoliitiliselt toimub, mis on mingid, kas või mingid ettevõtte, mingi omanike eesmärgid, mis on nende klientide soovid, sa pead neid asjaolus alati arvestama. Ja selles suhtes on su käed alati mingil määral seotud, et sa pead mingite huvidega, huvipooltega arvestama, kes ühel või teise viisil on selle tegevuseks seotud, millega sa tegeled igapäevaselt. Aga minul tõesti täna võin öelda, ma kuidagi ei taju, ei tunne, mul on käed seotud. Kõik, mis siis on olnud mingid eesmärgid, plaanid, ideed, soovid, kõik on õnnestunud ikkagi suurel määral või enosmääral realiseerida. Ja väga palju neist on realiseerumas ja julgen seda öelda, et väga paljud asja on õnnestunud paremini kui see 4-4 poolast tagasi, kuhu see protsessi alustas oleks võibolla isegi oodan või lootnud, et isegi selle minu kõige suurema optimismi juures, et veel, mingid asjad on veel paremini läinud, et isegi mina oma selle padu optimismiga ei osanud neid ette näha, nii et selle koha peal ma usun, et ma olen väga hea seisus, olen väga õnnelik ja tihti küsitakse, kas ma kahetsen, siis ma täiesti ilma nagu sekundiki mõtlemata saan öelda, et ei ole korda kahetsenud, ei kahetse täna ja usun, et ei kahetse ka tulevikus.
0: Väga hea, me selle vastusega jõuame mõnes mõttes tagasi sinna, kus me saadet alustasime, ehk siis julguse ja ambitsiooni teema, et seda juhil peaks olema ja siis on võimalik suuri asju teha. Aga ma tõmban tänase vestuse siin kohal kokku, kuulasite saadet juhi jutud ja tänases saates oli külas üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026, teie ühe keskuse juht Tarmo Hõbe. Aitäh, tulid!
1: Aitäh kutsumast!
0: Ja konkursi kohta siis nii palju ka teadmiseks, et seda korraldavad PARE, Pärnu juhtimiskonverents, Äripäev ja Eesti Tööandjate Keskliit. Ja lisaks Tarmole on siis sel aastal top kolmes ka riigikontrolör Janar Holm ja Meliva Eesti juht Marja-Liisa Alop. Ja tutvustamegi neid kõiki siin sarjas juhi jutud aprilli lõppu ja maikuu jooksul. Ja kes siis parima juhi tiitli sel aastal kaela saab või endale kanda saab, seda otsustab žürii ja žürii hindab valiku juures juhi laitmatut mainet, pikaajalisi häid tulemusi, panust ühiskonda ja pare juhtimisbaromeeter aitas hinnata ka, kuidas organisatsiooni töötajad neid juhte näevad. Ja žürii otsus, ehk siis kes on sel aasta parim juht, see selgub juba 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni!
3: Juhi jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Võlgades Narva Metall OÜ-d ähvardab pankrutti menetlus. Eduka Eesti konkursi võitis Tambet Mäe. IKEA sulgeb esmakordselt 40 aasta jooksul kaupluse. Otepää perefirma maksis rekorddividendi. USA aktsiaturud tõusevad rahuleppe ootuses. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Metallkonstruktsioonide tootja Narva Metall seisab silmitsi pankrotiga. Ettevõtte omanik Marek Tobi kinnitas, et tootmine on peatatud ja maksejõuetus on püsiv. Põhjuseks on tellimuste vähenemine ja põhikliendi kadumine. Ajutine pankrotihaldur Ene Ahas kinnitas, et pankrotimenetlus on tõenäoline. Ettevõtte kohustused ulatuvad 780 000 euroni, kuid vara on hinnanguliselt vaid 100 000 eurot. Äripäeva arvamuskonkursi Edukas Eesti peauhinna võitis kolonelleitnant Tambet Mäe. Tema artikkel Vajame Eesti ettevõtete kaitseliitu pälvis 10 000 euro suuruse preemia. Mäe saabus auhinna tseremooniale otse kevattormi õppuselt Võrumaalt. Ta väljendas rõõmu, et tema mõtted ja kirjutised teisi kõnetavad. Konkursi teise koha saavutas Mark Toomsalu ja kolmanda Birgit Linnamäe. IKEA sulgeb Rootsis Poorlänges kaupluse, mis on ettevõtte esimene sulgemine 40 aasta jooksul. Kauplus avati 2013. aastal ning selle sulgemine on seotud tarbija käitumise muutustega, kuna 20% ostudest tehakse veebis. Poorlänge poes töötab 230 inimest, kellest osa võib saada töökoha uues väiksemas poes. IKEA ei plaani hetkel rohkem sulgemisi, kuid on koondanud 945 töötajat. Ettevõtte viimane majandusaasta lõppes 1,5 miljardi eurose kasumiga. Kasutatud rasketehnika ja veokite müügiga tegelev perefirma Engeros Otepää suurendas eelmisel aastal oma kasumit ja maksis omanikele 4 korda suurema dividendi kui aasta varem. Ettevõtte käive kasvas üle 14% ja ärikasum 30%, ulatudes vastavalt 27,1 miljoni ja 2,8 miljoni euroni. Juhatuse liige Valdur Rootsma rõhutas edu saladusena aastate pikkust tööd ja suust suhu levivat infot. Ettevõtte tõstis töötajate palku ligi veerandi võrra ning maksis tulumaksu 336 000 eurot. USA börsid alustasid tänast tõusuga, toetudes USA ja Iraani rahuleppe ootusele. Dow Jones, SP500 ja Nasdaq tõusid kõik pea protsent. Kiibitootjad AMD ja Supermicro näitasid samuti tugevaid tulemusi. Naftahind langes järsult, kuna rahuleppe leevendas energiatarnete muret. Iraan ja USA on valmis avama Hormuusi väina äritranspordile. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi. Homme on oodata Lääna- ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Puhub kirda ja ida, Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 8 ning Tartus ja Pärnus 12 sooja kraadi. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
1: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume maikuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
3: Kas lukk vajab vahetust või remonti? Kutsu Lokfors lukumeister appi! Lukkude paigaldus ja hooldus, võtmete valmistamine ja lukustuse projekteerimine. Vaata lokfors.ee või külasta Lokfors kauplust aadressil Laki 30. Lokfors, kindel jõud lukustuses.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!
2: Mets ja majandus.
6: Tere taas kõigile Äripäeva raadiokuulajatele. Eetris saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja täna räägime mitte just metsandusest, aga hoopis sellest kõrvalharust ehk puidutööstusest. Ja asi on nimelt selles, et mõni aeg tagasi sai valmis Tallinna Ülikooli uuring Eesti metsa- ja puidusektori panusest Eesti majandusse, selle tellis Kliimaministeerium. Ja täna räägime sellest uuringust, sealt saadud järeldustest, tulemustest ja eks proovime siis selle ümber olevast asjast ka rääkida. Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parroga, tere tulemast.
7: Tere, aitäh kutsumast.
6: Ja hakkame siis pihta kõige sellisest olulisemast küsimusest võib-olla isegi. Et aastaid on seda mõjukust uurinud või uuritud Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tellimusel. Ja teinud on seda siis audiitorfirma Ernst & Young ja nüüd siis otsustati hoopis niimoodi, et tellib ministeerium selle ja Tallinna Ülikoolist. Miks selline pööre siis tehti?
7: Ja tõesti, et Kliimaministeeriumi ei ole sellist uuringut varem tellinud ja kuna praegu on käsil mitmed erinevad seadusemuudatused eelnõude koostamised, siis nägime, et meil tegelikult ei ole värsket infot ja võib-olla ka mõnegaid küsimusi ei ole küsitud, mis aitaksid meil pakkuda siis välja tuleviku prognoose ja teha ettepanekuid, et kuidas siis seda poliitikat suunata. Et see juures siis näiteks metsaseaduse eelnõu, mis meil pikalt on käsil, kus arutatakse erinevaid metsandusega ja metsakasvatusega seotud küsimusi. Samuti kliimaseaduse eelnõu, mille juurde siis tuleb metsandust ja puidutööstust käsitlev teekaart. Ka sinna oli vaja värsked andmed, et kaardistada ära, et mis on see tänane olukord ja vaadata, et kuidas siis see meid ümbritsev keskkond, sealulgas kliimamuutused, kuidas need võiksid siis mõjutada Eesti metsa- ja puidusektorit.
6: Ja tõesõnaga, kui see lühidalt kokku võtta, siis kõige suurem põhjus oligi see, et kliimaministeerium tahtis küsida neid küsimusi, mida ta õigeks ja vajalikuks peab ja kui see kellegi teise uuring on, siis tema ei pea pruugi neid küsimusi õigeks ja vajalikeks pidada.
7: Ja et saime ka kindlad olla, et saame siia kõrvale veel selleks alternatiivse võib-olla teistmoodi metoodikaga veidi, sest Ernst & Youngi uuring võttis juurde mõjude hindamisel ka kaasneva mõju, et meil on otsene ja kaudne käsitletud. Ehk siis need numbrid ei ole päris üks-ühele võrreldavad, aga kui need hakkate ikkagi vaatame, siis nii-öelda trendijoon tegelikult on sama ja näeme, et need on omavahel võrreldavad küll, lihtsalt proportsioonid on erinevad.
6: Et tuleb arvestada, et ühes on nagu see haare laiem ja kui teises. Aga nüüd siis sellest värskest Tallinna Ülikooli uuringust tulid välja sellised arvud, et metsa- ja puidusektori otsene panus Eesti kogu lisandväärtusesse on olnud siin 4-5%, kaudne mõju koos kaudse mõjuga 7-8%. Olid need arvud nagu need, mida oskasite oodata?
7: Jah, ja see oli ikki tegelikult see koht, kus me nägime, et need varasemad uuringud on ka olnud usaldusväärsed, vaatamata sellele, et veidi teissuguse metoodikaga, et need numbrid siiski lähevad kokku. Et Eesti metsapuidutööstus on endiselt väga oluline ja endiselt annab suure panuse Eesti majandusse ja ka on väga oluline tööandja, et see jätkuvalt kinnitust, et kõik on endiselt nii. Näitasime ka siis selle uuringu raportiga, et on väiksed muutused sõltuvalt kas siis siseriiklikest või välistest teguritest olnud, aga üldjoontes tegelikult me näeme, et see trend on ikkagi sama.
6: Aga tuli sealt midagi sellist ootamatut, üllatavat ka välja?
7: Võib-olla kõige olulisemad küsimused meie jaoks olidki just seotud nende viimase aja muutustega, mis siin võib-olla 5 aasta jooksul on olnud, et kuidas me näeme või kuidas peegeldub majanduses näiteks metsades suurenenud üraskirusketrüstete arv või nii-öelda pindala, et kas see kuidagi seda puiduvarumist suurendab, kuidas mõjutab Venemaa agressioon siis, et kas sealt vähenenud import kuidagi mõjutab seda puiduvarumist ja ka tööstuse poolt ja ka korona ja need kõik tegelikult paistavad väga hästi joonistel välja, et korona ajal tegelikult suurenes oluliselt puitmajad ehitamine ja kõik tegid kodus remonti, et on näha, et nõudus on suurenenud, samal ajal tegelikult kuusikutes oli meil päris palju rohkem siis kuusikuskede või kuusepuiduvarumist, et ka seal on näha, et tegelikult raiemahud kasvasid sellel perioodil, nüüd on need rüüsted küll vähenenud ja ka tegelikult raiemaht on jälle läinud sinna 10,9 ja liigub nii-öelda alla poole ja tegelikult importpuidu osakaal on siin enam vähem jäänud samaks, et kuskil 10% juurde, et see lihtsalt näitab ka seda, et me oleme pidanud ümber mõtlema selle või otsima uusi allikaid, siis kus me saame tegelikult puitu importida ja see puit ei ole enam nii odav. Et see on võib-olla sellised huvitavad joonised, mis väljoonistused, et need kõik peegelduvad väga hästi.
6: Eks neid kõiki saame siin natukene põhjalikumalt ka veel rääkida, aga kõigepealt hakates pihta sellest importpuidust. No importpuidu suur muutus tuli aastal 2022, kui algas täiemahuline Ukraina sõda ja Venemaalt ja Valgevenest enam Eestisse puitu sisse ei ostetud, nagu ka mujale maailma normaalsetesse riikidesse. Kas enne seda tegelikult see puidu import oli suurem või jäi siis peale selle Venemaa puidu ära langemist importi maht nagu samaks, aga lihtsalt need allikad muutusid?
7: Praegu küll me näeme, et väga olulist muutust ei olnud, et tõesti hakati tooma Põhjamaadest rohkem sisse ja ilmselgelt seal on võib-olla see kvaliteet isegi võib olla parem. Ehk siis alati, kui importpuidust rääkida, tuleb ka vaadata sinna sisse, et mis seal siis täpsemalt on. Ja see uuring tõi ka väga hästi välja, et kui siseriiklikult raiemahud näiteks vähenevad, impordimaht suureneb, et siis isegi kui puidu kogus kokku võttes võib olla sama, siis juba see, et me puitu importime, tegelikult suurendab kõik võimalike riske. Me ei tea, mis kvaliteediga see puit on, me ei tea, kas me saame tõigele ajal kätte, ja kas see üldse ongi ühtlase nii-öelda kvaliteediga, et võib-olla mingi osa on väga kvaliteetne, mingi osa on halvemaga. Ehk siis tuleb arvestada sellega, et importpuiduga võib kaastada 20% täiendavat hinnatõusu ja mis tõenäoliselt siis kandub ka otse tarbijale sinna hinda kätte. Ehk siis sellega tuleb arvestada ja kui me teame, et tuleb Põhjamaates, siis me võime eeldada, et on parem. Ja samas seal on jälle omad riskid, et kas me ikkagi saame selle igal ajal kätte ja sellises koguses, nagu me soovime. Ehk siis alati kodumaise puidu olemasolu on olulisem, sest et importpuiduga lihtsalt need riskid on suuremad. Aga siit jah uuringust ei tulnud küll välja, et oleks viimastel aastatel see importi osakaal oluliselt suurenenud. Pigem on näha, et ka raiemahtude statistika näitab, et pigem erametsas on tehtud aktiivsemat raieid. Et isegi vaatamata sellele, et on olnud pehmed talved, et siis on proovitud ikkagi, et soovitud ja nõutud kogused kätte saada. Ja noh, see aasta oli jälle hea talved, eks siis tulevikus näeme, mis see täpne statistika kokku tuleb sealt.
6: Et need raiemahud on üks selline huvitav teema, mis kindlasti huvitab väga paljusid kuulajaid ka. Ja sellest uuringus vaadati ka, et mis juhtub siis, kui raiemahtusid oluliselt vähendada. Et ütleme, et praegu meil on selline keskmiselt 10-11 miljonit tihukuupmeetrit aastas raiemaht. Ja et uuringu järgi, kui nüüd see väheneks 8 miljonini, siis lisandväärtus langeks 10% ja kui veel seal 6 miljoni kuupmeetrini, siis oleks umbes 20% ehk viiendik nagu sellest lisandväärtusest, mida puidu- ja metsasektor Eesti majandusse annab, et see kaoks ära. On see nüüd suur arv?
7: See on väga suur arv, et vähemalt uuringu need taust ja see analüüs, mis seal välja toodi, oli, et 8 miljoni puhul tõenäoliselt me suudame ettevõtted, siis tõenäoliselt suudavad selle ikkagi nii-öelda sisse võtta, kohaneda. Aga kui see langus peaks olema seal 10-11 miljoni pealt kiiresti 6 peale, et siis see tõenäoliselt võib tekitada suuremaid kohanemise probleeme. Et ka importi puhul peab arvestama, et ega need lepingute tegemised ja tarnijate leidmised ei ole nii lihtsalt, see kõik võtab aega. Ehk siis et leiti, et tõenäoliselt kui 8 miljoni tihumeetri puhul me saaksime ilusesti hakkama, et siis 6 miljoni peale langemiseks oleks vaja pikemat ülemineku aega. Tõenäoliselt paljud ettevõtted peavad ikkagi muksed sulgema. Ja sellega siis peab ka arvestama ja sealt võib ka tegelikult öelda, et võib küll olla 20% langus, aga tegelikult see võib kokkuvõttes olla suurem, sest et see mõju võib olla palju ulatuslikum sellele sektorile kui ainult see, et me lihtsalt vähendame puidumahtu, et ta kandub igale poole mõjale edasi.
6: Et üks kõige olulisemaid ja selliseid esmasemaid mõjureid on see, et Lõuna-Eestis maakondades väheneb oluliselt tööhõive.
7: Mm-hmm. Ja täna ongi tegelikult tööhõive seal kolmes maakonnas, Valga, Võru ja Jõgeva, et seal on tegelikult isegi majandusel on väga suur osakaal nendes maakondades, et üle 30% või seal kandis. Et kui nendes piirkondades peaks oluliselt nende ettevõtetega midagi juhtuma, et siis ei ole lihtsalt see nii-öelda majandus, mis seal piirkonnas kannatab, ka tegelikult need suurimad tööandjad on just nendes piirkondades, et sellega kindlasti tuleb arvestada, et lausa oli cirka 10% inimestest töötab tegelikult see metsapuidusektoris.
6: Aga teiselt poolt on päris suur surve ka sellele, et raiemahtusid tuleb vähendada, neid seda survet tuleb nii riigikogust, ühiskondlikelt organisatsioonidelt, päris rahvaliikumistest, sotsiaalmeedia on neid nõudmisi täis. Missugust sellist raiemahtu ministeerium nagu mõistlikuks on praegu pidanud ja kui nüüd peaks seda vähendama, siis missuguste meetmetega seda teha saaks?
7: No selline pikaajaline lootus või soov on ju tegelikult see, et arvestamata siis seda, mis meil täna nagu metsas on, et eks ideaal oleks see, et meil on igas vanuses metsa, ühe palju, me saame seda alati seal võtta nii palju kui tarvis on ja seda jagub ka tulevastele põlvedele. Reaalsus on siis see, et meil mets on hakanud väga erinevatel aegadel erinevas koguses kasvama, ehk siis täna meil on üsna palju sellist vanemat majanduslikus mõttes siis raieküpset metsa, ja me tegelikult ka kõike seda kasutusele võtta, et kõik metsaomanikud ei soovigi raiuda ja jätavadki oma metsa kasvama. Ja kui me nüüd vaatame siis sellele metsaolemele otsa sellisele, nagu ta täna on, teeme seal erinevaid prognoose, kõik võimalike arvutusviiside alusel, siis ikkagi see pikaajaline keskmine tuleb sõltumata sellest, kui palju me täna või 10 aasta pärast raiume, tuleb ikkagi kuskil 10-11 miljonit nagu täna. Eks siis ministeriumis me ka näeme, et kuskil sinna 10 kanti võiks tulevikus jääda ja kuna seda tegelikult on pikalt räägitud, et ühel hetkel nagu nii metsast enam nii head ja nii kvaliteetselt puitu ja sellises koguses kätte ei saa, siis ma arvan, et ka tööstus tegelikult juba teab ja iga töötab selle nimel, et me seda ühte tihumeedet, mis me välja toome, suudame ikkagi maksimaalselt väärindada ja võimalikult täpselt ka lõigata.
6: Aga nüüd see teine küsimus, et kuidas ministeerium saab raie mahtu vähendada?
7: No ministeriumil siin nagu on võimalusi, aga pigem on vähe, et varasemates metsandusarengukavades on antud sellised suunised, et me võiksime raiuda siis see samaväärselt kui juurde kasvab ja kui vaatate siis kogu juurde kasvu, siis need hinnangud olid seal isegi sõltuvad siis arengukava perioodist on olnud seal 10 ja 16 vahel. 16 on muidugi on selline topiline number, kuhu me tegelikult ei ole sinna jõudnudki, et kuskil 12 miljoni kanti oleme jõudnud ja see on juba päris palju. Et ainus viis, kuidas ministeerium nii-öelda reaalselt saab siis midagi muuta, on ikkagi riigimetsa raiemahud, et seal siis minister annab need mahud ette pindala järgi ja need siis on seal aluseks ja tegelikult täna oleme ka olnud siis sunnitud või siis ka vaadanud seda RMK metsaolemit ja majandusmetsa kogust ja kuna seal on ka hästi palju liikunud kaitsealade juurde, et majandusmetsa osakaal on vähenenud, siis ka oleme toonud circa 10% selle pindala alla poole juba.
6: Erametsades määrab raiemahu põhimõtteliselt metsaomanik vastavalt seadustele ja metsaseadus on see seadus, mida saab muuta Riigikogu.
7: Ja täpselt nii, et metsaseaduses siis täpselt metsamajandamise eeskirjas on siis lahti kirjutatud need vanused, et mille järgi siis raiet saab teha, samuti on toodud raiepindala. Ehk siis kui me võrdlemegi siin teiste riikidega, siis ikkagi Eesti metsaseadus annab väga detailselt, et mida, kus ja kuidas sa tohid teha, mille sa pead uuendama, kuidas sa pead uuendama, et ega metsaomanikul on siin käed ka üsna seotud.
6: Kas metsaseadusesse mingisuguseid muudatusi ka planeeritakse? Et siin on ju neid ette valmistatud päris tükk aega.
7: Ja, eks see kõige rohkem kõneainet toonud punkt on siis 70% majandusmetsa kehtestamine. Et see on siis põhimõte, mis tegelikult sisuliselt väga palju ei muuda, aga et sa eesmärk ongi fikseerida see tänane olukord. Et oleme siin väga jõudsalt liikunud selles suunas, et kõik loodusväärtused, mis on väärt kaitseala võtmist, et proovime need siis kas siis nii-öelda eraldi seisvate objektidena või siis kaitsealadena kaitsealadeks moodustada. Ja see tempo on siin olnud viimastel aastatel üsna suur, kuna eesmärk on ka siis saada kaitseala erinevad metsatüübid, et oleks tüpoloogiliselt ka esinduslik, et selles suunas on liigutud ja sellepärast on ka see liikumine võibolla olnud kiirem, aga et täna on tegelikult need olulisemad metsatüübid on juba kaitse all, et siis tundub, et võiks olla see aeg, kus me saame selle joone maha tõmmata ja keskenduda sellele, et just, mis juba on kaitse all, et siis nendes alades siis seda kaitsekorda või kaitsemeetmeid ka siis tõhustada.
6: Kui kusas prognoos on, Riigikogus läheb veel suuremateks vaidlusteks.
7: No, eks aeg näidab.
6: Siin kohal aga teeme saates väikese pausi.
2: Mets ja majandus.
8: Äripäeva raadio.
9: Tule aeda, järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
10: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kilt kivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
12: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
11: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine veel viimast päeva. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
14: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
2: Mets ja majandus.
6: Saade Mets ja majandus jätkub. Teemaks on meil jätkuvalt Kliimaministeeriumi tellitud uuring puidutööstuse majanduslikest mõjudest Eestis ning saatekülaliseks on Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parro. Aga kui nüüd vaatame seda uuringut veel korra ikka siin tagasi ja kui ma mõtlen siin selle tööhõive peale erinevates maakondades, siis noh, see kui ühes maakonnas kümnendik inimesi ilma tööta jääb tööealistest, see on vägagi valus. See on samaväärne Ida-Virumaal põlevkivi kaevandamisel lõpetamisega täielikult. Et kas siis saab üldse mõelda seda metsade majandamist nagu ühe lauana lüüa kogu Eestit, et me ei ole küll suur riik, aga noh, äkki siin mingid maakondlikud erinevused metsasuse ja siis tööhõive seisukohalt annaks teha. On üldse mõeldud selle peale kunagi?
7: Ma arvan, et seda ei ole niimoodi mõeldud ja see oli ka see üks kitsaskoht, mis selle uuringu puhul kõikides aspektides ei saanudki alati seda kaudset mõju isegi arvutada, sest kui me hakkame need andmeid vaatama, siis nad ongi Eesti peale kokku. Ehk siis me võime küll öelda ja vaadata, kus siis juriidiliselt või siis asukoha mõttes asub või nii ettevõtte. Me saame teha sealt järeldusi, et annab palju tööd selles piirkonnas või siis vähe tööd. Aga tegelikult ma arvan, et seal on väga palju komponente puudu, mida me ei saa konkreetselt mingile maakohale öelda, sest me võibolla ei ole ka teinud seda uuringut, et kui palju inimesi üldse sellest maakonnast tuleb, võibolla nad tulevad naabermaakonnast. Ehk siis ma arvan, Eesti on tõesti väga väike. Ja isegi kui mõni ettevõte on ühes maakonnas, siis ma arvan, et ta mõju tegelikult on oluliselt suurem kui ainult ühele maakonnale. Et see uuring keskendub sellele, et kui me võtame selle maakonna, selle ettevõtte, et siis me nüüd maakonna põhised uuringud või need näitajad on võetud siis otsusest mõjudest. Et see ei ole seal kaudsed mõjused, on seal väga keeruline juurde tuua.
6: Aga kas uuringu selliseid neid põhijäreldusi nagu mingisuguses poliitika ettepanekutes mõtetes ka arvesse võetakse?
7: Jah, et üks teekaart, mis me siin nüüd hiljuti kokku saime, oligi see sama kliimaseaduse, metsanduse ja puidu toodete teekaart. Et sinna me võtsimegi sisse selle just jaotuse, et milleks ja millises sektoris me siis seda puitu kasutame. Saimegi siit väga olulise info selle kohta, et Eestis jätkuvalt on väga tugev mehaaniline puidutöötlemine, et kui me vaatame näiteks puitmajade ehitust, et siis noh, Euroopas me oleme nii kaugel ees ja nii kõrgel oma ekspordiga, et teistel on siin väga raske järgi jõuda. Aga näeme, et ka väga suur puudujääk on ikkagi selle nii-öelda paperi sortimendi kasutamisel. Ja kui me võrdlemegi ennast Soome Rootsiga, siis lihtsalt paratamatult sauk ongi meil katmata, et kui me seal suudaksime midagi ära teha, vähendada selle sortimenti eksporti ja ka võibolla suurendada seda lisandväärtuse poolt, et siis me jõuaksime Soome-Rootsi näitajatele ka seal lähemale, et praegu me oleme ikkagi edetabelis seal mõnes kategoorias oleme ikka väga taga.
6: Kuidas meil õnnestub neile selles vallas järele jõuda?
7: No praegu ikkagi ootus on ja seda, mida ka kliimaeesmärkide või nende kliimaprognooside puhul arvestatakse Eestis, et juhul kui meil tuleks mõni ettevõte, kes suudaks siis seda puitu koha peal väärindada, teha sellest paperit või ka veel parem on ju midagi väärtuslikumat, võibolla keemetööstusele, ravimtööstusele, et see olekski see koht, kus me saame sealt võtta selle kõige väärtuslikuma osa ja teha sellest midagi paremat. Et täna meil jah, ei ole koha peal väga palju võimalusi selle väärindamiseks ja kui rääkidagi nagu kliimaeesmärkides, siis paratamatult ka see, et me puidu välja viime, siis me ka isegi kui mujal neid puidtooteid tehakse, siis meie riigi arvestusse see enam ei lähe.
6: No ainukene, kes nagu suuremahulist sellise paperipuidu kasutamist siin planeerib keemilise töötlemise seisukohalt on VKG oma peotoodete tehase rajamisega. Hoiate siis pöialt, et nad selle lõpule saaksid viia või?
7: Jah, tõesti täna see ootus on, et oleme ka need arvutusi teinud, et kui palju see siis nende kliimaeesmärkide puhul võiks kasu tuua. Ja täna see kindlasti on juba sellises suurusjärgus, et see paistab ka pildi pealt välja, et kindlasti see mõju on. Ja noh, LULUCF-i puhul, eks siis maakasutuse muutuse arvestusest ta küll on lühiajaline, aga ta selles osas tuleb siis edaspidi tööd teha, et see mõju oleks püsiv.
6: Aga see on nagu ainukene selline päästerõngas?
7: Praegu ta on jääsike silmapiiril on ta üks väheseid ja noh, see ma arvan, see sama see metsaseaduse muudatus, kus me seda 70% soovime fikseerida, võiks tegelikult anda hoogu juurde sellele, et need ettevõtjad võiks olla rohkem, aga paratamatult Eesti on väike, on ühel hetkel tulebki vaadata, et mida ja millises toormis me teha saame Ja see mõte, millega me ka seda teekaarti koostades mängisime, oli see, et me tõenäoliselt ei saa loota, et meil raiemahud tohutult kasvavad, et see sama ressurss, mis me täna on, see on meil kasutada. Me saame tegeleda sellega, et me suurendame ja parandame siis metsakasvatuslikke tegevusi, toetame erametsaomanike seal, et nad oma metsa istutaksid kvaliteetses seemnes, teeksid seal need vajalikud raied, et siis see kogus puitu, mis me ka tulevikus varume, et see oleks lihtsalt järjest kvaliteetsem, et seal oleks seda võibolla küttepuidu osa oleks vähem ja saaksime seal kätte selle puidu, millest päriselt saab siis maju ehitada või saab siis tõesti teha mingit head kõrgema väärtusega toodet.
6: No aga ega see paperipuidu sortiment ju kusagile kao, see jääb ikka sinna vahepealsete raietega varumisse, et sellele on ju vaja, oleks ju ka vaja ikkagi Eestis nagu töötlemist, mitte seda müüa Soome, Rootsi.
7: Jah, sellepärast me seda tehast ka väga ootame, et see siin koha peale tuleks ja eks me oleme tegelikult seda Eestist arutanud juba, ma ei tea, 10 või rohkemki aastat, et kas meil võiks olla ja mulle tundub, et me väga palju kaugemal ole jõudnud, arutame endiselt, aga loodame, et siin juba lähikuudel peaks tegelikult ju uudised tulema.
6: Aga kui nüüd uudised on negatiivsed, kas siis ongi see asi lihtsalt, et paperipuit, mis metsast tuleb, see läheb siis pelletiks?
7: No eks iga sortimendi puhul lõpuks mängib rolli hind. Täna on ka proovitud Euroopa Liidu poolt reguleerida erinevate suunistega ja direktiividega seda, et milleks siis seda puitu kasutada saab. Ja soov on ikkagi see, et vältida puidu otse nii-öelda ahjupistmist. Et maksimaalselt siis anda tale mehaanilist väärindamist, keemilist, mikrobioloogilist väärindamist ja kui midagi muud üle jääd, siis võib ka ahjupista. Aga noh, samas tuleb ka nagu seda aduda, et kui me räägime ka pelleti tootmisest, ega see on ka ju tegelikult juba lisandväärtus andmine, et see ikkagi võtad selle toorme, mis on ikkagi võibolla madala kvaliteediga juba ja ei leiaks muja rakendust ja kui see läbi antakse tegelikult suurem kütteväärtus, antakse talle soov ja võimalus ka seda eksportida, et siis tegelikult see, et olgu mis ta on, aga ma arvan tegelikult Eestis on ta väga oluline tööstusaru praegu, et me seda pelletit suudame ka toota, et see nii kui nii midagi muud paremat kõrval ei ole pakkuda.
6: No kui majandustulemusi vaadata, siis pelletitööstus on siin veel ikka puidusektoris vägagi oluline tegija.
7: On, et just arutasime siin kolleegidega, et kui hakatagi rääkima sellest, et mis see lisandväärtus on ja hakata seda kuidagi sisustama ja mõtestama, et siis võibki tegelikult täna numbritel otsa vaadata öelda, et pelletitööstus mõnes aspektis annabki kõrgema lisandväärtusega, võibolla mõni toode, mis esmapilgu tundub väga kõrge lisandväärtusega, et see sisustamine ja mõtestamine ongi veidi teissugune, et millises toormest sa mida suudad toota ja kui ta on ikkagi suures mastaabis ja suudab tegelikult kasutada ära kogu toorme maksimaalselt, siis see on väga hea tulemus.
6: No kui veel vaadata sealt edasi, siis kas Eestisse mahuks veel mõni suuremahuline puidutööstus, mis näiteks mingi välisinvesteeringu siia tooks ja noh, mitte just nüüd siis puidukeemia harust?
7: Mm-hmm. No, nagu ma ütlesin, ma ei usu, et raiemahtude osas meil väga suuri muudatusi on. Eks siis iga investor, kes Eestisse tuleb, peabki otsa vaatama sellele, et mis meil täna juba Eestis toimib, mis on need suuremad ettevõtted, kes juba toimetavad ja kus on need kohad, kus me saaksime midagi siis muuta. Ja täna ongi see nii-öelda paperipuit ja see on muu vähem väärtuslik ja ka ringmajanduse pool, et kuidas seda juba kasutuses on puitu kasutusele võtta. Et ma arvan, et seal on kohti, kus saaks leida endale sellist kohta, kus tööstus teha, aga kindlasti ka sellist suuremat ettevõtete puhul, kes kindlasti vajavad värsket nii-öelda kasutamata puitu sisendiks, nendel on vaja ka väga kindlad kokkuleppeid selleks, et hakata midagi tegema või investorid otsima, mis on ka täna olnud see VKG küsimus, on, et kas me saame kindlad olla, et me selle puidu saame, kas me saame kindlad olla, et need investorid ikkagi on taga, et kui need linnukesed on kõik täidetud, et siis kindlasti need võimalusi, aga see kõik sõltub ka nendest lähikuude otsustest.
6: Nii et kui mõni tööstusesindaja ütleb, et investeeringute peamine takistus on selline õiguskindluse ja toorme garantii puudumine, siis see võib olla küll tõsi, aga mitte kogutade.
7: See kindlasti ei ole kogutada ja ma arvan, et täna ka Euroopa Liit ja ka Eesti on siin liikumas selles suunas, et me näeme, et nii Eesti kui Euroopa tegelikult peavad oma majandust ja iseseisvust ja sellist julgeolekut peavad kindlustama. ja siin otsitakse neid võimalusi, kuidas ikkagi tööstuseid toetada, et kas ta on siis nii-öelda kiirtee menetused, et kus me proovime kiiremini toetada ja olla abiks nendele ettevõtetele, kes päriselt tahavad siia tulla ja toimetada. Et erinevad teiste sektorite ettevõtteid juba on tulemas, kes ka siin otsivad kohti ja võimalusi ja kokkuleppeid. Eks siis ma arvan, et ka samamoodi metsapuidusektoril on siin tegutsemiseks võimalusi küllalt, aga jah, et see toorme küsimus on alati see koht, et kas me saame kindlad olla, et me selle toorme kätte saame, mida meil vaja on.
6: Nii et me peame opereerima selle puiduga, mis meil siin kasvab ja ega teda suures mahus juurde ei saa mitte kusagilt tulla, sest maa lihtsalt on piiratud.
7: Maa on piiratud ja et ka kui siin vaadatagi metsapindala, siis ega seal on ikkagi üsna pidurdunud, et seda metsamaad väga enam juurde ei tule. Et pigem on ta sõike arvutuslik leid, kui seda vahepeal leitakse. Aga ma arvan jah, et nii tagavara poolest kui ka metsamaa pindala poolest oleme jõudnud sinna üsna lakke.
6: Küll aga räägitakse sellest, et seda metsamaad jääb järjest vähemaks, et viiakse kasutusest välja teda lihtsalt.
7: Seda kinnitust ei ole mina näinud. Et ka siin ongi need teemad võibolla, mis rohkem saavad kajastust, ongi kõik võimalikud raadamised. Noh, majandusmetsa ja kaitsaluse metsa proportsioonide muutus kindlasti on. See on kindlasti rohkem näha riigimetsa puhul. Aga ma arvan üldjoontes, kui me vaatame Eestis summaarselt seda metsamaad, siis see on üsna stabiilne. Ja pigem leitakse seal tuhandeid hektarid aegalt juurde, et kui neid kaardistusi täpsustatakse, et metsama pindale summaarsena ei ole minu teada väga vähemaks jäänud, et tegelikult raadamist osakaalud ei ole ka nüüd nii tohutud suured.
6: Aga kui nüüd saaks sätestatud ära see 30-70% vahekord, kas siis võiks nagu olla mingisugune selline stabiilne kindlus mõlemale poolele käes?
7: No loodame, et see mõlemale poolele või siis kui see on tahad, kas on pooli on, et tegelikult on päris palju inimesi seal keskel ka, kellel võibolla sellest väga suurt huvi ei olegi.
6: Nemad ei võta aktiivselt sõna.
7: Aga ta kindlasti annab mingisuguse kindluse ja näitab ka Eesti riigi võibolla soovi selles suunas, et kinnitab seda, et majandus on oluline ja tegelikult ka täna, noh, nüüd hüpates sinna nii-öelda kaitse poole peale, me ju täna räägime järjest rohkem sellest, et me peame mitte lihtsalt passiivselt taastama, vaid me võiksime ka aktiivselt kuskil teha need kaitsetöid, et üht-teist me Eestis kindlasti teeme ja toetame.

0: koht , kus me võib-olla peamegi oma tähelepanu suunama , et kuidas me seal saaksime paremini toimetada . ja see nõuab muidugi jälle teistsuguseid investeeringuid kui tööstusamasid .
1: et eesmärk ei peaks olema mitte lihtsalt siin majandatava metsa või siis kaitsealuse metsa mahu tõstmine .
0: jah , see ei olegi , ma arvan , mahu küsimus , noh seda on ka palju ette heidetud või palju küsitud , et mis selles majandusmetsas siis toimuma hakkab , et 70%, et ühed küsivad , et kas see on siis see mets nüüd , mis kõik maha raiutakse , teised ütlevad , et aga seal ei muutu ju mitte midagi , on ju , Mikke ei saa seda puitu kätte . et eks see tõde ongi seal koha peal või kuskil vahepeal , et tegelikult väga palju ju ei muutu , see ongi eesmärk , ongi fikseerida , et meil on 70%, mis ei ole siis kaetud kaitsealadega , on ikkagi majandamiseks või majandusmetsana arvel , aga see ei tähenda seda , et metsaomanik , kes siis , kelle mets jääb majandusmetsa sisse , et temal tekiks kohustus raiuda , seda kindlasti mitte . temal on endiselt täiesti vaba voli keelduda raiumisest või vaba voli siis metsaseaduse järgi toimetada . samamoodi nagu ka metsaseadus ütleb , et metsandus peab olema kestlik ja see ei tähenda seda , et on kestlik ainult metsa majandamise mõttes , või metsakasutuse mõttes , vaid ta võtabki arvesse neid ökoloogilisi , sotsiaalseid , kultuurilisi väärtusi ja kindlasti ei hakka need kõik väärtused olema siis kajastatud metsaseaduses , et me ei hakka seda metsaseadusega reguleerima , et kuidas muinsuskaitseobjekte kaitsta . et sellepärast ongi ka teised seadused , mis jäävad seal kehtima , samamoodi kohalike omavalitsuste kokkulepped metsaomanikega , et need jäävad ka sinna majandusmetsa sisse .
1: no kui mõelda nüüd tuleviku peale , siis 5 või 10 aasta pärast , missugune see Eesti jaoks nagu üks selline sobivamaid metsandusmudeleid ja ütleme siis ka selliseid väljundeid sellest metsandusest võiks olla , et on see rohkem praeguse ajaga võrreldes tööstuse poole suunatud , looduskaitse poole suunatud ?
0: Ma arvan , et täna meil on looduskaitse nii-öelda maapinna mõttes oleme juba heas seisus , noh , nagu me alguses rääkisime , on ju , meil ongi tegelikult üks sortiment , mis ei leia piisavalt kasutust . et ma arvan , et see 5 aastat on selline ambitsioonikas lühike plaan , aga et kui me saame samme sinna suunas teha , et ikkagi meil tuleb ettevõte , kes suudab seda paberipuitu rohkem väärindada , siis see kindlasti on see soov , mida tahetakse nagu täide viia ja selles osas kindlasti ka poliitiline tugi on tegelikult täna olemas . et see oleks nii-öelda soovune siin 5-10 aasta raamis et sinnapoole liikuda ja eks siis näeb , mis seal nagu juurde saab tulla , aga nüüd hakkame samm-sammult liikuma ja vaatame , kus need kitsaskohad tekivad , et täna mulle tundub , et on valmisolek ikkagi neid investeeringuid ja nii-öelda seda soodustamist teha ka ministeeriumi poolt .
1: aga kui nüüd uuringust veel lõpetuseks selline väike kokkuvõte teha , siis kas sellest uuringust mingisugune praktiline tulem nüüd ka on , et saab sealt midagi ministeerium oma töös nagu kohe noh rakendada ?
0: jah , et ma arvan , et samad numbrid , mis me täna ka juba välja tõime , et mis mõju on kas raiemahtude muutmisel , kui suured on mingites piirkondades ikkagi tööandjate ja ettevõtete mõjud , et need on väga olulised , et kuna paralleelselt on käimas väga palju erinevaid protsesse , et kui me anname ka sisendit näiteks üleriigilisse planeeringusse , mis on samamoodi koostamisel , et ka nende jaoks on väga oluline teada , et mis piirkondades , kuidas areng käib , et kui proovitakse Eestis kaardistada siis neid suuremaid linnasid ja tõmbekeskuseid , et ei unustataks ära ka siis neid ettevõtteid , kes tegelikult võib-olla toimetavad maakondadest , mis ei ole justkui nii strateegiliselt võib-olla justkui riigi jaoks olulised , aga ikkagi pakuvad väga palju tööd , et siis neid ei tohiks ka ära unustada .
1: jah , mina kui Põlva maakonnast pärit inimene pean ütlema , et Põlva maakond on ka olemas , riigi tasandil ei tohiks seda ära unustada .
0: et ma arvan , et metsapuidutööstus ongi see koht , kus me näeme , et tegelikult sõltumata suurtest kriisidest või keerulisematest aegadest , et siis ikkagi metsapuidusektor toimetab täitsa oma pea ja saab väga hästi hakkama ja just nendes lõunapoolsetes piirkondades .
1: selline oligi siis tänane saade Mets ja majandus . kohtume taas 6 aja pärast .
2: mets ja majandus . saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: Äripäeva raadio.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

Äripäevaraadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäeva raadio.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

paristajad rehepapid olid minu esisad.

0: Äripäevaraadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

Äripäeva raadio. Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Äripäevaraadio.
1: Sinu roll on luua turvaline töökeskkond, julgustada oma meeskonda ja seada ambitsioonikaid eesmärke. Sa oled tipptegija. Osalejate poolt armastatud juhtimiskonsultant ja nõustaja Mare Pork kutsub Eesti tippjuhte ja spetsialiste tipptegijate kooli. Sind ootavad inimesed, kellel on sisu, kelle argumendid maksavad ja arvamus loeb. Vaata lisaks tipptegijad.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Müüdid B2B turunduses on saade neile, kes on mõelnud, kas sisuturundust üldse loetakse, kas bännerid on surnud ja kas B2B's on brändil tähtsust. Igas osas võtame ette ühe levinud müüdi ja vaatame, kas see peab vett. Kuula kord kuus teisipäeviti või järelkuula Äripäeva raadiolehel.

black and white paintbrush stroking, wishing, trying,

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.